0: Šildomo vandens lovas su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

iš negandingų vakarų, audrų perkūnijų prikrauti, lingavo debesų laivai. Tada graži buvai akim tyliųjų ežerų, lygeidama linelių rauti. Dangus įkaito nuo žarų, gaisravietė žeravo baisios, ties vieškeliu, ties tuo vėjuotu, nustebusi stovėjtų. Akim tyliųjų ežerų upelių kaspinai žydraisiais. Negaila juodberių berų, jaunų dienų jaunam negaila. Man gaila tik tavęs vienos, įsilingavusios liudnos, akim tyliųjų ežerų. Tavęs man begaliniai gaila ir tavo ašarų tyrų. Jom dulkių vieškelio nelaistik, neverk daugiau ir neliudėk. Kovon mane tu palydėk, akim tyliųjų ežerų, tau dovanų parnešiu laisvę.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina Radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis, šiuo metu pirmąjį ketvirtį Lietuvos ryšio operatoriai užblokavo daugiau kaip 13,8 milijonų skambučių iš užsienio su suklastotais numeriais, daugiau nei per visus 2025 metus. Tarnyba pranešė, kad pirmąjį šiuo metu ketvirtį, palyginti su tuo pačiu metu pernai, blokuotų apgaulingų trumpųjų žinučių skaičius išaugo beveik 30%. Operatoriams aktyviai taikant apgaulingų skambučių filtravimą, sukčiai keičia taktiką ir atakuoja Lietuvos gyventojus SMS, taip pat ir per susirašinėjimo programėlius. Per pasarąsias kelias dienas, anot ryšių reguliavimo tarnybos, net kelis kartus išaugo sukčiavimas SMS, kuriuose pateikiamos nuorodos į įvairius suklastotus interneto puslapius, taip siekiant iš vartotojų perimti tam tikrų paskirų ar bankinių prisijungimų duomenis. Valstybinės miškų tarnybos, miško sanitarinės apsaugos skyriaus naujausi monitoringo duomenys skelbia. Lietuvos eglynų būklė blogėja. Per 2 metus stebimose plotuose nudžiuvo 1/6 eglių, o 2 girininkijose žuvo visi stebėti medžiai. Ženkliausiai neigiami pokyčiai Aukštaitijoje ir dalyje Dzūkijos. Stabiliausiai eglynų būklė išlieka vakarinėje šalies dalyje. Krosnos ir Žeimenos girininkijose nudžiuvo visus monitoringo metu stebėtos eglės. Valstybinė miškų tarnyba skelbė, kad viena didžiausių grėsmių eglynams sutapė 2 faktoriai – dėl tinkamų klimato sąlygų pagausėjusi žievėgraužio tipografo populiacija ir nusilpusios eglės. Tada susidaro itin pavojinga kombinacija ir medienai tampa lengvu taikiniu, o kenkėjų plitimas gali įgauti masinį mastą. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba perspėja. Vasaros sezonu afrikinio kiaulių maro plitimo rizika kiaulių ūkiuose dar labiau išaugo. Nors ši liga Lietuvoje cirkuliuoja ištisus metus ir nuolat aptinkama laukinėje faunoje, šiltuoju metų laiku sudaromos palankesnės sąlygos virusui patekti į ūkius. Afrikinio kiaulių maro protrūkiai jau registruoti Lenkijoje ir Slovakijoje, o šių metų pradžioje liga buvo fiksuota ir Latvijoje. Kiaulių augintojams rekomenduojama nuolat stebėti gyvulių sveikatos būklę ir nedelsiant reaguoti į bet kokius neįprastus elgesio ar sveikatos pokyčius. Europos Sąjungoje šių metų balandį vidutinė pieno supirkimo kaina siekia 42,91 € už kilogramą, tai yra apie 19% mažiau nei prieš metus. Pranešė Europos komisijos pieno rinkos stebėjimo centras. Vis dėlto prognozuojama, kad pieno supirkimo kainų mažėjimas turėtų stabilizuotis. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimo benzinui ir dizelinui įvesta dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po 2 pratesimų galioja iki gegužės pabaigos, bus išlaikytas dar bent iki birželio vidurio. Kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusių žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8 procentų. Izraelis pirmą kartą per kelias savaites vėl smogė pastatui pietiniuose Libano sostinės Beiruto priemiesčiuose. Izraelio kariuomenė pareiškė, kad surengė tikslų smūgį Beirute, tačiau daugiau detalių nenurodė. Kitose Libano teritorijose per Izraelio oro antskrydžius žuvo 14 žmonių. Izraelis prieš tai naują teritoriją pietuose paskelbė kovos zoną. Gvatemala sutiko kartu su jungtinėmis valstijomis rengti smūgio operacijas prieš jos teritorijoje veikiančius narkotikų kontrabandininkus. Šis žingsnis reiškia, kad prezidento Donaldo Trumpo kova su Latino Amerikoje veikiančiais narkotikų karteliais darosi intensyvesnė. Trumpo administracija laivus Karibų jūroje ir rytinėje Ramijo vandenyno dalyje puldinėti pradėjo praėjusiu metu rugsėjį, tvirtindama, kad faktiškai kariauja su vadinamaisiais narkoteroristais iš Latino Amerikos.
1: Sportas.
0: Pirmoji pasaulio teniso raketė, Janikas Sineris, netikėtai baigė pasirodymą Roland Garros turnyre. Italas dramatiškame antrame rate po 5 setų kovos 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 nusileido argentiniečiui Juanui Manueliui Serundolo. Lietuvos krepšinio lygoje Kauno Žalgiris įveikė Panevėžio Lietkabelį 95-75. Pusfinalio serijoje iki 3 pergalių kauniečiai dabar pirmauja 2-0. Tai buvo jau 31-oji žalgiriečių pergalė paeiliui LKL čempionate.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien debesys atneš trumpą lietaus į kai kuriuos rajonus, daugiausiai į rytų Lietuvą. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų, 8-13 metrų per sekundę greičio. Termometrai rodys jau 15-20 laipsnių šilumos, kur šinerijoje bus vėsiau dėl šaltos jūros apie 12-14 laipsnių. Šeštadienį tik rytuose galimas silpnas ir trumpas lietus, vėjas nuolat keis savo kryptį ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį kris ženkliai ir bus vos 4-9 laipsnių aukščiau nulio, o šeštadienio dieną šilti saulės spinduliai dėl nedidelio debesuotumo kaitins orą iki 17-22 laipsnių šilumos. Tačiau kuršių nerijoje bus kiek vėsiau – 13-15 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai, legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė taip pat ir gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
3: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Visa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
0: Girdėjote reklamą.
5: Geros dienos.
6: Labas rytas visiems, jau laikrodžiai rodo 7:15, metas ristis iš lovų, jeigu šiuo metu dar ten klausotės mūsų radio programos. Na, o tiems, kas jau prabūdė, atsikėlė, galbūt spėjo ir žvaliai nusiteikti, linkiu, kad ir toliau penktadienis prasidedantis būtų visiems smagus ir džiaugsmingas, juk šiandien jau paskutinėsis pavasario penktadienis, taigi palydėkime šį metų laiką ir apskritai šią darbo savaitę su geru nusteikimu. O kalbant apie šią dieną, gegužės 29-ąją, šiandien minima Europinė kaimynų diena. Ir pirmą kartą šią dieną paminėta 1999 metais Prancūzijoje, o vėliau pradėta švęsti ir visoje minima Europinė kaimynų diena. Ir pirmą kartą šią dieną paminėta 1999 metais Prancūzijoje, o vėliau pradėta švęsti ir visoje Europoje. Ir

geras humoras, bendrystė ir dėmesys vyrams. Taigi šiandieną nacionalinė vyrų diena ir tai nėra kažkokia griežta oficialumo apsunkinta proga. Kaip tik priešingai tai yra lengva, žaisminga, kai galima pasveikinti tėtį, brolį, vyrą, draugą, kolegą. Na ir tiesiog priminti, kad šiltas dėmesys kartais yra pati geriausia dovana. O Lietuvoje nacionalinė vyrų diena ir minima paskutinė gegužės penktadienį. Taigi tai puikia proga pradėti artėjantį savaitgalį kitaip, su šypsenomis, su galbūt kokiamis nors nedidelėmis taigmenomis ar nuo širdžių sveikinimu. Aišku, svarbu nepainioti šios dienos su tarptautinė vyrų diena, kuri kasmet minima lakryčio 19-ąją. Nacionalinė vyrų diena yra lietuviška, tokia labiau pramoginė tradicija, gimusi iš norų vyrams skirti atskirą, savo ir nuotaikingą pavasario šventę. Taigi siunčiam ir mūsų klausytojams, vyrams linkėjimus ir visiems gero prasidedančio penktadienio.

0: Gero kelio.
1: Tiems, kas jau kelyje saugių, malonių kelionių.

linkime. O kokios eismo sąlygos pasitinka šį rytą keliaujančios, jos tikrai yra palankios, kelių dangos daug kur yra sausos. Ir kalbant apie oro temperatūrą, šiuo metu temperatūra svyruoja maždaug tarp 8-10 laipsnių, Vilniuje, Utenoje, Alitoje 8 laipsniai, Kaune, Šiauliuose, Telšiuose 9, o Klaipėdoje šiuo metu 10 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog dienos metu oras turėtų sušilti iki 15-20 laipsnių. O kalbant apie kritulius, trumpo lietaus sulauksime nebent rytiniuose rajonuose. Na, o vėjas pūs vidutiniu greičiu.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
4: Kad energijos iš pat ryto būtų dar daugiau, kad dar energingiau nusiteiktumėm prasidedančiai penktadienio dienai, nepamirškim pasimankštinti, juk tai jau paskutinis iš šio mėnesio penktadienis, taigi jį pradėkime su energija ir su geru nusiteikimu.

0: Kviečiame visus prisijungti prie ryto mankštos ir pradedame mankštą. Pirmiausia, galime nusižiovauti ir paskui jau nusišypsoti.
1: Žiovaudami, pabandykit nusišypsoti. Nelabai galvas. Tai, bičiuliai, tai ką, giliai pakvepuojam, įsileidžiam atsidarę langus ryto gaivos, kur be būtumėm. Tai ir, aišku, pradėkime nuo galvos sukamųjų judesių. Žinoma, nesupraskite tiesiogiai, nereikia galvos nusukti niekam. Reikia sukti galvą ratu
0: į vieną. Bet nenusukti.
1: Jo, į vieną ir kitą pusę, bičiuliai. Ir pakartokim judesį kelis kartus.
0: Kitas pratimas nuo ausų lenkimo judesio.
1: O, ausų lenkimo.
0: Lenkėme vieną ausį prie vieno peties, taip pat kitą ausį prie kito peties. Irgi judesi kartokime kelis kartus.
1: Na, gal tai skambėtų geriau, man atrodo, taip, kad pabandykim vieną ausimi pasiekti vieną petį.
0: Pasiekti, taip.
1: Jo, kitą ausimi kitą petį. Nes lenkti ausį, nelabai lenkti ausį man išeina.
0: Kartu su galva lenkti.
1: Tai, bičiuliai, labai gerai. Taip, bičiuliai, pabandykime atlošti galvą atgal. Turbūt palaikom atlošę ir pabandykime smakru dabar pasiekti krūtinę. Arba, kaip kolegė pasakytų, lenkim smakrą. Labai gerai, linksma šiandien pas mūsų ryto mankštelė. Kaip ir visada, aišku. Gerai, bičiuliai, galva savo vietoj, na ir pečius pasukim dabar.
0: Galva savo vietoj.
1: Jo, svarbiausia. Taip, gerai, bičiuliai, pečius sukam pirmin ir atgal pakartokim judesį kelis kartus. Pasukim, pasukim. Nepatingėkim, judesys labai geras, patogus. Na, o dabar?
0: Ištieskime rankas pečių aukštyje, sulenkime per alkūnės ir sukime į vidinę ir į išorinę pusę.
1: Taip pat judesi pakartokim. O dabar iškelkim rankas aukštyn, suspauskim kumščius arba mažikus kumštukus. Ir pasukim per riešus į vieną ir į kitą pusę. Į vieną ir į kitą pusę. Pagerinkim kraujotaką.
0: Išvarykim ryto tingulį.
1: Jo, kad jisai bėgtų.
0: Ir pabėgtų.
1: Jo, tvorom grioveis, miškais, laukais. Gerai, nuleiskim rankas, bičiuliai, papurtykim. Dabar rankos ant klubų. Ir sukim juos meni ratu į tlanką sukdami. Gerai, puiku, bičiuliai, dabar rankos tiesiai prieš save. Ir?
0: Ir keliame vieną kelį prie vieno delno, kitą kelį prie kito delno. Taip pat kartokime tai kelis kartus.
1: Pažingsniuokim. Labai gerai, na ir man atrodo, keletas pritupimų dabar išėjęs tik į naudą, bičiuliai. Ranko savo, aišku, lieka pozicijoje toj pačioj. Ir pritupkim ir atsistokim keletą kartų. Gerai, kelėniai tik sutraškėjo.
0: Viskas gerai.
1: Taip, bičiuliai. Na ir užtekstų pritupimų. Dabar, aišku, vėl atsipalaiduokim, nusišypsokim, dar kart stipriai įkvėpkim.
0: Papurtikime rankas.
1: Jo, ir galim paburks dar lūpom. Ir žinoma, apšildom delnus pasiplodami vieni kitiems. Ryto mankštelė.
0: Užskaityta.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir metas pasidomėti, kasgi penktadienį rašoma tuose kitose puslapiuose. Pradėsime nuo straipsnių iš vakarų žinių. Ministerija dėl partnerystės neketina mokėti baudų. Ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad jos vadovaujama teisingumo ministerija ketina skųsti teismo nutartį, kuria jai buvo skirta bauda dėl nevykdomų sprendimų registruoti tos pačios lyties porų partnerystę. Šiuo metu ir šitą sprendimą mes greičiausiai apskūsime, prašydami konkretizuoti, kaip jį įgyvendinti. Prieš vyriausybės posėdį žurnalistams sakė teisingumo ministrė. Tuo metu teisingumo ministerija priduria, kad šiuo metu teismo sprendimo įvykdyti neįmanoma. Teisingumo ministerija nagrinėjo teisinį reguliavimą ir vertino įvairius būdus dėl partnerystės registravimo, rengė atitinkamus teisės aktų projektus ir analizavo atitinkamų registrų funkcionalumų sukūrimo finansinius kaštus, techninės galimybės ir priejo prie išvados, kad šiuo metu partnerystės registravimas nėra įmanomas. Eltai trečiadienį nurodė ministerija. Antradienį Laisvės partija pranešė, kad teisingumo ministerijai atsisakant vykdyti teismų sprendimus dėl partnerystės registravimo. 14 tos pačios lyties šeimų kreipėsi į antstolius, kurie prašys teismo skirti piniginę baudą už kiekvieno sprendimo nevykdymo dieną. Iniciatyva kreiptis į antstolius koordinuoja Laisvės partijos valdybos narys Tomas Vytautas Suraskevičius. Pirmadienį bendrosios kompetencijos teismas jau paskyrė pirmą tokią baudą. Ministerija nukentėjusiesiems turės mokėti po 10 eurų per dieną, kol nėra įgyvendintas teismo sprendimas. Pabrėžiama, kad jei situacija nesikeis ir į teismus kreipsis daugiau porų, tikėtina, kad didės baudų sumos. Savo ruoštų Tamašūnienė sako, kad įgyvendinti teismų sprendimus yra sudėtinga, nes jie adresuojami skirtingoms institucijoms. Pasak ministrės, ši situacija rodo, jog būtinas aiškesnis įstatyminis reguliavimas, nes ministerija negali perimti funkcijų, kurios priklauso Seimui. Kreipimasis šiuo metu yra vienas, jis yra žinomas. Labai sudėtinga ne tik vertinti, bet ir gyvendinti tuos teismo sprendimus. Kuomet ir teismo sprendimai yra skirtingi, jie adresuojami ir Lietuvos Respublikai, ir Teisingumo ministerijai, ir registrų centrui, ir civilinės metrikacijos skyriui. Visa tai rodo, kad reikia įstatymo. Ministerija tikrai negali perimti funkcijos, kuri pagal valdžios padalijimo principus Lietuvoje, demokratinėje valstybėje priklauso Seimui. Teigė ji. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo lrt.lt. Neturi kur vasarą palikti vaiko, gali tekti mokėti 100 eurų. Kas siūloma tėvams? Kur palikti vaikus vasarą, toks klausimas kamuoja daugelį tėvų, auginančių iki mokyklinio amžiaus vaikus ar pradinukus. Nemažai ugdymo įstaigų vasarą užveria duris, o alternatyvų šeimoms pasiūlyti neskuba. Tiesa yra savivaldybė, kuriuose darželiams atostogaujant, ketinama sujungti kelias skirtingas vaikų grupės arba mažylių priežiūrą patikėti savanoriams. Portalą lrt.lt pasiekė nerimaujančių tėvų skundai. Ne vienas jų teigia, kad artėjant vasarai sužinojo, kad jų iki mokyklinio ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai vasarą negalės lankyti ugdymo įstaigų, nes jos uždaromos dėl atostogų. Kai kurie tėvai tiesiai šviesiai sako, nežinantis ko imtis, nes visos galimos alternatyvos paveiks šeimos finansus. Net ir senelių, kurie galėtų prižiūrėti mažuosius, kai kurios šeimos neturi, o jei ir turi, jie patys dar dirba ir negali visą vasarą prižiūrėti anūkų. Tuo metu kai kurie tėvai ketina tiesiog vestis vaikus į darbą. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš vakarų žinių. Nutekėjus gyventojų duomenims iš registrų centro, žmonės svarsto į kieno rankas ir kokiais tikslais pateko jų duomenis. Sutapimas tai ar ne, tačiau kaip tik šiomis dienomis gyventojai sulaukia aktyvesnių sukčių. Specialistai įspėja, kad po duomenų nutekėjimo sukčių skambučiai gali būti daug įtikinamesni nei anksčiau. Socialiniuose tinkluose gyventojai pastarosiomis dienomis dalyjasi patirtimi, jog sulaukė sukčių skambučių ir įtartinų pranešimų. Pavyzdžiui, apie skirtą nuobaudą už kelių eismo pažeidimus. Kai kurie gyventojai sako, kad tokios žinutės gauna net ir automobilių neturintys žmonės. O tokiame pranešime siunčiama ir nuoroda, kurią paspaudus greičiausiai reikėtų suvesti prisijungimo prie banko duomenis, kurie patektų sukčiams į rankas. Kiti pasakoja sulaukę skambučių iš bankų, kurie teigia, jog užsiimama pavojinga veikla gyventojo banko sąskaitoje. Tai taip pat sukčių pinklės. Apie tai, kad pastarosiomis dienomis suaktyvėjo sukčiai, pranešė ir Lietuvos policija. Gegužės 18-22 dienomis pagausėjo įvykių, kuomet sukčius skamina į telefoną, apsimeta poliklinikos darbuotojų, siūlo ateiti kraujo tyrimus atlikti, ar siūlosi atvykti į namus atlikti tyrimus, siūlo užregistruoti pas gydytojus, informuoja, kad atšaukė vizitą pas gydytoją, ar siūlo kitas medicinines paslaugas. Pristatydamas tokias versijas, bando išgauti asmenų duomenis – asmens kodus, gyvenamosios vietos adresus ir taip toliau. Po pirmo skambučio seka kitas skambutis su kita versija. Tuomet prisistatoma policijos pareigūnais ir pateikiama versija, kad prieš tai skambino sukčiai, kad jie tiria šį nusikaltimą ir bando išaiškinti nusikaltelius. Pateikė informaciją, kad užblokavo sąskaitą, liepė suskaičiuoti namuose esančius pinigus ir juos informuoti apie turimą sumą. O po šio skambučio seka dar vienas skambutis, kuomet sukčius jau prisistato banko darbuotojų, jie tikina perduoti turimus pinigus saugojimui, sugalvoti saugos kodą. Nurodo, kad į namus atvyks jo patikėtas asmuo, kad ir kaip grėsmingai tai atrodo, neapsigaukite. Įspėjo policijos pareigūnai. O apie tai rašoma vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija taip pat iš vakarų žinių. Aktorius Gediminas Storpirštis. Kaip metodiškai naikinami Lietuvio dokumentai? Skandalas dėl Vilniaus arkikatedroje rastų karališkųjų įkapių, kai jos buvo išimtos pasinaudojus restauratoriaus Pauliaus Poderio atradimu, vertė tikėtis, kad valdantysis elitas šią istoriją įvertins kaip pamoką, kad žmonėse vis dar nenunykęs padarumo jausmas, kad bus, jeigu neatsiprašyta atradėjo, tai bent jau padėkota valstybiniu lygiu. Juk tai buvo sensacija, amžiaus atradimas. Deja, istorija kartojasi, kai uolusis tyrinėtojas Saulius Poderis paskelbė informaciją apie galimą Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietą, nes kubomis suburta vyriausybės komisija nusprendė apsieiti be jo. Aktorius Gediminas Storpirštis šitą žinę nesistebi, nes istorinės atminties atžvilgių progresyvusis elitas elgėsi daugmaž kaip okupantas – stengdamasis pirmiausia išlupti iš lietuvio sielos tai, kas jį daro lietuviu. Balandžio pradžioje Saulius Poderis iškėlė hipotezę, kad 1931 metais Vilniaus arkikatedroje kartu su Aleksandru Jogailaičiu bei Žygimantu Augustu žmonų Barboros Radvilaitės ir Elžbietos Habsburgaitės palaikais buvo atrasti ir Vytauto didžiojo palaikai, bet dėl politinių priežasčių paslėpti. Po kiek laiko Poderis, matyt neapsikentęs tylos, nurodė net galimą jų buvimo vietą. Skaitau apie vyriausybę sudarytą grupę dėl kompleksinių arkikatedros tyrimų ir veltui ieškau jo pavardės. Kaip galvojate, pasinaudos jo įdirbiu ir vėlikos nustums į šalį? Mes mokam nutilėt, ką reikėtų pasakyti, ir mokam pasakyti, ką reikėtų nutilėt. O paskui pasiglemžėme žmogaus nuopelnus ir vaizduojamės pasielgę teisingai. Lenkų mokslininkai Vilniuje, atrastas karališkas insignijas, skelbė šimtmečio radiniu, o mes po pusės metų tik pripažįstam, kad tai yra valstybinės reikšmės atradimas. Tie, kurie akivaizdžiai pažeidžia procedūras, nuleidžia akis, suprask viskas tvarkoje. Ar iš tiesų tai reiškia, kad viskas tvarkoje, kad mes gyvename tvarkingoje visuomenėje? Žmonės mato, ypač pastaruoju metu, kaip išlenda moralės sargybiniais prisistatinėjusių veikėjų nešvarų žygiai ir darbeliai. Ne tik garsų į korupcijos skandalą, į kurį įsipainiojęs buvęs premjeros, buvęs Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis, turiu galvoje, bet prisimenu ir kitos atvejus, kai įtakingi politikai priversti trinti teisimųjų suolą. ar mes nepasiklydę tarp žmogiškų vertybių? Klausia aktorius Gediminas Storpirštis. O apie tai plačiau rašoma vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Čia radio stotis Pukas.
2: Reklama.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
4: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą, platų priedų pasirinkimą, pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
5: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
6: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
1: Jaukus, gamtai ir žemaitiškumų išsiskiriantis Skuodo kraštas kviečia į didžiausią rajono šventę. Kvietam visus į birželio 5-7 dieną vykstantį Skauda šventę.
4: Tai šventė visiems. Sau įdomią veiklą ras kiekvienas. Birželio 5 dieną vyks vaikų šventė. Mažųjų lauks edukaciniai užsiėmimai, žaidimai ir daugybė smagių veiklų. Birželio 6 dieną šventinė nuotaika kurs Skuodo rajono įstaigų eiseną nuo Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos iki miesto centrinio stadiono, kur vyks pagrindinė šventės dalis – koncertas. Vakaro programoje Kazlų Rūdos koncertinis pučiamųjų instrumentų orkestras Atžalynas, charizmatiškasis Gabrielius Vagelis, energingasis Vidas Bareikis su gyvo garso grupe bei įspūdingas Richard Saulė ir grupė, Queen muzikos šou pasirodymas iš Latvijos, šokiai ir lazerių šou. Kviečiame susitikti Skuode, mieste, kuriame skamba muzika, gyvena tradicijos ir juntama tikra žemaitiška dvasia. Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpesčių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt.
6: Girdėjote reklamą.
3: Informacija apie orus.
1: Šiuo metu 7:46. Turbūt daugelį jūs malasau, kokiais orais palydėsime gegužės mėnesį. Taigi, kas sakoma naujausiose sinoptikų prognozėse. Anot jų, šiandieną prognozuojami nepastoviai debesuoti sausesni orai. Trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse, o didžiausia tikimybė šiaurės ir rytiniuose rajonuose. Vakarų šiaurės vakarų vėjas vis dar bus stiprokas, bet 15-17 metrų per sekundę gūsiai numatomi jau tik vietomis. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 15-20, o Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Šeštadienis prognozuojamas ramus, vėjas nurims, žymesnio lietaus nenumatoma, tačiau naktį prasisklaidžius debesims sparčiai kris temperatūra. Paryčiais bus tik 3-8 laipsniai šilumos, o Telšių ir Šiaulių apskrityse reikės pasirūpinti lepesniais augalais, kadangi dirvos paviršyje vietomis numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną džiugins pradebesis dažnai pasirodantis saulė, kuris užšildys orą iki 17-22, pajūryje iki 13-15 laipsnių. Naktį sekmadienį debesuotumas šiek tiek padidės, vietomis trumpai nulis. Dvelks silpnas vėjas. Temperatūra žemės iki 5-10 laipsnių. Sekmadienio dieną šalyje pasibarstys trumpalaikio lietaus debesų, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas bus besikeičiančios krypties, pus 5-10 metrų per sekundę greičiu. Oras sušils iki 17-22, o prie jūros iki 13-16 laipsnių.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
4: Žvelgiu, kaip tik į astrologinės prognozes, ar penktadienis tikrai bus gera diena, kaip skelbė ir mūsų laida. Iš tikrųjų, jį bus gana permaininga, nes penktadienio rytas bus įtemptas sudėtingas, kai vertėtų atsiriboti nuo asmeniškumo, nuo santykio aiškinimosi, bus svarbus saugumas, ramybė, taigi saugokit turtą, pinigus. O antra dienos pusė bus jau kur kas palankesnė. Labai laikas bus tinkamas tvarkyti svarbiems susitikimams, susitarimams, taip pat įvairioms konsultacijoms, mokymuisi. Antros dienos pusės susitikimai ir pažintis bus reikšmingi ir perspektyvos. Kalbant apie šios nakties sapnus, jie nebuvo reikšmingi jums asmeniškai. Jie labiau buvo susijęs su aplinkiniais, o palankiausia buvo visai nieko nesapnuoti ir mažai miegoti. Dar pažvelkime ir į šiandienos ženklus. Šiandienos blogi ženklai. Išlieti vandenį, jeigu dantis nuskiltų, jeigu batos suplyštų, jei netyčia sulytumėte ar atsitiktinai būtumėte vandeniu apipilti. Tai reiškia, kad jūsų paslaptis gali atsiskleisti. O geri ženklai, jeigu netyčia suduštų indas su vandeniu, tai reiškia, jog laukite pinigų arba netikėtos sėkmės. O jeigu šiandieną danguje pamatysite vaivorykštę, tai irgi geras ženklas, taikos, susitaikymo ženklas, namuose bei šeimoje.

Netrukus žinios, lygiai 8. O žiniose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Šiauliuose toliau plečiama automobilių stovėjimo infrastruktūra. O Latvijos parlamentas patvirtino naująją šalies vyriausybę.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Lietuvos kariuomenėje dronų pajėgumams vystyti, kuriamas ANBO junginys. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras nurodė, kad šiuo metu padalinyje tarnauja per 100 žmonių, kitąmet jų skaičius turėtų reikšmingai išaukti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad šis vienetas bus centrinė figūra vystant antidroninius pajėgumus ir bendradarbiaujant su gynybos pramone. Pasak ministro, technologijų bandymams būtina skirti daugiau lėšų iš kuriamo inovacijų fondo. Naujasis padalinys pristatytas Baltijos šalyse intensyvėjant dronų incidentams. Visaginas savivaldybė po pustrečių metų ginčių Tarybų gatvė pervadino į Atgimimo alėją. Pasak savivaldybės vyriausiojo architekto Luko Banio, gatvės vardas ir tipas pakeisti remiantis teismų ir valstybės institucijų sprendimais. Pašalinti totalitarinį režimą propaguojantį pavadinimą dar 2023 metais nurodė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorius Arūnas Bubnys. Vietos valdžiai nesutikus su šia pozicija ginčios persikėlė į teismus, kurie pernai priėmė galutinį savivaldybei nepalankų sprendimą. Šiauliuose toliau plečiama automobilių stovėjimo infrastruktūra. Kaip praneša Šiaulių miesto savivaldybė, daugiausia dėmesio šiuo metu skiriama pietiniai miesto daliai, kur planuojama įrengti naujas aikšteles ir papildomas stovėjimo vietas. Savivaldybės duomenimis per pasaruosius metus mieste įrengta arba atnaujanta apie 800 automobilių stovėjimo vietų. Dar daugiau nei 100 naujų vietų planuojama įrengti šiemet. Taip pat jau pradėti projektuoti 3 nauji automobilių stovėjimo aikštelių projektai pietinėje Šiaulių dalyje. Skaičiuojama, kad juose atsiras daugiau kaip 270 papildomų stovėjimo vietų. Numatoma, kad naujos aikštelės bus įrengtos 2027-2028 metais. Nuo Liepos 1-osios Kauno mieste ir rajone mažės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino, kad Kauno vandenų klientams tarifai mažės maždaug 1%. Skelbiama, kad nuo Liepos pradžios už Kauno vandenų paslaugos bendrovės klientai mokės 2-3 centais mažiau. Latvijos parlamentas patvirtino naująją šalies vyriausybę. Jai vadovaus ministras pirmininkas Andrius Kulbergas. Naująją vyriausybę sudaro jungtinis sąrašas, nacionalinis susivienijimas, naujoji vienybė bei žaliųjų ir valstiečių sąjunga. Jungtinės valstijos skiria dar 80 milijonų dolerių kovai su pastaruoju ebolos protrūkiu Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje. Tai pranešė JAV valstybės departamentas. JAV parama nuo ebolos protrūkio pradžios didėja iki šių su 112 milijonų dolerių. Irane nuo karo pradžios prieš 3 mėnesius žmogaus teisų aktyvistų duomenimis sulaikyta daugiau kaip 6000 žmonių. Tarp jų yra demonstrantų, žiniasklaidos atstovų, advokatų, disidentų ir etninių mažumų atstovų. Be to, per tą patį laikotarpį įvykdyti 39 politiniai mirties nuosprendžiai. Rusijos federalinė veterinarijos ir fitosanitarijos priežiūros tarnyba uždraudė pomidorų, agurkų, pipirų, žolelių ir braškių importą iš Armėnijos. Teigiama, kad tai laikinas draudimas, kuris įsigalios gegužės 30 dieną. Skelbiama, kad sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į neva padažnėjusius pažeidimus, įvežant vaisius ir daržovės iš Armėnijos į Rusiją. Ukrainos parlamentas ratifikavo 90 milijardų eurų paskolos susitarimą su Europos Sąjunga. Tai atveria kelią finansiniai paramai, kurie leis vyriausybei 5-aisiais karo metais rekordinio sumas investuoti į gynybą nuo Rusijos. Už sutarties ratifikavimą balsavo 298 parlamentarai, o mažiausiai reikėjo 223 balsų.
1: Sportas.
0: Šveicarijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate savo kelionę pratęsė Suomijos ledo ritulininkai. Jie ketvirtfinalyje rezultatu 4-1 užtikrintai įveikė Čekijos rinktinę, o kitame ketvirtfinalyje Kanados ledo ritulininkais rezultatu 4-0 sutriuškino amerikiečius. Villeurbano Asvel komanda turės pakovoti dėl vietos Prancūzijos lygos pusfinalyje, nes svečiuose 65-77 nusileido Šolė basket klubai. Serijoje iki 2 pergalių lygų 1-1. Ir apie orus. Šiandien debesys atneš trumpo lietuvos į kai kuriuos rajonus, daugiausiai į rytų Lietuvą. Vėjas ir toliau pusi šiaurės vakarų, 8-13 metrų per sekundę greičiau. Termometrai rodys jau 15-20 laipsnių šilumos, kuri šinerijoje bus vėsiau, apie 12-14 laipsnių. Šeštadienį tik rytuose galimas silpnas ir trumpas lietus, vėjas nuolat keis savo kryptį ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį kris ženkliai ir svyruos tarp 4-9 laipsnių aukščiau nulio. O šeštadienio dieną šilti saulės spinduliai dėl nedidelio debesuotumo kaitins orą iki 17-22 laipsnių šilumos, tačiau kur šinerijoje bus kiek vėsiau – 13-15 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8:06.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune, bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027. 06-74-33-027.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas visiems. Šiuo metu 8 valandos ir 13 minučių. Metas sporto naujienoms. Ir pradėkime nuo krepšinio. Į kampą įspausta San Antonijos Spurs komanda dar kartą pademonstravo charakterį ir NBA vakarų konferencijos finalo serijoje trečią kartą įveikė Oklahomos Thunder komandą. Spurs užtikrinta pergalė namuose šventė rezultatu 118-91. Ir dabar serijoje iki keturių pergalių vėl vyrauja lygybė 3-3, o tai reiškia, kad būtent kitos rungtynės jau bus lemiamos. Jose pergalė iškovojos klubas ir žengs į didįjį NBA finalą, kuriame jau laukia New Yorko Knicks komanda. Prie finišo linijos taip pat artėja ir Šveicarijoje vykstantis pasaulio ledo ritulio čempionatas. Po ketvirtfinalio rungtynių paaiškėjo abi pusfinalio poros. Pirmenybių šeimininkai Šveicarai pirmajame atkrintamųjų etape 3-1 įveikė Švedijos ledo ritulininkus ir pirmajame pusfinalyje susitiks su Norvegijos rinktinė. Jie ketvirtfinalyje 2-0 nugalėjo Latvijos ledo ritulininkus. O antrajame pusfinalyje į akistatos tos Kanados ir Suomijos rinktinės. Kanadiečiai ketvirtfinalyje užtikrintai rezultatu 4-0 įveikė čempiono titulą gynusi JAV komanda, o Suomijai 4-1 nugalėjo Čekijos rinktinę. Graikijos pirmenybėse startavo pusfinalio etapas. Atėnų Panathinaikos namie tik po pratesimo palaužė Tomo Dimšos atstovaujimus Salonikų PAOK 114-102. O Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais rinktinė įspūdingo pasirodymo baigė Europos čempionato Portugalijoje. Paskutinio varžybų dieną sportininkai varžėsi estafečių rungtyse, kur Lietuvos komandos saugusiųjų mišrioje estafetėje iškovojo sidabro medalį.
1: Jūs klausotės radijos stoties Pukas.
2: Aš nežinau.

0: Реклама.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-12345. Kartoju telefoną 06-42-12345.
2: Aš išeinu!
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
1: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti.

0: pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
1: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06-08-656-86. Kartojame 06-08-656-86.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar dešimtis hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
0: Svajojate apie naujus namus, erdvų garažą ar jaukią pirtelę? Pagaminsime namą, pirtelę, garažą, atvešime, surinksime, jei norite ir pilnai įrengsime. Daugiau informacijos telefonu 06-85-27-057. Taip pat plečiame komandą, ieškome pardavimų partnerių ir statybos meistrų bendriems projektams. Skambinkite telefonu 06-85-27-057.
3: Girdėjote reklamą.
4: Horoskopai.
5: Nebejoju, kad daugeliu jūs malsu, kągi šiandien žado žvaigždės. Taigi paskutinis pavasario penktadienis kai kuriems atneš gerų naujienų, kitiems netikėtos susitikimus. Taigi patogiai įsitaisykite ir paklausykit savo horoskopo. Ir pradėkime nuo avinų. Šiandien pokalbis su partneriu, klientu ar artimu žmogumi gali išryškinti temą, kuri ilgiau buvo atidėliojama arba nutelima. Vertėtų mažiau skubėti gintis ir daugiau dėmesio skirti bendram supratimui. Jautis. Ši diena gali labiau apkrauti smulkiais darbais, rutina ar pareigomis, kurios reikalaus daugiau susikaupimo. Darbo aplinkoje arba buityje gali atsirasti papildomų užduočių, dėl kurių teks koreguoti dienos planus. Naudinga nepervargti ir aiškiau atskirti, kas iš tiesų svarbu šiandienai. O dviniams emociškai ši diena gali būti lengvesnė, su daugiau noro bendrauti, kurti, ieškoti įdomesnių sprendimų. Susitikimo žinutė ir netikėtas pokalbis gali atnešti daugiau motivacijos arba aiškumo dėl tolimesnių planų. O vėžių mintis šiandien daugiau kryps į namų, šeimos ar emocinio saugumo temas. Gali tekti spręsti klausimą dėl bendrų išlaidų, buities ar artimųjų nuotaikų, kurios reikalaus daugiau kantrybės. Liūtai, prognozija jums, ši diena bus aktyvesnė, galite sulaukti įvairių skambučių susitikimų, o planai irgi gali netikėtai pasikeisti, tai pareikalaus greitesnės reakcijos ir lankstumo. Mergelės, jūsų viduje gali stiprėti poreikis, aiškiau kontroliuoti laiką, pinigus, kasdienius prioritetus, gali išryškėti finansinis klausimas ar tema dėl bendrų išlaidų, kuri pareikalaus praktiškesnio požiūrio. Svarstyklės. Ši diena gali stiprinti jautrumą aplinkai ir norą išlaikyti harmoniją santykiuose. Kitų žmonių elgesys šiandien gali stipriau veikti jausmus arba paskatinti kitaip pažvelgti į bendravimo ribas. Skorpionai. Šiandieną jums gali kilti noras sumažinti bendravimą arba trumpam atsiriboti nuo žmonių, kurie kelia emocinį nuovargį. Pravartu daugiau dėmesio skirti poilsiui ir emocinės įtampos paleidimui. šauliai, jūsų šiandien laukia pokalbėje apie ateities kryptį, darbą ar bendradarbiavimą. Visą tai gali padėti aiškiau suprasti, kur verta investuoti savo laiką. Naudinga stebėti, kurie žmonės realiai palaiko jūsų idėjas ir prisideda darbais. O šeragiai, daugiau dėmesio šiandieną gali pareikalauti profesiniai sprendimai. Santykiuose su vadovybe ar vyresniai žmonėmis gali būti daugiau kontrolės ir reiklumo, vertėtų neskubėti priimti sprendimų. Vandeniai prognozija jums šiandieną gali suteikti daugiau aiškumo, optimizmo, gali atsirasti naudingą informaciją dėl kelionių ar tolimesnių planų, pravartu daugiau pasitikėti savo patirtimi. Ir žuvis. Šiandien jums gali išryškėti klausimas dėl skolų, bendrų pinigų ar žmogaus elgesio, kuris anksčiau buvo ignoruojamas. Naudingas sprendimus priimti nusiraminus ir vengti kraštutinių emocinių reakcijų. Taigi visiems sėkmingos prasidedančios penktadienio dienos.
2: Horoskopai.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū duodu.
4: Paskutinė.
5: Paskutinės Radio Turgelis šių metų pavasario, būtent penktadienio ryte. Taigi metas jį atidaryti, o čia galima rasti visko. Nuo dviračių iki spintų, kačiukų, netgi savo svajonių darbo pasiūlymą galite čia išgirsti. O jeigu turite ką parduoti, išmainyti, dovanojate ir ieškote, taip pat verta sudalyvauti. Taigi Radio Turgelis startuoja jau dabar, skambinkit ir tapkite jo dalimi. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Labas rytas.
6: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Vasaros darbai aplink nuo savo namą. Gerbuvio aplink namą darbai. Vėjos įrengimo laistymo sistemos darbai. Vienu žodžiu įrengiam prie nuo savo namo automatiniu būdu vėją laistyti sistemą. Taip pat turim parduoti labai didelį grilį, 3 metrų, kepti mėsą, šašlykus, parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių, gartraukių, siuvimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovių, prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksat. Taip pat parduodam sofas, lovas, fotelius, mėsos malimo mašinas, dujinės elektrinės viryklės, lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kreuklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais, prekės iš vakarų Europos šalių, suteikiam dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34.
5: Iki. Pakartosiu numerį 06 08 30 1 3 4.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas paskambino. Visoje Lietuvoje nupirčiau lengvąjį automobilį, mikroautobusiuką arba džipą. Automobilė gali būti su trūkumais, daužtinė važiuojantis angliški. Gali būti tvarkingi automobiliai. Domina įvairūs variantai. Taip pat domina įvairi žemės ūkio technika, įvairūs padargai, traktoriai, vilkikai, priekabos. Taip pat domina seni motociklai, keturračiai motociklai, domina žolėtis traktoriukai. Pasiūlymai domina visoje Lietuvoje. Ir mano telefono numeris būtų 06-36-1-8-3-1. Ačiū, geros dienos visiems. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-36-1-2-8-3-1.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Edvinas iš Kauno. Norėčiau parduoti traktoriuką su surinkimo. Starterio nėra, neaiški būklė, nedidukas. Reiškia, kaina būtų 250 eurų. Benzininė žoliapivė, veikianti žoliapivė stygą už 80 eurų. Hidraulinį rankinį presą 17 tonų, būtų 60 eurų. Gyvatvorės žirklės akumuliatorinės tvarkingos, akumuliatorius veikia puikiausiai. Saulės panelės atlikusios kelios ten yra naujos po 50 eurų. Benzininį trimerį komplektas už 50 eurų. Ir kaip ir viskas būtų, telefonas Kaune 79-49-93. Ačiū.
0: Ačiū, sėkmės. Su Edvinu iš Kauno galite susisiekti šiuo numeriu 79-49-93, o Kauno kodas 037.

0: Tariu, labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Aurimas iš Kauno rajono. Superku įvairiausius automobilius. Automobiliai domina įvairiausiai. Ir seniai, ir surūdyje, ir be techninių apžiūrų. Perkame ir tvarkingus automobilius, pilnai važiuojančius. Automobilius perkame ir pigius, ir brangius, ir senų metų, ir gerų metų. Taigi nesvarbu siūlyti įvairiausius automobilius. Taip pat ieškome automobilio visais varančiais ratais. Taip pat perkame žemės ūkių techniką, įvairiausius motociklus, motorolerius, žuliapivės traktoriukus, automobilinės priekabas, keturačius. Dirbame visoje Lietuvoje, dokumentus sutvarkome tvarkingai, vyresnio amžiaus žmonės nuvešim į regitrą, su jais išregistruosime transporto priemonę tvarkingai, taip kaip priklauso, į regitrą nuvešim ir parvešim, atsiskaitome grinaisiais. Ir mano telefono numeris būtų 06 4 8 5 6 7 6 2. Ačiū, geros dienos visiems, iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 48 56 762.

0: O, kasgi dabar mums skambina, labas rytas.
1: Labas rytas, parduodu avis, jos galviukės auginimui arba kam nori. Vilkaviškio rajonas, mano telefono numeris 060-423-406. Yra didelis pasirinkimas, skubėkite. Parduodu avis, Vilkaviškio rajonas, 060-423-406. Didelis pasirinkimas. Ačiū, juodgalviukis.
0: Taip, supratom, ačiū už skambutį. O susidomėjusiems pakartosiu numerį klausytojos iš Vilkaviškio rajono 06-04-23-406. Labas rytas.
2: Labą rytą. Algimantas iš Marijampolės parduodu malkų skaldyklę kūginę. Ir mano telefono numeris 068-140-767. Dėkuoju skambutį, geros dienos.
0: Ačiū, gražaus penktadienį ir jums. Algimanto numerį pakartosiu 06-81-40-767.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Liudas Širvintas. Parduodam žemės ūkio paskirties žemę su tvenkiniu apie 20 arų, įžuvintas. Yra miškelis 2-3 arai kažkur tai, šalia vieškelis, elektra, teka upelis, yra užtvanka, nuo užtvankas galima upelių išplaukti ir į ežerą apie 100 metrų, ir ežeras Gelvanės, čia Širvintų rajone. Taip pat turim dar parduoti padargus traktorius, vokišką šienapiją 2 metrai pločio, bulvekasė, plūgas yra, taip pat malkams pervežti vienašės traktorinės priekavos rėmas, tai 40 stebulės. Dar turim parduoti metalinių pakopų laiptams, 10 pakopų, 80 cm ilgio, 25 cm pločio, yra naujas, nenaudotos. Ir turim smulkintuvą parduoti, bulvenoj žolės smulkintuvas yra pakabinamas ar prikabinamas, gali būti, ant 4 ratukų. Ir mūsų 1,2 metro pločio, mūsų telefono numeris būtų 06 13 1 99 72. Ačiū iš printų skelbimą, kaip malonaus.
0: Ačiū, viso geriausio. Liudo iš Širvintų, telefono numeris 06 13 1 99 72.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
3: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums, bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
4: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624 06 45 73 624.
5: Girdėjote reklamą.
6: Radio Turgus.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už automobilius Mercedes-Benz, Toyota bei automobilius visais varančiais ratais. Taip pat nupirksiu įvairios būklės traktorių T16, T25, T30, taip pat sudomintų priekabus grūdams vežti įvairių talpų, taip pat nupirkčiau motociklą Java, jos dalis, lopšelė. Kaip minėjau, dirbu visai Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Kėdainiai.
0: Taip.
1: Parduodu didelę betono maišyklę ir parduodu įvairų metalą, vamžius, kampočius, armatūrą, naržaveiką. Ir mano numeris būtų 06 00 71 820.
0: Gerai, pasižymėjom. Iki. Klausytojo iš Kėdainių numeris 06 00 71 820.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia iš Varėnos rajono skambina. Turiu parduoti mišką. Kaina sutartinė. Ir mano būtų telefono numeris 06 05 87 801. Ačiū, geros dienos. Ačiū už priimtą skambutį.
0: Ačiū Jums, kad dalyvaujo turgelyje. Sėkmės. Ir dėl miško galite skambinti teirautis numeriu 06 05 87 801.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Tur.

0: toliau priekiaujam. Labas rytas.
1: Labas rytas. Aš noriu parduoti sodybą, nupręsti sodybą.
0: Uh-huh. Kur jie randasi?
1: Alytus rajonas, Kriamnių kaima. Kriamniai.
0: Taip.
1: Šitą 39 namų valda, pusantro hektarą žemė ūkio paskirtis, 15 tūkstančių eurų. Į telefoną. 06053 6053.
0: 6053, taip?
1: Taip.
0: Uh-huh, gerai, pasižymėjom, ačiū už skambutį. O susidomėjusiems sodybą pakartosiu klausytojos kontaktinį numerį 06 05 36 053.

0: dienai.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas. Ten geras ieško draugės gyvenimui. Draugės tai gali būti iš Kauno arba iš visos Lietuvos. Mano telefono numeris 06 78 10 08 1. Ačiū skambina.
1: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu senjoro numerį 06 78 10 08 1.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Vytautas iš Kauno. Statau duris, pinas lankstus, atlieku kitus staliaus darbus. Darau šarvuotų durų apdėlą, keičiu bei remontuoju spinas. Surenku bei remontuoju baldus. Mano telefonas 06-99-39-451. Dėkui.
0: Ačiū, geros dienos. Ir pakartosiu staliaus Vytauto iš Kauno numerį 06-99-39-451. 451.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Genutė iš Kauno. Birželio 6 dieną, vienos dienos išvyka į Latviją su draugystės vartais. Išvykstame iš Kauno nuo prekybos centro Sava 7 valandą. Kviečiame kartu pasitikti vasarą ten, kur žydi tūkstančiai rododendrų ir ošia Baltijos jūra. Kelionės metu aplankysime įspūdingą žydintį Babitės rododendrų parką, pažinsime elegantiškąją jūrmalą su gidu ir mėgausimės jūros gaiva. Aplankysime pasakiško grožio istorinę Jaunmokų pilį ir jos parką, o visos dienos metu keliausime linksmai, šiltai ir draugiškai, kaip visada su draugystės vartais. Seniorams taikome nuolaidą 80 eurų, kitiems 85. Viskas įskaičiuota ir keliaujame be rūpesčių. Kelionė kupina šiltų vasaros nuotaikos ir žiedų. Laukiame jūsų informaciją ir registraciją plus 370-652-241-79. Gražios dienos.
0: Ačiū, gero penktadienį ir jums. Susidomėjusiems šią kelionę, pakartosiu Genutės numerį 06 522 41 79.

po truputį artėja ir 9 valanda. Netrukus žinios, o žiniose išgirsti ir apie tai, jog nuo birželio didėja kai kurios išmokos už vaikus. Taip pat pakalbėsime ir apie tai, jog į rytus nuo Varšuvos siaučia miško gaisras, žmonės evakuojami. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniose, po jų pratęsime radio turgelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Nuo birželio didėja išmokos už vaikus. Ir gimus vaikui, ir daugiau tėvų galės gauti išmokos vaiko priežiūrai. Tėvams, kurie susilauks kūdikio nuo birželio, vienkartinė išmoka didėja nuo 814 eurų, esančių dabar iki 1036 eurų. Tėvams, kurie neturi socialinio draudimo, vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, didėja iki 444 eurų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministris, nuo kitų metų sausio kai kurios išmokos bus didinamos irgi. Šiandien visose valstybės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniuose inicijuojama tylos minutė, skirta pagerbti trečiadienio žuvusio ugnigesio Albino Karaliūno atminimą, skelbia priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentus. Jis nurodo, kad čia netiktis dar kartą primena, koks sudėtingas ir pavojingas yra ugnigesių gelbėtojų darbas, bei kokią didelę kainą kartais tenka sumokėti, vykdant pareigą. Teismas užkirto kelią Salomėjos Nėries paminklo Vilniuje iškelimui. Poetės anūkės skundai iš dalies tenkinęs regiono administracinės teismas nutarė panaikinti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovo sprendimą dėl paminklo iškelimo. Pasak teismo būtina turėti duomenų apie aktyvų poetės dalyvavimą priimant sprendimus susijusius su šalies okupacija ir represijomis. Tačiau teismo vertinimu poetė atliko dekoratyvinę, nepolitinę funkciją okupuojant Lietuvą. Be to, teismas nustatė procedūrinių pažeidimų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui priimant sprendimą dėl paminklo iškelimo. Centro vadovas Arūnas Bubnys žadėjo šį sprendimą skųsti vyriausiajam administraciniam teismui. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba perspėjo. Vasaros sezonu afrikinio kiaulių maro plitimo rizika kiaulių ūkiuose dar labiau išaugo. Nors ši liga Lietuvoje cirkuliuoja ištisus metus ir nuolat aptinkama laukinėje faunoje, šiltuoju metų laiku sudaromos palankesnės sąlygos virusui patekti į ūkius. Afrikinio kiaulių maro protrūkį jau registruoti Lenkijoje ir Slovakijoje, o šių metų pradžioje liga buvo fiksuota ir Latvijoje. Kiaulių augintojams rekomenduojama nuolat stebėti gyvulių sveikatos būklę ir nedelsiant reaguoti į bet kokius neįprastus elgesio ar sveikatos pokyčius. Lenkijos gelbėjimo tarnybos gesina gaisrą į rytus nuo Varšuvos Valamino apskrityje, pranešė šalies ministras pirmininkas ir pridūrė palaikantis nuolatinį ryšį su vidaus reikalų ministru ir atitinkamų tarnybų vadovais. Apie nukentėjusiuosius aukas nepranešta. Varšuvos policija pranešė, kad dėl gaisro plitimo rizikos pareigūnai pradėjo evakuoti žmonės iš vasarnamių sklypo netoliese esančiame kaime. Gaisras jau apėmė daugiau nei 10 hektarų plotą. Gaisro gesinimo pastangas labai apsunkina gusingas vėjas. JAV viceprezidentas J.D. Vinsas pareiškė, kad nepaisant pažangos derybose su Iranu, prezidentas Donaldas Trumpas dar nepasirašė susitarimo dėl paliaubų pratesimo plano. Vinsas sakė, kad iraniečiai derybose dalyvauja bent jau iki šiol sąžiningai ir abi šalis nori vėl atverti Hormūzo sąsiaurį, tačiau vis dar nesutarima dėl Irano praturtintų urano atsargų. Irano reakcijos dėl susitarimo dar nėra. Europos Sąjungoje šių metų balandį vidutinė pieno supirkimo kaina siekia 42 eurus ir 91 centų už kilogramą. Tai yra apie 19% mažiau nei prieš metus, pranešė Europos komisijos pieno rinkos stebėjimo centras. Vis dėlto prognozuojama, kad pieno supirkimo kainų mažėjimas turėtų stabilizuotis. Izraelis pirmą kartą per kelias savaites vėl smogė pastatui pietiniuose Libano sostinės Beiruto priemiščiuose. Izraelio kariuomenė pareiškė, kad surengė tikslų smūgį Beirute, tačiau daugiau detalių nenurodė. Kitose Libano teritorijose per Izraelio oro antskrydžius žuvo 14 žmonių. Izraelis prieš tai naują teritoriją pietuose paskelbė kovos zoną.
1: Sportas.
0: Paryžiaus, Paris patyrė nesėkmę Prancūzijos lygos ketvirtfinalyje ir svečiuose 82-87 nusileido Strasbūro SIG. Serijoje iki dviejų pergalių lygų 1-1. Tunise vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje Andrė Lukošiūtė su kruate Karla Popovič per 1 valandą ir 23 minutės 6-4, 6-2 pasiekė pergalę prieš Vokietę bei JAV atstovę. Lietuvė su kruate pelnė po 6 dvejetų reitingo taškus.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien prognozuojami nepastoviai debesuoti ir sausesni orai. Trumpai negausiai palis tik pavieniuose vietovėse, didžiausiai tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose. Vakarų šiaurės vakarų vėjas vis dar bus stiprokas, bet 15-17 metrų per sekundę gūsiai numatomi jau tik vietomis. Aukščiausia temperatūra šią dieną sieks 15-20, kur šinerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Šeštadienis prognozuojamas ramus, vėjas nurims, žemesnio lietaus nenumatoma. Tačiau naktį prasisklaidžius debesims, sparčiai kris temperatūra, paryčiais bus tik 3-8 laipsniai šilumos. O Telšių ir Šiaulių apskritise dirvos paviršyje vietomis numatomos šalnos iki 0,5 laipsnių šalčio. Šeštadienio dieną džiugins pradebesis dažnai pasirodinti saulė, kuris šildys orą iki 17-22, pajūryje iki 13-15 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: ir patogu. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-77-55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-77-55. Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar. Šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame – 06-02-886-88. Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Visa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
1: Girdėjote reklamą.
0: Radio

0: Šiuo metu 9 valandos ir 12 minučių. Sugrįžtam į radio turgelį ir netrukus prikiausim, bet prieš tai noriu pranešti, kad šiandieną nuo 9:30 analitinėje politinėje laidoje Kauniečio akimis, kuri bus tiesiogiai retransliuojama iš Pūko televizijos, dalyvaus Kęstutis Juočeris, taip pat Seimo narys Rimas Jonas Jankūnas. Taigi šią laidą girdėsite jau po radio turgelio. Na, o dabar radio turgelėje galite kiekvienas surasti kažką naudingo, skanaus, galbūt gražaus, o studijos telefono numeris 0900 45 005. Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Klausom.
1: Norėčiau paskelbti skelbimą.
0: Taip.
1: Parduodu žydinį krosnelę. Geram stovi, mažai naudota. Aukštis yra 80 cm. Viršus keramika, galima virti. Kaina 200 eurų. Mano telefono numeris 868-345-6-17. Ačiū skelbimą.
0: Uh-huh. O iš kur paskambinot?
1: Taip.
0: Iš kur skambinot?
1: Iš Kauno.
0: Taip. Gerai, ačiū skambutį. Klausytojo iš Kauno numerių pakartosiu, tik aišku, jau pagal tą įsigaliojusią tvarką, prasidedant 0-06-83-45-617. Labas rytas.
1: Labas rytas. Ūkininkas mažam kainam išparduoda ūkio techniką. 4 metrų norvegiškas lėkštės, pakabinamos kultivatorius, diskinė grūdų sėjama, valoma grūdų valymui ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga. 6 metrų kietaus vamzdžius, tai ilga amžius, gaisro atveju ir mažai kainuojantis dumtraukis.
0: Viskas būtų.
1: Tai galinga malkų skaldyklė dar. Ir telefonas 0620-322-94. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū ir jums. Klausytojo numerį pakartosiu 0620-322-94.

0: Turim dar vieną skambutį, labas rytas.
1: Parduodam Klaipėdoje 2 kambarių butą ir norim pirkti vieną ar kambarių butą arba bendrabutį, siūlyti variantus Klaipėdoje. Ir turim Gargžduose parduoti kotedžą senos statybos, per 2 aukštus yra garažas, yra šildamis, sodas yra šildymas su dujinis. Ir dar parduodam Gargžduose žemės sklypą namo statybai ir 2,4 hektaro žemės. Ir komercinės žemės turim įvairios su kas norit savo pasiskambinti telefonu 0698 236 46. Kartoju telefonų numerį 0698 236 46. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gero penktadienio. Numerį pakartosiu 0698 236 46. Devyni aštuoni, du trys, šeši, keturi, šeši.

0: Klausom.
1: Jamaikas eisku traktorininko darbą ir pageidautum, kad būtum rusiški traktorė. Taks jums 50 ir antrasi markės traktorės. Daugiausia nuotas dirbis prie pratės. Ir telefono numeris 06-81-85-3-20.
0: Gerai, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Linkėjimai Žemaitijai ir pakartosiu klausytojo numerį, jeigu kaip tik ieškot traktorininko siūlot darbą. Susisiekit 06-81-85-3-20.

0: Reklama.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Kemšasi vonia, dušo kabina ar kriauklė virtuvėje? Akimirksniu ištirpins kamštį kanalizacijos valiklis, verdančios granulės Ekonomis. Net santechnikai naudoja greitam kanalizacijos atkimšimui verdančias granulės Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.

0: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite TOODE.LT.
1: Girdėjote reklamą.

Ačiū dalyvausiems šio ryto radio turgelyje. Jau jam skirtas laikas baigėsi. Netrukus eteryje žinios, iš karto po jų nuo pusės dešimtos jūsų dėmesį analitinė politinė laida Kauniečių akimis, kuri bus retransliuojama tiesiogiai iš Pūko televizijos. Joje šiandieną dalyvaus Kęstutis Juočeris ir Seimo narys Rimas Jonas Jankūnas. Taigi laidos kviečiame klausytis jau visai netrukus. Likit kartu visiems gražaus penktadienio.

0: Labas rytas, eterija žinios. Kur palikti vaikus vasarą, toks klausimas kamuoja daugelį tėvų, auginančių iki mokyklinio amžiaus vaikus ar pradinukus. Nemažai ugdymo įstaigų vasarą užveria duris, o alternatyvų šeimoms pasiūlyti neskuba. Tiesa, yra savivaldybė, kuriuose darželiams atostogaujant, ketinama sujungti kelias skirtingas vaikų grupės arba mažylių priežiūrą patikėti savanoriams. Kai kurie tėvai tiesiai šviesiai sako nežinantis, ko imtis, nes visos galimos alternatyvos paveiks šeimos finansus. Net ir senelių, kurie galėtų prižiūrėti mažuosius, kai kurios šeimos neturi, o jei ir turi, jie patys dar dirba ir negali visą vasarą prižiūrėti anūkų. Kai kurie tėvai ketina tiesiog vestis vaikus į darbą. Visaginas savivaldybė po pusryčių metų ginčių tarybų gatvę pervadino į atgimimo alėją. Pasak savivaldybės vyriausiojo architekto Luko Banio, gatvės vardas ir tipas pakeisti remiantis teismų bei valstybės institucijų sprendimais. Pašalinti totalitarinį režimą, propaguojantį pavadinimą, dar 2023 metais nurodė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorius Sarūnas Bubnys. Vietos valdžiai nesutikus su šia pozicija ginčios persikėlė į teismus, kurie pernai priėmė galutinį savivaldybėje nepalankų sprendimą. Lietuvos kariuomenėje drono pajėgumams vystyti, kuriamas ANBO junginys. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnaras nurodė, kad šiuo metu padalinyje tarnauja per 100 žmonių, kitamet jų skaičius turėtų reikšmingai išaukti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad šis vienetas bus centrinė figūra vystant antidroninius pajėgumus ir bendradarbiaujant su gynybos pramone. Šią naktį per drono ataką Volgograde buvo smogta vienai didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Jie yra strategiškai svarbi Rusijos degalų rinkai. Ši gamykla per metus perdirba 10 milijonų tonų naftos ir gamina benziną, dizelinį kurą, reaktyvinių variklių kurą bei kitus naftos produktus. Dalis šios produkcijos naudojama Rusijos kariuomeniai ir kariniai logistikai aprūpinti. Dėl savo svarbos Rusijos energetikos ir gynybos sektoriams ši gamykla nekarta buvo minima kaip potencialus Ukrainos dronų smūgių taikinys. Jungtinės valstijos skiria dar 80 milijonų dolerių kovai su pastaruoju ebolos protrūkiu Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje. Tai pranešė JAV valstybės departamentas. JAV parama nuo ebolos protrūkio pradžios didėja iki iš viso 112 milijonų eurų. Latvijos parlamentas patvirtino naująją šalies vyriausybę. Jai vadovaus ministras pirmininkas Andrius Kulbergas. Naująją vyriausybę sudaro jungtinis sąrašas, nacionalinis susivienijimas, naujoji vienybė, bei žaliųjų ir valstiečių sąjunga. Sportas. Lietuvos krepšinio lygoje Kauno Žalgiris įveikė Panevėžio Lietkabelį 95-75. Pusfinalio serijoje iki trijų pergalių kauniečiai dabar pirmauja 2-0. Šiandien prognozuojame nepastoviai debesuoti ir sausesni orai. Trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse, didžiausia tikimybė šiaurės rytinės rajonuose. Vakarų šiaurės vakarų vėjas vis dar bus stiprokas. Aukščiausia temperatūra šią dieną sieks 15-20, kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos.
1: Radio stotis Pūkas. Reklama. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 3-6-4-1-6.
2: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietės. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakysiems kapavietės įrengimo ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06-08-656-86. Kartojame 06-08-656-86.
3: Girdėjote reklamą.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kauniečiai klausia, kam tarnauja valdžia? Visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniaužtuose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teises? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejones. Televizijos kanalo Pukas TV laidoje Kauniečių akimis.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos Pukas TV žiūrovai. Su jumis laida, tiesioginė laida, analitinė laida Kauniečių akimis. Kaip mato kauniečiai, kaip mato kauniečius, kaip mato Lietuva, kaip mato žmonės, kas Lietuvoje vyksta ir kodėl taip vyksta. Galite prisijungti prie laidos 340-0777 telefonu pasiskambinę ir kodas Kauno 037, jeigu ne iš Kauno. Ir mūsų svečiai, tai Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimas Jankūnas, sveiki.
2: Labadiena.
1: Ir teisininkas Kęstutis Juočeris.
3: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pukas, bandysime šiek tiek apkalbėti, kadangi mūsų svečiai abu partijų politinių pirmininkai, gal truputį ir Kęstutį, kokios jūs partijos?
3: Aš esu Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijos pirmininkas. Čia, aišku, dažnai žmonės maišo su konservatoriais iškart, bet iškart pažymiu, kad būtent ta partija ir atsiskyrė nuo konservatorių, nesutiko su jais jungtis prieš daugiau nei 20 metų. Tai va, tai ir mes esame ši partija, kuri gina krikščionių interesus.
1: Jo, ir Rimas Jankūnas partijos, taip pat pirmininkas, dar gal ne visi žino, bet... Kokios partijos?
2: Tautos ir teisingumo.
1: Jo, kur tauta, tai ir teisingumas. Žinot, tiesa, sako, dabar labai gėda kalbėti tiesą, tiesa nuoga, sunku, bet apie tiesą mes ir kalbame šioje laidoje. Manau, kad šūkiai, kai ten viską laiką žinoti LRT, tai ten tik tai žinot, ką daro liberalai ir konservatoriai. O ką daro kitos partijos, tai ten LRT turbūt nelabai išgirsit.
2: Ne, ką jie daro, ten irgi neišgirsit. Ką jie sako, ten išgirsit.
1: Jo, ką sako, labai teisingai pastaba. Jo, tai galbūt pasanalizuokime dabar, kiek tas žmogus šiandieną gali išsakyti savo nuomonę. Ulbinaitė priėmė, ten siūlė priėmė, ar ne, atrodo jau pritarė, ar tik tai priėmų stadijų, kokie stadijai?
2: Ne, ne, ne, bet kuriam įstatymui yra trys stadijai.
1: Aš žinau, bet kurioje dabar stadijai?
2: Pateikimas, tai pateikimą praėjo.
1: Praėjo.
2: Jį registravo tą visą cenzūros paketą prieš maždaug pusmetį. Prisimenu, rengiau spaudos konferenciją, viską aptarėme. Ir dabar atėjo pateikimo laikas, buvo labai nemaloniai nustebęs, kai didžioji Seimo dalis nubalsavo už tai, kad pateikimą praeitų. Labai greta ten susiderino laikę su mūsų konferencija dėl pasaulio sveikatos organizacijos, galbūt dėl to ten daug laiko pareikalavo, nepavyko pakankamai padirbėti, nes daugelis Seimo narių matyt nesuprato, kokį šlamštą, kokį sovietinį reliktą, kokį Pietų Korejos arba šitos Šiaurės Korejos arba Kinijos stiliaus produktą atnešė šitą buvusios komunistų partijos partinės mokyklos lektorės buvusi patarėja. Nu, bet ką dabar darysi, bandysime kalbėti, bandysime įtikinti. Aš galvoju, nejaugi socialdemokratai šito nesupras, kas ten yra.
1: Jūs labai, Rimai, gražiai pasakėt, nesuprato. Aš labai dažnai sakau, kad Seime balsuoja žmonės atsakingai Lietuvos valstybės klausimai ir nežino, už ką balsuot. Ai, nu, tai kilkį čia spaudžiam. Ir daug kas nesigilina. Kodėl va taip yra? Kodėl Seimo nariai taip neatsakingai, aišku, kad neatsakingų yra pilna, priėjusių žmonių, kurie ten atsėdė tuos 4 metus ir nieko nepasako. Tai yra daug. Bet
3: gal taip tik atsakingai.
1: Kaip?
3: Gal kaip tik jie taigi turi patarėjų krūvą, jie patys turėtų bent jau, manau, daugiau Lietuvių ir supranta, ką daro, gal ir sąmoningai siekia realiai tų rezultatų.
1: Na, nežinau, nesuprato. Tai žinokit, aš manau, kad cenzūros, ar reikia Lietuvai dar cenzūros, jau tiek kontroliuojančių yra įstatymų, paįstatymų aktų, ir administracinių, ir baudžiamą, BK, nu kur tik nori. Dar Lubinaitė užsimanė, nedaug dieve, kas nors pasakys, ką nors ne taip prieš politiką.
2: Suprantat, kur yra bėda? Vienas dalykas, kai yra žinomai melaginga informacija. Vat pavyzdžiui, sugalvosiu, nu, Kestutis, nu, kažką padarė, nu, ką aš žinau, nu, gerai, kad nebūčiau grubus, va šitas stalas baltas. Nu, melas, ar ne? Nu, už tokį reikia, nu, melugi gali video suklastoti, nu, mažą ką, nu, faktą kokį pasakyti, kur taip, ne, taip nėra. Bet yra dalykų, kur yra nuomonė ir kažką tą nuomonę gali klaidinti, kaip mes labai gerai prisimenama koronaviruso šitą psichozę. Tai tiesa būdavo vadinama dezinformacija, o tas melas, begėdiškas melas buvo vadinamas tiesa.
1: Ir ginčytis negalėjo.
2: Ir ginčytis galimybės buvo gana ribotos, nes YouTube'as netgi atsiprašė daugybę laidų, kurias užblokavo. Pasirodo, kad jie pasižadėjo daugiau taip nedaryti, nes tai buvo cenzūra, kuri buvo daroma spaudžiant ankstesniai Amerikos administracijai. Mes negalime taip elgti su nuomonė. Mes matome, kad Ulbinaitė siūlo, nu gerai, vienas dalykas sankcijos, bet kitas yra dezinformacijos sąvokos išplėtimas. Ir nuomonėj netaikomas tiesos kriterijus. Jeigu aš sakau, man taip atrodo, tai aš tiesiog susidedu faktus ir remdamasis tuo galvoju. Pavyzdžiui, aš dabar galvoju, kad liberalų sąjūdžio pirmininkė gruodžio mėnesį dirbo Ural Kaliai naudai, galbūt paitakota Ural Kaliai lobistų. Ir galiu sudėlioti faktų grandinę, kodėl aš taip galvoju. Galbūt aš neteisus, galbūt Kestutis masto kitaip, vienas ar kitas. Galbūt to nebuvo, bet aš dėlioju faktų grandinę, man taip atrodo. Tai koks čia gali būti tiesos kriterijus. Bet aišku, aš negaliu sakyti, kad va, man lygioj vietoj va, apkaltinau, kad va, Kestutis toks buvo. Nu pala, tai aš turiu turėti faktus, taip. Ne? Kodėl aš taip galvoju? Argumentuoti.
3: Bet mes dar galėtume sugrįžti šiek tiek atgal. Apskritai, ta visa šaltinis, pavyzdžiui, ir čia kaip ir įstatymas yra svarbu, kas ten sudėliota, bet buvo konferencija, kur vat, Seimo narė, konservatoriai ir iš esmės jiems prijaučiantis dalyvavo toje konferencijoje ir ten pasakė tiek informacijos, ten pasakė tiek skrajojančių frazių, kad ten, na, tiesiog ausis raitėsi, ką jie kalbėjo. Ir viena iš tų frazių, pavyzdžiui, buvo vienas iš jų, dabar aš neprisiminsiu kas, tik žinau, kad žmogus sėdėjo kaip ir su uniforma ir karinė, bet jis paminėjo, gal reikėtų sudarinėti geriečių sąrašus. Tai įsivaizduokit, jau buvo vienas kalbėjo, kad reikėtų nelojalių piliečių sąrašus, reikėtų, sako, geriečių sąrašų, tai kaip čia gaunasi, mes matome, kad salėje sėdėjo konservatoriai, jiems prijaučiantis ir jie kalba apie geriečių sąrašus. Tai aš kaip iškart įsivaizduoju, kad žmonės turėtų įeiti, sakykime, geriečių tie, kurie yra konservatoriai arba galvoja taip, kaip jie. O tie, kurie galvoja ne, tai iškart patenka į nelojalių piliečių sąrašus, tada jie iškart patenka po įstatymo apibrėžimais. Ir mes matome, apskritai, konservatoriai čia yra viena tokia agresyviausių partijų, agresyviausių, ta prasme, kad kaip jie kitas partijas, kurios galvoja kažkiek kitaip, turi kitokią nuomonę dėl įstatymų ir taip toliau, kaip iškart jiems priklijuoja etiketės, iškart jie juos vadina valstybės priešais, latnikais ir taip toliau. Ir visa tai, kai tada pamatai visą tą kontekstą, tai tada gali aiškiai suvokti, kokie įstatymo tikslai ir, kaip jūs sako, cenzūra ir kita minčių persikėmis, kitaip pavadinti negali.
1: Bet Kestutė, jūs jaunas žmogus, kur jaunimas? Ar jie sėdė telefonuose, žaidimuose užknisti? Na, šiandieną tokia labai įdomi mintis kilo, aš ryte vis laikę baseinę pabūnu kiekvieną rytą. Ir man tokia mintis, kodėl konservatoriai sustabdė privalomą jaunuolių tarnybą. Man tokia visai iš šalies. patarnavęs žmogus, jisai tampa atsakingesnis, jisai politiškai šiek tiek bręsta, fiziškai bręsta ir jisai tampa jau tokiu, sakykime, šiek tiek kitokio. Nes kuris tarnavęs ir kuris netarnavęs armijoje, turbūt nuo sovietų laikų, kad 2-3 metai buvo tarnyboje, grįždavo užgrūdinti, vyrai jau kitokie. A jie sako, nu, kam reikia tų žmonių, kurie šiek tiek būtų stipresni, tiek psichologiškai, tiek fiziškai, tiek mąstantys. Geriau tokių, kurie nieko nemąsto. Ir tuo jaunimą labai gerai veikia. A kam man tieši kariuomenė? Aš neįsiu, tėvinės neginsiu, aš nemyliu, nieko čia man nereikia. Pinigų reikia, dabar galimybės užsidirbti yra, prasisukti, skeminti ten ir visą kitą. Visą. Kur tie jauni žmonės? Kodėl jų nieks nekelia, kodėl su jais nebendrauja, turbūt puikiai žinom Kirką Amerikoje, kuris kėlė jaunimą, krikščionišką jaunimą kėlė, tai tie liberastai visi, kurie buvo labai jisai kaip rakštis, nušovė žmogų. Nušovė tokį veikėją, kuris iš tikrųjų buvo Trumpo žmogus, jisai dėl tų lyčių 100 turbūt nepritarė. Kur jaunimas Lietuvoje ir kodėl jo negalima pajudinti? Ar tėvai kalti, ar seneliai kalti, ar politika kalta, ar pedagoginų trūksta, tu sakykime, žinių žmonėm, kaip įdėti, skiepyti. Juk mes visi kalbam, mylim Lietuvą, norim, kad Lietuva išliktų, populiacija nėra, vaikų negimdo. Nu, kur vat jūs kaip jauno žmogaus nuomonė? Kaip atrodo?
3: Na, visų pirma, aš nepaskaičiu, kad visiškai nėra. Vat,
1: aš nesakau buvo, visiškai.
3: Jo, kai buvo vat, pandemija, tarkim, ir vat, buvo ta situacija su universitetais, tai buvo ir jaunimo Lietuvoje, mes gynėmės, tada inicijavau tarptautinį studentų susivienijimą, ir buvo studentų Lietuvoje, kurie prisidėjo prie kolektyvinių ieškinių, kurie kėlė klausimus apskritai dėl situacijos universitetuose, nes mes negalėjome patekti į jų vidų, negalėjome studijuoti be vadinamą galimybių paso ir to jaunimo atsirado visoje Europoje. Mes tada ir pasirašėme deklaraciją Vokietijoje, laisvės deklaraciją dėl to susidariusios situacijos ir 13 studentų judėjimo atstovai susitiko Vokietijoje Drezdene ir mes pasirašėm ir kiekvienas judėjimas savo šalyje, pavyzdžiui, Vokietijoje buvo virš 10 000 jaunuolių.
1: O Lietuvoje?
3: Lietuvoje nebuvo 10 000, bet bendrai nežinau,
2: ne, tikrai buvo, dešimtim tai tikrai buvo, viena aš mačiau dešimtis.
3: Čia kur dabar?
2: Nu, va, jūsų organizacijos buvo ten vieną kartą susitikęs su dalimi, aš nežinau, kiek jūs jau turėjo. Nu, tikrai ten dešimtis žmonių.
1: Aš nesakau, kad ten ateina.
3: Ne, ten, ta prasme, virš tūkstančio, tai bendrai kiek visų. Aš tik ką noriu pasakyti, ir ką, vat, pabaigti, ir kas iš tiesų sudėtinga, aš, na, tikrai buvo įdomu pasikalbėti, vat, mes Vokietijoje, Drezdene kalbėjomės, ir aš tokių daug apskritai dalykų pamačiau, galbūt pats pagrindinis, manau, bet kokiu atveju būtų auklėjimas ir vis tiek jaunam žmogui, ką įdėksi, pavyzdžiui, kaip jį išaugyti.
1: Ugdymas ar auklėjimas? Čia labai skirtingi dalykai.
3: Na taip, čia reikėtų Šalkauskio knygą atsivirzgi.
1: Ne, čia kaip jau atrodo, nes ugdymas tai yra jau per sistemą, per visą toks auklėjimas daugiau tėvų.
3: Taip, bet kokiu atveju vaikai ir bet koks jaunimas daug praleidžia universitetuose, mokyklose, tai labai svarbu, kas ten yra diegiama ir kaip yra diegiama. Tai čia yra vienas iš tų dalykų, ar tie, kurie, pavyzdžiui, na, reikia ir supras jauną žmogų, dabar, tarkim, jeigu eit, pavyzdžiui, kaip čia dabar, prieštaraut visai linijai, ypač tada, kai buvo, nu, tai čia reikia nežmoniškos iš tiesų drąsos ir vis tiek visi nori, tarkim, užsidirbt, nori gyventi, pavyzdžiui, ir taip toliau, ir čia taip išeit prieš srovę, tai čia buvo labai...
1: Baimė,
2: bet supraskite, jeigu žmogui ten 15 metų, nu tai iš kur jam susigaudyti, jeigu jam ištisai meluojama, kada žmogus pradeda orientuotis pats, nu tai tikrai ne iki nu gerai iki 15 kažkiek, bet iki to, nu ką tau sako, tu iš esmės gi tiki.
3: Taip. Ir va, esmė, ta baimė, bet ji nėra tokia, ji kartais ir pagrįsta, kartais ne. Aš pats prisimenu, kai parašiau savo pirmąjį Facebook postą ir viskas prasidėjo nuo pirmojo ir aš galvojau, na, viskas dabar mane jau konservatoriai suseks ir aš jau atsidursiu kalėjime, bet tu per laiką supranti, kiek pats turi savo galvoje ribų susidėjęs, baimių įvairių, vis tiek nėra tokia... Kiekvienas žmogus vis tiek yra individualus, aš manau, mes vis tiek ir, na, yra labai tokia gili mintis, už kiekvieną sielą atsako Dievas, pavyzdžiui, mes kažkokį vis tiek vaidmenį kiekvienas vaidinam žemėje, tai nereikėtų tiek bijoti kitų žmonių, nes jie irgi yra tik žmonės, turi irgi rankas, kojas, tai nereikia tiek bijoti ir tas visas veiksmas, pavyzdžiui, politinis, jis išlaisvina iš tiesų ir bet kokiu atveju tu, kai eini, tarkim, išsakai savo nuomonę, bandai atstovauti gėrį, teisingumą, tai labai išsilaisvini kaip žmogus ir tada paimti realią žmogaus laisvę, tarkim, aš vardinčiau šitaip.
1: Bet jūs įvardinot, kad nereikia bijo žmonių, jie ne žmonių bijo, jie bijo sistemos. Sistemos, kuri vykdo, sakykime, net pilietiškumo ugdymą, net nusikalstamą veiką. Jeigu tas teisingumas ateitų ir pažiūrėtų, ką konservatoriai pridirbo, šimsina kelią, ar ne? Liūdna. Tai va, tai čia yra ne žmonių baimė, o sistemos. Sistema turi visas priemonės, žiniasklaidos priemonės ir tą pačią LRT, kurią finansuoja, pažiūrėkit, ten jūsų nepakvies. Pašnekėt, ką jūs galvojat, jūsų nuomonė. Ten yra grinas filtras saviem ir ten, kaip gražulis sako, Landsbergių, LRT, tai Landsbergių radijos televizija. Jisai gražiai įvardina. Čia ir laidojas pasakė. Žiūrėkit, dabar esmė tokia. Kur šiandien... Prašau.
2: Man tai vienas antrumpas, žinokit, va jūs čia taikliai pasakėt, aišku, bet aš irgi galvoju, turiu tokį draugą, jo inicialai VL. Ir aš sakau, man kažkaip nejaukiai, sakau, tavo inicialai atrodo po to sovietmečio, nu, Vladimiras Leninas. Jau sako, jis atsimenu iki šiol, man tada atrašė tada, sako, tikiuosi, kad po kelių dešimtmečių nebus tokių asociacijų. Tai jeigu jisai netyčia klauso, tai asociacijų, žinok, tebėra. Valdai ir yra dar viena asociacija šalia.
1: Jau, gerai. Dabar žiūrėkit, kur žmonės? Vat, žmonės šiandieną tikrai įgazdinti. Politiniai tokie oponentai, kurie nori Lietuvoje kitaip ir mato, kas vyksta, su jie susidorojama. Nuo Pakso pradėjo ir taip jūs matot sistemas, kaip viskas vyksta. Yra ta baimė. Sukilo šeimų maršas, pradėjo labai gerą idėją. Aišku, ten prišoko visokių valdymo sistemą, sugriovė iš vidaus ir ten, žinot, čia, bet vėlgi idėja, žiūrėk, žmonės kilo, taip. Žmonės būdo. Tai ko trūksta šiandieną, kad jauni žmonės, būtent aš labai kreipiuosi į tokius jaunus žmonės ir surasti tą galimybę ir Dobilas Sinkevičius, kuris šito gražulio patarėjo dirba ar padėjo, jisai irgi organizuoja tą lūžio tašką jaunimu. Nu, kur tik jauni žmonės, jau mes seni, nu aš jau, aišku, senas, aš jau sakyčiau, bet yra daug jaunesnių žmonių, kurie dar tikrai turi potencialą, tikrai gali daug dirbti, gali daug kviesti, daug kalbėti su žmonėm, paaiškinti, išaiškinti ir tokio Albinaitės paruošti dalykai, jie gali su tą žmogų taip pat užkartinti, gali sustabdyti jau veiklą, apkaltinti, padaryti bėdas. Dėl to šiandienas žmogus mažai gali. Mažai nori, mažai alaus bare nueisi, ten, o, ten kaip visi tą valdžią keikia, o balsuot neina. O išrinkt žmonių, negali žmonės pasisiūlyti, va tie, kurie tikrai yra pozityvus Lietuvos perspektyvai, ateičiai, jie negali išėti eterį pasakyti, kad žmonės, mes galim pakeisti Lietuvą, bet jūs iš tikrųjų galit pakeisti Lietuvą, bet sistema užblokavusi. Ir žmonės šiandieną, mes čia pakalbėsim apie referendumus, ar ne, kas vyksta, kodėl referendumų Lietuvoje nėra, kur tie referendumai, kodėl, ar įmanoma Lietuvoje tos ten surinkti tiek parašų, kiek dabar reikalauja, kiek, sakėm, sumažinti reikia referendumų, yra šalių, kur ten 10 tūkstančių užtenka apklausai pasidaryti kažkokiai, ką žmonės galvoja, ką nori. Dėl Europos Sąjungos dabar, matot, 400 tūkstančių, tai mažoji šaly, irgi stojimui, ar jie nori, ar nenori tą. Klausia pas žmonės, pas mus niekas neklausia. Pas mus žmonių nereikia. Pas mus reikia tarnų, nuolankių ir kad balsuotų už konservatorius ir liberalus. Nu, kodėl taip yra? Kaip šitą dalyką žmonėms visai pakelti ir paaiškinti? Kuris čia iš jūsų drąsesnis?
2: Aš pilnai sutinku, ką jūs abu pasakėt apie žmonių baimę. Prisimename kunigas Doveika geriausia iliustracija, kaip pasakė, 80% žmonių bijo kažką pasakyti, tai po to jį taip užpuolė, kad ir pats bijotų ir papultų į tuos 80%.
3: Jo, užpuolė dėl to, kad tikrai niekas nebijo, bet
2: toliau
3: paradoksą padarė.
2: Toliau prisimenu savo universitetą, sakau, tengi ten yra nemažai bendraminčių, tai sakau, nu ko tu tyli, nu tai saujelė mūsų atrodo, kad čianai 1, 2, 3, 4, 5 tame universitete, va tik tai taip te galvoja ir viskas. Sakom, nu, nenoriu čia to prarasti, net, nu, man neišeina, sako. O tai žiūrėk, sako, man žiūrėk, nieko nedaro, nu. Sako, tau galima. O tai pala, sako, kodėl man galima? Nu, sako, tu išsikovojai teisę.
3: Jo. Jums šį žodžių nieko nebus, čia tik kitiems gali būti.
2: Ne, bet Kestuti yra ir to teisybės, yra, nes tai mato, kad va, tave sunkiau nuspausti, kaip ir mane sunkiau nuspausti. O kur mato, kad žmogų lengva paveikti, tai jį gazdina, jis atsitraukia ir nulenkia. Bet yra tame, svarbiausia, kad ir kaip nevykusiai atrodo, yra tame teisybės.
3: Aš galėčiau trumpai tada sureaguoti ir dėl pačio jaunimo ir va ta sistema, tai na, aš jau visada tą kartoju, bet vienintelis kelias tai yra patiems sukurti sistemą, nes sistema gali kovoti prieš sistemą tik ir aišku, aš šiandien noriu reklamuoti nei sakykim, partijų ir taip toliau, bet čia yra tiesiog, aš pats ir teisininkas, čia yra visa esmė. Partijos, per partijas yra rinkimai ir yra mūsų sistema, per partijas patenka Seimo nariai į Seimą ir tada jie priima įstatymus. Ir dabar jau kiek metų patenka tam tikro mąstymo Seimo nariai, jie tada formuoja įstatymus, o įstatymai nereikia galvoti, kaip dažnai tai atrodo žmonėms, kad yra įstatymas ir viskas. Iš tiesų įstatymas nėra tik raštas, nėra tik kažkoks tai šaltas dokumentas, kurį padedi į šoną ir tai atrodo jis daugiau nieko neįtakoja. Iš tiesų įstatymai yra ir žmonių sąmonė. Kokie, pavyzdžiui, bus įstatymai šeimos klausimų, tada bus visas paketas su tuo susijusių veiksnių. Tada bus ir, vat kaip ir dabar, eina į mokyklą su visokiom įgūdžių programom, ten vėl ten ir propagandos ir viską, tada mes turime žiniasaidą, kuri irgi įtakoja ir tada visa tai suformuoja žmogaus sąmonę. O jeigu žmogus jaunas, tarkim, na, tai jis viską iš esmės dažniausiai ima iš išorės viską kaip kempinė. Tai čia yra sena teorija. Kas yra stipriau? Kas nulemia, tarkim, aplinka nulemia asmenį? Tik yra, na, išskirtinumas tame, kad asmenybė gali būti tokia stipri, kad jis jau gali įtakoti aplinką. Ir šiuo laikotarpiu mes ir iš tiesų turime va tokią situaciją. Mes turime jau tikrai toli pažengusią sistemą, kur yra partijos dar, bet mes ir turime tokių pavienių asmenų, tarkim, kurie yra stiprus, kurie turi palaikymą. Ir čia dar susidurime su viena filosofinė tokia ir problema ar pamąstymu. Kad vienas žmogus kartais, pavyzdžiui, šeimos klausimų dar, jis yra vienas, bet jis gali būti toks stiprus, iš kitos pusės jis gali nustelbti tūkstančius kitų, kurie tyliai kalba ar nekalba ir taip toliau. Ir, pavyzdžiui, aš tas pavyzdys, tarkim, Igno Vėgėlės kalba, pažiūrėkite, buvo skiepijimas ar ne, visa sistema, jo žiniasidai, taip toliau. Ir jo viena kalba, milijonai peržiūrų, jis pato pradėjo kalbėti televizijose ir mes matėme rodiklius, kaip skiepijimas nukrito. Nuo vieno žmogaus kalbos, tai vat, kiek stiprus žmogus, kaip jūs ir paminėjote, stipraus žmogaus dvasia, vieno asmenybės dvasia, kiek gali įtakoti visą procesą, bet kokiu atveju sistema tai gali kovoti prieš sistemą ir pavieni asmenys vis tiek, jie turėtų susijungti ir patys pasiūlyti alternatyvą.
1: Aš manau, kad ne vien tik tai, ką pasakė, daug žmonių buvo, kurie taip galvojo, daug žmonių, kurie bandė pasakyti. Daug žmonių. Nu, Ignas Vėgėlė galbūt pasakė ir tie, kurie visi buvo, jie paplojo. Nu, tai čia, žinot, viskas labai gerai, bet yra finansavimas valstybėje. pažiūrėkit, jūs galite daryti, ką norit, jums uždarys visus kranus. Aš savo televiziją, radiją, turiu du kanalus nacionalinius, radiją, televiziją. Pažiūrėkit, man viską jie apkarpė, sukarpė, sudirbo, sudėliojo, kad niekas mūsų neklauso, niekas mūsų nežiūri, mes nereikalingi, dar licencijų netimė. Jau buvo nuplanavę atimti licencijas. Tai kaip išgyvent? Tai jaunimui, kurie šiandieną nori perspektyvą, nori turėti automobilį, nori gyventi, nori tai, jam užsuks visus kranus ir jisai lieka vargšas kažkoks tai. Ir ne kiekvienas tai atlaikys. Va čia va tą stiprint dvasinį dalyką ir kaip išlikti savimi, būnant šioje gyvenimo aplinkoje, tokioje nuodingoje aplinkoje, yra labai sudėtinga. Bet aš labai norėčiau, žinot, galbūt dar pratesime apie kur, bet referendumai. Žmonių apklausos, jūs kaip Seimo narys, galbūt ar Kestutis, kuris čia, kokie dabar svarbus labai dalykai, žmonių, kiekvieno žmogaus gyvenime yra grini pinigai. Be grinų pinigų Zuokas labai gražiai pasakė, sako, aš turiu 120 tūkstančių, ir man reikia, tai kam tiek daug turi? Nu, daug, nedaug, nu, kiekvieno savoka. Bet be grinų pinigų, jeigu bankai tik užsidaro internetas, viskas, jūs visi liekat, va ten, ate.
2: Taip. Tai dėl referendumų yra iniciatyvų visuomeninių, yra iniciatyvų Seime, asmeniškai aš esu padėjęs parašus po trimis iniciatyvomis ir dvi jau yra įregistruotos dėl šeimos savokos referendumo, visi žinome, ne, jinai dabar antrame plane, kadangi pateikimas praėjo laukia svarstymo, bet irgi įdomu, žinokit, kažkokiom vertybėm prieštarauja, matot, liberaliom kažkokiom bando ten tie, kurie save vadina liberalais įrodinėti. Tai vienas. Kitas yra po referendumo kartelės sumažinimo, kad nereiktų 300 tūkstančių, ten eina kalba apie 200 tūkstančių. Aišku, norėtųsi dar mažiau, bet nu vis tiek geriau taip negu nieko. Ir trečią parašą esu padėjęs po referendumo iniciatyvą to, kurio pateikimas yra rytoj. Tai va čia gerbiamas Kestuti, ką minėjot, dėl grinųjų pinigų įtvirtinimo konstitucijoje. Tie žmonės, kurie, pavyzdžiui, važinėjo į Ukrainą, aš ne apie tuos Blue Yellow, kurie tenai, ai, tiesiog, nepasakysiu, ką galvoju, kad neapkaltintų, bet apie tuos tikrus žmonės...
3: Įstatymo dar nepriėmė, bet jau...
2: Bet apie tuos entuziastus, kurie padeda tiems ukrainiečiams, kurie tikrai kovoja, kurie šalo apkasuose, kuriuos mes tikrai palaikome, užjaučiame, tai va tie papasakoja, sako, neveikia. Be grinųjų nieko, sako, aš, mano vienas patarėjas važinėja, be grinųjų nieko, sako, aš visada vežuosi grinųjų, tu ten maisto kažkur nenusipirksi be grinųjų. Mes jokiai krizei neatsparus be grinųjų. Paskui, o kodėl mes turime pasitikėti valstybę, kuri yra linkusi mūsų sekti, rinkti visokią informaciją ir paskui bala žino, kas nulaužia. Nu, vat kas nulaužia registrų centro duomenis? Ar mūsiškiai kokie nors, ar kokie nors britai, o gal rusai arba kinai, ką mes ką nors žinom?
3: Kol kas
2: ne. Mes nežinom, kam atiteko mano duomenys. Ir pavyzdžiui, kuris iš mūsų norėtumėt, kad tenai koks nors Kinijos komunistų partijos veikėjas žinotų, ką tu ten pirkai, kur tu buvai. Tik kreditinės kortelės, viskas yra. Viską galima va tokiu būdu susekti. Grinųjų atsiskaitai ir tiek.
1: Turi kišenį tavo.
2: Aš suprantu, kad su grinaisiais gali būti taip, kad nu, ten visokie juodi sandėriai, ten nešvarūs pinigai, nu, yra tam tikrų problemų.
3: O su bankais
2: geriau? Palaukit, stepukonį tokį prisimenat, kur tie 42 milijonai, po kurių dingimo stebuklingo, žinot, pralošė. Aleot, visur ten visokios kontrolės būna, ne, ten daugiau stato žmogus, nu, ne, pasakoja, nu, ne, negali. O čia pralošė, ne? Ir paskui maždaug tiek pabranksta stadiono statybos, ale vėl koks sutapimas.
3: Tai vat mes visą tą čia iš tiesų labai svarbi tema ir tas pats, pavyzdžiui, tai grinėjai pinigai, ar ne, mes su kuo visada susidurėm? Su banku. O bankas, iš tiesų, man ir pačiam teko dirbti banke, tai aš sakau, dabar esu pats partijos pirmininkas, bet turbūt nėra stipresnės partijos Lietuvoje nei bankas, nes ten žmonės jie ne tik bando daug kontroliuoti visuomenę, bet tačiau ta visa, sakykime, mąstymo kontrolė jaučiasi ir pačiame viduje. Tačiau atsitraukus nuo to, jeigu mes viską perkeliam į internetinę erdvę, ne, va dabar nori irgi banką čia visada palengvinti dar, kad tarkim netgi su veido duomenimis galėtų nustatyti tavo ten prisusieti su kortele ir taip toliau, bet čia yra patys esminiai, gerai, kai dar savanoriškai, pavyzdžiui, o jeigu bus priverstinai. Ir visas tas dalykas, pavyzdžiui, sakykime, mes jau matome pavyzdžių, kai tarkim uždaromos sąskaitos, aišku, galima nesutikti su kai kuriais žmonių ten įsitikinimais taip toliau, bet kai net sąskaitos netidaromos kandidatams į prezidentus, pavyzdžiui, arba na, dėl tam tikrų dalykų, tarkim, sekiami visi pervedimai, ten aišku, visada prisidengiama terorizmui ir taip toliau, bet jūs man pasakykit, kiek Lietuvoje yra tų teroristų? Kad tiek reikėtų toks jausmas, kad mes gyvename, aš nežinau, čia kažkur tai rytų, ten kažkur Irane, ar kur ten, žodžiu, ar dar kur. Ir tai tose šalyse čia klausimas tiek būtų, kiek čia sako, kad reikia sekti ir terorinu apsaugoti ir taip toliau. Tai man visa ta situacija, aišku, čia mes galime sakyti, nuėjame tas sąmokslo teorijas, bet čia tiesiog galime viską stebėti mintimis ir kur viskas gali nueiti. Jeigu mes nebeturime grinųjų, o grinieji kas yra, kad žmogus pats yra savo kaip bankas, jis turi santaupų, jis tada gali jas paskirstyti, o jeigu tu viską laikai banke, ir dabar turėjom situaciją, pavyzdžiui, su vadinamųjų galimybių pasu, ar ne? Kai tu be šio dokumento, kuris jau pradėjo irgi būti susietas su kitom internetiniam, ar ne, jų turėjai gauti per valdžios vartus, ten, pavyzdžiui, ir taip toliau. Tai dabar klausimas pats esminis, tarkim, ar nebus taip, jeigu viską mes perkeliam į banką ir jis turi galimybę kontroliuoti finansus, kas yra svarbiausias dalykas gyvenime, jeigu tu neturi to, tu negali nusipirkti maisto, tu negali nei keliauti, negali daryti nieko. Ir tada žmogus, vat, kaip yra Kinija, ar ne, ta vadinama reitingų sistema, pavyzdžiui, vat tu pakomentuoji kažką ne taip prieš, yra dezinformacijos įstatymas, yra, vat, pakritikuoji konservatorius, aha, nu, keli pavojų, pavyzdžiui, tau biški, gal apribokime tavo dienos normą išleidimo pinigų, pavyzdžiui. O ką, taip negali būti?
1: Jūs pasakykit prastą dalyką, žmogus atėjo į parduotuvę, neveikia kortelė. Bandu ieškoti, nieks negali padėti. Žiūri, kad jau ir asmens dokumentas neveikia.
4: Taip.
1: Ir tu niekas, tu esi niekas. Tai vat prie šito ir eina, kad tik žmonėm nebūtų. Dėl to grini pinigai yra labai svarbus.
2: Tai čia kalbat jūs abudu apie tą patį Kinijos, kaip ten Kestutis įvardino, kiti sako, socialinio kredito taip, sistema, čia yra būtent tas.
1: Perspektyva tokia. Kas nesidai prisijungite prie mūsų laidos, tai laida Kauniečių akimis, analitinė laida, svečiai Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimas Jankūnas ir teisininkas Kestutis Juočiris. Manau, kad jeigu turite klausimų, turite savo nuomonę, galite skambinti. Telefonas studijos 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Dabar referendumas, kalbam apie grinųjų pinigų. Aišku, kurie kūrė konstituciją, net negalėjo pagalvoti, kad gali žmogus atimti galimybę grinais pinigais disponuoti. Tai dabar reikia papildyti. O dabar, matot, konstitucinis teismas jisai daugiau užsiminėja visai kitais dalykais. Dabar apie referendumus, jeigu kalbant šeimos klausimas. Taip pat yra nepaprastai svarbu. Ar apie tai norėtumėt ką nors pasakyti, kas šiandieną yra šeima, kodėl jos reikia tų genderistinių visų dalykų, kodėl tos mokyklos įdiegiamos visos iškreipti tą šeimą, ar dėl to, kad tų vaikų nebūtų, ar kad ta šeima būtų silpna, ar kad vyras ir moteris yra čia tas pat ir taip toliau, taip toliau. Kur čia esminiai dalykai?
2: Nu, nežinau, man tai čia žiauriai skamba, man toks atrodo tikslas depopuliacija, deindustrializacija, rusifikacija, musulmonizacija. Tai, ką daro dabar šitą, atsiprašant, Europos komisiją, kuri veikia prieš Europą. Ir liberalai, tai jau tikrai prieš Lietuvą veikia, konservatoriai, sakyčiau, ne visi. Ten dar yra sveiko proto žmonių prisidengimas jo. Kodėl sakau depopuliacija? Tai viena Seimo narė, nu, aš net žaktelėjau nuo tokio durno klausimo, neįvardinsiu jos, atspės, kam reikia. Sako, o kaip partnerystė tos pačios lyties yra susijusi su gimstamumu? Galvoju, kvaiša, tu kvaiša, nu tai...
1: nežino, kai žmogus pasakėjo.
2: Nežino, nu tai paskaityk vadovėlius biologijos. Šalia yra, kur sakau, deindustrializacija. Nu, taigi žalesis kursas, žiūrėkit. Ką reikia daryti, pavyzdžiui, Kinijai, Rusijai, Amerikai, nu, toms šalims, kurios tą žaliai kursą pasiunti toli. Nu, reikėtų, kad konkurentai turbūt pridėtų kuo daugiau apribojimų, kad gamyba ten būtų kuo brangesnė, kad jinai persikeltų į Kiniją, Rusiją, Ameriką pamatė, ups, mes, ne. Mes norime, kad gamyba iš Kinijos persikeltų pas mus. Trumpas sako, viskas, baigiame tą idiotizmą. Drill, baby, drill. Nu, ta prasme, sukti anai tuos gręžinius ir gaminkime tą naftą ir naftos produktus. O ką daro Europa? Tarsi jos tikslas būtų perkelti gamybą į Kiniją, o paskui atsiranda kažkoks tai užsienio reikalų ministras, kažkokiai mažytėje Europos valstybėje, kuris sugalvoja su ta Kinija kovoti ir galiausiai dar sankcijas, tai paskelbia kažkokio Taivano atstovybės atidarymą ir galiausiai mes vaizduojame, kad kovojame su Kinija, bet dirbame Kinijai. Vaizduojame, kad kovojame su Rusija, bet dirbame Rusijai. O, šoktelėjau šoną. Žiūrėkit, Belarus kali turi problemų, turi sankcijų. O gal kas nors girdėjote, kokios sankcijos taikomos Ural kaliai?
1: Jokių.
2: Pats įdomumas.
1: Ir kainų pakilo tris kartus didesnį.
2: O tai yra du svarbiausi trašų gamintojai Europoje. Ir supraskim, kad be kalio trašų nu neauga žemės ūkio produkcija. Tai ar čia yra vertybinė politika, ar čia tiesiog yra Ural kaliai lobistų veikla?
3: Tai va. Tu žiūrėkit.
2: Depopuliacija, deindustrializacija. Atsiprašau.
3: Viskas gerai. Aš tik tada sugrįšiu prie to pačio esminio. Aš manau, klausimas dėl šeimos klausimo, iš tiesų jis yra vienu atveju toks paprastas čia, bet kuriam. Netgi tas, kuris, sakykime, nepalaiko šeimos tarp vyro ir moters, kurie vat, yra, kaip čia dabar, net juos įvardinti, net nepavadinčiau nei liberalais, nei ką, tiesiog nesusipratėliai, švelniausių variantų, kuriuos galiu pavadinti, bet kiekvienas gali atsigrėžti ir pagalvoti, kaip jie atsidūrė šitoj žemėj. Nėra kito kelio, kaip tik tarp, kai kas įvyksta tarp vyro ir moters, ar ne? Tai čia tūkstančius metų tas buvo aišku, dabar 21 amžyje tampa jau nebeaišku, bet mes atsiremėme į tokią vėl labai svarbią problemą, kas šiuolaikinėje visuomenėje ir kas yra bandoma daryti, ir manau, tas yra sugriaunama. Pavyzdžiui, ilgą laiką istorijoje buvo labai jau seniai atrastas, jau Aristotelis, jeigu nesuklysiu, dabar prieš kiek tūkstančių metų jau išdėstė logiką. Tai yra mokslas, kuris yra paremtas dėsniais, ir jis yra mokslas skirtas pažinti tiesai. Ir tiesa, ypač pasiklausykite, šiais laikais sako, tiesų yra daug, tiesų yra įvairių ir taip toliau. Tai dabar bet kokiu klausimu mes galime paliesti apie tai kalbėti. Bet tiesa, pagal loginį apibrėžimą, turi savo sąvoką. Tai yra objekto atitikimas minti sąvoką. Tai jeigu aš apie kažką kalbu, tai tas turėtų atitikti tai, kas egzistuoja realybėje. Ir tai yra tada tiesa. Tai va, tai jeigu mes turime objektą šeimą, jeigu mes turime paprastus biologinius faktus, jie yra realybėje egzistuojantis ir juos net nėra tiek sudėtinga apibrėžti. Bet kur yra jau problema ir labai didelė. Vyresnių žmonių tikrai sunkiai įtakosi su šeimos klausimu. Bet jaunesnių žmonės, kurie patys atsirado tik per sąjungą tarp vyro ir moters, tu gali pakeisti taip sąmonę, kad jie nebeatskirs realybės. Jie nebesupras realiai, pavyzdžiui, kaip atsiranda tie vaikai, nors jie gali ir mato, bet jie jau savo galvoje nebesugeba suprasti to viso proceso ir viso to proceso svarbos. Tai dabar iš esmės gerai, kad tauta gali referendumu nuspręsti ir iš kitos pusės yra tikrai žiauru, kad tokį elementarų, paprastą klausimą jau turi spręsti lietuvių tauta, kuris yra tikrai aiškus ir tie, kurie kūrė konstituciją, aiškiai pasakė, kad kaip jie net nesigalėjo tikėtis, kad po tiek metų mes kelsime tokius klausimus, ką iškėlė dabar konstitucinis teismas, pavyzdžiui, kuris pasakė, kad šeima yra lyčiai neutrali. Ir dabar mes matome situaciją, vat, kokia yra, kita pusė, kokia yra gudri. Aš dabar labai džiaugiuosi, kad atsirado vieną kartą ne kur buvo laisviečių teisingumo ministrė ir kokių dalykų jį pridarė. Bet turime Rita Tomašūnienė, ar ne,
2: kuri žino, iš kur atsiranda vaikai.
3: Taip, ir ne tik, kad žino, bet ji ir visa komanda drąsiai gina šitą klausimą ir tiek ir tai reikėjo, valios, politinės valios. Dabar atrodo, visus įstatė į kampą, jie priėmė konstitucinis teismas, kad partnerystė yra lyčiai neutrali, tada visi gali kreiptis į teismą, kad pripažintų partnerystę, visas procesas pradėjo įdėti ir atrodo, nieko neįmanoma padaryti. Bet Teisingumo ministerija pradėjo ginti klausimą teismuose ir sakyti, kad nėra kaip juos įregistruoti. Ir dabar jie, laisviečiai, pasinaudodami valstybės pagalbą, nori tiesiog iš antstolių, iš valstybės prisiteisti nedar ir pinigų. Tačiau visas tas dalykas tikrai yra savalaikis ir džiugu, kad iš tiesų dauguma žmonių, akivaizdu, visos apklausos rodo, kad pritarė šeimai tarp vyro ir moters, kad tai kyla iš santuokos, iš tėvystės ir motinystės. Tačiau iš kitos pusės mes matome, kokia yra kita pusė ir, sakyčiau, ir nagla, ir gudri, ir kaip jie toli nužengė iki tokio lygio, kad mes dabar turime sėdėti studijoje vyrai ir diskutuoti, įrodinėti, iš kur, kad pasirodo, negandras atneša tą vaiką iš tiesų, o vaikai gimsta biški kitaip. Ir mes turime 21 amžiuje, kai atrodo turėtų būti mokslo viršūnė, kalbėti, sugrįžti atgal į... O kaip mes iš viso biologiškai atsiradom šito žemės?
1: Ne, bet žiūrėkit, esmė pati. Kiek finansavimas buvo iš Amerikos, pažiūrėkit, milijonų, tai visai ideologijai, visai sorašais ten su ko, Trumpas užsuko kranus. Atsirado dabar Europos Sąjunga milijonus tas... kursto. Kam reikia šitos politikos, kuri greuna viską? Ir jūs labai teisingai sakot, va, yra tauta, kuri gali apsispręsti, bet kaip tą tautą prikelti, kad jie ateitų balsuot, kad jie prisidėtų, kad jie netylėtų ir nelauktų už kampų. Eiktų pirmas, jei kas, aš tave atkeršysim. Tai, žinot, čia yra, aš patyręs daug kartų šitos dalykus, tai yra, bet ta tauta tikrai gali. Ir tikrai žmonės gali, turi galimybės, nors tie visi, sakykime, tautos priešai, kurie kuria savo tą terpę, jie labai gudrus, jie turi finansavimą, jie turi televizijas, radijas, jie gali per visur kalbėti, o tas žmogus, kuris ne, jis vatnikas, jis blogėtis, jis prieš, ir jo niekur neleidžia. Ir o čia padaroma kažkokį, žinot, kai iš gražulio, padarė, kaip pasijuokti, iš plakso, padarė pasityčiam objektą, tai turi tai popierių, tai dar kažko, žinot, kažkokį raganą. Tai va čia yra esmė, kaip žmogui įsirinkti tą tiesą, kurią jūs sakot, kas yra tiesa, ir kaip, kad aplinkui ta socialinė erdvė visa, tu būtų prikurta, tu visokiausių, ko tik nori. Ir šiandieną labai žmogui sunku. Ir kaip kalbėti su žmonėm, tikrai reikia ieškoti būdų, kaip tai padaryti, kaip su žmonėm kalbėti, kaip jiem paaiškyti ir kaip, kad jie pajustų to žmonių petį, kuris iš tikrųjų norėtų tai Lietuvai geriau ir kad jį palaikytų. O čia yra turbūt didžiulė užduotis, nes tikrai tų žmonių, kad ir Ignas, ir Rimas, ir tikrai yra ir Seime tų žmonių, bet kiti tai bijo. Kiti jau drąsesni, jau jie, kaip sako, turi tą imunitetą nuo tų visų užpalių, kaip sako, jau tu įsikovoji. Jau tu gali. Bet jeigu aš pasakysiu, tai mane buršu.
2: Galiu... Yra tame tiesos.
3: Aš galiu pasakyti,
1: aš savę žinau, nu, kodėl
3: vienas profesorius labai gerą tokį, profesorius pavyzdį pasakė, sako, nu kaip, lietuvio mentalitetas, sako, yra, pavyzdžiui, ponas yra, ar ne, baudžiauninkai, ir tarkim, vienas baudžiauninkas sukyla, tarkim, ir visi kiti stebi, jis įsiveda ponas tą budžiauniką prieš, sakykim, pastato, visi stebi, prisitraukia rimbą ir duoda jam. Ir visi vietoj to, kad nu, padėtų, pavyzdžiui, galbūt tą poną galėtų kaip nors užpulti ir panašiai, visi stebi ir žiūri.
1: Ideologija, pona, buvo,
3: jo, ar išstovės, ar neišstovės. Jei išstovės, padėsim, galbūt. O jei neįstovėjo, va, matai, kas būna, jeigu prieš poną šuo.
1: Na, tai čia ponas dabar, tai... žiūrėkime, politinę sistemą. Žiūrėkime, laikas mūsų...
2: Grįžtam prie gandrų, biški.
1: Apie gandrų, ar gandrų. Prie budrių.
2: Palaukit, reikia baigti su gandrais. Baigia. Žinokit, papasakosiu vieną dalyką. Abudu turit laidas, čia idėja laidai bus. Bet pradinė idėja. Nu, yra laikas, kai vaikas tiki, kad jį atnešė gandras, ne? Arba rado kopūstuose. Mhm. Tai tuo pačiu laiku vaikui gali paaiškinti, kad jis atsirado iš lyčiai neutralios santokos.
3: Taip.
2: Nu, bet kokią kvailystę tada gali įteikti. Ir tada tas vaikas jau jisai nesiorientuoja. Ir nu, jam žymiai sunkiau. Tai kas čia yra? Čia yra veikimas prieš tautą, veikimas prieš žmogų, prieš ką tik nori.
3: Taip.
2: O dabar pasakysiu, prisiminiau va jūsų toj kalboje apie gandrus, tokį šaunų Gento universiteto profesorių, turbūt visiems girdėtą Matijas Desmet. Tai Olandijoje konferencijoje pernai spalio pabaigoje jisai guodėsi, kad jam sunku dirbti, kadangi turi tokią... Rektorė Gento universiteto sako, aš tiesiog apie ją nepasakosiu, geriau paleisiu video, kad jam sunku dirbti, kadangi turi tokią rektorė Gento universiteto sako, aš tiesiog apie ją nepasakosiu, geriau paleisiu video. Ir jisai savo

0: laboratorijoje mes to galėtumėm išvengti. Sako, aš iš principo ne prieš. Nereikia uždrausti šito natūralaus būdo. Bet ar negeriau būtų, jeigu mes rinktumėmės saugesnį būdą?
1: Fantastinės knygos. Mes turim...
0: Tai čia, čia yra rektorės universiteto pasisakymas.
1: Bet yra tokių fantastinių knygų.
2: Žiūrėkit, analizuokim dar vieną labai svarbią, ir aš labai norėčiau, Rimai, jūsų nuomonę apie ministrą Budrį, kuris sakė čia, nu daug jis ką pasakė, tokių dalykų, kur nu, sveiko proto žmogus nepasakytų. Kaip jūs vertinat jo pasisakymą, kam jisai taip sako, kam čia reikia tą Kaliningradą, kam reikia tą Rusijai duoti kažkokias emocijas, pilni socialiniai tinklai apie jų pasisakymus ir kaip jūs vertinat tą žmogų, kas jis yra?
0: Žinot, kai po tokių pasisakymų va, būdavo to anūko Landsbergio, dabar šito aš vis prisimenu Šimonytės mėgstamą knygą, tiksliau jos pratarme, ir ten daugiau kaip prieš 100 metų Jaroslavas Hašekas rašė. Šveikas nepadegė Deivės šventyklos Efeze, kaip ta padarė kvailys Herostratas, norėdamas pakliūti į laikraščius. A, visa kita nebesvarbu, žmogui nesvarbu Lietuva, jam niekas nesvarbu, jam svarbiausia buvo pakliūti į laikraščius ir išgarsėti visame pasaulyje. Tai Landsbergis su savo kvailiausiais pareiškimais, dabar šitas, ir čia na, aš dar galvoju, kažkada prisimena, Dulkys sakė, kad maždaug 1/8 Lietuvos žmonių turi psichiatrinių problemų. Nu, Dulkys buvo apšauktas, aš kaip suprantate, Dulkio gerbėjas tikrai nesu, bet... Nu, mėgstu tikrinti faktus, nors kaip faktų tikrintojo manęs Delfis nepripažįsta.
1: Kol kas.
0: Kokiu būdu galėčiau tą patikrinti? Nu, su savais metodais. Žinot, yra toksai metodas DDD, Defined Daily Dose, nustatyta paros dozė, reiškia, kiekvienas vaistas turi vidutinę paros dozę. Ir mes, valstybinė vaistų kontrolės tarnyba iš didmenininkų, gauna informaciją, o kiek kilogramų ar tonų kažkokios medžiagos parduota. Tai jeigu mes žinome tą tonų skaičių, mes žinome, kiek Lietuvoje maždaug gyventojų, mes suskaičiuojam ir sužinom, kiek tą vaistą kasdien žmonių vartoja. Žinome, kurios vaistų grupės vartojamos psichiatriniams sutrikimams gydyti, ir tada tokiu būdu netiesiogiai susidarome vaizdą, kiek tokių žmonių yra. Aišku, reikia suprasti, kad dalis tų žmonių vartoja kelis vaistus. Ir tada panašu, kad Dulkio pasakyme gal kažkiek jisai buvo padidintas, bet teisybės yra. Ir dabar aš užduodu retorinį klausimą. O kaip jūs manote, Seime ir vyriausybėje tas procentas toks kaip populiacija didesnis ar mažesnis?
2: Toks pat.
1: Nu, matote sprendimu, kad ten kažkokia koncentracija gal gavosi.
2: Žinot. Bet provokacijos yra didžiulis. Pasauliniai įtemptoj toj situacijoje tikrai Lietuvoje nuo to negeriau. Ir kaip tos grėsmės ir visa kita, aš manau, kad čia kenkimas.
1: Reiktų gal ir paminėti, ką jis tiksliai pasakė. Jis pasakė, turime parodyti rusams, kad galime pralaužti jų Kaliningrade sukurtą mažąją tvirtovę. NATO turi priemonių, kad kritiniu atveju visiškai sunaikintų ten esančias Rusijos oro gynybos ir raketų bazės. Tai, na taip, čia aišku galime pastebėti, kas įdomu, kad kiti politikai netgi sureagavo ir netgi sako, irgi per daug prisikalbėjo, nors atrodo, kad visi Seime ten mėgsta labai garsiai pakalbėti ir visus įveikti aplinkui, nesvarbu valstybės dydis, ar tai pradeda nuo pačių didžiausių valstybių iki pačių mažiausių. Tačiau įdomu tai, kad ir patys ir Nausėda sureagavo ir pasakė, galbūt čia jau per daug. Ir sureagavo ir socialdemokratų lyderis irgi pasakė, kad čia irgi ne vietoje ir ne laiku. Tačiau va, tas visas, na kaip, ta retorika nėra kažkokia šiandien dienai gimusi, kad ji atsirado tik šiandien, o visa tai iki tol nevyko.

0: Viskas vyko dėsningai. Ta retorika iš užsienio reikalų ministerijos jau eina seniai, pavyzdžiui, mes galime pasižiūrėti, ką ir kariuomenės vadas kalba, kaip čia, kokie Lietuvos pajėgumai ir čia, žodžiu, mes su vos negalime laisvai čia ir tą Rusiją nugalėti ir nukariauti ir panašiai. Galbūt nenoriu šidėti dabar į lūpas, kad jis pažodžiui taip sakė, bet vat visas tas laukas, sakykime, esmės, tai plinta jau seniai. Ir ką įdomu, vat vėl, ką ir pastebėjo ir kiti, kad Budrys kalba jau ir už NATO, nėra tokių, na kaip, nebuvo tokių dalykų, kad jie jau atvirai sakytų, kad čia NATO pajėgos ar norėtų užpulti ir taip toliau, o jis jau pasirodo dar aukščiau pakilo negu užsienio reikalų ministerija ir jis jau paliko visos NATO vadovas. Tam sakiniui jis numatė, ką jie nori daryti ir jis jau prakalbo už visą, už visą va, šitą alijansą.
1: A čia reikšmingumą žmogaus, pažiūrėkit, kaip Maldeikienė pasakė. Nesvarbu, ką Landsbergis čia pridarė Lietuvai, bet pažiūrėkit, visą pasaulio spauda apie jį parodė, apie Taivaną.
2: Čia apie tą šventiklą Efeze.
1: Jo, čia lygiai kaip su Šveiku, jo. Tai nesvarbu, kiek pridirbu, bet... Bet už tai va visi
2: o jūs,
1: mato. Tai dabar Budrys irgi turbūt tengiasi būti kažkokiu tai labai žinau, matomu, kad tokias frazės kalba.
2: Bet šitą kvailystę aš manau, kad nustelbė pastarųjų dienų įvykiai. Ar jūs girdite Ukrainos šitos Rusijos grasinimus Ukrainai ir užsienio ambasadoriams palikite Kijevą? Nes artimiausiomis dienomis, gal savaitėmis gali ten būti blogai. O galvoju, o kodėl čia Rusija taip reaguoja, atsiverskite Reuters. Reuters šio pirmadienio straipsnio pavadinimas yra Rusija parodo koledžo Lugansko regione griuvėsius tarptautiniai spaudai. Reiškia, buvo Ukrainos ataka prieš Rusijos kontroliuojamo Lugansko regiono va šitą Starobelsko miestelį, miesčiuką, rodo griuvėsius ir Rusijos gynybos ministerija pakvietė tarptautinės spaudos, tarptautinės spaudos atstovus, kad parodytų tuos griuvėsius. Lietuvoje mums to nerodo, nu, bet Reuters vis tiek mes negalim netikėti. Čiagi nėra Rusijos propaganda. Jie labai nuosaikiai rašo, bet faktas, kad tie sugriovimai yra dideli ir ne karinių bazių, bendrabučio studentų ir kita amerikiečių YouTube'inė televizija Redacted sako, kad teigiama, jog žuvo 21 mergaitė. Tai, aišku, tai yra baisu, bet iš kitos pusės tai nustelbė šitą ministro kvailystę, nes Rusija turi ką veikti.
1: Dar aš norėčiau apie LRT savo nuomonę, jeigu galime kitą temą dar truputį liko laiko, bet tai nedaug. Ar vis tik tai sugebės įveikti, ar nesugebės įveikti tą konservatorių televiziją paversti ir pakeisti direktorę ir sutvarkyti visą tą, kad galėtų tikrai būti ir tarnauti žmonėms Lietuvos radijo televiziją.
2: Tai rytoj, ne rytoj, artimiausia posėdžių, Seimo plenarinių posėdžių diena, tai yra antradienį, bus priėmimas jau naujos redakcijos LRT įstatymo. Aišku, jisai toli gražu iki gero, bet už senąją redakciją jinai tikrai yra geresnė. Ir vėl apie tą baimę kalbam. Vėl grįžtam prie kunigo Doveikos. 80% bijo pasakyti nuomonę. Tai LRT tarybos narių bent keletas bijo balsuoti, kadangi įstatyme įtvirtintas atviras balsavimas. Jeigu priimtas bus va šita redakcija, tie žmonės bijoti neturės pagrindo, nu nes jeigu čia įsivaizduojate, jeigu būtų rinkimuose atviras balsavimas, va, balsavai už konservatorius, viskas tau gerai, balsavai už kažkokia negera partija,
0: tai
2: tada nugau į kalėjimą.
0: Dezinformacija.
2: Mes dar tiek nenukeliavom, vis tiek pripažinkime, kad vis tiek Lietuva labiau demokratinė valstybė, negu tada buvo Tarybų Sąjunga arba dabar kokia Rusija. Aišku, mes einame į tą pusę, net neabejoju, tikrai ne į demokratiją mes keliaujam. Tai jeigu bus iš įstatymo išbraukta, kaip dabar yra siūlomame tekste, va šitas atviras balsavimas, tai yra vienas žingsnis. Toliau yra LRT taryba. Garbačiauskaitė su savo advokatais padarė viską, kad taryba taptų neįgalia. Ji tarsi turi kažką daryti, funkcijos apibrėžtos, bet padaryta taip, kad praktiškai viskas būtų sukoncentruota protingiausios, gražiausios, švariausios, nekorumpuočiausios generalinės direktorės rankose. Tai tas tarybos įgaliojimų klausimas, jisai iki galo nesutvarkytas, bet vis tiek pasižiūrėjus tarybos įgaliojimai yra didesni. Pavyzdžiui, dabar pagal šios dienos redakciją taryba negali pakeisti LRT įstatų ar nuostatų tenai. Gali taryba keičia tuos nuostatus, tvirtina generalinio direktoriaus teikimu. Nu, klausykit, kas čia dabar? Naujojo redakcijoje valdybos teikimo. Jau gerai, jau ne vienas žmogus. Ir toliau kas keičiasi? Taryboje iš 12 narių pasidaro 15. Na, pats skaičiaus didinimas, aš manau, kad tai yra blogai. Taip neturi būti, nes toliau didinama biurokratija. Kita vertus, tam tikru momentu tai gali turėti kažkokia atsvara, nes atsiranda trys naujos visuomeninės organizacijos, kurios galimai nėra konservatorių įtakojamos. Ir kad tie konservatorių liberalai bando paaiškinti, kad politinė įtako yra LRT, jeigu skiria ten prezidentas, Seimas, nu, koks tas Seimas bebūtų, koks tas prezidentas bebūtų, bet juos išrinko žmonės. Visuomeninės organizacijos, nu, tiesiog užbrogė kažkokia partija, ta organizacija ir viskas. Ir baigėsi, ir politizacija yra pilna.
1: Na, sudėtinga tokį mechanizmą pajudyti, kadangi labai didelės jėgos laiko, mūsų laidai pabaiga visiškai eina, gal tokie nuo jaunimo, norėčiau, kad Kęstutis kažką žmonėms pasakytų, palinkėtų ir kas svarbus.
0: Pats svarbiausias dalykas, turbūt, ko galima žmonėms palinkėti iš tiesų, tai išminties, o po to drąsos atsovauti tą išmintį. Aš dar, kai studijavau universitete, teisę, aš prisimenu, taip atrodo, gali žinoti įstatymus, viską, bet kai dar priklauso nuo pačio tavęs, nuo tavo vidinės stiprybės, kiek tu sugebėsi atstovauti, pavyzdžiui, tiesą, įstatymus ar ne, atstovauti žinomas taisyklės ir jas apginti. Tai aš palinkėčiau ypač jaunam žmogui drąsos ir siekti išminties, būti žingeidžiam, nes žingeidumas, kaip sakė Aristotelis, yra Dievo dorybė. Viskas nuo to prasideda. Jeigu pradedi žingeidžiai žiūrėti į pasaulį, tu galų galiai ir bent jau kažkokiu laipsniu pradėsi suprasti, kaip jis veikia, o nuo to viskas ir priklauso pačio gyvenime ir visuomenėje.
1: Primas, ką palikės.
2: Nebijoti. Prisiminti monsinjorą Alfonsą Svarinską, seserį Nijolę Sadūnaitę ir kitus mūsų didvyrius, kurie kovoja žymiai sunkesnėmis sąlygomis. Lietuva vis tiek. Net nėra tikrai pilnai demokratinė valstybė, bet dalinę demokratiją turime, mes tą demokratiją turime saugoti ir neleisti sugražinti mūsų į tą totalitarinę sovietinę tvarką.
1: Aš manau, kad nuo mūsų visų priklauso, kokia bus Lietuva rytoj. Ir labai ačiū visiems, kurie buvote kartu. Tai buvo laida Kauniečio akimis. Ir Seimo narys Rimas Jankūnas dalyvavo, teisininkas Kęstutis Juočeris ir aš, Kęstutis Pūkas, linkiu išminties, kaip ir Kęstutis sakė. Ir iki pasimatymų.
3: Kauniečiai klausia. Kam tarnauja valdžia? Visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniauštuose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teises? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybė? Tik viešumas išsklaidys abejones. Televizijos kanalo Pukas TV laidoje Kauniečių akimis. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.

0: juokas – dalykas rimtas.
1: Metas pajuokauti ir su gera nuotaika pradėti penktadienį. Taigi labas rytas, dar kartelį smagu ištarti visiems mūsų radijos staties pukas bičiuliams. Taigi iki 11 valandos galėsim juokauti. Linksmomis, juokingomis istorijomis dalintis, nebejoju, kad tokių esate, sakau, ir jūs, taigi drąsiai skambinkite ir pralinksminkit vieni kitus, o studijos telefono numeris 037-34-2202. Galite dalintis ir savosiomis istorijomis, galbūt kažkur girdėtomis, o galbūt ir anekdotais, taigi įvairių anekdotų, įvairių istorijų čia laukiame.
0: Mat kaip būna.
1: Vyras klausė draugo. O sakė, kaip tau nepavyksta niekada nesipykti su žmona? Pas mus tai namie vis konfliktai po konflikto. O jūs čia taip gražiai sutarėt, nesuprantu. Ar atskleisi tą paslaptį? Draugas sako, žinok, yra viskas labai paprasta. Kai mes susitokėm sutarėm, ji priima visus mažus sprendimus, o aš didelius. Ir kaip? Veikia? Kuo puikiausiai. Per 10 metų, žinok, dar nebuvo nei vieno didelio sprendimo. Vaikinukas važiuoja autobusu ir jam ant kojos netyčia užlipa močiutė. Tas jai sako, na kur lipi? Ši atsako, aš tai prie turgaus, o tu? Senelis moko anūką. Žinai, jonuk, pinigai laimės netneša. Žinau, senelį, bet tik su jais daug maloniau liūdėti naujame automobilyje.
0: Mat kaip būna.

0: Mat kaip būna.
1: O dabar klausimėlis vyrams. Ar žinote, kuogi skiriasi gera žmona nuo blogos? Ogi tuo, kad su gera žmona galima ir pakalbėti, galima ir patylėti. Na, o su bloga žmona nepasikalbėsi, o ji tikrai ir nepatylės. Beje, dar yra ir kitų skirtumų, kuogi gera žmona skiriasi nuo blogos. Sakoma, jog geros žmonos vyras sotus, o blogos sotus iki kaklo. Ar žinote, koks yra pats baisiausias žodis medicinoje? Ups, operacinėje. Turguje moteriškė prieina prie prekybininko ir klausia. Oho, kokie gražūs obuoliai, ar čia lietuviški? O ką? Klausia pardavėjas. Jūs norit valgyti ar pasišnekėti? Žmona klausė vyro. Na, sakyk dabar, kodėl vakar grįžai namo pusgirtis? Nu, kad neužteko pinigų. Daktarė, žinokit, man taip neramu, aš turiu problemą. Esu labai uždaras, man taip sunku bendrauti. Supratau, tai papasakokit smulkiau. Ne.
0: Mat kaip būna.

0: Mat kaip būna.
1: Tikrai visko būna gyvenime ir svarbiausia tų dalykų, iš kurių galima pasijuokti, kuriuos prisiminus galima nusišypsoti. Taigi, apie tai šiandien kalbam, galite ir jūs prisijungti, dalintis linksmomis istorijomis nutikimais studijos numeris 037-34-2202. Sveikinuosi ir su Kestučiu Puku, labas rytas.
2: Labas rytas, na, norisi ir pajokauti, kaip čia mums seksis, nežinau, bet, žinot, požiūris į žmogų anksčiau būdavo, žinot, sako, va, pažiūrėk, čia aš pasitempsiu, pasitempęs būsiu, tai įsivaizdavo, nu, kad čia reikia sportuoti, reikia, kad raumeninas būtų geras, geros fizinės formos. O kas dabar yra pasitempęs, ar žinai?
1: Ne.
2: Pasitempęs, kur plastinis operacijos, sako, iki tiek, kad jau bamba ant kaktus, tempi tą odą. Tai dar pasitempęs po plastinį operaciją.
1: Kaip išsiplėtė žodžio reiksmė.
2: Jo. Na, šeima kalbasi ten, jau pragyveno, sako, klausyk, kodėl tu esi su manim? Nu, dėl to, tu gerą jumoro jausmą turi, vis laik prajuokini, visą laiką linksmas. A, o aš galvojau, kad aš lovoj geras esu. Ha, vėl tu mane prajuokinai.
0: Mat kaip būna. Ja, ta, ta, ta.
3: Reklama.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
5: Aš išeinu.
6: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
7: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
8: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
7: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888. Svajojate apie naujus namus, erdvų garažą ar jaukią pirtelę? Pagaminsime namą, pirtelę, garažą, atvešime, surinksime, jei norite ir pilnai įrengsime. Daugiau informacijos telefonu 06 85 27 057. Taip pat plečiame komandą, ieškome pardavimų partnerių ir statybos meistrų bendriems projektams. Skambinkite telefonu 06 85 27 057.
3: Girdėjote reklamą.
0: Mat kaip būna.
2: Na, vienas draugas skundžiasi savo kitam draugui. Tu žinai, nu negaliu miegot. Po mano balkonu kiekvieną vakarą kirkinasi tenai, aimanuoja kažką, jie ten daro tą porelį. Nu niekaip aš užmigti negaliu. Tai įsivaizduoju, galvoju, nu kiek jie gali būti. Prisipyliau šalto vandens kibirą ir jiems supyliau ant galvų. O, tai dar žinos, kaip reikia tokius dalykus daryti kažkur po balkonu. Ha, nu nelabai gerai. Nu kas negerai? Įsivaizduoju, po 5 minučių mano žmona šlapia grįžo namo.
1: Kalbasi du profesionalūs fotografai. Vienas ir pasakoja, žinok, yra naujienų. Pagaliau aš vedžiau. O, tai sveikinu. Nu sakyk, ar gražią žmoną išsirinkai? Na žinai, kaip fotografas galiu pasakyti, kad viskas nuo apšvietimo priklauso.
2: Na, skirybos skiriasi žmona su vyru. Tiesias klausia, nu tai vis tiek jūs kaip jau vedytis, jau draugavo, tai vis tiek jis nebuvo toks jau niekšas, kaip dabar čia jūs jį nupiešėt nuo pat pradžių. Na, taip, gerbamas teisėjas, jis turėjo tų gerų savybių, visokių. Turėjo, bet aš jas ištaisiau.
1: Daktarė, o kaip galėčiau suliesėti? Vasarą artėja, taip noriu numesti tų kilogramų. Tai reikėtų kasdien valgyti tik juoduosius ikrus. O tai, daktarė, jūs bent įsivaizduojat, kiek reikia uždirbti? Tai būtent, kol uždirbsit ir sulieknėsit.
2: Na, jis sako, merginai, nu klausyk, nu, tu tokia faina, tu tokia graži, bet tu mane taip migdančiai veiki. Kaip tai migdančiai veikiu? Nu, aš kaip į tave žiūriu, tai iškart traukiau su tavimi į lovą.
1: Jei būtų ūkio direktorės kabinetą įsiveržę, susinervinio žmogelius ir šaukia. Nu, kiekgi galima taip, kai tik lyja lietus, į mano butą teka vanduo. Tai kiek laiko tai truks? Nu, nežinau, juk aš ne meteorologė.
2: Na, jau gyvenimo bendro praėjo keli metai, žmona klausė. Klausyk, o aš tau buvau pirma moteris, ar ten tu turėjai ir kitų moterų? Nu, tai aišku, tu tik tai buvai pirma. O palauk, tugi draugavai su Inga, su Juratė, su Onutė, o tai kaip jos ten? A, jos moteris nebuvo, jos dar mergaitės buvo tada.
1: Civilinės metrikacijos biuro darbuotojas sako, vedybos į vyro gyvenimą įneša muzikos. Nuotakos tėvas sumurma. Taip, taip, tada išmoksti gruoti antruoju smuiku.
2: Na, žmona kalbasi su vyru, sako, nu klausyk, nu pasakyk, bet tu taip nuoširdžiai pasakyk, bet jeigu aš išeisiu pas kitą vyrą, ar tu gailėsiesi?
5: Kodėl aš turiu gailėtis svetimo vyru?
1: Statelėje į autobusą įlipa močiutė. Vairuotojas pažiūri biletą. Močiutė, žiūrėkit, biletas, kurį man rodo, tai vaikams skirtas. Ji niūriai atsako. O tai dabar suprantat, kiek aš laukiau autobuso?
2: Na, vienas draugas klausė kito. Klausyk, o tu patark man, kaip susipažinti su gražia, su simpatiška, kažkokia tai panele. Ta sako, nu viskas labai paprasta, nu eik į pležą. Susirask merginą, kuri tau patinka, pasižiūrėki ten, jos, žinai, būna nusirengę, matosi viskas. Prieik ir įkišęs ranką į jos dėmenuką, pradėk pirštais sukioti jos ten tos gražus daikčiukus. Tai jinai pasipiktus paklaus, ką čia darai? O tu ramiai atsakykiam, nori pagauti radijos stotį su gera muzika. Jei patiks tavo jokelis ir susipažinsi. Tai va, tas viską taip ir padarė. Mergina, nu jei guli pležė, tas ten jau paėmė už tų gražių dalykų, pradeda ją sukinti. Tu sako, klausy, ką tu čia darai? Bet kai jis atsakė, kad ieškau radijos stoties, merginė paėmė jo glaužių gumytę, patraukė ir žvilgtelės į glaužių vidų pratarė. Ha, negi tu galvoji, kad su tokia antena... Su tokia gera radijos stotį pagausi.
1: Gydytojas sako pacientui, jeigu mesi trukyti, gyvensi dar 20 metų. O, tai puiku, gydytojau. Tai aš tada mesi rūkyti, kai man 80 bus.
2: Na, sėdi dėdukas su bubutė prie stalo ir valgo. Skaniai valgo, bubutė net garsiai čepsi. Dėdukas žiūrėjo, žiūrėjo ją ir paskui paukštų šaukštų bubutė į kaktą. Bubutė, už ką? Nu nečiapsėk. Sėdi toliau valgo, bubutė jau nebečiapsi. Dėdukas žiūri, žiūri, vėl paėmęs šaukštą bubutė į kaktą. Paukšt, bubutė, už ką? Juk nebečiapsiu. Ha, kai prisimenu tavo čiapsėjimą, tiesiog į pasitimą mane varo.
0: Mat kaip būna.
2: Na, būna taip, kad atėna laikas anekdotų pabaigai, ar ne?
1: Tai linkiam, kad tokių dalykų, kurie į pasitimą varytų, būtų kuo mažiau, kaip tik, kuo daugiau džiugintų.
2: Jo, nu, aš manau, kad ten daug prisiminimų užvaldo, bet nedarykite taip, kad jeigu kai jau prisimenu, tai aš jau nebegaliu. Nu, kaip tas kolė sako, jau kai prisimenu, kad aš tave necielką paėmiau, blimba, negaliu namus apveršiu.
1: Tai geriau linksmus dalykus prisiminkim.
2: Jo, iki.
1: Iki.

0: Sveiki, eteryje žinios. Valstybinės miškų tarnybos miško sanitarijos apsaugos skyriaus naujausi monitoringo duomenys skelbia. Lietuvos eglynų būklė blogėja. Per dviejus metus stebimose plotuose nudžiuvo šeštadalis eglių, o dviejose girininkijose žuvo visi stebėti medžiai. Ženkliausiai neigiami pokyčiai Aukštaitijoje ir dalyje Dzūkijos. Stabiliausia eglynų būklė išlieka vakarinėje šalies dalyje. Krosnos ir Žeimenos girininkijose nudžiuvo visos monitoringo metu stebėtos eglės. Valstybinių miškų tarnyba skelbia, kad viena didžiausių grėsmių eglynams sutapė du faktoriai dėl tinkamo klimato sąlygų pagausėjusi žievėgraužio tipografų populiacija ir nusilpusios eglės. Tada susidaro itin pavojinga kombinacija ir medynai tampa lengvu taikiniu, o kenkėjų plitimas gali įgauti masinį mastą. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis šiuo metu pirmąjį ketvirtį Lietuvos ryšio operatoriai užblokavo daugiau kaip 13,8 milijonų skambučių iš užsienio su suklastotais numeriais, daugiau nei per visus 2025 metus. Tarnyba pranešė, kad pirmąjį šiuo metu ketvirtį, palyginti su tuo pačiu metu pernai, blokuotų apgaulingų trumpųjų žinučių skaičius išaugo beveik 30%. Operatoriams aktyviai taikant apgaulingų skambučių filtravimą, Sukčiai keičia taktiką ir atakuoja Lietuvos gyventojus, SMS, o taip pat ir per susirašinėjimo programėlės. Per pasarąsias kelias dienas, anot ryšių reguliavimo tarnybos, net kelis kartus išaugo sukčiavimas SMS, kuriuose pateikiamos nuorodos į įvairius suklastotus interneto puslapius, taip siekiant iš vartotojų perimti tam tikrų paskirų ar bankinių prisijungimų duomenis. Teismas užkirto kelią Salomėjos Nėries paminklo Vilniuje iškėlimui. Paitės anūkės skundai iš dalies tenkinės regiono administracinės teismas nutarė panaikinti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovo sprendimą dėl paminklo iškėlimo. Pasak teismo būtina turėti duomenų apie aktyvų paitės dalyvavimą priimant sprendimus susijusius su šalies okupacija ir represijomis. Tačiau teismo vertinimu paitė atliko dekoratyvinę, nepolitinę funkciją okupuojant Lietuvą. Be to, teismas nustatė procedūrinių pažeidimų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui priimant sprendimą dėl paminklo iškėlimo. Centro vadovas Arūnas Bubnys užadėjo šį sprendimą skūsti vyriausiajam administraciniam teismui. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimo benzinui ir dizelinui įvestą dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po dviejų pratesimų galioja iki gegužės pabaigos, bus išlaikytas dar bent iki birželio vidurio. Kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusių žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8%. Izraelis pirmą kartą per kelias savaites vėl smogė pastatui pietiniuose Libano sostinės Beiruto priemiešiuose. Izraelio kariuomenė pareiškė, kad surengė tikslų smogį Beirute, tačiau daugiau detalių nenurodė. Kitose Libano teritorijose per Izraelio oro antskrydžius žuvo 14 žmonių. Izraelis prieš tai naują teritoriją pietuose paskelbė kovos zoną.
1: Sportas.
0: Paryžiaus Paris patyrė nesėkmę Prancūzijos lygos ketvirtfinalyje ir svečiuose 82-87 nusileido Strasbūro SIG. Serijoje iki dviejų pergalių lygų 1-1. Pirmoji pasaulio teniso raketė Janikas Sineris netikėtai baigė pasirodymą Roland Garros turnyre. Italas dramatiškame antrame rate po 5 setų kovos 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1, nusileido argentiniečiui Juanui Manueliui Serundolo.
1: Sportas.
0: Šiandien prognozuojame nepastoviai debesuoti ir sausesni orai. Trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse, didžiausia tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose. Vakarų šiaurės vakarų vėjas vis dar bus stiprokas, bet 15-17 metrų per sekundę gūsiai numatomi jau tik vietomis. Aukščiausia temperatūra šią dieną sieks 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Šeštadienis prognozuojamas ramus, vėjas nurims, žemesnio lietaus nenumatoma. Tačiau naktį prasisklaidžius debesims, sparčiai kris temperatūra, paryčiais bus tik 3-8 laipsniai šilumos, o Telšių ir Šiaulių apskrityse dirvos paviršyje vietomis numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Šeštadienio dieną džiugins pradebesis dažnai pasirodintis saulė, kuri šildys orą iki 17-22, pajūryje iki 13-15 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06-04-364-16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06-04-364-16. Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
3: Jaukus, gamtai ir žemaitiškumui išsiskiriantis Skuodo kraštas kviečia į didžiausią rajono šventę. Kvietam visus į birželio 5-7 dieną vykstantį Skuodo šventę.
2: Tai šventė visiems. Sau įdomią veiklą ras kiekvienas. Birželio 5 dieną vyks vaikų šventė. Mažųjų lauks edukaciniai užsiėmimai, žaidimai ir daugybė smagių veiklų. Birželio 6 dieną šventinė nuotaika kurs Skuodo rajono įstaigų eisena nuo Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos iki miesto centrinio stadiono, kur vyks pagrindinė šventės dalis – koncertas. Vakaro programoje Kazlų Rūdos koncertinis pučiamųjų instrumentų orkestras Atžalynas, charizmatiškasis Gabrielius Vagelis, energingasis Vidas Bareikis su gyvo garso grupe bei įspūdingas Richard Saulė ir grupė Queen muzikos šou pasirodymas iš Latvijos. Šokiai ir lazerių šou. Kviečiame susitikti Skuode, mieste, kuriame skamba muzika, gyvena tradicijos ir juntama tikra žemaitiška dvasia. Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624 06 045-73-624.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos komentaras.
3: Finansų valdymui keliantis į virtualią erdvę ir nykstant bendros kasos sampratai, šeimos ir kartu gyvenančios poros susiduria su naujais iššūkiais. Kaip pasidalinti finansiniais įsipareigojimais ir kontroliuoti pinigų srautus? Ar planuojamas išlaidas visada reikia aptarti su antraja puse ir kokie yra teisiniai reguliavimai? Swedbank finansų instituto vadovės Jūratės Cvilikinės komentare.
4: Ar esate girdėję draugę pasakojant apie internetu perkamus daiktus, kurių pristatymui ji nurodo savo darbovietės adresą? O draugą apie tai, kad turi slėpti nuo žmonos, kiek kainuoja jo pomėgių reikalingi daiktai? Tai galima vadinti finansinė poros neištikimybė, kurios propagavimas gali supurtyti ar net sugriauti ir tvirčiausius poros pamatus. Finansų valdymo ekspertai pastebi, kad mūsų tėvams įprastas bendras sutuoktinių biudžetas, kuomet šeimos pajamos būdavo valdomos bendrų sprendimu, šiandien virsta tiesiog atsakomybių pasidalijimu ir susitarimais, kas poroje dengia kokias išlaidas. Pinigų valdymui keliantis elektroninę erdvę ir nykstant bendros šeimos kasos sampratai, biudžeto valdymo poroje susitarimai tampa kaip niekada svarbus. Tvarkant pinigus atskirai nebėra taip paprasta sukontroliuoti ir bendras namų išlaidas. Tačiau nepaisant to, ar jūsų pinigai bendrame katile ar atskirose sąskaitose, šeimos biudžetą patartina valdytis, vadovaujantis pagrindiniu asmeniu.

0: asmeninių finansų valdymo principų. Išlaidos neturi viršyti pajamų. Labai svarbu apsibriežti ne tik kasdienių išlaidų, bet ir, pavyzdžiui, dovanų vertės limitus. Pasitaiko, kad viena iš poros pusių taupo dideliai staigmenai ir įteikia ją per kalėdas, to paties tikėdamas iš savo partnerio. Tuo metu antroji pusė nuperka dovanėlę, kuri toli gražu neprilyksta gautajai. Be abejo, toks neadekvatumas abu poroje gali nuvilti ir šventinė nuotaika subjūra. Panašių nesusipratimų išvengsite, jei sutarsite, kokios vertės dovanas bei kokiomis progomis galite dovanoti kitiems. Kada reikalingas sutuoktinio leidimas? Kai norima sudaryti sandorius susijusius su bendra jungtinė sutuoktinio nuosavybė, pavyzdžiui, nekilnojamų turtų, vertybiniais popieriais ar bendra įmonė, sutuoktinio rašytinis sutikimas yra reikalingas. Taip užtikrinama sutuoktiniams bendrai priklausančių daiktinių teisių apsauga nuo vieno sutuoktinio savo riziką prisimtų įsipareigojimų. Tačiau, jei antroji pusė nutarė įsigyti, pavyzdžiui, jachtą, kurios įsigymui rašytinis kitos sutuoktinio sutikimas nėra reikalingas, tuomet sutuoktinis tai gali padaryti vienas. Vis tik svarbu nepamiršti, kad santuokoje įsigyti pirkiniai skirti šeimos poreikiams tampa bendra nuosavybė, o tai reiškia, kad ir prievolės atsirandančios iš tokio pirkimo pardavimo sutarties bus bendros.
1: Sakė Swedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Lietuvos kariuomenėje drono pajėgumams vystyti, kuriamas ANBO junginys. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras nurodė, kad šiuo metu padalinyje tarnauja per 100 žmonių, kitąmet jų skaičius turėtų reikšmingai išaugti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad šis vienetas bus centrinė figūra vystant antidroninius pajėgumus ir bendradarbiaujant su gynybos pramone. Pasak ministro, technologijų bandymams būtina skirti daugiau lėšų iš kuriamo inovacijų fondo. Naujasis padalinys pristatytas Baltijos šalise intensyviant dronų incidentams. Šiandien visuose valstybės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniuose inicijuojama tylos minutė, skirta pagerbti trečiadienio žuvusio ugnegesio Albino Karaliūno atminimą. Skelbia priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Jis nurodo, kad čia netiktis, dar kartą primena, koks sudėtingas ir pavojingas yra ugnegesių gelbėtojų darbas, bei kokią didelę kainą kartais tenka sumokėti vykdant pareigą. Šiauliuose toliau plėčiama automobilių stovėjimo infrastruktūra. Kaip praneša Šiaulių miestos savivaldybė, daugiausiai dėmesio šiuo metu skiriama pietiniai miesto daliai, kur planuojama įrengti naujas aikštelės ir papildomas stovėjimo vietas. Savivaldybės duomenimis per pastaruosius metus mieste įrengta arba atnaujinta apie 800 automobilių stovėjimo vietų. Dar daugiau nei 100 naujų vietų planuojama įrengti šiemet. Taip pat jau pradėti projektuoti 3 nauji automobilių stovėjimo aikštelių projektai pietinėje Šiaulių dalyje. Skaičiuojama, kad juose atsiras daugiau kaip 270 papildomų stovėjimo vietų. Numatoma, kad naujos aikštelės bus įrengtos 2027-2028 metais. Lenkijos gelbėjimo tarnybos gesina gaisrą į rytus nuo Varšuvos Valomino apskrityje, pranešė šalies ministras pirmininkas ir pridūrė palaikantis nuolatinį ryšį su vidaus reikalų ministru ir atitinkamų tarnybų vadovais. Apie nukentėjusiuosius saraukas nepranešta. Varšuvos policija skelbė, kad dėl gaisro plėtimo rizikos pareigūnai pradėjo evakuoti žmonės iš vasarnamių sklypų. Gaisras jau apėmė daugiau nei 10 hektarų plotą. Gaisro gesinimo pastangas labai apsunkina gūsingas vėjas. JAV viceprezidentas J.D. Vinsas pareiškė, kad nepaisant pažangos derybose su Iranu, prezidentas Donaldas Trumpas dar nepasirašė susitarimo dėl paliaubų pratesimo plano. Vinsas sakė, kad iraniečiai derybose dalyvauja bent jau iki šiol sąžiningai ir abi šalis nori vėl atverti Hormūzo sąsiaurį, tačiau vis dar nesutariama dėl Irano praturtintų urano atsargų. Irano reakcijos dėl susitarimo dar nėra. Latvijos parlamentas patvirtino naująją šalies vyriausybę. Jai vadovaus ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Naująją vyriausybę sudaro jungtinis sąrašas, nacionalinis susivienijimas, naujoji vienybė bei šalių ir valstiečių sąjunga. Vengrija, pasak naujojo šalies premjero Pėterio Madjaro, yra netoli susitarimo su Europos Sąjunga dėl išaldytų lėšų atblokavimo. Daugeliu punktų sutarimo, nors dar yra neišspręstų klausimų dėl kovos su korupcija. Madjaras be to paskelbė, kad netrukus Vengrija pateiks oficialų prašymą dėl prisijungimo prie Europos prokuratūros. Europos komisija lėšas Vengrijai užblokavo. Be kita ko, dėl susirūpinimo teisinės valstybės principų laikymosi bei korupcijos.
1: Sportas.
0: Graikijos pirmenybėse startavo pusfinalio etapas. Atėnų Panathinaikos namie tik po pratesimo palaužė Tomo Dimšos atstovavimus Saloniko PAOK 114-102. Šveicarijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate savo kelionę pratęsė Suomijos ledo ritulininkai. Jie ketvirtfinalyje rezultatu 4-1 užtikrintai įveikė Čekijos rinktinę, o kitame ketvirtfinalyje Kanados ledo ritulininkai rezultatu 4-0 sutriuškino amerikiečius. Šiandien prognozuojami nepastoviai debesuoti ir sausesni orai. Trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse, didžiausia tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose. Vakarų šiaurės vakarų vėjas vis dar bus smarkokas. Aukščiausia temperatūra šią dieną sieks 15-20, kur šinerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Šeštadienis prognozuojamas ramus, vėjas nurims, žymesnio lietaus nenumatoma. Tačiau naktį prasisklaidžios debesims, parčiai kris temperatūra, parčiais bus tik 3-8 laipsniai šilumos. O Telšių ir Šiaulių apskrityse dirvos paviršyje vietomis numatomos šalnos iki 0,5 laipsnių šalčio. Šeštadienio dieną džiugins pro debesis dažnai pasirodantis saulė, kuris šildys orą iki 17,22, pajūryje iki 13,15 laipsnių.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą.
1: Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai.
2: Telefonas pasteiravimui – 06 02 886 888. Kartojame – 06 02 886 888.
0: Girdėjote reklamą.

0: Roko eteryje muzikinis sveikinimas.
1: Šiandien ypatinga diena, savo gimtadienį švenčia Nijolė, kuriai šią progą į mūsų studiją atkeliavo ir labai šiltas sveikinimas. Mėla Nijolė, jūs gimtadienio progą sveikina krikšto sūnus Andrius ir Lina ir linkiu širdies tikrumo nuo širdumo ir visada žydinčių gėlių. Su gimtadieniu Nijolė ir siunčia jums muzikinį sveikinimą, Višniausko dainą, mažyt

0: Sveikinimas nuskambėjo Nijolį šiandieną švenčiančiai gimimo dieną nuo krikšto sūnaus Andriaus ir Linos. Neliūdėkite dėl smulkmenų, gyvenkite ir džiaukitės gyvenimu, nes gyvename tik kartą. Su gimtadieniu, Nijolė!
1: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
1: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Nuo birželio didėja išmokos už vaikus. Ir gimus vaikui ir daugiau tėvų galės gauti išmokas vaiko priežiūrai. Tėvams, kurie susilauks kūdikio nuo birželio, vienkartinė išmoka didėja nuo 814 eurų, esančių dabar iki 1036 eurų. Tėvams, kurie neturi socialinio draudimo, vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, didėja iki 444 eurų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministris, nuo kitų metų sausio kai kurios išmokos bus didinamos irgi. Kur palikti vaikus vasarą? Toks klausimas kamuoja daugelį tėvų, auginančių iki mokyklinio amžiaus vaikus ar pradinukus. Nemažai ugdymo įstaigų vasarą užveria duris, o alternatyvų šeimoms pasiūlyti neskuba. Tiesa yra savivaldybė, kuriuose darželiams atostogaujant, ketinama sujungti kelias skirtingas vaikų grupės arba mažylių priežiūrą patikėti savanoriams. Kai kurie tėvai tiesiai šviesiai sako nežinantis, ko imtis, nes visos galimos alternatyvos paveiks šeimos finansus. Net ir senelių, kurie galėtų prižiūrėti mažuosius, kai kurios šeimos neturi, o jei ir turi, jie patys dar dirba ir negali visą vasarą prižiūrėti anūkų. Kai kurie tėvai ketina tiesiog vestis vaikus į darbą. Lietuvos kariuomenėje dronų pajėgumams vystyti kuriamas ANBO junginys. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras nurodė, kad šiuo metu padalinyje tarnauja per 100 žmonių, kitąmet jų skaičius turėtų reikšmingai išaukti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad šis vienetas bus centrinė figūra vystant antidroninius pajėgumus ir bendradarbiaujant su gynybos pramone. Pasak ministro, technologijų bandymams būtina skirti daugiau lėšų iš kuriamo inovacijų fondo. Naujasis padalinys pristatytas Baltijos šalise intensyvėjant dronų incidentams. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis šiuo metu pirmąjį ketvirtį Lietuvos ryšio operatoriai užblokavo daugiau kaip 13,8 milijonų skambučių iš užsienio su suklastotais numeriais, daugiau nei per visus 2025 metus. Tarnyba pranešė, kad pirmąjį šiuo metu ketvirtį, palyginti su tuo pačiu metu pernai, blokuoto apgaulingo trumpųjų žinučių skaičius išaugo beveik 30%. Operatoriams aktyviai taikant apgaulingų skambučių filtravimą, sukčiai keičia taktiką ir atakuoja Lietuvos gyventojus SMS, taip pat ir per susirašinėjimo programėlės. Per pasarąsias kelias dienas, anot ryšių reguliavimo tarnybos, net kelis kartus išaugo sukčiavimas SMS, kuriuose pateikiamos nuorodos į įvairius suklastotus interneto puslapius, taip pat siekiant iš vartotojų perimti tam tikrų paskirų ar bankinių prisijungimų duomenis. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba perspėjo. Vasaros sezono afrikinio kiaulių maro plitimo rizika kiaulių ūkiuose dar labiau išauga. Nors ši liga Lietuvoje cirkuliuoja ištisus metus ir nuolat aptinkama laukinėje faunoje, šiltuoju metų laiku sudaromos palankesnės sąlygos virusui patekti į ūkius. Afrikinio kiaulių maro protrūkiai jau registruoti Lenkijoje ir Slovakijoje, o šių metų pradžioje liga buvo fiksuota ir Latvijoje. Kiaulių augintojams rekomenduojama nuolat stebėti gyvulių sveikatos būklę ir nedelsiant reaguoti į bet kokius neįprastus elgesio ir sveikatos pokyčius. Valstybinės miškų tarnybos miško sanitarinės apsaugos skyriaus naujausi monitoringo duomenis skelbia. Lietuvos eglynų būklė blogėja. Per 2 metus stebimuose plotuose nudžiuvo 1/6 eglių, o 2 girininkijose žuvo visi stebėti medžiai. Ženkliausiai neigiami pokyčiai Aukštaitijoje ir dalyje Dzūkijos, stabiliausia eglynų būklė išlieka vakarinėje šalies dalyje. Krosnos ir Žeimenos girininkijose nudžiuvo visos monitoringo metu stebėtos eglės. Valstybinė miškų tarnyba skelbia, kad viena didžiausių grėsmių eglynams sutapė 2 faktoriai – dėl tinkamų klimato sąlygų pagausėjusi žievėgraužio tipografų populiacija ir nusilpusios eglės. Tada susidaro itin pavojinga kombinacija ir medienai tampa lengvu taikiniu, o kenkėjų plitimas gali įgauti dar didesnį mastą. Šiauliuose toliau plėčiama automobilių stovėjimo infrastruktūra. Kaip praneša Šiaulių miesto savivaldybė, daugiausia dėmesio šiuo metu skiriama pietiniai miesto daliai, kur planuojama įrengti naujas aikštelės ir papildomas stovėjimo vietas. Savivaldybės duomenimis per pastaruosius metus mieste įrengta arba atnaujinta apie 800 automobilių stovėjimo vietų. Dar daugiau nei 100 naujų vietų planuojama įrengti šiemet. Taip pat jau pradėti projektuoti 3 nauji automobilių stovėjimo aikštelių projektai pietinėje Šiaulių dalyje. Skaičiuojama, kad juose atsiras daugiau kaip 270 papildomų stovėjimo vietų. Numatoma, kad naujos aikštelės bus įrengtos 2027-2028 metais. Naktį į penktadienį per drono ataką Volgograde buvo smogta vienai didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Jie yra strategiškai svarbi Rusijos degalų rinkai. Ši gamykla per metus perdirba 10 milijonų tonų naftos ir gamina benziną, dizelinių kurą, reaktyvinių variklių kurą bei kitus naftos produktus. Dalis šios produkcijos naudojama Rusijos kariuomeniai ir kariniai logistikai aprūpinti. Dėl savo svarbos Rusijos energetikos ir gynybos sektoriams ši gamykla nekarta buvo minima kaip potencialus Ukrainos dronų smūgių taikinys. Rusijos federalinė veterinarijos ir fitosanitarijos priežiūros tarnyba uždraudė pomidorų, agurkų, pipirų, žolelių ir braškių importą iš Armenijos. Teigiama, kad tai laikinas draudimas, kuris įsigalios gegužės 30 dieną. Skelbiama, kad sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į neva padažnėjusius pažeidimus įvežant vaisius ir daržovės iš Armenijos į Rusiją. Ukrainos parlamentas ratifikavo 90 milijardų eurų paskolos susitarimą su Europos Sąjunga. Tai atveria kelią finansiniai paramai, kuri leis vyriausybei penktaisiais karo metais rekordinės sumas investuoti į gynybą nuo Rusijos. Už sutarties ratifikavimą balsavo 298 parlamentarai. Europos Sąjungoje šiuo metu balandį vidutinė pieno supirkimo kaina siekia 42 eurus ir 91 centų už kilogramą. Tai yra apie 19% mažiau nei prieš metus, pranešė Europos komisijos pieno rinkos stebėjimo centras. Vis dėlto prognozuojama, kad pieno supirkimo kainų mažėjimas turėtų stabilizuotis. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimo benzinui ir dizelinui įvesta dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po dviejų pratesimų galioja iki gegužės pabaigos, bus išlaikytas dar bent iki birželio vidurio. Kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusių žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8 procentų. Izraelis pirmą kartą per kelias savaites vėl smogė pastatui pietiniuose Libano sostinės Beiruto priemiščiuose. Izraelio kariuomenė pareiškė, kad surengė tikslų smūgį Beirute, tačiau daugiau detalių nenurodė. Kitose Libano teritorijose per Izraelio oro antskrydžius žuvo 14 žmonių. Izraelis prieš tai naują teritoriją pietuose paskelbė kovos zoną. Gvatemala sutiko kartu su jungtinėmis valstijomis rengti smūgio operacijas prieš jos teritorijoje veikiančius narkotikų kontrabandininkus. Šis žingsnis reiškia, kad prezidento Donaldo Trumpo kova su Latino Amerikoje veikiančiais narkotikų karteliais darosi intensyvesnė. Trumpo administracija laivus Karibų jūroje ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje puldinėti pradėjo praėjusiu metu rugsėjį, tvirtindama, kad faktiškai kariauja su vadinamaisiais narkoteroristais iš Latino Amerikos.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšinio lygoje Kauno Žalgiris įveikė Panevėžio Lietkabelį 95-75. Pusfinalio serijoje iki 3 pergalių kauniečiai dabar pirmauja 2-0. Tai buvo jau 31-oji žalgiriečių pergalė paeiliui LKL čempionate. Graikijos pirmenybėse startavo pusfinalių etapas. Atėnų Panathinaikos namie tik po pratesimo palaužė Tomo Dimšos atstovavimus Salonikų PAOK 114-102. Tunise vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje Andrė Lukošiūtė su kruate Karla Popovič per 1 valandą ir 23 minutes 6-4, 6-2 pasiekė pergalę prieš Vokietę bei JAV atstovę. Lietuvė su kruate pelnė po 6 dvejetų reitingo taškus.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 7, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių, o pirmadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių be kritulių. Vilniuje šią naktį prognozuojama 8, o šeštadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 14 laipsnių lienos, o pirmadienio dieną oras šils iki 19 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 9, o šeštadienį dienojas kils iki 18 laipsnių šilumos. Švies saulė. Sekmadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių, o pirmadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuoja 6, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Pirmadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių, tvyros rūkas. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 7, o šeštadienio dieną kils iki 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 15 laipsnių. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 18 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 7, o šeštadienio dieną 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 14 laipsnių. Protarpiais lynos. Pirmadienį dienos metu numatoma 18 laipsnių. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 7, o šeštadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 18 laipsnių, o pirmadienio dieną oras šils iki 21 laipsnio. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 7, o šeštadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnio be kritulių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
3: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
4: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
5: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų.

0: jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
1: Girdėjote reklamą.
0: Viskas bus gerai.
2: Sveiki visi. Tiesioginėme eteryje metas laidai Viskas bus gerai, kurios metu nuo 12 iki 1 valandos kalbame įvairiomis sveikatingumo temomis. Dažnai šioje laidoje vis užsimenam apie tai, kaip svarbus yra fizinis aktyvumas, būti kuo aktyvesniems. Ir visai nesiniai buvo toks atliktas nacionalinio savijautos indekso tyrimas. Ir jo domenimis 30% Lietuvos gyventojų sportuoja arba aktyvę fizinę veiklą užsiima kelis kartus per savaitę. Dar 15% sako, kad kiekvieną mielą dieną nepamiršta pasportuoti. Tai iš tikrųjų rodo, kad daliai visuomenės, daliai ir mūsų klausytojų, judėjimas jau yra įprasta rutinos dalis ir jie kasdienybės be to neįsivaizduoja. Bet vis dėlto svarbu ne tik tai, kaip dažnai mes sportuojam, bet ir ar mokam laikus taptelti. Taigi, apie tai jau visai netrukus ir pakalbėsim. Likit kartu.
1: Reklama.
3: Aš išeinu.
4: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendra

0: bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
1: Girdėjote reklamą.
2: Viskas bus gerai.
3: Sportas vienas paprasčiausių receptų geresnį savijautai. Kai daugiau judam, tai ir tam tinguliui nepasiduodam. O sportuoti galima be jokios abejonės ne tik kažkur sporto centruose, bet puikus sporto klubas. Šiuo metu yra ir daržas. Nebejoju, kad daugelis irgi turit kažkokių augalų, auginant gal daržovių ar vaisių, gal uogų. Tai jais pasirūpinti irgi būti fiziškai aktyviems labai svarbu. O tas fizinis aktyvumas yra naudingas tik tada, kai kūnas spėja po to atsistatyti, nes priešingų atveju tai tiesiog sukelsim stresą organizmui. Ir sveikatai yra naudingas ne nulatinis savęs spaudimas, o kaip tik toks ritmas, kuriame krūvis būtų derinamas su poilsiu, miegu, kasdienė savijautos stebėjimu. O viena dažniausių klaidų, ką pastebi ir patys treneriai, sako, jog tuos visus nenorus sportuoti signalus žmonės laiko tingėjimu. Kartais iš tikrųjų taip yra, bet ne visada. Tai labai svarbu įsivertinti, jeigu gerai išsimiegat, jeigu nejaučiat nuovargio po fizinio krūvio, normaliai valgot, o vienintelė mintis, kad mieliau pagulėtumėt ant sofos, tai tikėtina, kad tai yra tiesiog tingulys ir dažnai jis, užsiimant kokią nors aktyvesnę veiklą ar, pavyzdžiui, per apšilimą, tiesiog išsisklaido. Bet situacija yra kita, jeigu žmogus prastai miegojo, galbūt po vakarykščių darbų ar sporto treniruočių jaučia raumenų nuovargį, sunkumą, kūnę, gal turi didelį emocinį krūvį darbe. Tai tokiais atvejais verta nelaužti save, o tiesiog sumažinti krūvį. Arba tiesiog nukelti tam tikrus darbus, arba treniruoti į kitą dieną, nes kūno siunčiami signalai dažnai yra gana aiškus. Ir jeigu jaučiatės energingi, lengvai užmiegat, ryte atsikeliat be didelės kavos su žadintuvo, o po sporto jaučiatės geriau, tai krūvis yra tinkamas. Bet jeigu nuolatos toks nuovargis aplanko, sunkiau užmiegat, prabundat per anksti ir tas fizinis krūvis nesuteikia energijos, o kaip tik ją atima, tai gali būti ženklai, kad organizmui reikia daugiau laiko atsistatyti. Na, o kasgi nutinka, kai žmogus sportuoja per jėgą, arba labai yra fiziškai aktyvus irgi per jėgą. Tai, aišku, kai sportuojama yra kokioms varžyboms, tai sportininkams tenka treniruotis ir su mažiau poilsio dienų nei norėtųsi. Bet jeigu kalbėtumėm apie didžiąją dalį visuomenės, tai toks principas neturėtų tapti norma. Jeigu žmogus sportuoja tam, kad tiesiog gerai jaustųsi, tai poilsio ir tų treniruočių ritmas turi būti suderintas, nes kitaip gali labai smarkiai kristi noras sportuoti ir motyvacija po to dingti. O juk sportas ar fiziškai aktyvi veikla turi teikti malonumą. O nepailsėjęs žmogus sunkiau pasiekia ir tą pagrindinį tikslą – jaustis geriau, turėti daugiau energijos, patirti endorfino poveikį. Ir kartais žmogus sako, na, reikia atkentėti, bet iš tikrųjų nereikėtų labai nualinti savo organizmo, nes dėl nepakankamo poilsio po to didėja ir traumų rizika, juk kai kūnas nėra atsistatęs, pavyzdžiui, po ankstesnę dieną darbų, kurios buvote jam numatę, po to jis tampa mažiau atsparus ir pažeidimams. Judesiai gali tapti netokie tikslus ir raumenis labiau pavargę, koordinacija prastesnė. Tai tokiu atveju lengviau būna pasitempti, pertempti ar tiesiog susižeisti. Tai reikėtų vadovautis principu, jog fizinis aktyvumas ar kažkokie aktyvus darbai laukia turėtų didinti energiją, gerinti nuotaiką. Ir po to tas tinkamai parinktas krūvis grąžina energijos sukaupu. O jeigu priešingai yra, tai reikėtų atkreipti į tai dėmesį.

Kalbant apie fizinį aktyvumą, dusulys, toks pavargimas po didesnio fizinio krūvio, daugeliu atrodo normalus dalykas, bet medikai įspėja, kad jeigu lipant laiptais vos kelis aukštus, jau ima stikti oro, spaudžia krūtinę ar tenka dažnai sustoti pailsėti, tai jau gali būti ne tik dėl prastesnės fizinės formos. Tokie simptomai kartais signalizuoja ir apie širdies ar kraujagyslių problemas, padidėjusi cholesterolį ar net prasidedančius kraujotakos sutrikimus. Tai specialistai sako, kad organizmas dažnai perspėja gerokai anksčiau, negu įvyksta rimtesnės sveikatos bėdos. Ir tais įspėjamaisiais ženklais yra ne tik dusulys laikomi, bet ir greitas nuovargis. Padažnėja širdies plakimas, galvos svaigimas ar sunkumas kojose. Ir ypatingai dėmesingi turėtų būti tie žmonės, kurie mažai juda, kurie daug streso patiria, rūko ar turi padidėjusi kraujospūdį. Ir gydytojai mums primena, kad net ir nedideli kasdieniai simptomai gali būti svarbus ir kuo anksčiau atkreipiami juos dėmesį, kuo greičiau pakoreguojam tam tikrus gyvenimo įpročius, tai tuo didesnė tikimybė išvengti ir rimtų sveikatos problemų ateityje.

0: ir patogu.
1: Girdėjote reklamą.
2: Dienos komentaras. Kraujagyslių ir širdies ligos. Kas jie sukelia ir kaip jų išvengti? Išsamiau apie tai gydytojo kardiologo profesoriaus Raimundo Kubiliaus komentaras.
3: Iš tiesų, šiandien suskaičiuojame be mažai iki 30 įvairiausių širdies kraujagyslių rizikos veiksnių ir nebejotinai, kad ilgainiui pasipildys kaip naujais ir galvojama, kad pastaruoju metu vienas didžiųjų širdies kraujagyslių ligų bus priskirtas oro užterštumas, kur išsivysčiusias šalyse skaičiuojama, kad netgi tai gali būti trečioji ar ketvirtoji širdies kraujagyslių ligas lemianti priežastis. Pagrindiniai didieji kraujagyslių rizikos veiksniai tai yra padidintas cholesterolis, padidintas arterinis kraujospūdis ir rūkymas, neretai vardinami kaip tylėjai organizmo žudikai. Kodėl tylėjai? Dėl to, kad dažniausiai jų buvimas nesukelia jokių simptomų, tik tai jie tyliai, nekoreguojami, daro savo pražudingą darbą, žalodami kraujagyslės ir silpnindami širdies raumenį. Iš tiesų skaičiuojama, kad iki 2030 metų mirčių dėl širdies kraujagyslių ligų visame pasaulyje išaugs ir skaičiuosime jau dešimtimis milijonais. Ir mirtis dėl širdies kraujagyslių Lietuvoje itin aktualios, nes per visą nepriklausomybės laikotarpį mirtis dėl širdies kraujagyslių ligų tai yra buvo pagrindinė mirčių priežastis. Ir jeigu mes įvertintume ūminį miokardo infarktą arba galvos smegenų infarktą tiek moterims, tiek vyrams, tai yra šiandieną, tai yra pagrindinės mirčių priežastis ir praėjusiais metais. Iš tiesų turėtume susirūpinti Lietuvos vyrais, nes per visą nepriklausomybės laikotarpį ir šiandien Europos Sąjungos šalių kontekste vertinama, kad šiandieną vyro gyvenimo trukmė yra pati trumpiausia, siekinti vos 68,5 metus, ir tai yra pati trumpiausia vyro gyvenimo trukmė tarp visų Europos Sąjungos šalių. Ir jeigu vertintume tendencijas per pastaruosius 10 metų, dėja tas prieaugis jis buvo mažiausiai siekęs vos 2 metai, tuo tarpu, kad kaimyninėje šalyje Estijos bandaž buvo 3 kartus didesnis. Kągi reiktų daryti, kad nebesirgtume ir nebemirtume dėl širdies kraujagyslių ligų? Pats pacientas turi suvokti, kad reguliarus sveikatos tikrinamas, tinkamas mano minėtų širdies kraujagyslių ligų rizikos valdymas, tai yra žinoti, koks yra mano arterinis kraujospūdis, tai yra bent nuo 25 metų amžiaus vieną kartą kas 5 metus įsivertinti cholesterolio koncentraciją, nepaisant to, jeigu normali, turėtume pakartoti dar po 5 metų, suvokti, kad tiek rūkimas tradicinių cigarečių produktų, tiek elektroninės cigarečių taip pat neigiamai veikia mano organizmą ir be abejo daug dėmesio skirti fiziniam aktyvumui, kuris yra bene pats populiariausias ir daugiausiai įrodymų turintis vaistas nuo visų lėtinių ligų. Ir taip pat norime atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje jau antrą dešimtmetį sėkmingai funkcionuoja pacientų, kuriems gali būti įtariama besimptominė širdies kraujagyslių liga, kad visi vyrai nuo sulaukę 40-55 metų, jie kreiptųsi pas savo šeimos gydytoją, kuris įvertins rizikos veiksnius, nuspręstų, ar jam būtina pagilinta kardiologo konsultacija ir pagilintas kardiologinis ištyrimas. Ir taip pat moterims nuo 55 metų jiems taip pat privalu kreiptis pas savo šeimos gydytoją, įdant galėtume anksti identifikuoti galimą nedylę širdies kraujagyslių riziką. Ir taip pat pacientas turi didžiai tame dalyvauti. O tie pacientai, kuriems yra diagnozuota širdies kraujagyslių liga, arba kuriems jau gydytojas paskyrė vaistus, kad stabdyti širdies kraujagyslių ligą, taip pat labai svarbu pabrėžti, kad be galo yra svarbus tiek pačio paciento, tiek šeimos įsitraukimas į ligos valdymą, kad vaistų vartojimo drausmingumas, kaip gydytojas paskyrė, taip tos vaistus turėtume vartoti. Ir be abejo, pagal galimybės ir gyvenimo būdo keitimas, kasdien turėtume sulaikto bent 30 minučių kasdieniam fiziniam aktyvumui. Fizinį aktyvumą mes laikom ir tas spartesnis įjimas kasdieniame įjime į darbo maršrutą, važiavimas dviratis. Puiki fizinio aktyvumo šaka būtų šiaurietiškas įjimas, taigi neturėtume pamiršti.
2: Sakė gydytojas kardiologas profesorius Raimundas Kubilius.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
0: Girdėjote reklamą.
2: Tai įdomu. Įdomu.
3: Artėjant savaitgaliui, nemažai žmonių skundžiasi nuovargiu, mieguistumu, energijos stoka. Bet specialistai sako, kad dažnai problema slypi ne tame, kad žmogui trūksta poilsio, kaip tik trūksta judėjimo. Nes tos ilgos valandos prie kompiuterių, mažai vaikščiojimo, nuolatinis sėdėjimas, visą tai lėtina kraujotaką, mažina raumenų aktyvumą ir netgi nuotaiką veikia. Dėl to darbo savaitės pabaigoje ir organizmas jaučiasi labai pavargęs. Tai kineziterapeutai primena, kad net ir trumpi fizinio aktyvumo intarpai dienos metu gali padėti jaustis žvaliau. Specialistai rekomenduoja kas valandą bent kelioms minutėms atsistoti, pasivaikščioti, pečių šiek tiek pajudinti arba tempimo pratimus atlikti, jeigu turit tokią galimybę. Taip pat naudinga ir po darbo bent pusvalandį skirti aktyvesniam pasivaikščiojimui griname ore. Ypatingai dabar, kai jau vasarėja, tai tikrai tų gražių orų sulauksime kuo toliau, tuo daugiau. Beje, ir tyrimai rodo, kad tas reguliarus judėjimas ir miego kokybė gerina, ir stresą mažina, ir padeda atgauti energiją greičiau, negu ilgas gulėjimas ant sofos. Tai organizmui, norint atsigauti, reikia ne vien tik poilsio, bet ir judesio. Ir kuo daugiau to fizinio aktyvumo kasdienybėje, tuo mažiau nuovargio kaupiasi ir savaitės pabaigoje.

Artėja pirma valanda, jos pradžioje žinios, o jūs išgirsite apie tai, jog Vengrija ginklų Ukrainai netieks. Taigi, apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniose. Po to sugrįšim į laidą Viskas bus gerai.

0: Labą dieną, eterija žinios. Gegužės 29, 31 dienomis, taip pat birželio 1, 7 ir 11, 13 dienomis šalies keliuose bus vykdoma sustiprinta elektrinių mikrojudumo priemonių, dviračių ir motorinių dviračių vairuotojų kontrolė. Birželio 1, 7 dienomis vykdoma priemonė yra inicijuota Europos kelių policijos tinklo. Šio tinklo analogiška pirmoji priemonė trukusi 3 dienas skirta dviračių elektrinių mikrojudumo priemonių, mopedų, motociklų vairuotojų elgesio į kelyje kontroliuoti ir jų saugumui užtikrinti buvo vykdyta praėjusių metų gegužę. Policijos pareigūnai per keletą pirmųjų šių metų mėnesių išaiškino 1411 elektrinių mikrojudumo priemonių ir motorinių dviračių vairuotojų padarytų kelių eismo taisyklių pažeidimo. Tarp pažeidimų 196 neblaivus asmenis vairavė šias transporto priemonės. Dar labiau neramina tai, kad net 1089 atvejais vairuotojai nesilaikė reikalavimo dėvėti šalmą. Nuo Liepos 1 Kauno mieste ir rajone mažės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino, kad Kauno vandenų klientams tarifai mažės maždaug 1%. Tai yra 2-3 centais už kubinį metrą. Visagino savivaldybė po pusryčių metų ginčių Tarybų gatvę pervadino į Atgimimo alėją. Pasak savivaldybės vyriausiojo architekto Luko Banio, gatvės vardas ir tipas pakeisti remiantis teismų bei valstybės institucijų sprendimais. Pašalinti totalitarinį režimą propaguojantį pavadinimą dar 2023 metais nurodė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorius Arūnas Bubnys. Vietos valdžiai nesutikus su šia pozicija, ginčas persikėlė į teismus, kurie pernai priėmė galutinį savivaldybė nepalankų sprendimą. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba perspėja, vasaros sezonu afrikinio kiaulių maro plitimo rizika kiaulių ūkiuose dar labiau išauga. Nors ši liga Lietuvoje cirkuliuoja ištisus metus ir nuolat aptinkama laukinėje faunoje, šiltuoju metų laiku sudaromos palankesnės sąlygos virusui patekti į ūkius. Afrikinio kiaulių maro protrūkiai jau registruoti Lenkijoje ir Slovakijoje, o šių metų pradžioje liga buvo fiksuota ir Latvijoje. Kiaulių augintojams rekomenduojama nuolat stebėti gyvulių sveikatos būklę ir nedelsiant reaguoti į bet kokius neįprastus elgesio ar sveikatos pokyčius. Vilniaus apygardos prokuratūra tiria galimą prekybą žmonėmis. Dėl maždaug 140 su Rudaminos ir Kaišiadorių paukštynuose dirbančių filipiniečių. Nukentėję filipiniečiai sako, kad į Lietuvą atvyko norėdami užsidirbti, tačiau vietoj to sulaukė melo ir pažeminimo. Naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras pareiškė, kad nesiūs ginklų Ukrainai ir pritars kitam Kyivo stojimo į Europos Sąjungą derybų etapui tik tuo atveju, jei bus užtikrintos vakarų Ukrainoje gyvenančios vengrų tautinės mažumos teisės. Tokius komentarus apie Ukrainos ginklavimą Madjaras išsakė Briuselyje susitikęs su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Susitikimo metu buvo aptartas pasirinkimas artėjančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Europos Sąjungoje šiuo metu balandį vidutinė pieno supirkimo kaina siekia 40,91 € už kilogramą. Tai yra apie 19% mažiau nei prieš metus, pranešė Europos komisijos pieno rinkos stebėjimo centras. Vis dėlto prognozuojama, kad pieno supirkimo kainų mažėjimas turėtų stabilizuotis. Irane nuo karo pradžios prieš 3 mėnesius žmogaus teisų aktyvistų duomenimis sulaikyta daugiau kaip 6 tūkstančiai žmonių. Tarp jų yra demonstrantų, žiniasklaidos atstovų, advokatų, disidentų ir etninių mažumų atstovų. Be to, per tą patį laikotarpį įvykdyti 39 politiniai mirties nuosprendžiai.
1: Sportas.
0: Vilerbano Asvel komanda turės pakovoti dėl vietos Prancūzijos lygos pusfinalyje, nes svečiuose 65-77 nusileido šalia basket klubai. Serijoje iki dviejų pergalių lygų 1-1. Šveicarijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate savo kelionę pratęsė Suomijos ledo ritulininkai. Jie ketvirtfinalyje rezultatu 4-1 užtikrintai įveikė Čekijos rinktinę, o kitame ketvirtfinalyje Kanados ledo ritulininkai rezultatu 4-0 sutriuškino amerikiečius. Šiandien prognozuojami nepastoviai debesuoti ir sausesni orai. Trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse, didžiausia tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose. Vakarų šiaurės vakarų vėjas vis dar bus stiprokas. Aukščiausia temperatūra šią dieną sieks 15-20, kur šinerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Šeštadienis prognozuojamas ramus, vėjas nurims, žymesnio lietaus nenumatoma. Tačiau naktį prasisklaidžius debesims, parčiai kris temperatūra, parčiais bus tik 3-8 laipsniai šilumos, o Telšių ir Šiaulių apskrityse dirvos paviršyje vietomis numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną džiugins pro debesis dažnai pasirodantis saulė, kuri šildys orą iki 17-22, pajūryje iki 13-15 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
0: Girdėjote reklamą.
3: Viskas bus gerai.
4: Programoje ir toliau tęsiasi laida Viskas bus gerai. Sveiki visi. Šiuo metu 13 valandų ir 14 minučių. Metas popietės diskusijai. Ir kadangi šiandieną minime Europinę kaimynų dieną ir diskusinė tema bus su tuo susijusi, nes ši diena ne tik proga pasisveikinti laiptinėje, bet ir pagalvoti, ar tikrai mes mokam gyventi draugiškai vieni šalia kitų ir sutarti. Tai klausimas jums šiandienos diskusijoje. Kaip galvojate, ar kaimynai turėtų perspėti prieš rengiamą triukšmingą vakarėlį? Nes tikrai įvairiausi būna ir konfliktų kartais dėl to kylančių, o kiti tiesiog numoja ranka, sako, nieko čia tokio, visi turim teisę švęsti garsiau ar tyliau. Na, galime ir įsivaizduoti, tarkim, vakaras, pagaliau užmigdot vaiką, ruošytis keltis anksti į darbą ir staigaus sienos prasideda visas vakarėlis, koncertas su hitais. Arba, pavyzdžiui, jeigu gyvenate nuo savame name, tai kaimynai, pavyzdžiui, gimtadienį kieme švenčia, muzika groja iki nakties, o apie vakarėlį niekas net neužsiminė. Tai vieni sako, jog visi turim teisę švęsti, nieko čia tokio. Tai kaip jums atrodo, ar vis tik reikėtų iš mandagumo perspėti kaimynus žinutės, skambučiu, ar susitikus pasakyti apie tą rengiamą šventę? Ar patys taip darote, ar vis tik tikitės, kad jie supras, pakentės? Kaip jums atrodo, galite irgi paskambinti, pasidalinti savo istorijomis, savo nuomonėmis. Kaimynų tema, tikrai nebijoju, kad turite ką pasakyti. O studijos numeris 037-34-2202. Tai būtent apie įvairios garsias organizuojamas šventes, vakarėlius kalbam, ar turėtų kaimynai apie tai pranešti, ar tikrai nereikėtų to ir lai švenčia.

Šiandien diskutuojame apie tai, ar tie ant savaitgaliui, ar kaimynai turėtų perspėti prieš triukšmingą vakarėlį, ar vis tik tai yra nebūtina. Kaip jums atrodo? Na, iš pirmo žvilgsnio tikrai labai paprasta mūsų diskusinė tema, bet iš tikrųjų ji paliečia labai daug kasdienio gyvenimo situacijų, juk tai yra mūsų namai ir kaimynų šventė ir aišku pasirinkimai, ar garsiau, ar tyliau sutikti tą šventę, bet jeigu, pavyzdžiui, gyvenant daugiabutyje, tai irgi ta laisvė baigėsi ten, kur prasideda kito žmogaus ramybė. Ir jeigu pažiūrėtumėm praktiškai, tas perspėjimas, pranešimas apie planuojamą šventę dažnai išsprendžia daug problemų. Ir, pavyzdžiui, paprasta žinutė kokie nors grupėje ar pačiam kaimynui, kada rytoj, tarkim, švesim gimtadienį, tai galime ir garsiau patriukšmauti. Na, kaimynai tada žino, ko tikėtis. Ir net jeigu triukšmas vis tiek yra, jis nebetrodo toks netikėtas trikdis. Ir ypač tai svarbu tom šeimoms, kurios turi mažus vaikus, arba tiem žmonėms, kurie dirba anksti ryte. Aišku, realybėje būna ir taip, kad tie vakarėliai spontaniškai gimsta, ne iš anksto suplanuojami, tiesiog draugai galbūt pasilieka ilgiau, muzika įsijungia, o tada jau apie jokį perspėjimą niekas net nesusimasto. Aišku, daugiabutis nėra kažkoks atskiras pasaulis, tai vieta, kur daug skirtingų žmonių gyvena labai arti vieni kitų, tai net ir toks mažas gestas, kaip perspėjimas arba atsiprašymas po triukšmingo vakaro ar paprastas pokalbis laiptinėje, be jokios abejonės svarbus, norint kurti gerus santykius su kaimynais. Tai norisi visiems ir palinkėti kuo daugiau tarpusavio supratimų, kuo mažiau konfliktų. Ir taip pat malonaus, darnaus bendravimo su kaimynais.

0: Dienos komentaras. Dažnam nusprendusiam investuoti iškyla klausimas, nuo ko pradėti. Apie tai išsameu SEB Baltijos šalių taupimo ir investavimo vadovo Gedimino Milieškos komentaras.
1: Pirmas dalykas nusprendus investuoti yra suprasti, kad atspėti, kur judės rinka, yra labai sunkus darbas, reikalaujantis nuoseklių pastangų, sofistikuotų modelių ir dažniausiai tai nepavyksta padaryti paprastam investuotojui. Šią tezę pagrindžia bendrovės Dalbar atlikti tyrimai, kurie rodo, kad investuotojai, kurie bando spėti rinkos kryptį, užuot investavę nuolatos, paprastai praranda dalį gražos ir ta dalis siekia net 27% per ilgus laikotarpius. Todėl paprastai išvada iš šio tyrimo yra ta, kad dažniausiai reikia laikyti disciplinos, turėti aiškę strategiją, nepamesti galvos pailinio smuktelėjimo ar staigaus vertės padidėjimo, nes kainų pokyčiai yra neišvengiami ir dažniausiai nenuspėjami. Kitas dalykas svarbus investuotojams yra pasirinkti tinkamą laiką investuoti. Ir dažnai pradedantis investuotojai sako, o kas bus, jeigu dabar bus tas netinkamas momentas investuoti, jeigu ekonomikos krizė prieš akis, jeigu vertybinių popierių kainos pasiekusios aukščiausią vertę. Taigi, paėmus tokį hipotetinį pavyzdį, kuris rodo, jog net ir pasirinkus investuoti pačiu blogiausiu metu, tai yra tuomet, kai vertybinių popierių kainos yra aukščiausius ir prasidėjus krizei, kuomet jos pradeda nuosekliai kristi, investuotojas, kuris investuoja kas mėnesį po fiksuotą sumą, krizės metu kiekvieno mėnesio pabaigoje nusipirks vertybinius popierius vis pigiau ir pigiau, jų kainai krentant ir jų vertė nukritus į žemiausią tašką. Patys mažesnį nuostolį negu pats rinkos kritimas, kadangi jis investavo nuosekliai ir nuolatos. Tačiau svarbu paminėti, kad rinkai pamažu atsigaunant ir kylant ir grįžtant prie pradinės vertės, prie tos aukščiausios vertės, dėl šio reguliaraus investavimo investuotojas bus pirkęs vertybinių popierių žemesnė kaina ir dėl to bendrojo portfelio vertė rinkai sugrįžusi tą patį tašką, nuo kurio pradėjo kristi, jau bus paaugusi. Šis pavyzdys rodo, kad svarbu rasti netinkamą laiką investuoti, bet investuoti reguliariai ir tą darant stengtis didinti investuojamą sumą, o ne bandyti spėti, kur judės rinka. Dar galiausiai svarbu atsiminti du svarbius dalykus pradedant investuoti, tai yra nesukrauti visų kiaušinių į vieną pintinę, kitaip sakant, investicijas būtina išskaidyti, na ir bandyti santopoms ir investavimui atidėti iki 10% mėnesio pajamų. Tai gana nedidelė pajamų dalis, tačiau jas skirdamas investicijoms žmogus nepajunta dažniausiai esminių gyvenimo kokybės pokyčių, tačiau tokia dalis būtų pakankama, kad turėtų įtakos ilguoju laikotarpiu. Na ir žinoma, prieš pradedant investuoti būtina atidėti 3-6 mėnesių dydžio santaupų sumą netikėtiems įvykiams ir taip išvengti poreikio parduoti turimas investicijas netinkamiausiu metu, o turėti galimybę ir toliau investuoti nuosmukio laikotarpiu.
0: Sakė SEB Baltijos šalių taupimo ir investavimo vadovas Gediminas Milieška.

apie visą mūsų mylimą Lietuvą, ką tik daina nuskambėjo. Na, o dabar bent mintimis nusikelkime į Rumunijos kalnų kurortą. Ten turistai tikėjosi ramaus, malonaus poilsio kalnuose, tačiau jį sutrikdė įsivaizduokit. Viešbutyje pasirodė svečias, kurio niekas neįtraukė į rezervacijų sąrašą. Ir kurorte kilo panika, kai viešbučio teritoriją įsibrovė meška. Gyvūnas ne tik atkėme pasirodė, jis pateko ir į pastato vidų, užlipo laiptais, apgadino duris ir filmuotoje medžiagoje matyti, kaip nagais ir dantimis bando atidaryti kambarių durų rankenas. Tai, manau, baimės tikrai buvo su kaupu ir patiems kurorto lankytojams. Tai vien vietos gyventojai sako, kad tai jau nėra kažkoks pavienis atvejis. Susidūrimai su meškomis šioje vietovėje vis dažnesnė tampa ir kelia realų pavojų tiek turistams, tiek vietiniams. O specialistai aiškina, kad tokį elgesį dažnai lemia ir pačių žmonių įtaka gamtai, nes meškos labai lengvai pripranta prie prieinamo maisto netoli gyvenviečių, ypatingai ten, kur turistai jas maitina nepaisėdami įspėjimo. Dėl to laukiniai gyvūnai vis dažniau ir artėja prie viešbučių, automobilių ar net gyvenamųjų namų. Ir nors ši istorija skamba kaip iš filmo, tačiau ji dar kartą įrodo, jog žmogaus laukinės gamtos susitikimai vis dažniau tampa realybė net ir ten, kur to mažiausiai tikimės.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Švęskim kartu šį penktadienį su gera nuotaika, su muzika, o jeigu šiandien turit ką pasveikinti gimtadienio proga vardinių ar kitos gražios sukakties, skambinkit mums į studiją jau dabar, dalinkite sveikinimais ir, žinoma, juos palydės muzikinės dovanos. O studijos telefono numeris 037-34-2202. Primenu, kad ir varduvininkus galit pasveikinti, o tai šiandieną yra Teodozija, Algedas, Erdvilė, Magdalena ir Magdė. Taigi pasinaudokite šią galimybę.
1: Pasveikink pirmasis!

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
6: Girdėjote reklamą.
7: Muzikinė dovana.
8: Jurgita iš Garliavos mums paskambinusi, nori linkėjimus perduoti savo kaimyniai Aušrai, kaimynų dienos proga, linkė, kad jos namuose būtų pilna šviesos, geros energijos, pakelios nuotaikos. Ir toliau pavyktų puoselėti šios gražius kaimyniškus santykius. Taigi, eteryje nuskambės ir muzikinė dovana taip pat apie kaimyną.

Po kelių minučių įvairišinius lygiai antrą valandą, juose išgirsti ir apie tai, jog Italija paprašė ES griežtesnės sienų kontrolės dėl ebolos protrūkio. Taigi, apie tai ir kitos naujienos netrukus, po to programoje ir dienos aktualijos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Per migracijos departamento darbuotojų paskyrus pavogus 100 tūkstančių gyventojų duomenų, įstaigos direktorė Indrė Gasperė sako, kad jų sistemas nebuvo įsilaužta. Anot jos prie registrų centro informacinių sistemų jungtas imituojant departamento darbuotojų veiksmus. Pasak Gasperės, prie registrų centro buvo prisijungta, naudojant realių departamento darbuotojų elektroninio pašto adresus slaptažodžius. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose drastiškai pabrangus degalams, Lietuvos valdžia ėmėsi įvairių sprendimų, kaip palengvinti atsiradusią naštą gyventojams. Vienas tokių 50% nuolaida traukinių bilietams. Pagal pirminį sprendimą, ji galioja balandį ir gegužę. Susisiekimo ministerija patvirtino, kad kol kas minėta lengvata, birželį pratesta nebus. Kur palikti vaikus vasarą? Toks klausimas kamuoja daugelį tėvų, auginančių iki mokyklinio amžiaus vaikus ar pradinukus. Nemažai ugdymo įstaigų vasarą užveria duris, o alternatyvų šeimoms pasiūlyti neskuba. Tiesa, yra savivaldybių, kuriuose darželiams atostogaujant, ketinama sujungti kelias skirtingas vaikų grupės arba mažylių priežiūrą patikėti savanoriams. Kai kurie tėvai tiesiai šviesiai sako nežinantis, ko imtis, nes visos galimos alternatyvos paveiks šeimos finansus. Net ir senelių, kurie galėtų prižiūrėti mažuosius, kai kurios šeimos neturi, o jei ir turi, jie patys dar dirba ir negali visą vasarą prižiūrėti anūkų. Kai kurie tėvai ketina tiesiog vestis vaikus į darbą. Nuo birželio didėja išmokos už vaikus. Ir gimus vaikui, ir daugiau tėvų galės gauti išmokas vaiko priežiūrai. Tėvams, kurie susilauks kūdikio nuo birželio, vienkartinė išmoka didėja nuo 814 eurų, esančių dabar, iki 1036 eurų. Tėvams, kurie neturi socialinio draudimo, vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, didėja iki 444 eurų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės, nuo kitų metų sausio kai kurios išmokos bus taip pat didinamos. Italijos ministrė pirmininkė paprašė Europos Sąjungos griežtesnės sienų kontrolės dėl ebolos protrūkio Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje. Penktadienį pranešė vyriausybė. Šalies ministrė pirmininkė išsiųstame laiške Europos Sąjungos lyderiams ragina sienų valdymą įtraukti į artėjančio tarybos posėdžio, vykstančio birželio 18-19 dienomis darbotvarkė. Italija jau nurodė aktyvuoti tikslinius sveikatos stebėjimo ir kontrolės protokolus keliautojams, grįžtantiems iš šių 2 Afrikos šalių. Rusijos federalinė veterinarijos ir fitosanitarijos priežiūros tarnyba uždraudė pomidorų, agurkų, pipirų, žolelių ir braškių importą iš Armėnijos. Teigiama, kad tai laikinas draudimas, kuris įsigalios gegužės 30 dieną. Skelbiama, kad sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į neva padažnėjusius pažeidimus, įvežant vaisius ir daržoves iš Armėnijos į Rusiją. Ukrainos parlamentas ratifikavo 90 milijardų eurų paskolos susitarimą su Europos Sąjunga. Tai atveria kelią finansiniai paramai, kuri leis vyriausybei 5-aisiais karo metais rekordinės sumas investuoti į gynybą nuo Rusijos. Už sutarties ratifikavimą balsavo 298 parlamentarai. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimą benzinui ir dizelinui įvestą dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po 2 pratesimų galioja iki gegužės pabaigos, bus išlaikytas dar bent iki birželio vidurio. Kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusių žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8%.
1: Sportas.
0: Tunise vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje Andrė Lukošiūtė su kroate Karla Popovič per 1 valandą ir 23 minutes 6-4, 6-2 pasiekė pergalę prieš vokietę bei JAV atstovę. Lietuvė su kroate pelnė po 6 dvejetų reitingo taškus. Graikijos pirmenybėse startavo pusfinalio etapas. Atėnų Panathinaikos namie tik po pratesimo palaužė Tomo Dimšos atstovaujamus Salonikų PAOK 114-102. Ir apie orus. Šeštadienis prognozuojamas ramus, vėjas nurims, žemesnio lietaus nenumatoma. Tačiau naktį prasisklaidžius debesims, parčiai kris temperatūra, parčiais bus tik 3-8 laipsniai šilumos. O Telšių ir Šiaulių apskrityse dirvos paviršyje vietomis numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Šeštadienio dieną džiugins pradebesis dažnai pasirodantis saulė, kuri šildys orą iki 17-22, pajūryje iki 13-15 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį debesuotumas šiek tiek padidės, vietomis trumpai nulis, dvelks silpnas vėjas, temperatūra žemės iki 5-10 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną šalyje pasibarstys trumpalaikio lietaus debesų, kai kur griaudės per kūniją. Besikeičiančios krypties vėjas pūs 50 metrų per sekundę greičiu. Oras sušils iki 17-22, prie jūros iki 13-16 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės vazą. Skambinkite 06 08 656 86. Kartojame 06 08 656 86.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Dienos aktualijos.
1: Jau 14 valandų ir 15 minučių šalyje. Sveiki visi, programoje metas dėmesį skirti įvairioms aktualijoms. Žinoma, pagrindinė šios savaitės aktualija yra dėl duomenų vagystės iš registrų centro ir toliau yra aiškinamasi, kodėl gyventojai iš karto nebuvo informuoti apie tai. Tai, kaip skelbė valstybinės duomenų apsaugos agentūros direktorės pavaduotoja Danguolė Morkūnienė, ji sako, jog institucija tiria, ar šiuo atveju galiojusios sąlygos leido visuomenį informuoti vėliau. Beje, ji teigia, kad pirminė informacija apie incidentą inspekcija iš registrų centro ir migracijos departamento gavo balandžio pradžioje. Vėliau ji buvo tikslinama, o gegužės viduryje inspekcija savo iniciatyvą pradėjo tyrimą. Beje, duomenų inspekcijos vadovė anksčiau yra sakiusi, kad gyventojai, kurių duomenis pavogti, gali kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Inspekcija taip pat registrų centrui gali skirti 60 tūkstančių eurų siekiančią baudą už duomenų nutekėjimą. Kita aktualija. Nemaža dalis Lietuvos šulinių gali būti užteršti ne tik žiedadulkėmis, bet ir kitomis kenksmingomis medžiagomis. Taigi gyventojams rekomenduojama į šulinių tikrinimą pažvelgti atsakingai, prižiūrėti savo šulinius, tikrinti geriamojo vandens kokybę. Ir rekomenduojama tai daryti nereičiau kaip kartą per metus, geriausia pavasarį ar rudenį, būtent išsitirti vandenį. O pastebėjus, kad tarkim pasikeitė geriamojo vandens skonis, kvapas ar spalva, vandens lygis, tai irgi svarbu atlikti papildomus tyrimus. Europos Centriniam Bankui iki 2029 metų planuojant išleisti skaitmeninį eurą, Lietuvos bankas teigia, kad jis leistų atsiskaityti mokėjimo kortelę ar internetu nesant interneto ryšio. Tiesiog veiktų kaip elektroniniai pinigai, tačiau užtikrintų privatumą. Skaitmeniniai eurai būtų platinami per pasirinktus bankus ar kitas mokėjimo įstaigos. Fizinėse prekybos vietose būtų galima atsiskaityti ir neprisijungus prie interneto su išmaniuoju telefonu arba kortele. Skaitmeninis euras būtų visose eurozonos šalise prieinama ir priimama elektroninė mokėjimo priemonė. Labai įdomu, kaip jūs, mėly klausytojai, vertinat tokį projektą, ar reikėtų tokio skaitmeninio euro. Studijos telefono numeris 037 3 4 2 2 0

Metas aktualijoms iš regionų. Štai Pakruojo rajonas savivaldybė imasi papildomų priemonių, siekdama pritraukti naujų policijos pareigūnų. Ir šią savaitę pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Pakruojo rajono savivaldybės dėl naujų pareigūnų skatinimo tarnauti Pakruojo rajone. Savivaldybės tarybos sprendimu pareigūnams numatytos kelios finansinės skatinimo priemonės. Pirmiausia, tarnyba Pakruojo rajone pasirinkę pareigūnai galės pretenduoti į vienkartinę 6000 eurų išmoką. Taip pat Lietuvos policijos mokyklos kursantams ir aukštųjų mokyklos studentams numatyta 350 eurų dydžio mėnesinė stipendija. Ir dar viena priemonė – parama būstui. Pareigūnams nusprendusiems įsigyti būstą Pakruojo rajone bus skiriama iki 15000 eurų siekianti finansinė parama. Iš Pakruojo krašto kelkimės į pajūrį. Šiandieną į Klaipėdą atplaukė daugiau nei pusę milijardo JAV dolerių kainavęs ir dar per 100 milijonų dolerių investicijų į atnaujinimą sulaukęs kruizinis laivas. Didžiuliu laivu, kurio ilgis siekia 294 metrus, į Klaipėdą atplaukė per 2400 turistų, dar apie 1000 žmonių sudaro jo įgulą. Į Latviją jis atplaukė iš Lenkijos, o Klaipėdos uostas yra viena iš 11 dienų trunkančios laivo kelionės po Šiaurės Europą. Ir aktualija iš Panevėžio. Ruošdamas 2026-2027 metų šildymo sezonai ir siekdama užtikrinti patikimą šilumos tiekimą ir išvengti avarijų šildymo metu, akcinė bendrovė Panevėžio energija vykdys hidraulinius bandymus ir šilumos tinklų remonto darbus Panevėžio miesto rytinės dalies vartotojams pastatuose. Ir dėl šių darbų nuo birželio 8 iki birželio 11 dienos laikinai nebus tiekiama šiluma ir karštas vanduo. Apie tai įspėjama iš anksto.

0: Automobilio pirkimas atsakinga procedūra, ką reikėtų žinoti prieš perkant transporto priemonę, komentuoja Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Dalia Malinauskienė.
1: Norėtume atkreipti vartotojų dėmesį, kad motorinės transporto priemonės pirkimo pardavimo sutartis turėtų būti rašytinė. Ir joje privalo būti nurodyta informacija apie transporto priemonės techninės savybės, jos ridos duomenys, visi eismo įvykiai, kuriuose transporto priemonė buvo apgadinta per laikotarpį, kurį pardavėjas yra transporto priemonės savininkas. Šiuo atveju, jeigu perkama yra naudota transporto priemonė, taip pat ir visi kiti žinomi įvykiai, kuriuose transporto priemonė buvo apgadinta. Šių privalomų duomenų sąrašą tvirtina vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Kartais vartotojai klausia, jei sudarant sutartį buvo nurodyta mažesnė nei faktiškai pardavėjo sumokėta kaina, kilo ginčas, ar gali susigražinti visą sumokėtą kainą. Tačiau nurodydamas mažesnę kainą nei iš tiesų sumokėjote, prisimate tokią sprendimo pasekmes. Ir kilus ginčui, jeigu vartotojo keliami reikalavimai buvo tenkinti, jam bus gražinta ta suma, kuri yra nurodyta pirkimo pardavimo sutartyje. Nebent būtų įrodyta kitaip. Dėl to vartotojams patariame sutartyje nurodyti tikrą transporto priemonės kainą, taip pat fiksuoti pinigų perdavimo faktą raštu. Perkant jau naudotą transporto priemonę, suprantama, kad pirkėjas turi būti atidesnis bei atidžiai apžiūrėti daiktą, kurį perka. Pirkėjas negali tikėtis tokių pat garantijų ar daiktų nepriekaištingo veikimo, kaip ir naujos transporto priemonės savininkas, kadangi eksploatavimo eigoje mechanizmai natūraliai dėvisi. Vartotojams perkantiems naudotą transporto priemonę, patartume patikrinti informaciją apie transporto priemonę įvedus jos registracijos liudijimo numerį, valstybinį numerį arba identifikavimo numerį valstybės įmonės regitra interneto svetainėje ir policijos departamento kuruojamoje duomenų bazėje. Ten galima patikrinti, ar transporto priemonė nėra ieškoma, ar jai netaikomi tam tikri apribojimai, pavyzdžiui, areštas. Apžiūrėdami transporto priemonę, atidžiai apžiūrėkite jos išorę ir vidų, atlikite bandomą įvažiavimą, kilus bet kokioms abejonėms dėl transporto priemonės, kokybės ir trūkumų, patartume neskubėti jos įsigyti. Siekiant įsitikinti transporto priemonės būklę ir vertinti galimas jos remonto išlaidas, siūlytina prieš pirkimą ją patikrinti servise. Ar transporto priemonė yra techniškai tvarkinga ir nėra paslėptų trūkumų, geriausiai vertins šios srities profesionalai. O jei įsigis transporto priemonę paaiškėja jos kokybės trūkumai ir šie trūkumai nebuvo aptarti iki pirkimo pardavimo sutarties sudarimo, vartotojas savo pasirinkimu turi teisę iš pardavėjo reikalauti nemokamai pašalinti daikto trūkumą, kaip sakant, pataisyti prekę, nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės prekę, atitinkamai sumažinti kainą, arba vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą, tačiau šiuo atveju, jeigu daikto trūkumas nėra mažareikšmis.
0: Girdėjote Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentarą.

0: Dienos aktualijos.
1: Kasgi svarbaus vyksta užsienyje. Penktadienį į NATO narės Rumunijos daugiabutį pataikė dronas. Per incidentą buvo sužįsti du žmonės, o Alijansas ir ES pasmerkė šį įvykį, kaltindami Rusiją ir įspėdami dėl tolesnių įsiveržimų. Rumunija šį incidentą, pirmąjį drono sudušimą gyvenamajame rajone, už Ukrainos ribų nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 metais pavadino rimta ir be to dairiško Maskvos eskalacija. Ir turbūt daugelį kyla klausimas, o kodėl dronas nebuvo sustabdytas. Tai kaip pažymėjo vienas gynybos pareigūnas, Rumunijos pajėgos tiesiog neturėjo pakankamai laiko numušti drono ir sako, nebuvo jokių realių galimybių saugiai jį perimti. Ir kaip į tai reagavo tiek pati Rumunija, tiek jos sąjungininkės. Tai pirmiausia, Rumunija iškvietė Rusijos ambasadorių, o šalies prezidentas sušaukė nacionalinės gynybos tarybos posėdį, kuris kaip tik šiuo metu vyksta, kad aptartų rimčiausiai incidentą paveikusi šalies teritoriją nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios. Vokietijos užsienio reikalų ministras pasmerkė šį betodairišką Rusijos elgesį. Prancūzijos užsienio reikalų ministras pavadino tai neatsakingu poelgiu, o Jungtinės karalystės diplomatijos vadovė griežtai sukritikavo NATO oro erdvės pažeidimą. Rusija pradėjo aktyviau spausti Baltarusiją, kad čia plačiau ir savo jėgomis prisijungtų prie karo prieš Ukrainą. Pasak Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnybos atstovo, ateityje galimos provokacijos, taip pat netmetama ir invazija. Kaip jis paaiškino, dar nuo 2022 metų Baltarusija prie sienos su Ukraina laiko nedidelį skaičių savo dalinių, kurie periodiškai rotuojami, tačiau jų skaičius, kaip skelbiama, nedidėja.
0: Dienos aktualijos.

0: Реклама.
1: Inovatyvus indų plovikliai Economis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos aktualijos.
4: Ir dėmesio sporto gerbėjams. Aktualijos jums. Slovenijoje vykstančio vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų pusfinalyje šiandien Justas Trainauskas su Pieteriu Alamu iš Libano per 1 valandą ir 51 minutę 2-6-7-6 krito prieš italą Alessandro Belefemine ir slovėną Tileną Kovačą. Lietuvės su porininku pelnė po 4 ATP dvejetų reitingo taškus. O Varšuvoje baigėsi pasaulio klasikinio štangos spaudimo čempionatas, kuriame paskutinę dieną startavo 4 lietuviai. Vyrų svorio kategorijoje per 120 kg 5 vietą užėmė Marekas Polkovskiai, išspaudęs 240 kg. Lietuvos atstovo nuo bronzos skiria tik 5 kg. O toje pačioje svorio kategorijoje Mantas Senkevičius nepakėlė pasirinkto pradinio 230 kg svorio, taigi liko neklasifikuotas. Paulius Markvienas svorio kategorijoje iki 105 kg liko 12. Kalbant apie moterų varžybas, čia Lietuvos garbė gynė Deimantė Žurinskaitė. Jo svorio kategorijoje iki 63 kg buvo 7. Lietuvos triatlonininkė Gabrielė Garbauskaitė įspūdingai pradėjo naują sezoną. Slovakijoje vykusiame finaliniame Challenge Family serijos čempionate The Championship Šamorin ji iškovojo antrąją vietą 18-24 metų amžiaus grupėje. Ir šis sidabro medalis yra vienas ryškiausių Lietuvos triatlono pasiekimų.
3: Dienos aktualijos.

Jo mažiau nei 5 minutės, lieka iki 3 valandos, taigi šiandienos aktualijų laidai jau baigėsi. Ačiū visiems klausiusiems, o netrukus žinios, iš karto po jų ir radio knyga. O kiek vėliau, nuo 16 valandos, jau bendrausim tiesioginėme eteryje laidoje vakarėje.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Toliau aiškinantis, kodėl gyventojai iš karto nebuvo informuoti apie jų duomenų vagystę iš registrų centro, valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorės pavaduotoja Danguolė Morkūnienė sako, kad institucija tiria, ar šiuo atveju galiojusios sąlygos leido visuomenę informuoti vėliau. Ji kartojo, kad pirminė informacija apie incidentą inspekcija iš registrų centro ir migracijos departamento gavo balandžio pradžioje, vėliau ji buvo tikslinama, gegužės viduryje inspekcija savo iniciatyvą pradėjo. Tyrimą. Duomenų inspekcijos vadovė anksčiau yra sakiusi, kad gyventojai, kurių duomenys pavogti, gali kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Inspekcija taip pat registrų centrui gali skirti 60 tūkstančių eurų siekiančią baudą už duomenų nutekėjimą. Pakruojo rajono savivaldybė imasi papildomų priemonių, siekdama pritraukti naujų policijos pareigūnų. Šią savaitę pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šiaulių apskirties vyriausiojo policijos komisariato ir Pakruojo rajono savivaldybės dėl naujų pareigūnų skatinimo tarnauti Pakruojo rajone. Savivaldybės tarybos sprendimu pareigūnams numatytos kelios finansinės skatinimo priemonės. Tarnyba Pakruojo rajone pasirinkę pareigūnai galės pretenduoti į vienkartinę 6 tūkstančių eurų išmoką. Taip pat Lietuvos policijos mokyklos kursantams ir aukštųjų mokyklos studentams numatyta 350 eurų dydžio mėnesinė stipendija. Dar viena priemonė – parama būstui. Pareigūnams nusprendusiems įsigyti būstą Pakruojo rajone būtų skiriama iki 15 tūkstančių eurų siekianti finansinė parama. Šiauliuose toliau plėčiama automobilių stovėjimo infrastruktūra. Kaip praneša Šiaulių miesto savivaldybė, daugiausiai dėmesio šiuo metu skiriama pietiniai miesto daliai, kur planuojama įrengti naujas aikštelės ir papildomas stovėjimo vietas. Savivaldybės duomenimis per pasaruosius metus mieste įrengta arba atnaujinta apie 800 automobilių stovėjimo vietų. Dar daugiau nei 100 naujų vietų planuojama įrengti šiemet. Taip pat jau pradėti projektuoti 3 naujų automobilių stovėjimo aikštelių projektai pietinėje Šiaulių dalyje. Skaičiuojama, kad juose atsiras daugiau kaip 270 papildomų stovėjimo vietų. Numatoma, kad naujos aikštelės bus įrengtos 2027-2028 metais. Lietuvos kariuomenėje dronų pajėgumams vystyti kuriamas ANBO junginys. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnorus nurodė, kad šiuo metu padalinyje tarnauja per 100 žmonių, kitąmet jų skaičius turėtų reikšmingai išaugti. Krašto apsaugos ministrus Robertas Kaunas pabrėžė, kad šis vienetas bus centrinė figūra vystant antidroninius pajėgumus ir bendradarbiaujant su gynybos pramone. Pasak ministro, technologijų bandymams būtina skirti daugiau lėšų iš kuriamo inovacijų fondo. Naujasis padalinys pristatytas Baltijos šalyse intensyvėjant dronų incidentams. Valstybinės miškų tarnybos, miško sanitarinės apsaugos skyriaus naujausių monitoringo duomenis skelbė, Lietuvos eglynų būklė blogėja. Per 2 metus stebimuose plotuose nudžiuvo 1/6 eglių, o 2 girininkijose žuvo visi stebėti medžiai. Ženkliausi neigiami pokyčiai Aukštaitijoje ir dalyje Dzūkijos. Stabiliausiai eglynų būklė išlieka vakarinėje šalies dalyje. Krosnos ir Žeimenos girininkijose nudžiuvo visos monitoringo metu stebėtos eglės. Valstybinė miškų tarnyba skelbė, kad viena didžiausių grėsmių eglynams sutapė 2 faktoriai – dėl tinkamų klimato sąlygų pagausėjusi žievėgraužio tipografų populiacija ir nusilpusios eglės. Tada susidaro itin pavojinga kombinacija ir medienai tampa lengvu taikiniu, o kenkėjų plitimas gali įgauti masinį mastą. Į NATO narės Rumunijos daugiabutį pataikė dronas. Per incidentą buvo sužeisti 2 žmonės, o Aljansas ir Europos Sąjunga pasmerkė šį įvykį, kaltindami Rusiją ir įspėdami dėl tolesnių įsiveržimo. Rumunija šį incidentą, pirmąjį dronų sudužimą gyvenamajame name už Ukrainos ribų nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 metais, pavadino rimta ir beatodairiška Maskvos eskalacija. Naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Marjaras pareiškė, kad nesiūs ginklų Ukrainai ir pritars kitam Kyivo stojimo į Europos Sąjungą derybų etapai tik tuo atveju, jei bus užtikrintos vakarų Ukrainoje gyvenančios vengrų tautinės mažumos teisės. Tokius komentarus apie Ukrainos ginklavimą Marjaras išsakė Briuselyje susitikęs su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Susitikimo metu buvo aptartas pasirengimas artėjančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Italijos ministrė pirmininkė paprašė Europos Sąjungos griežtesnės sienų kontrolės dėl ebolos protrūkio Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje, pranešė vyriausybė. Italijos ministrė pirmininkė išsiųstame laiške Europos Sąjungos lyderiams ragina sienų valdymą įtraukti į artėjančio tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 18-19 dienomis darbotvarkė. Italija jau nurodė aktyvuoti tikslinius sveikatos stebėjimo ir kontrolės protokolus keliautojams, grįžtantiems iš šių dviejų Afrikos šalių. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimo benzinui ir dizelinui įvestą dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po dviejų pratesimų galioja iki gegužės pabaigos, bus išlaikytas dar bent iki birželio vidurio. Kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusių žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8%.
1: Sportas.
0: Varšuvoje baigėsi pasaulio klasikinio štangos spaudimo čempionatas. Vyrų svorio kategorijoje per 120 kg penktą vietą užėmė Marekas Polkovskij, išspaudęs 240 kg. Lietuvos atstovą nuo bronzos skyrė tik 5 kg. Toje pačioje svorio kategorijoje Mantas Sinkevičius nepakėlė pasirinkto pradinio 230 kg svorio, todėl liko neklasifikuotas. Paryžiaus Paris patyrė nesėkmę Prancūzijos lygos ketvirtfinalyje ir svečiuose 82-87 nusileido Strasbūro SIG. Serijoje iki dviejų pergalių lygų 1-1. Šeštadienio dieną džiugins pradebesis dažnai pasirodantis saulė, kuri šildys orą iki 17-22, pajūryje iki 13-15 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį debesuotumas šiek tiek padidės, vietomis trumpai nulis, dvelks silpnas vėjas, temperatūra žemės iki 5-10 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną šalyje sulauksime trumpalaikio lietaus. Kai kur griaudės per kūnyje, besikeičiančios krypties vėjas pūs 50 metrų per sekundę greičiu. Oras sušils iki 17-22, prie jūros iki 13-16 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
0: Girdėjote reklamą.
2: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
3: Tu manęs nemyli ir aš eis savo meilužės vardą. Aš nenoriu, kad mamytės vardas būtų Vaida, nenoriu jo.
2: Tėškė metrikus žemėn ir nubėgusi savo kambarį įsikniaubė į pagalvį. Sakalui nesisekė nuraminti Indrę. Ilgai kalbinėjo, bet veltui. Tik kai pasakė, kad tai padarė jos labui, kad ilgainiui neišaiškėtų, jog jį tremtinės duktė, Indrė pamažu nurimo, pakėlė galvą ir pasiteiravo.
3: Tėti, o sužinoja, kad mamytė kalėjime, man neleis mokytis?
2: Vidurinę mokyklą galėsi lankyti, mokslas privalomas, bet vat į aukštą įstoti gali būti sunkumu. Sakalas papasakojo, kiek vargo jis patyrė siekdamas mokslo ir baigdamas pridūrė. Kai Lietuva bus laisva, aš pasistengsiu, kad įrašas metrikose būtų pakeistas. O dabar neliūdėk, tu myli savo mamytę ir jos vardas amžiams liks tavo širdelėje.
3: Aš mamytę visada smilėsiu ir jos vardą nepamiršiu,
2: pažadėjo Indrė ir sušnamždėjo jausi.
3: Atleisk, tėti, kad tave apkaltinau. Nederėjo man taip.
2: Mieloji tu mano, tu nieko blogo nepadarėjai. Būdamas tavo vietoje, aš irgi nekitaip elgčiausi. Tu labai gera mergaitė ir aš tave labai myliu. Pas mokyklos direktorė užėjo draugė su Indrė. Pokalbis ilgai neužtruko, direktorė liepė parašyti pareiškimą ir pridėti gimimo pažymėjimą. Padavė popieriaus lapą, sakalas paliepė Indrei. Parašyk, pats toliau kalbėjosi su direktorė. Kai Indrė su pareiškimu priejo prie stalo, direktorė nustebo.
3: Mergaitė moka rašyti? O kiek jai metų?
2: 6, o skaityti rašyti motina išmokė, pasigyrė sakalas.
3: Ji tokia ištysusi galėtų į antrą klasę stoti, o tai ūgių pralenktų daugelį 8-mečių. O ir raštas gražus,
2: stebėjusi direktorė ir pasikalbėjusi su Indre pasiūlė pradėti mokytis nuo antrosios klasės. Pati nuvedė į pamoką. Laikas bėgo greitai. Indrė jau 5-tokė. Nors buvo dar jauna, bet mokėsi labai gerai, tad sakalas dėl jos bėdų neturėjo. Klasės auklėtoje sukvietė tėvų susirinkimą, jie vykdavo 2-3 kartus per metus. Sakalas nei visus nueidavo. Šį kartą Indrė priprašė, kad būtinai nueitų. Pažadėjo ir pamiršo. Susigrėbė paskutinę minutę, atskubėjo šiek tiek pavėlavęs, įlėkė į klasę ir nustebo. Klasėje vienos moteris.
3: Ar aš patekau, kur reikia?
2: Sumišo sakalas ir pažvelgė į užrašą ant durų.
3: Prašom, prašom. Nors vieną vyrą turėsim,
2: nusišipsojo auklėtoje.
3: Ar tik ne Indrės tėvelis būsit?
2: Taip, atspėjot. Nuėjo į paskutinį suolą ir dar labiau sumišo išgirdęs auklėtojų žodžius.
3: Moterys, pasižiūrėkit, kaip atrodo geriausios mokinės klasėje tėvas. Be kita ko, jis vienas Indrė užaugino ir išauklėjo. Ir puikiai išauklėjo. Indrė pavyzdingiausia mokinė mokykloje.
2: Lyg pagal komandą moteris atsigrėžė į sakalą. Girdėjosi susižavėjimo šūksniai. Nesitikėjęs tokio sutikimo, šis dar labiau nuraudo, klasėje kilo šurmulys, Laura, toks auklėtojos vardas, nuramino įsiaudrinusias moteris.
3: Na, pasidžiaugėme puikiai šiame, bet laikas imtis rimto darbo.
2: Ėmė kalbėti apie mokyklos reikalus. Sakalui palengvėjo, kai moteris nuo jo nusisuko. Žvelgė į jauną dar 30 neturinčią auklėtoją. Jam patiko jos juodi lygus, pečius siekiantis plaukai, juodos akys ir baltas, vos parusvintais skruostais veidas. Gelsva palaidinukė su didokai iškirpte, po kurias slėpėsi iškilumai, atrodė gundančiai. Stebėjo, kaip jai kalbant prasiveria ir vėl susiglaudžia raudonių paryškintos jos lūpos, šypsena užlėja veidą ir skruostose išryškėja biliojančiai atrodančios duobutės. Pastebėjo, kad švelnus ir aistringas žvilgsnis klaidžioja po klasę ir gana dažnokai krypsta jo pusin. Susitikusi jo žvilgsnį, nuleidžia akis, kad po akimirkos vėl į jį pažvelgtų. Tik nežinia, ar jai sakalas patiko, ar žiūrėjo į jį dėl to, kad klasėje daugiau vyrų nebuvo. Susirinkimas užtruko, bet sakalui nebuvo nuobodu. Laura jam patiko ir sugavo save galvojant, kad norėtų su ja artimiau susipažinti. Žvilgsnių glamonėjo jos liauną liemenį, grožėjusi žvilgančiais plaukais ir laibais pirštais, labiausiai žvilgsnį traukė jos iškirpti. Klausėsi jos švelnaus balso ir mąstė, kad ji būtų gera pamotė Indrei. Iš pamąstymų pažadino Lauro žodžiai. Susirinkimą baigėme, auksinį prašyčiau pasilikti, norėčiau aptarti vieną reikalą. Paskutinis moterų būrelis atsisveikino ir pranyko duryse, sakalas priejo prie mokytojo stalo ir atsisėdo priešais Laurą. Pagavo smalsumas, ko iš jo norima, laukė, kol jį prabils. Ji, dėliojo ant stalo popierius, rankos šiek tiek virpėjo, iškili krūtinę kilnojus ir išdavė jo susijaudinimą. Kairiaje dviem pirštais prisilietė prie iškirptės krašto ir timtelėjo palaidinukę į viršų. Veidas raustelėjo, vos truputį paryškintos raudonių lūpus virptelėjo ir prasivyrė atskleisdamos nuostabaus baltumo perlų eilę. Aš pasikviečiau jūs norėdama pasikalbėti apie Indrę, ištarė šiuos žodžius ir atsikvėpė tarsi nuo pečių nusimetusi sunkų daiktą. Ar kas nors negero atsitiko? Ji prasikalto? Sunerimo sakalas ir įdėmiai pažvelgė ją į veidą. Ne, nieko. Paskubėjo nuraminti, pažvelgė į jį švelnių žvilgsnių, dėkodama, kad ją išgelbėjo iš užtrukusios tylos. Prabilus sakalui, ji tarsi išsilaisvino iš gniauštų, kurie spaudė gerklę. Dabar jau atsigavo ir galėjo laisvai kalbėti. Aš norėjau pasakyti, kad Indrė ne tik gabi, bet ir talentinga. Taip, ji puikiai mergaitė. Pritarė sakalas, dar nesuprasdamas, kur jis suka, tačiau viena mintis jam jau beldėsi į galvą. Laura jis patinka ir ji norėtų ilgiau su juo pabendrauti. Dėl to ir pasiliko pasikalbėti, o likusi viena su juo išsigando artumo ir pateko į keblę padėtį. Tik jam prabilo susitvardė ir jaudulys jai kalbant pranyko. Aš todėl norėjau paklausti, ką jūs manote apie jos muzikinius gabumus. Laura visiškai nusiramino ir jos balsas lyjosi lyg švelni muzika, nuo kurios sakalui ėmė svaigti galva. Tas svaigulys nebuvo ligos simptomas. Atvirkščiai, jis vertė sakalą pripažinti, kad Lauros artumas jį svaigina. Jam ėmė patikti jos elgsena. Lūpų virpesiai, akių mirksėjimas, plonų lyg pienistės pirštų judesiai, krūtinės bangavimas, išdidi savimi pasitikinti išvaizdą ir nuo jaudulio raustantis skruostai. Buvo malonu tai pajusti. Bet susižavėjimo jie neparodė, stengiasi kalbėti ramiai, kaip su kiekvienu atsitiktinai sutiktų žmogumi. Manote, kad Indrė gabi muzikai? Na, iki šiol aš apie tai nepagalvojau. Tik dabar jūs atvėrėte akis. Ji turi žavų balsą ir, kaip pastebėjau, dažnai viena pasilikusi dainuoja. Indrės vokaliniai gabumai leistų jai tapti garsia dainininkė. Tik reikėtų pažadinti joje snaudžiantį talentą. Net jeigu ji pasirinktų kitą profesiją, o ji gabi daugeliu dalykų, muzikinis išsilavinimas būtų naudingas. Pagaliau Laura galėjo kalbėti nevaržomą jaudulio. Ji pasijuto lyg klasėje, prieš mokinius. Siūlote jai stoti į muzikos mokyklą? Susidomėjo sakalas. Tik ar nebusi per vėlai? Man labai patinka Indrė ir aš nenorėčiau jos prarasti, vėl truputį raustelėjo Laura. Tad norėčiau ją pagloboti, jeigu turite namuose pianiną. Jūs pianistė? Matydamas, kaip rausta Laura, užbėgo jai už akių sakalas. Tai kodėl dirbate anglų kalbos mokytoje? Na, taip jau išėjo, kad negalėjau baigti konservatorijos, o tik pedagoginį, paaiškino Laura. Bet turiu pakankamą muzikinį išsilavinimą, kad galėčiau bent iš pradžių padėti. Labai jums dėkingas už pasiūlymą. Dėl Indrės aš viską padarysiu. Jei tik ji panorės, tai pianiną būtinai įsigysim.
4: Radio knygos tesinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Dėl Indrės aš viską padarysiu. Jei tik ji panorės, tai pianiną būtinai įsigysim. Sakalas pastebėjo, kaip po šių žodžių sužibo Lauros akis. Ji pasiekė savo tikslą. Artimiau susipažinti su Indrės tėvu. Tai bylojo jos žodžiai. Indrė labai nori, kad ją pamokyčiau, o ir man būtų malonu artimiau susipažinti su jos šeima. Tai sakydama, Laura plačiai nusišypsojo. Jų namuose Laura apsilankė tik pavasariop, kai Sakalui pavyko nupirkti pianiną. Atėjo jis su Indrė toj po pamokų. Sakalas buvo namuose, rašė disertaciją, įėjo į butą abidvi klegėdamos jaudrintos linksmo pašnekėsio. Aš atsiprašau, kad sutrukdėme, pasakė Laura, pamačiusi Sakalą ir norėjo sprukti į Indrės kambarį. Na, rodik, kur pieninas? Malonu jūs matyti, paspaudė viešniai ranką Sakalas, laibi pirštai suvirpo jo plačiame delne ir jis pajuto švelnų spustelėjimą. Ir nereikia atsiprašinėti, Indrės draugai gali užeiti, kada tik panorėja. O prie pieninos spėsim atsisėsti, pirmiau reikia pavalgyti. Indrė jau sukosi virtuvėje. Laura, ateikite čia. Šūktelėjo labai familiariai, tarsi vienmetį draugiai. Tu kodėl tokia nemandagi, papriekaištavo Sakalas. Argi nemokiau, kaip reikia kreiptis į mokytoją? Mudvi artimos draugės, ir aš prašiau, kad mane vadintų vardu, nesutiko Laura su Sakalo priekaištu. Pavalgiusios, nuėjo į Indrės kambarį ir sėdo prie pienino. Sakalas grįžo prie rankraščių, bet negalėjo susikaupti. Iš gretimo kambario pro praviras duris liejusi kartojimų pratimų garsai ir neleido logiškai mąstyti. Vos tik pradeda rašyti, mintis nuklysta prie Lauros. Atsilošė kėdėje ir davė laisvę mintims. Jam atrodė, kad už durų yra Vaida. Norėjo eiti pas jas, tačiau nedrįso. Ilgokai kankinosi, kol neiškentęs pakilo ir stovėdamas tarpduryje stebėjo skambinančias. Laura sėdėjo tiesi, pakėlusi pečius, atmetusi galvą, juodi plaukai krito ant pečių. Pirštai mikliai bėgiojo klavišais, kai reikėjo ištaisyti Indrės daromas klaidas. Lieknas liemo ir sijonuku pridengti apvalumai prikaustė jo žvilgsnį. Indrė suktarėjo galvą ir pamatė tarpduryje stovintį Sakalą.
1: Tėti, ateik, paklausyk, ko aš išmokau.
0: Laura pakilo nuo pienino.
2: Mes trukdom jums dirbti, šiai dienai užteks.
0: Ne, ne, netrukdot, skambinkit, kiek jums patinka, nuramino Sakalas. Juodvi žvilgsniai susitiko ir Laura nuleido akis. Pasisuko Indrė, tris vakarus kartok išmoktą pratimą. Po to apsilankysiu ir mokysimės kitą. Laura rengėsi išeiti, iki pasimatymo. Paėmė rankinį ir pasuko į duris. Tai leiskit nors palydėti, vienagi nejauku eiti tamsiomis gatvėmis, sukruto Sakalas.
2: Gerai. Bet tik iki troleibuso,
0: sutiko Laura ir lydima Sakalo išėjo į gatvę. Eidami

Būdų jaudinosi ir kalba nesimesgė. Sakalas mąstė, kada ją pamatys, o Laura tikėjusi, kad jis pakvies užeiti kuo greičiau, bet pati apie tai nedrįso užsiminti. Kaip jums atrodo, ar Indrė bus gera pianistė? Pasakė jis visai ne tai, ką norėjo. Laura ėmė girti Indrę, kol priejo iki stotelės, tik apie ją ir te kalbėjo. Trolibusu atvėrus duris, kilstelėjo ją už alkūnės padėdamas įlipti, pamojo ranką nuvažiuojančiam trolibustui ir susimastęs grįžo namo. Į darbą Sakalas atėjo anksti, kai buvo įpratęs. Be 5:08 jau sėdėjo prie stalo. Institute buvo tylu, tarsi nedarbo diena, nesimatė negyvos dvasios. Tik po gero pusvalandžio pradėjo rinkti žmonės, bet tai Sakalo netrikdė. Vienumoje stengiasi apsiprasti su aplinka, susipažinti su darbo specifika. 10:00 laukė susitikimą su katedros dėstytojais, tai buvo parašyta direkcijos skelbime. Ant stalo rado lapelį su dėstytojų pavardėmis ir trumpa kiekvieno charakteristika. Iš viso tik 4 pavardės. Jonas ir Julius Sakalo nesudomino, juodų visuomenės mokslo dėstytojai. Žinojo, kad tai aršus komunistai, dėsto marksizmo-leninizmo kursą, jie tik laikinai įtraukti į ekonomikos katedros dėstytojų sąrašą, kol bus įkurta visuomenės mokslo katedra. Laimėjęs konkursą, Sakalas norėjo pasipriešinti, kad į katedros sudėtį nebūtų jungti visuomenės mokslo dėstytojai, bet direktorius Zenas Barkūnas su jo argumentais nesutiko. Jis paaiškino, kad negalysi kurti katedros, jeigu joje nėra 5 dėstytojų. Kai katedra išsiplės, minėtus dėstytojus iš ekonomikos katedros perkils kitur. Kiti 2 dėstytojai Sakalui pasirodė verti dėmesio. Kazys Padlickas dėstė gamybos šakų bei darbo ekonomiką, o Jofisas Šakyras – prekybos finansus. Pastarojo pavardė buvo girdėta, tik neprisiminė, kada ir kur jį buvo sutikęs. Abu mokslo kandidatai, tad dėl jų sugebėjimo Sakalui abejonių nekilo. Suko galvą negalėdamas prisiminti, kas tas Šakyras. Užsigalvojęs neišgirdo, kaip atsidarė duris ir įėjo už jį šiek tiek jaunesnis vyriškis. Pasisveikinęs, smalsiai nužvelgė Sakalą ir prisistatė. Kazys, Palickas, o jis tikriausiai naujasis katedros vedėjas? Draugėje dirbsim, paspaudė ranką Sakalas. Susėdo ir draugiškai kalbėjosi apie darbą. Iš pirmo žvilgsnio atrodė, kad juodvėjų pažiūros sutampa, tad galės neblogai bendradarbiauti. Kai pakankamai susipažino ir kalbos išseko, Sakalas pasteiravo. Gal žinai, kas per vienas tas Josifas Šakyras? Girdėta pavardė, bet neprisimenu, kur su juo teko susitikti. Kaipgi, pažįstu, šyptelėjo Kazys. Tik jis ne Josifas, o Joselis. Aš tai, kai prisimenu, susiprato Sakalas, prieš 20 metų, kai dirbau finansų skyriuje, jis mokesčių padalinyje atliko praktiką. Tuomet dar buvo studentas, o dabar jau mokslo kandidatas. Ko gero netrukus gaus docento vardą? Kažin, sobejojo Kazys, kol kas į docentus netaiko, džiaugiasi, kad dėstytojų priėmė. Mat, dirbdamas finansų skyriaus vedėjų šunybių prikrėtė. Ar tai tas pats, Joselis? Perols buvo Telšių finansų skyriaus vedėjas, kuris nacionalizuotą Volgą už 200 rublių įsigijo. Ha, tas pats, linktelėjo galvo Kazys. Dar ir daugiau prisidirbęs. Kalbama, kad valiutą ir auksą perpardavinėjo. Vos į kalėjimą nepateko. Aukštų pareigūnų padedamas išsisuko, o todėl ir tenkinasi dėstytojo vieta. Nenori būti išaiškintas. Aš tai su kuo teks dirbti, Sakalas pakrapštė pakaušį. O kodėl jį direktorius priėmė į dėstytojus? Ministro pavaduotojas Zurbus patarė priimti. Sako, turi gerų draugelių CK ir ministrų taryboje. Turi tvirtą užnugarį, tai ir atleisti negalėsiu. Sumojo Sakalas. Nei negalvokit apie atleidimą. Įaugo iš čia kaip uola. Plačiai atsivėrė duris ir į katedrą įvirto ir raudės jaučio sprandų storulis, savo odoje netelpantis vyras. Sakalas jo nepažino. Sveiki, vyrai, riktelėjo dusliu gerkliniu balsu ir pastebėjo Sakalą ištiesė ranką. O, ką aš matau, berods auksinis, pamenu dar iš studijų laikų, atsisuko į Kazį. Dirbom kartu, puiku, kad susitikom, galėsim toliau draugauti. Baigęs tiradą, garsiai šniuštuodamas, susmuko į kėdę už stalo. Tik dabar Sakalas prisiminė dar vieną juodų suvedusią, gana keistą aplinkybę.
Sutikęs sakalą, Joselis pasiteiravo, ar nežinas gero patikimo žmogaus, kuriam jis savo garaže galėtų leisti pastatyti automobilį. Sakalas susidomėjo, bet žinodamas, koks jis gopšus, pasiteiravo. Ir kiek nuplėši nuomos? Ne kiek, priimu už dyką. Netikiu, nusijuokė sakalas. Ne ta žmogus, kad leistum naudotis dykai. Na, susimastė Joselis ir pakrapštė sausį pridūrė. Tegu į duris įstato gerą užraktą ir prižiūri garažą, kol aš dirbsiu Telšiuose. Ir tik tiek? Na gerai, aš rekomenduosiu tau pažįstamą bronių. Gerą žmogų, pažadėjo sakalas. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
3: Tegu į duris įstato gerą užraktą ir prižiūri garažą, kol aš dirbsiu Telšiuose.
4: Ir tik tiek? Na gerai, aš rekomenduosiu tau pažįstamą Bronių, gerą žmogų, pažadėjo Sakalas. Po metų paaiškėjo Joselio gudrybės. Pasirodė, kad pro tą vietą, kur stovi medinis garažas, teka lietaus ir polaidžio vandenis. Grindų jame nebuvo. Po kiekvieno lietaus, automobilio ratai iki pusės būdavo apsimti purvo, vos galėdavo išvažiuoti. Bronius keiksnodavo, kai reikėdavo traukti garažą į klimpusį automobilį, bet labai nepyko. Kurgi gausi nemokamą garažą? Džiaugiasi, kad nereikia automobilio gatvėje laikyti. Kantrybė trūko, kai žiemą po smarkaus polaidžio staiga atšalo. Automobilio ratai iki ašių įstrigo purvo gniaužtuose. 2 mėnesius reikėjo laukti, kol atšilo. Neapsikentęs, Bronius ant gelžbetonio sijų sudėjo grindis. Nors daug kainavo, bet džiaugiasi, kad daugiau galva neskaudės dėl lietaus ir polaidžio stichijos. Tačiau džiaugiasi neilgai. Vieną rytą nuėjęs prie garažo sutiko Joselį. Jis liepė atiduoti raktus, nes garažas jam reikalingas. Pasirodė, kad jis beveik kasdien ateidavo prie garažo ir laukė, kada Bronius sudės grindis. Kai tik įsitikino, kad grindis jau yra, atėmė garažą. Maža to, jis pareikalavo, kad Bronius sumokėtų po 10 rublių už kiekvieną nuomos mėnesį. Prisiminę šią istoriją, Sakalas galutinai įsitikino, kad su Joseliu dirbti bus nelengva. Pavėlavęs įėjo Jonas. Buvo matyti, kad jam gerokai per 70, seniai laikas į pensiją, bet jis buvo iš užgrūdintos revoliucionierių kartos ir nenorėjo užleisti pozicijų. Prieš kurį laiką buvo instituto direktorius. Dėl senatvės teko atleisti, bet bendražygė jo nepamiršo, paskyrė dėstytojų iki gyvos galvos. Tad ir jo nepavyks atsikratyti anksčiau, negu perkelsi kitą katedrą. Pasisveikinęs, Jonas pasakė, kad Julius yra antraeilininkas, čia dirba tik pusę etato, tad dėstytojų posėdyje nedalyvaus. Vadinasi, visi susirinko, konstatavo Sakalas. Galime pradėti posėdį. Pasibaigus posėdžiui prie Sakalo, kaip įkiri musė zujo Joselis.
5: Aš turiu gerą apskaitos dėstytoją, galiu rekomenduoti.
4: Aš irgi turiu, atšovė Sakalas, o mintise galvojo. Užteks man ir vieno Joselio. Atšiaurus Sakalo atsakymas net baidė Joselio, išsidrebė kėdėje ir prikibo.
5: Tu kodėl mane pravardžiuoji? Mano vardas Josifas.
4: Nuo kada tu pakeitėjai vardą? Prisimenu tave nuo senų laikų, nesidavė provokuojamas Sakalas. Jeigu nesutinki, tai parodyk pasą. Pakilo ir palikęs prasižiojusi Joselį, išėjo iš kambario. Prasidėjo įtemptos dienos. Buhalterių grupėms reikėjo apskaitos dėstytojų. Dirbęs buhalterius, Sakalas galėjo dėstyti ne tik finansus. Būtų susidorojęs ir su apskaitos disciplina, bet nenorėjo per daug apsikrauti. Jam pakako vien finansų. Be to įpusėjo disertaciją ir nenorėjo dėl paskaitų užmesti pradėtą darbą. Apklausė visų pažįstamų, tačiau nieko nepešė. Siūlėsi tie, kurie silpnai išmanė apie apskaitą. Pažinojo vieną kitą vyriausiai buhalterį. Jie būtų tikę į dėstytojus, bet visi kratėsi tokio darbo. Valandininko atlyginimas buvo per mažas, kad juo būtų galima sudominti, o pasirengimas paskaitoms atimdavo nemažai laiko. Dėstytojo paieškos užtruko, Joselis nedavė jam ramybės atkakliai brukdamas savo draugelį, lindo pas direktorių, bet ir šis gindavo jį sakydamas. Kalbėk su katedros vedėju, tai jo kompetencija. Susirūpinęs katedros reikalais, Sakalas ėjo gatve. Staiga kažkas čiupo jį už rankos, Sakalas atsisuko ir aiktelėjo. Aliau, tai tu? Negaliu patikėti. Glebėšiavusi viduryje šaligatvio net praeiviai stebėjosi. Pagaliau susizgribo. Eime, kur nors, Sakalas patraukė Aliui šalį. Anoj kaviniai bus patogu pasišnekėti. Apkabinęs draugą per pečius nusivedė skersai gatvę. Alius buvo sulysęs, dar labiau praplikęs, galva švietė lyg mėnulis, tik akys rodė, kad jis nepasidavė ir buvo pilnas energijos. Na, pasako, kaip patekai jų rankas, nekantravo Sakalas įsitikinęs, kad jų niekas negirdės. Ką čia pasakoti? Susiraukė lyg rūkštų obuolį kandęs, patylėjęs truputį šyptelėjo. Žinau, kad nori išgirsti iki smulkmenų, bet tai ilgai užtruktų. Pasakysiu tik tiek, kad neilgai tardė. Gavau mušti, gerokai kankino, bet nieko daugiau. Kiek galėjo žinoti Putinas, aš nepasakiau. Teismas pasigailėjo ir vietoj 10 metų atsekėjo 8 ir dar 5 metus tremties. Visą šį laiką negalėjau grįžti gimtinę. Patikėk manim, aš nieko neišdaviau. Jeigu ką ir suėmė, tai ne dėl mano kaltės. Tikiu, tikiu. Aš to įsitikinau, kai mane tardė, įsiterpė Sakalas. O kaip sekėsi kalėjime? Kaip išgyvenai? Mano laimė nereikėjo dirbti kasyklose. Ten, tai vargu ar būčiau išlaikęs. Dirbau miške. Sunku buvo, bet išsilaikiau. Matyt, grynas oras padėjo. O blogiausia buvo, kai atlikau bausmę, bet negalėjau grįžti į Lietuvą. O tai ką tu veikiai tuos 5 metus? Nekilo noras pabėgti? Galvojau ir apie tai, bet ką aš būčiau čia veikęs? Pogrindžio jau nėra, o oficialiai įsidarbinti vargu ar būtų pavykę. Ne tik dirbti, bet ir gyventi legaliai nebūčiau galėjęs. Alius sunkiai atsikvėpė. Prisiminimai ir šiandien neduoda ramybės. O tu ką veikiai išleistas į tariamą laisvę, domėjosi Sakalas. Kada sugrįžai? Iš pradžių tai dirbau vyriausiųjų buhalterių, medienos apdirbimo kombinate. Po kelių metų įstojau į aspirantūrą, rašiau disertaciją. Dėščiau institute, kad tik labiau būčiau užimtas ir negalvočiau apie tėvynę. Tai man ir padėjo išgyventi. Apgynė disertaciją mokslo daktaro laipsnį įgyti? Tu jau daktaras? Ne. Pirmąją redakciją jau svarstė, bet pasiūlė kai ką pakeisti. O čia mano suvaržymai baigėsi. Pajutęs laisvę, nepanorau ten likti ne vienos dienos daugiau. Susimečiau į lagaminą savo skudurus ir grįžau. Nenorėjau išleisti, sakė, po metų būsi daktaras, tada galėsi vykti, bet aš nesutikau. O disertaciją atsivežiai? Čiagi galėsi ginti. Aš šiek tiek nusivyliau grįžęs. Jau 3 savaitės Vilniuje, bet niekas nenori su manimi kalbėtis. Neleidžia ginti disertacijos, nesumojo, kuo draugas nepatenkintas. Ne, dėl disertacijos dar nesikalbėjau. Pirmiausia, reikia galvoti apie pragyvenimo šaltinį. Darbo negauni. Universitetas nepriima. Įmonėse teiravausi, bet ir ten nelengva. Projektavimo biure pasiūlė eilinių ekonomistų 100 rublių. Po 2 dienų žadu pradėti. Palauk, Aliau, palauk, neskubėk, aš turiu pasiūlymą. Tik pirmiau pasakyk, norėtum dirbti dėstytoju? Ha, dar klausi. Jaušiausi kaip žuvis vandenyje. Krasnojarske dirbau dėstytoju. Vadovybė buvo patenkinta ir man tai buvo atgaiva. Nu tai sutariam. Sakalas ištiesė per stalą ranką, nuo rytojaus gali pradėti. O kur tu siūlai dirbti? Spustelėjęs draugo ranką pasiteiravo Arius. Pas mane, katedroj.
5: Tu? Katedros vedėjas?
4: Išputė akis Arius.
5: Kur? Universitete?
4: Sakalas papasakojo apie save, kaip jam nesisekė su darbais, kaip pateko institutą.
5: Na tu man, kaip iš dangaus nukritai,
4: negalėjo atsidžiaugti Sakalas. Padirbėsi docentu, po metų kitų dalinsimės katedras, išrinksim vedėjų. Nustebinai, net negaliu patikėti, kad galėsiu dirbti mėgstamą darbą. Plati šypsena nušvietė veidą.
5: Seniai praėjo tie laikai, kai galėjau šypsotis.
4: Kaip aš galiu nepadėti savo geriausiam draugui? Tu juk mane irgi gelbėjai. Tik tavo dėka pasiekiau tai, ką dabar turiu, nuo širdžiai kalbėjo Sakalas. O nuo šiol patikėk manimi, galėsi ir kvatotis iš tokių dalykų kaip Šakyras, prajuko Sakalas.

0: Reklama.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Kemšasi vonia, dušo kabina ar kriauklė virtuvėje? Akimirksniu ištirpins kamštį kanalizacijos valiklis verdančios granulės Ekonomis. Net santechnikai naudoja greitam kanalizacijos atkimšimui verdančias granulės Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 06 75 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Vokietijos 45-oji šarvuotojų brigada Lietuva Pabradės poligone pradeda vykdyti pirmasis pratybas, penktadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Per jas kariai treniruosis realiomis sąlygomis su visais modernaus mūšio elementais. Pratybų metu Pabradėje bus sutelkta 2900 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 7 NATO valstybių. Kariai treniruosis su dronais, minosvaidžiais, artilerija, koviniais sraigtasparniais, koviniais tankais bei šarvuotomis pėstininkų kovos mašinomis. Nuo birželio didėja išmokos už vaikus. Ir gimus vaikui, ir daugiau tėvų galės gauti išmokos vaiko priežiūrai. Tėvams, kurie susilauks kūdikio nuo birželio, vienkartinė išmoka didėja nuo 814 eurų, esančių dabar, iki 1036 eurų. Tėvams, kurie neturi socialinio draudimo, vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, didėja iki 444 eurų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministris, nuo kitų metų sausio kai kurios išmokos taip pat bus didinamos. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis šiuo metu pirmąjį ketvirtį Lietuvos ryšio operatoriai užblokavo daugiau kaip 13,8 milijonos skambučių iš užsienio su suklastotais numeriais, daugiau nei per visus 2025 metus. Tarnyba pranešė, kad pirmąjį šiuo metu ketvirtį, palyginti su tuo pačiu metu pernai, blokuotų apgaulingų trumpųjų žinučių skaičius išaugo beveik 30%. Operatoriams aktyviai taikant apgaulingų skambučių filtravimą, sukčiai keičia taktiką ir atakuoja Lietuvos gyventojus SMS, taip pat ir per susirašinėjimo programėlės. Per pasarąsias kelias dienas, anot ryšių reguliavimo tarnybos, net kelis kartus išaugo sukčiavimas SMS, kuriuose pateikimos nuorodos į įvairius suklastotus interneto puslapius, taip siekiant iš vartotojų perimti tam tikrų paskyrų ar bankinių prisijungimų duomenis. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba perspėja. Vasaros sezonu afrikinio kiaulių maro plitimo rizika kiaulių ūkiuose dar labiau išauga. Nors ši liga Lietuvoje cirkuliuoja ištisus metus ir nuolat aptinkama laukinėje faunoje, šiltuoju metų laiku sudaromos palankesnės sąlygos virusui patekti į ūkius. Afrikinio kiaulių maro protrūkį jau registruoti Lenkijoje ir Slovakijoje, o šių metų pradžioje liga buvo fiksuota ir Latvijoje. Kiaulių augintojams rekomenduojama nuolat stebėti gyvulių sveikatos būklę ir nedelsiant reaguoti į bet kokius neįprastus elgesio ar sveikatos pokyčius. Rumunijos prezidentas šiandien pranešė, kad dėl incidento, kai dronas pataikė į daugiabutį, išsiūs prie Juodosios jūros esančiame Konstancos mieste dirbantį Rusijos generalinį konsulą iš šalies ir uždarys konsulatą. Dronas naktį rėžėsi į gyvenamąjį namą Rumunijoje, Rusijai puolant Ukrainą. Smūgis į daugiabutį sukėlė gaisrą 10 aukšte, buvo sužeisti 2 žmonės. Lenkija pasiekė pirmoji 6,6 milijardo eurų išmoka pagal Europos saugumo veiksmų gynybos finansavimo priemonę, sudaranti 15% viso šaliai skirtos 43,7 milijardo eurų sumos. Penktadienį pranešė Europos komisija. Lenkija yra didžiausia lėšų gavėja ir pirmoji valstybė narė, gavusi išmoką pagal šią priemonę. Šis finansavimas padės Lenkijai paspartinti prioritetinės investicijas į gynybą, padidinti atsparumą ir modernizuoti savo karinius pajėgumus, siekiant bendrų Europos tikslų. Rusijos federalinė veterinarijos ir fitosanitarijos priežiūros tarnyba uždraudė pomidorų, agurkų, pipirų, žolelių ir braškių importą iš Armėnijos. Teigiama, kad tai laikinas draudimas, kuris įsigalios gegužės 30 dieną. Skelbiama, kad sprendimas buvo priimtas, atsižvelgiant į neva padažnėjusius pažeidimus, įvežant vaisius ir daržoves iš Armėnijos į Rusiją.
1: Sportas.
0: Stanise vykstančio moterų teniso turnyro ketvirtfinalyje penktadienio pirmą pagal skirstimą 24 Andrė Lukošiūtė vos per 68 minutės 6-1, 6-0 sutriuškino meksikietę Nataliją Susa Salazar. Lukošiūtė atiteko 6-1 reitingo taškai. Graikijos pirmenybėse startavo pusfinalio etapas. Atėnų Panathinaikos namie tik po pratesimo palaužė Tomo Dimšos atstovaujamus Salonikų PAOK 114-102. Ir apie orus. Šeštadienį vėjas nurims, žymesnio lietaus nenumatoma. Tačiau naktį prasisklaidžius debesims sparčiai kris temperatūra, parčiais bus tik 3-8 laipsniai šilumos, o Telšių ir Šiaulių apskritise dirvos paviršyje vietomis numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Šeštadienio dieną džiugins pradebesis dažnai pasirodantis saulė, kuri šildys orą iki 17-22, pajūryje iki 13-15 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį debesuotumas šiek tiek padidės, vietomis trumpai palis. Dvelks silpnas vėjas. Temperatūra žemės iki 5-10 laipsnių. Sekmadienio dieną šalyje sulauksime trumpalaikio lietaus, kai kur griaudės per kūnyje. Besikeičiančios krypties vėjas pus 5-10 metrų per sekundę greičiu. Oras sekmadienį sušils iki 17-22, prie jūros iki 13-16 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Pūko eteryje laida Vakarėja.
1: Norus saulė pradės leistis tik gerokai vėliau, kai bus 21 valanda ir 39 minutės. Tačiau mūsų programoje metas laidai Vakarėja, kurioje artimiausias kelias valandas turėsite galimybę ir pasveikinti, ir susipažinti, ir mėgstamiausių dainų paklausyti, ir jaukiai palydėti po truputį vakarėjantį penktadienį. Taigi, jeigu norite sudalyvauti laidoje, priminsiu ir studijos numeriu 0900 45 00 5. Šiandien ir nacionalinė vyrų diena, ir europinė kaimynų diena. Taigi tikrai progų, ne tik gimtadieniai, ne tik vardadieniai yra. Taigi galite pradžiuginti ir savo artimuosius bičiulius, kaimynus ir žinoma varduvininkus. Tai yra Teodozija, Algedas, Erdvilė, Magdalena ir Magdė. Siunčiam linkėjimus ir mes visiems švenčiantiems ir linkim gero vakarėjančio penktadienio.

0: Turim skambutį, laba diena.
1: Laba diena, čia paskambino klausytoja iš Palangos. Klausytojas parduoda, skubiai parduoda naują elektrinį paspirtuką, vokišką, naują vokišką mikrobangų krosnelę, naują vokišką saugusiam į suaugusiam dviratį sulankstumą ir naują puodą ir naują vokišką puodą ir naują lenkišką vyrišką dviratį. Telefonas 06-787-3580 06-787-3580. Ačiū ir gero savaitgalio jums.
0: Ačiū, jums irgi. Klausytojos numerį pakartosiu 06-78-73-580. Ir ja.

0: Turim dar vieną skambutį, laba diena.
1: Labą dieną, klausytojas iš Kauno. Parduodu vokišką akordeoną Weltmeister 96 bosų. Labai geros būklės. Telefonas Kaune. 06-06-77-137. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gero penktadienio ir jums. Klausytojų iš Kauno numerių pakartosiu 06-06-77-137.

0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jūs visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Suraski mane.
3: Jei šiandieną norisi ne tik muzikos klausytis, bet ir susirasti bendraminčių, pasikalbėti, o galbūt net sutikti ypatingą žmogų, pataikyti būtent čia, keliaukime į pažinčių liniją, galbūt šiandien kuri nors pažintyje, žinote, jūs sudomins ir norėsite užmėgsti pažinti. Taigi, su keliais klausytojais jau užsiregistravusiais, nieko nelaukdami ir susipažinkim. Kaune gyvenanti Irena, kuri yra našlė, mielai susipažintų su išsilavinusiu normaliu vyriškiu, geriau, kad irgi būtų našlys, vairuojantis, be žalingų įpročių, rimtai draugystei, o amžius turėtų būti nuo 75 metų. Vyriškiu, geriau, kad irgi būtų našlys, vairuojantis, be žalingų įpročių, rimtai draugystei, o amžius turėtų būti nuo 75 metų. Šios pažinties žinutės

0: Pažinti norėtų ir Kėdainiuose gyvenantis Kęstutis, kuriam 41 metai. Jūs susipažintų su panašaus amžiaus moterimi, geriau, kad irgi būtų iš Kėdainių. O jo pažintie žinutės numeris 1375. Norėdami su Kęstučiu susipažinti, šitą numerį 1375 irgi įsidėmėkit, pasakykite mums, paskambinusios ir tada net ir jie jums daugiau informacijos atskleisim, kuri ir leis jums susisiekti su pačiu klausytoju jau asmeniškai.
1: Studijos telefonas 09045005.

mėgstamų dainų, radio bangomis paklausyti visuomet yra gera. O būtent dainos apie tėviškę visada turi tokį ypatingą jausmą. Jos tarsi nukeliamus ten, kur telpa ir vaikystės kiemas, ir pažįstamas takas, senelių sodyba, ir tas namų jausmas, kurio nepakeičia jokie tolimi kraštai. Ir klausantis, manau, kad pritarsit tokių dainų, dažnai išplūsta ramybė, net jeigu esi mieste, tarp skubėjimo, triukšmo, vis tiek akimirkai atrodo, kad grįžti į tą vietą, kur viskas paprasta, kur viskas savo. Todėl nenustabu, kad tokios dainos maloniai klausysosi, nes tai ne tik muzika, bet ir savotiška kelionė į širdžiai artimiausią vietą. Taigi būtent daina apie tėviškėlę ir norėtų išgirsti klausytojas Bernardas iš Ignalinos.

Šiandieną minime kaimynų dieną, o ar žinote, kasgi yra geriausiai vertinami kaimynai? Ogi tie, kurie laikosi aukso taisyklės, nei per arti, nei per toli, tai yra tie žmonės, kurie labai nesiveržia į kasdienybę, bet vis tik visuomet yra šalia, kai tik pagalbos prireikia ar paprasto žmogiško patarimo. Ir kartais pakanka pasisveikinimo laiptinėje ar trumpo šypsnio kieme ir jau jauti, kad gyveni bendruomenėje, tai būtent šiandien minint kaimynų dieną, manau, gera tai prisiminti, jog kartais tie darniausi santykiai prasideda ne nuo kažkokių didžiausių gestų, o tiesiog nuo paprasto labas pasakymo kaimynui.

klausytojas Algis iš Kėdainių. Šį gražų penktadienį gimimo dienos progą sveikina savo draugę Vilmą, linki jai būti laimingai, mylimai ir visada tokiai nuoširdžiai, kokie yra ir šiandieną. Taigi, sveikinam gimtadienio progą, o kad šventė būtų dar smagesnė, eteryje Vilmai nuskambės ir draugos skiriama muzikinė dovana. Su gimtadieniu!

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
5: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
6: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
4: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
7: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laidback, gyvai, legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
4: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Visa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite plus 370 676 188 16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Svajojate apie naujus namus, erdvų garažą ar jaukią pirtelę? Pagaminsime namą, pirtelę, garažą, atvešime, surinksime, jei norite ir pilnai įrengsime. Daugiau informacijos telefonu 06 85 27 0 5 7. Taip pat plečiame komandą, ieškome pardavimų partnerių ir statybos meistrų bendriems projektams. Skambinkite telefonu 06 85 27 0 5 7. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums, bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 200 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux. Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05 23 00 382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt.
6: Girdėjote reklamą.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Valstybės saugumo departamento vadovas patvirtino, kad nuo duomenų vagystės iš registrų centro nukentėjo ir žvalgybos pareigūnai. Remigijus Bridikis plačiau nekomentavo, ar duomenys galėjo būti renkami tikslingai, bet patikino, kad visuomeniai nėra pagrindo nerimauti. Dėl šio incidento iš pareigų pasitraukė registrų centro vadovas Adrijus Jusas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija penktadienį paskelbė naują direktoriaus konkursą. Policijos departamentas prašys kitų metų biudžete papildomai numatyti 168 milijonus eurų. Anot generalinio komisaro Arūno Paulausko, Lietuvos policija yra finansuojama prasčiausiai Europos Sąjungoje. Kaip pabrėžė komisaras, dabartinio 364 milijonų eurų metinio biudžeto pakanka tik skilėms lopyti. Diskusija dėl pareigūnų algų ir aprūpinimo suaktyvino su cigarečių kontrabandos siemų policininkų ir pasieniečių sulaikymas praėjusią savaitę. Reaguodamas iš juos įvykius, Paulauskas su vidaus reikalų ministru taip pat aptarė poreikį kurti darbuotojų rotacijos mechanizmą rizikingose savivaldybėse, intensyvinti imuniteto valdybos darbą. Pakruojo rajonos savivaldybė imasi papildomų priemonių siekdama pritraukti naujų policijos pareigūnų. Šią savaitę pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šiaulių apskirties vyriausiojo policijos komisariato ir Pakruojo rajonos savivaldybės dėl naujų pareigūnų skatinimo tarnauti Pakruojo rajone. Savivaldybės tarybos sprendimu pareigūnams numatytos kelios finansinės skatinimo priemonės. Tarnyba Pakruojo rajone pasirinkę pareigūnai galės pretenduoti į vienkartinę 6 tūkstančių eurų išmoką. Taip pat Lietuvos policijos mokyklos kursantams ir aukštųjų mokyklos studentams numatyta 350 eurų dydžio mėnesinė stipendija. Dar viena priemonė – parama būstui. Pareigūnams nusprendusiems įsigyti būstą Pakruojo rajone bus skiriama iki 15 tūkstančių eurų siekianti finansinė parama. Vokietijos 45-oji šarvuotojų brigada Lietuva Pabradės poligone pradeda vykdyti pirmasis pratybas. Šiandieną pranešė Lietuvos kariuomenė. Per jas kariai treniruosis realiomis sąlygomis visais modernaus mūšio elementais. Pratybo metu Pabradėje bus sutelkta 2900 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 7 NATO valstybių. Kariai treniruosius su dronais, minosvaidžiais, artilerija, koviniais sraigtasparniais, koviniais tankais bei šarvuotomis pėstininkų kovos mašinomis. JAV ir Irano derybininkai susitarė pratesti paliaubą 60 dienų. Šaltinių teigimu šią memorandumui dar turi pritarti prezidentas Donaldas Trumpas. Pasak JAV viceprezidento, šalies lyderis dokumento nepasirašė, nes vis dar nesutarima dėl Irano praturtinto urano atsargų. Izraelio premjeras nurodė šalies kariuomeniai perimti 70% Gazos ruožo. Tokį sprendimą jis priėmė nepaisant spalį įsigaliojusių paliaubų. Anot premjero, Izraelis jau kontroliuoja 60% šios teritorijos. Nors pagal susitarimo pajėgos turėjo atsitraukti už demarkacinės linijos, dabar Izraelio kariuomenė ir Hamas nuolat kaltina vieną kitą pažeidimais. Gazos ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, kuriuos jungtinės tautos laiko patikimais, nuo paliaubo pradžios Izraelis nužudė daugiau nei 900 žmonių. Naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras pareiškė, kad nesiūs ginklų Ukrainai ir pritars kitam Kyivo stojimo į Europos Sąjungo derybų etapui tik tuo atveju, jei bus užtikrintos vakarų Ukrainoje gyvenančios vengrų tautinės mažumos sąlygos. Tokius komentarus apie Ukrainos ginklavimą Madjaras išsakė Briuselyje susitikęs su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Susitikimo metu buvo aptartas pasirengimas artėjančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje.
1: Sportas.
0: Penktadienį Sevilijoje prasidėjo pasaulio irklavimo taurės pirmasis etapas, kuriame varžosi ir 6 Lietuvos įgulos. Lietuvos sportininkai sėkmingai startavo atrankos plaukimuose ir užsitikrino vietas tolesnėse varžybo fazėse. Viktorija Senkutė antrajame atrankos plaukime užėmė pirmą vietą ir tiesiausiai keliu pateko į pusfinalį. Vyrų vienviečių valčių rungtyje Dovydas Nemeravičius ketvirtajame atrankos plaukime finišavo 3, tačiau pateko į ketvirtfinalį pagal bendrą laiką. Ketvirtfinalyje Nemeravičius buvo greičiausias ir pateko į pusfinalį. Varšuvoje baigėsi pasaulio klasikinio špagos spaudimo čempionatas. Vyrų svorio kategorijoje per 120 kg 5 vietą užėmė Marekas Polkovskiai, išspaudęs 240 km. Lietuvos atstovą nuo bronzos skyrė tik 5 kg.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šeštadienį vėjas nurims, žymesnio lietaus nenumatoma, tačiau naktį prasisklaidžius debesims, sparčiai kris temperatūra, parčiais bus tik 3-8 laipsniai šilumos, o Telšių ir Šiaulių apskrityse dirvos paviršyje vietomis numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Šeštadienio dieną džiugins pro debesis dažnai pasirodantis saulė, kuri šildys orą iki 17-22, pajūryje iki 13-15 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį debesuotumą šiek tiek padidės, vietomis trumpai nulis. Dvelks silpnas vėjas, temperatūra žemės iki 5-10 laipsnių. Sekmadienio dieną šalyje pasirodys trumpalaikio lietaus debesų, kai kur griaudės per kūnyje. Besikeičiančios krypties vėjas pus 5-10 metrų per sekundę greičiu. Oras sušils iki 17-22, prie jūros iki 13-16 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
3: Eteryje laida Vakarėja.
4: Sveiki sugrįžę į mūsų vakaro programą. Labas vakaras, tariu ir dabar prisijungusiems. Jeigu šiandieną norite pasakyti kažkam gerą žodį, pasveikinti artimą žmogų, padėkoti, galbūt susipažinti, nedvejokit, skambinkit mums į studiją telefonu 0900 45 0005, o mes sėkmingai patarpininkausim. Žinoma, progos sveikinimams gali būti pačių įvairiausių, bet jeigu nėra kažkokios ypatingos progos, su artėjančio savaitgaliu galite linkėjimus perduoti savo artimiesiems, galbūt tiems žmonėms, kurių seniai nematė, tai radijo bangomis tikrai galite pasiekti kiekvieną. Dar kartelį studijos numerį primenu 0900 45 0005.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
3: Girdėjote reklamą.
2: Karto. Telefonas 069-002-004.
3: Girdėjote reklamą.

0: Energija šypsena, kurios nematom, bet galime jausti. Todėl ir radijoje, kai klausotės įvairiausių laidų, manau, kad tikrai jaučiat žmonės, kalbančios radijo bangomis, jų net nematė. Vienas ramų, švelnos balsas gali sukelti pasitikėjimą, kitas gyvas, energingas, gali iš karto pritraukti dėmesį. Beje, tyrimai rodo, kad žmogaus smegenis labai jautriai reaguoja į balso toną. Jis gali sukelti artumo jausmą, gali priminti ir pažįstamus kokius nors žmonės, ar net pažadinti. Simpatiją. Taigi nenustabu, kad ir radio pažintis kartais tampa tokios stiprius, juk pirmiausia susitinka ne akis, o būtent balsai. Taigi, kalbant apie pažintis, keliaukim ir į pažinčių liniją.
1: Suraskim mane.
0: O čia užsiregistravusiu tikrai netrūksta. Su keliais klausytojais nieko nelaukdami ir susipažinkim. Vilniuje gyvenantis seniorė, mielai susipažintų su vyriškiu, iš visos Lietuvos. O jos pažintie žinutės numeris 1376. Jei domina ši pažintis, ši numeri 1376, pasakykite mums, o tada jau mes savo ruoštų jums daugiau informacijos net ir jas suteiksim.
1: Suraskim mane.
0: Kaune gyvenantis Antanas, kuriam yra 74 metai, susipažintų su moterimi neturinčio žalingų įpročių iš visos Lietuvos. O jo pažintie žinutės numeris 1371. Jeigu su Antanu norit susipažinti, dar kartelį jo numerį priminsiu 1371. Šį skaičių pasakykite mums, o tada, kaip ir minėjau, daugiau informacijos jums suteiksim.
1: Studijos telefonas 0900 45 005.

artėja pusė šešių, taigi metas žinių retransliacijai, jos bus retransliuojamos iš Pūko televizijos, o po žinių pratęsim laidą vakarėje. Pagalvokit, ką norėtumėt nudžiuginti, su kuo galbūt susipažinti ir pasinaudoti galimybę sudalyvauti galėsite jau po žinių.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Nuo birželio didėja išmokos už vaikus. Ir gimus vaikui ir daugiau tėvų galės gauti išmokas vaiko priežiūrai. Tėvams, kurie susilauks kūdikio nuo birželio, vienkartinė išmoka didėja nuo 814 eurų, esančių dabar iki 1036 eurų. Tėvams, kurie neturi socialinio draudimo, vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, didėja iki 444 eurų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministris, nuo kitų metų sausio kai kurios išmokos bus didinamos irgi. Kur palikti vaikus vasarą? Toks klausimas kamuoja daugelį tėvų, auginančių iki mokyklinio amžiaus vaikus ar pradinukus. Nemažai ugdymo įstaigų vasarą užveria duris, o alternatyvų šeimoms pasiūlyti neskuba. Tiesa, yra savivaldybė, kuriuose darželiams atostogaujant, ketinama sujungti kelias skirtingas vaikų grupės arba mažylių priežiūrą patikėti savanoriams. Kai kurie tėvai tiesiai šviesiai sako nežinantis, ko imtis, nes visos galimos alternatyvos paveiks šeimos finansus. Net ir senelių, kurie galėtų prižiūrėti mažuosius, kai kurios šeimos neturi, o jei ir turi, jie patys dar dirba ir negali visą vasarą prižiūrėti anūkų. Kai kurie tėvai ketina tiesiog vestis vaikus į darbą. Lietuvos kariuomenėje dronų pajėgumams vystyti kuriamas ANBO junginys. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras nurodė, kad šiuo metu padalinyje tarnauja per 100 žmonių, kitąmet jų skaičius turėtų reikšmingai išaukti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad šis vienetas bus centrinė figūra vystant antidroninius pajėgumus ir bendradarbiaujant su gynybos pramone. Pasak ministro, technologijų bandymams būtina skirti daugiau lėšų iš kuriamo inovacijų fondo. Naujasis padalinys pristatytas Baltijos šalise intensyvėjant dronų incidentams. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis šiuo metu pirmąjį ketvirtį Lietuvos ryšio operatoriai užblokavo daugiau kaip 13,8 milijonų skambučių iš užsienio su suklastotais numeriais, daugiau nei per visus 2025 metus. Tarnyba pranešė, kad pirmąjį šiuo metu ketvirtį, palyginti su tuo pačiu metu pernai, blokuoto apgaulingo trumpųjų žinučių skaičius išaugo beveik 30%, operatoriams aktyviai taikant apgaulingų skambučių filtravimą. Sukčiai keičia taktiką ir atakuoja Lietuvos gyventojus SMS, taip pat ir per susirašinėjimo programėlės. Per pasarąsias kelias dienas, anot ryšių reguliavimo tarnybos, net kelis kartus išaugo sukčiavimas SMS, kuriuose pateikiamos nuorodos į įvairius suklastotus interneto puslapius, taip pat siekiant iš vartotojų perimti tam tikrų paskirų ar bankinių prisijungimų duomenis. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba perspėjo. Vasaros sezonu afrikinio kiaulių maro plitimo rizika kiaulių ūkiuose dar labiau išauga. Nors ši liga Lietuvoje cirkuliuoja ištisus metus ir nuolat aptinkama laukinėje faunoje, šiltuoju metų laiku sudaromos palankesnės sąlygos virusui patekti į ūkius. Afrikinio kiaulių maro protrūkiai jau registruoti Lenkijoje ir Slovakijoje, o šių metų pradžioje liga buvo fiksuota ir Latvijoje. Kiaulių augintojams rekomenduojama nuolat stebėti gyvulių sveikatos būklę ir nedelsiant reaguoti į bet kokius neįprastus elgesio ar sveikatos pokyčius. Valstybinės miškų tarnybos miško sanitarinės apsaugos skyriaus naujausi monitoringo duomenis skelbia. Lietuvos eglynų būklė blogėja. Per 2 metus stebimuose plotuose nudžiuvo 1/6 eglių, o 2 girininkijose žuvo visi stebėti medžiai. Ženkliausiai neigiami pokyčiai Aukštaitijoje ir dalyje Dzūkijos, stabiliausia eglynų būklė išlieka vakarinėje šalies dalyje. Krosnos ir Žeimenos girininkijose nudžiuvo visos monitoringo metu stebėtos eglės. Valstybinė miškų tarnyba skelbia, kad viena didžiausių grėsmių eglynams sutapė 2 faktoriai – dėl tinkamų klimato sąlygų pagausėjusi žievėgraužio tipografų populiacija ir nusilpusios eglės. Tada susidaro itin pavojinga kombinacija ir medienai tampa lengvu taikiniu, o kenkėjų plitimas gali įgauti dar didesnį mastą. Šiauliuose toliau plėčiama automobilių stovėjimo infrastruktūra. Kaip praneša Šiaulių miesto savivaldybė, daugiausia dėmesio šiuo metu skiriama pietiniai miesto daliai, kur planuojama įrengti naujas aikštelės ir papildomas stovėjimo vietas. Savivaldybės duomenimis per pastaruosius metus mieste įrengta arba atnaujinta apie 800 automobilių stovėjimo vietų. Dar daugiau nei 100 naujų vietų planuojama įrengti šiemet. Taip pat jau pradėti projektuoti 3 nauji automobilių stovėjimo aikštelių projektai pietinėje Šiaulių dalyje. Skaičiuojama, kad juose atsiras daugiau kaip 270 papildomų stovėjimo vietų. Numatoma, kad naujos aikštelės bus įrengtos 2027-2028 metais.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Naktį į penktadienį per drono ataką Volgograde buvo smogta vienai didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Jie yra strategiškai svarbi Rusijos degalų rinkai. Ši gamykla per metus perdirba 10 milijonų tonų naftos ir gamina benziną, dizelinių kurą, reaktyvinių variklių kurą bei kitus naftos produktus. Dalis šios produkcijos naudojama Rusijos kariuomeniai ir kariniai logistikai aprūpinti. Dėl savo svarbos Rusijos energetikos ir gynybos sektoriams ši gamykla nekarta buvo minima kaip potencialus Ukrainos dronų smūgių taikinys. Rusijos federalinė veterinarijos ir fitosanitarijos priežiūros tarnyba uždraudė pomidorų, agurkų, pipirų, žolelių ir braškių importą iš Armenijos. Teigiama, kad tai laikinas draudimas, kuris įsigalios gegužės 30 dieną. Skelbiama, kad sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į neva padažnėjusius pažeidimus įvežant vaisius ir daržovės iš Armenijos į Rusiją. Ukrainos parlamentas ratifikavo 90 milijardų eurų paskolos susitarimą su Europos Sąjunga. Tai atveria kelią finansiniai paramai, kuri leis vyriausybei penktaisiais karo metais rekordinę sumą investuoti į gynybą nuo Rusijos. Už sutarties ratifikavimą balsavo 298 parlamentarai. Europos Sąjungoje šiuo metu balandį vidutinė pieno supirkimo kaina siekia 42 eurus ir 91 centų už kilogramą. Tai yra apie 19% mažiau nei prieš metus, pranešė Europos komisijos pieno rinkos stebėjimo centras. Vis dėlto prognozuojama, kad pieno supirkimo kainų mažėjimas turėtų stabilizuotis. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimą benzinui ir dizelinui įvestą dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po dviejų pratesimų galioja iki gegužės pabaigos, bus išlaikytas dar bent iki birželio vidurio. Kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusių žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8 procentų. Izraelis pirmą kartą per kelias savaites vėl smogė pastatui pietiniuose Libano sostinės Beiruto priemiščiuose. Izraelio kariuomenė pareiškė, kad surengė tikslų smūgį Beirute, tačiau daugiau detalių nenurodė. Kitose Libano teritorijose per Izraelio oro antskrydžius žuvo 14 žmonių. Izraelis prieš tai naują teritoriją pietuose paskelbė kovos zoną. Gvatemala sutiko kartu su jungtinėmis valstijomis rengti smūgio operacijas prieš šios teritorijoje veikiančius narkotikų kontrabandininkus. Šis žingsnis reiškia, kad prezidento Donaldo Trumpo kova su Latino Amerikoje veikiančiais narkotikų karteliais darosi intensyvesnė. Trumpo administracija laivus Karibų jūroje ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje puldinėti pradėjo praėjusių metų rugsėjį, tvirtindama, kad faktiškai kariauja su vadinamaisiais narkoteroristais iš Latino Amerikos.

Lietuvos krepšinio lygoje Kauno Žalgiris įveikė Panevėžio Lietkabelį 95-75. Pusfinalio serijoje iki trijų pergalių kauniečiai dabar pirmauja 2-0. Tai buvo jau 31-oji žalgiriečių pergalė paeiliui LKL čempionate. Graikijos pirmenybėse startavo pusfinalių etapas. Atėnų Panathinaikos namie tik po pratesimo palaužė Tomo Dimšos atstovavimus Salonikų PAOK 114-102. Tunise vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje Andrė Lukošiūtė su kruate Karla Popovič per 1:23 6-4-6-2 pasiekė pergalę prieš Vokietę bei JAV atstovę. Lietuvė su kruate pelnė po 6 dvejetų reitingo taškus.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 7, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių, o pirmadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių be kritulių. Vilniuje šią naktį prognozuojama 8, o šeštadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 14 laipsnių lynos, o pirmadienio dieną oras šils iki 19 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 9, o šeštadienį dienojas kils iki 18 laipsnių šilumos. Švies saulė. Sekmadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių, o pirmadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 6, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Pirmadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių, tvyros rūkas. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 7, o šeštadienio dieną kils iki 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 15 laipsnių. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 18 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 7, o šeštadienio dieną 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 14 laipsnių. Protarpiais lynos. Pirmadienį dienos metu numatoma 18 laipsnių. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 7, o šeštadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 18 laipsnių, o pirmadienio dieną oras šils iki 21 laipsnio. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 7, o šeštadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnio be kritulių.

Tiesioginėme eteryje sugrįžtame laidą vakarėje, kuri vyks iki 18 valandos, tai dar tikrai galite spėti sudalyvauti, jeigu širdyje kirba noras pasveikinti šiandieną, o galbūt artėjančio savaitgalio metu, švęsinti savo artimą, mylimą žmogų. Beje, kalbant apie šiandieną gimusius, astrologai sako, kad šie žmonės tikrai retai mėgsta rutiną, jiems reikia judesio naujų įspūdžių pokalbių veiklos. Tai yra tie žmonės, kurie dažnai tampa kompanijos siela, jie kuo puikiausiai moka pralinksminti kitus ir net paprastą dieną paversti įdomesnę sugeba. Taigi ir jiems galite praskaidrinti kasdienybę, savo sveikinimus, savo linkėjimais. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Beje, pažinčių linija irgi tęsiasi.

0: sveikinuosi su paskambinusiu klausytojui. Labas vakaras.
1: Labas vakaras. Norėjau susipažinti su moterim iš Marijampolės arba Marijampolės rajono. Esu pas našlys. Ir norėčiau, kad paskambytų nuo 50 iki 60 metų tokia moteris.
0: O kokiu numeriu skambinti?
1: 06, 36, 7, 5, 5, 5, 8.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį ir gero vakaro.
1: Jums taip pat.
0: Ačiū, iki malonaus. Taigi, jei įdomino ši pažintis su klausytoju iš Marijampolės, susisiekit 06 36 75 55 8.

0: O dabar iš Šiaulių turim skambutį. Labas vakaras.
1: Labas vakaras. Iš Šiaulių Birutė, būrėja, dirba su verslu liūdimu. Kam tai reikia pagalba, kam nereikia, ją visi čia pažįsta, žina, gerai met, gerai pasaka. Jos numeriukas 06-06-87-008, jos numeriukas būtų. Ir dar žmogų čia prašė, reikalingas žmogus, prie jam gyventi žmogelis. Būtum negu 60 metų, 65 būtum tvarkingas, negerintis, duotum darbą biškį, galėtum kiemą patvarkyti, biškį vidaus, duoda gyventi antrą aukštą, maistą, viską. Ir numeriukas jau būtum 06-06-25-7-4-4. Dar mes turim mersiuką parduoti, nedidelį jinai tą mašiną. 1.7 variklis, tvarkinga, pereita yra technikiniai, dizeliukas, irgi pilka spalva, pelamutrinė. Va, labai tvarkinga mašina yra, nereikia netvarkyti nieko, technikiniai praeita yra į viską. Kaina būtum 1300, kas rimtas žmogus nori mašinikę, čia būtum Šiauliuose, sutarsim su kaina. Į numeriukas, kur galėtum paskambyti 06-46-55-452. Ačiū labai jums. Gerą savaitę.
0: Ačiū. Gerą savaitgalį ir jums. Pakartosiu numerius. Jei sudomino pirmas skelbimas, susisiekit 06-06-87-008. Dėl antrojo skelbimo 06-06-25-744. O dėl parduodamo automobilio 06-46-55-452.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.

0: turim skambutį. Labas vakaras.
1: Nu, klausau.
0: Labą vakarą, klausom ir jūsų.
1: Tai aš sakau, norėčiau parduoti motorolerį ir motorinį dviratį. Vokišką, įdomu. Ar girdit
0: taip,
1: mane?
0: Taip, girdim jūs eteryje. Koks jūsų numeris?
1: Tai va, čia Marijampolis rajonas būtų. Sakau, motorinis dviratis vokiškas, ten šiaks toks įdomus automatas. Ir motoroleris SIM. Man jau nereikia. Tai va, mano numeris būtų 060-11-6841, Pranas, mano vardas, Mališauskas, valdėjai, Marijampolė čia, visos maus, Marijampolės rajonas.
0: Aha, gerai, ačiū už skelbimą, sėkmingo pardavimo palinkėsim. Ir Prano telefono numerį pakartosiu, susidomėjusiems 060-11-68-41.

vos kelios akimirkos, belieka iki 6 valandos, o laida vakarėje jau baigėsi. Dėkoju visiems dalyvavusiems ir klausiusiems, linkiu, kad penktadienio vakaras būtų kupinas šypsenų ir malonių akimirkų, na, o savaitgalis atneštų daug lengvumo, saulės ir laiko sau. Su jumis bendravusi, aš Eglė jau atsisveikinu iki kitos savaitės, linkėdama visiems puikios nuotaikos drauge su radijos statimi. Pukas. Visai netrukus, lygiai 6 valandą žinios. Iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba skelbė šiemet gavusi 29 pranešimus dėl nesaugios paukštienos ir jos pusgaminių. 11 atvejų užfiksuoti pačių įmonių savikontrolės metu, likę 18 po patikrinimo. Anot tarnybos nesaugios paukštienos ir jos pusgaminių dažniau aptinkama tarp įvežtinių produktų. Lenkiškos paukštienos nustatyta 16 atvejų, o lietuviškos 12. Šiemet nustatytas ir vienas atvejis braziliškos kilmės paukštienoje. Policijos departamentas prašys kitų metų biudžete papildomai numatyti 168 milijonus eurų. Anot generalinio komisaro Arūno Paulausko, Lietuvos policija yra finansuojama prasčiausiai Europos Sąjungoje. Kaip pabrėžė komisaras, dabartinio 364 milijonų eurų metinio biudžeto pakanka tik skiliems lopyti. Diskusija dėl pareigūnų algų ir aprūpinimo suaktyvino su cigarečių kontrabandą siejamų policininkų ir pasieniečių sulaikimas praėjusią savaitę. Reaguodamas iš juos įvykius, Paulauskas su vidaus reikalų ministru taip pat aptarė poreikį kurti darbuotojų rotacijos mechanizmą rizikingose savivaldybėse, intensyvinti imuniteto valdybos darbą. Valstybės saugumo departamento vadovas patvirtino, kad nuo domenų vagystės iš registrų centro nukentėjo ir žvalgybos pareigūnai. Dėl šio incidento iš pareigų pasitraukė registrų centro vadovas Adrijus Jusas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija šiandien paskelbė naują direktoriaus konkursą. Vokietijos 45-oji šarvuotojų brigada Lietuva Pabradės poligone pradeda vykdyti pirmasis pratybas. Šiandien pranešė Lietuvos kariuomenė. Per jas kariai treniruosis realiomis sąlygomis visais modernaus mūšio elementais. Pratybo metu Pabradėje bus sutelkta 2900 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 7 NATO valstybių. Kariai treniruosis su dronais, minosvaidžiais, artilerija, koviniais sraigtasparniais, koviniais tankais bei šarvuotomis pėstininkų kovos mašinomis. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pažadėjo paramą Rumunijai, kurioje įgyvenamą į namą rėžėsi rusiškas dronas ir paragino daryti didesnį spaudimą Rusijai. Vakarų padedama, Ukraina jau daugiau nei 4 metus gina savo teritoriją nuo Rusijos. Nuo karo pradžios Rumunijoje netoli sienos su Ukraina keletą kartų jau yra nukritę rusiškų dronų nuolaužų. Dėl alkoholio ekscesų turistų bastionuose, Kroatijoje šalies parlamentas pritarė įstatymų pataisai, kurie leis savivaldybėms uždrausti naktį pardavinėti alkoholį. Už įstatymo pataisą penktadienį balsavo visi 117 posėdyje dalyvavusių parlamentarų iš 151. Jie remiantis miestai galės apriboti alkoholio pardavimą. Vykdyti, kad būtų apsaugota visuomenės sveikata, viešoji tvarka, kultūrinis paveldas ir aplinka. Tai nebus taikoma barams ir restoranams. Lenkija pasiekė pirmoji 6,6 milijardo eurų išmoka pagal Europos saugumo veiksmų gynybos finansavimo priemonę, sudaranti 15% viso šaliai skirtos 43,7 milijardo eurų sumos. Penktadienį pranešė Europos komisija. Lenkija yra didžiausia lėšų gavėja ir pirmoji valstybė narė gavusi išmoką pagal šią priemonę. Šis finansavimas padės Lenkijai paspartinti prioritetinės investicijas į gynybą, padidinti atsparumą ir modernizuoti savo karinius pajėgumus, siekiant bendrų Europos tikslų. Izraelio premjeras nurodė šalies kariuomeniai perimti 70% Gazos ruožo. Tokį sprendimą jis priėmė nepaisant spalį įsigaliojusių paliaubo. Anot premjero, Izraelis jau kontroliuoja 60% šios teritorijos. Nors pagal susitarimo pajėgos turėjo atsitraukti už demarkacinės linijos. Dabar Izraelio kariuomenė ir Hamas nuolat kaltina vieną kitą pažeidimais. Gazos ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, kuriuos jungtinės tautos laiko patikimais, nuo paliaubų pradžios Izraelis nužudė daugiau nei 900 žmonių.
1: Sportas.
0: Tunise vykstančio moterų teniso turnyro ketvirtfinalyje. Šiandien pirma pagal skirstimą 24 Andrė Lukošiūtė vos per 68 minutes 6-1, 6-0 sutriškino meksikietę Natalija Susa Salazar. Lukošiūtei atiteko 6-1 reitingo taškai. Šiandien Sevilijoje prasidėjo pasaulio ir klaimo turės pirmasis etapas, kuriame varžos ir 6 Lietuvos įgulos. Lietuvos sportininkai sėkmingai startavo atrankos plaukimuose ir užsitikrino vietas tolesnėse varžybų fazėse. Viktorija Senkutė antrajame atrankos plaukime užėmė pirmą vietą ir tiesiausiu keliu pateko į pusfinalį. Ir apie orus. Šeštadienį vėjas nurims, žemesnio lietaus nenumatoma, tačiau naktį prasisklaidžius debesims sparčiai kris temperatūra, paryčiais bus tik 3-8 laipsniai šilumos. O Telšių ir Šiaulių apskrityse dirvos paviršyje vietomis numatomos šalnos iki 0,5 laipsnių šalčio. Šeštadienio dieną džiugins pradebesis dažnai pasirodantį saulę, kuri šildys orą iki 17,22. Pajūryje iki 13-15 laipsnių. Naktį į sekmadienį debesuotumas šiek tiek padidės, vietomis trumpai palis, dvelks silpnas vėjas, temperatūra žemės iki 50 laipsnių. Sekmadienio dieną šalyje pabarstys trumpo lietaus, kai kur griaudės per kūnyje. Besikeičiančios krypties vėjas pus 50 metrų per sekundę greičio, oras sušils iki 17-22, prie jūros iki 13-16 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

Mėnesyje, kuris prasideda sekmadieniu, vienas penktadienis visada bus 13 diena. Tik šimpanzė išmoksta save atpažinti veidrodyje, o kitos beždžionės ne. Vidutiniškai žalia šviesoforo šviesa dega 22 sekundės. Čia tai bent!

Praktiški patarimai. Jeigu sriuba persūdyta, tai iš aukšto įdėkite gabaliuką cukraus ir įleiskite į puodą. Kai cukrus pradės tirpti, šaukštą ištraukite. Cukrus sugeria dalį druskos. Jeigu sriuba persūri, pakartokite. Vietoj cukraus, žinoma, galima naudoti žalią bulvę. Ją pavirinę ištraukite. Užvirus žuvies sultinį, sumažinkite ugnį ir virkite ant nekaitrios ugnies. Verdant ant kaitrios ugnies, pasidaro prastesnis viralo skonis ir kvapas. Štai tiek patarimų.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

pasakaitė. Meškiuko ir arkliuko namuose gyvena naminukas. Vieną rytą meškiukas ėjo į virtuvę kaisti arbatos ir jį susitiko. Naminukas išsigandęs paspruko, o meškiukas ir arkliukas panoro susidraugauti su naminuku. Jie iškepė skanių imbierinių sausainių ir išvirė kvapnios aviečių arbatos. Tuomet po žydinčio obelimi pastatė stalą ir užtiesė baltą staltiesę su mažomis išsivinėtomis rugiagėlėmis ir pakvietė naminuką arbatos. Naminukas, nežinodamas, ką daryti, sutiko, bet jis niekada nebuvo lauke, nebuvo net išėjęs iš namų, juk jis naminukas. Iš pradžių jis bijojo, bet įsidrasinęs išėjo į lauką. Jie visi susėdo prie stalo po žydinčio obelimi ir gėrė aviečių arbatą su imbieriniais sausainiais. Trise šnekučiavosi apie vėją, vaikystę, dviračius, žydinčias pievas, vardijo matytas gėlių spalvas ir jiems buvo labai gera kartu. Taip meškiukas ir arkliukas susidraugavo su naminuku. Jų naminukas, mažutėlis seneliukas balta barzdute, apsivilkęs rusvais tvarkingais rūbeliais. Jis nuolat skaičiuoja knygas, spalvotus pieštukus arba su pasikeidėje ir snūduriuje likatina saulėkaitoje. Niekas geriau už jį nežino, kur kas namuose padėta. Pametus kokį daiktą, kojinę, žaisliuką ar trintuką, galima paprašyti naminuko, kad padėtų surasti. Tik reikia mandagiai prašyti, o paskui padėkoti. Ir reikia prašyti garsiai, nes naminukai nemoka skaityti minčių. Jie baikštus iš prigimties ir nelinkia kišti nosies į kitų gyvenimą.

0: Mik, Mik, mano mažytė, aš papasakosiu tau gražią pasakėlę apie vieną mažą pelytę. Ji, toji pelytė, nebuvo mažesnė už kitas suaugusias pelės, tačiau skyrėsi nuo jų tuo, kad turėjo labai ilgą uodegą. Jei užsimerksi, gali ir pamatysi jos galiuką. Nematai, mano mažytė, bet ir pati pelytė nemato. Dabar jų užlipo ant kalno, o jos uodegėlė dar toli, toli pakalnėje. Mes aukštai, sako pelytė. Apačioje matyti ežeras, o prie jo didelis miestas. Ne, mes žemai, prieštarauja uodegėlė. Nėra jokio miesto, tik priešais aš matau didelį kalną. Ha, tau tik ginčytis, pyksta pelytė. Kol kas aš dar gerai žiūriu ir be akinių. Keliaujam toliau ir pamatysim, kieno teisybė. Ir man kol kas nereikia akinių, atkerta uodegėlė. Gerai, keliaujam toliau. Dar nemiegi, mano mažytė. Ach, kur toji ilgauodegė pelytė? Nagi jau krebžda į pakalnę, nes kiekvienas kalnas, nors ir didžiausias, turi kartą pasibaigti. O uodegėlė, kaip kiekviena uodega, vir iš paskos. Štai dabar tai tikrai mes aukštai, šaukė uodegėlė, nes kol pelytė nusileido į pakalnę, uodegėlė atsidūrė ant kalno. Apačioje aš matau ežerą, o prie jo didelį miestą. Nieko panašaus, mes žemai, nėra jokio ežero, nei didelio miesto. Kam žinai kažką išsigalvoji? Kada pagaliau baigsis tos rietenos, nesitveria pykčių pelytė. Katra iš mudviejų kvaila, aš ar tu? Nagi užlip pas mane ir pamatysi, kieno teisybė, šaukė uodegėlė nemažiau įtūžusi. Ką darys pelytė? Reikia lipti, juk uodega pati neteis. Ir pelytė krepšta į kalną, mano mažytė, o uodegėlė iš paskos. Mik, mik, mažytė, tau tikrai prisisapnuos, kaip ten toliau buvo, tai pelytė su tavo uodegėle, kuri dabar toli, toli pakalnėje, nes pelytė jau užsikraustė ant kalno. Mik, mik, mažytė. Žiū, tavo kelias dar plačios kaip kiškio. Nori sužinoti, kaip toliau buvo? Galiu papasakoti, bet tai jau kita pasaka apie tą pačią pelytę. Kartą, kai pelytė, kaip visada, ginčijosi su savo uodegėle, katra iš jų ant kalno, katra pakalnėje, staiga pasirodė katinas. Matau katiną, sušuko uodegėlė, visa persigandusi. Pelytė irgi persigando ir šoko bėgti, kiek neša jos mažos kojytės. Netoliese buvo urvelis. Ji galėjo pasislėpti tame urvelyje, bet uodegėlė būtų likusi lauke, todėl nieko nelaukdama dūmė toliau. Visa laimė, kad čia pat buvo upė. Pelytė šoko į vandenį, o uodegėlė vir iš paskos. Jos laimė pro šalį plaukė senas lentgalys. Pelytė užsikraustė ant jo ir nuplaukė. Vanduo ją nešė ir nešė pro nematytus kaimus, miestus, žalias pievas ir tamsius miškus. Senas lentgalys siubavo, kaip tavo vežimėlis, mano mažyti, čiučeliulė, čiučeliulė. Pelytei buvo geras, smagu. Ji klausėsi linksmo vandens čiurlenimo ir patenkinta šūkavo. Ha, vanduo! Visur vanduo! Tikrai vanduo, atsakinėjo jai uodegėlė. Puiku, kad nors kartą tie patys daiktai mums vieno.
1: atrodai?
2: Atrodo,
0: apsidžiaugė pelytė.
2: Tikrai puiku,
0: sutiko uodegėlė. Ir jie dvi nuplaukė toliau. Senas lengalys siūbavo, kaip tavo vežimėlis, mano mažyti. Čiučeliulė, čiučeliulė. Ir pelytė užmigo. Užmigo ir jos uodegėlė. Miegok ir tu, mano mažyti. Miegok, miegok.

Na, o dabar vaikiai legenda apie Smalininkų ledo tiltą. Pasiklausykit. Tie Smalininkais skersai Nemuną ėjo sekluma. Daug rūpesčiai pridarydavo Nemunu plaukiojantiems upeiviams, nes vandenį nusekus laivą žiūrėkiau ir užplaukė ant seklumos. Daug vargo turėdavo tuomet upeiviai, kol laivus į gilesnį vandenį nustumdavo. Ne vienas prisikamavęs keikė kitą širdį kunigaikštytę, tu nelaimių kaltininkė, šnairai žvelgdamas sieną pustūkstančią aukštumą. Jeigu ne ji nebūtų čia tos seklumos, niekas nekliudytų laivams laisvai plaukti Nemuno. Kol kryžiuočiai nebuvo pasistatę Jonapilio, čia stovėjo puiki ir garsi pilis. Joje gyveno turtingas ir garsus kunigaikštis. Jis turėjo visko, ko širdis geidžia. Viskas jam puikiai sekėsi, tik dukters trūko. Pagaliau laima padovanojo jiems ir dukterį. Už tai geroji deivė susilaukė gausių aukų, tačiau apdovanodamas laimą, kunigaikštis pamiršo apdovanoti ir laumę. Dovanų negavusi deivė dėl to nejokai supyko ir nesitverdama pavydų sumanė atkeršyti. Negalėdama kitai pakenkti, ji pasiuntė kūdikiui puikiai išaustą drabužėlį, kuris pasižymėjo stebuklingą galę. Tuo drabužiu aprengtas vaikas pasidarydavo pats gražiausias ir niekas visame pasaulyje negalėjo jam grožiu prilygti. Norėdama, kad niekas nesužinotų, jog tai jos ši dovana, laumė ją pasiuntė slapta, tarsi tai būtų padariusi kuri nors kunigaikštienės draugė. Dovana tėvai maloniai priėmė ir iš karto apvilko mažylę. Mergytė kasdienėjo vis gražin. Netrukus visi pastebėjo, kad kunigaikščio ir kunigaikštienės duktė auga labai graži. O kai duktė užaugo ir galėjo dalyvauti šventėse, tėvai buvo be galo patenkinti, nes matė, kaip jų duktė grožį visus stebina ir žavi. Jie labai džiaugiasi ir nežinojo, kaip atsidėkoti laimai. Tai matydama, laumė piktai šypsojosi ir rezgė visokius sumanimus. Kasdienį kunigaikščio pilį siuntė būrių svečių, smalsuolių atvykusių pasigėrėti kunigaikštytę pasidarė tiek daug, jog ir didelėje pilyje visi negalėjo sutilpti. O kai žmonių staiga pasidaro labai daug, tai tvarkos atvirkščiai sumažėja. Tai buvo ir šį sykį. Niekas nebežinojo, ką daryti. Tarnai nuo kojų nusivarė, viskas vertėsi per galvą. Išvargę tėvai nebeišmanė, ko griebtis. Man atrodo, kartą prasitarė kunigaikštis savo pačiai, kad mūsų duktė iš širdies atgaivos tapo tikra nelaimė. Kunigaikštienė, nedrįsdama garsiai pritarti vyro žodžiams, tik liūdnai atsiduso ir nuleido galvą. Prie viso to prisidėjo dar barniai ir nesutarimai, pasitaikydavo, jog vis dažniau kildavo ir peštynių, nes dauguma svečių buvo jaunuoliai atvykę pasigėrėti kunigaikštytę, o jie išvydė jau nebegalvodavo apie nieką kitą, tik kaip gauti jos ranką ir širdį. Netrukus niekas nebežinojo, kiek žmonių yra pilyje ir ką jie čia ištisas dienas veikia. Visai sumišęs kunigaikštis vieną dieną susikvietė savo artimiausius tarnus ir tarė: jūs patys matote, kas vyksta mūsų pilyje. Tiek daug svečių dar niekada nesame turėję, o kasdien atvyksta vis naujų ir naujų, nors išvykti niekas neketina. Mes jau negalime jų priimti taip vaišingai, kaip derėtų, tačiau ir atsakyti mūsų vaišingumo jiems negalime. Pilyje siautė baisi netvarka, nes tiek daug jaunų žmonių negali ilgai išlikti ramus. Bus geriausia, jeigu mes slapčiomis pasitrauksime iš pilies ir laikinai apsistosime viename iš medžioklės namelių girioje. Tada tie visi atvykėliai įsiskirstys ir mes galėsime grįžę atgal vėl gyventi ramiai. Jie taip ir padarė namelių girioje. Jie taip ir padarė
Kunigaikštis

Didžiulis būrys pasklido po apylinkės, tai neilgai trukė aptiko medžioklės namelį, o ten ir kunigaikščio šeimą. Iš džiaugsmo klykaujančios minios lydimas turėjo kunigaikštis grįžti atgal į pilį. Iš visos kunigaikščio svitos šis žiaurų žaidimas atrodo patiko tik vienai kunigaikštytei. Ji net jau kaudavo dėl jaunikaičių kančių. Parodykit, ragindavo jaunikaičius, kuris iš jūsų labiausiai mane myli. O kas tada bus, klausdavo jos jaunikaičiai, kaip šunyčiai bedė jie susižavėjimo kupinas akis. Kunigaikštytė nusijuokdavo, tada ir pamatysim, o dabar man atrodo, kad jūs per mažai mane mylite. Ir jaunikaičiai vėl kaip pamišę puldavo rodyti jai savo meilę, kol galų gale visi susimuždavo ir taip lėkdavo vieni kitiem šonus, kad tas meilės parodymas baigdavosi dar viena didelė sumaištimi pilyje. Pagaliau vienas už kitus protingesnis jaunikaitis jai atvirai pasakė: tu graži ir neturi sau lygios, tas tikra teisybė. Bet tavo širdis šalta kaip ledas. Esi nelyginant voras, ir kaip voras, kuris gaudo visus, kurie artinasi prie tinklo, taip darai ir tu. Tu mus visus sužavėjai ir dabar šito mėgaujasi mus žemindama. Tu prasimanei savo smagumo, o mus stumi pražutin. Kunigaikštytė tik nusijuokė, pikta pašai pasakydama į jo žodžius. Ha, tai kogi tu nori? Paklausė ji šypsodamasi. Kad mūsų kančias galų gale pasibaigtų, pasakyk, kurį iš mūsų renkiesi? Kunigaikštytė apsimetė susimąsčiusi. Kurį iš jūsų renkuosi? Pakartojo klausimą, tarsi būtų rimtai įsvarščiusi, nors iš tikrųjų širdyje tik nusijuokė. Apžvelgusi nebylioje tyloje sustingusius jaunikaiščius, įbedusius į ją vilties kupinų žvilgsnius, jie atsakė: man prikaišėja, kad aš su garbingais vyrais taip elgiuosi, šaltai kaip ledas. Vadinasi, jūsų manimu, aš esu kita širdį. Ir jūs dar juokaujate, kad esu visai be širdies. Todėl negaliu jos niekam dovanoti. Kągi, dabar aš prižadu. Ji patylėjo, leisdama visiems iš nekantrumo ko nepalipti, tada vėl prabilo: aš prižadu savo ranką tam, kuris dar vasarai nepasibaigus per vieną naktį pastatys ledo tiltą per Nemuną ir pats pervažiuos juo į šitą pusę. Po šitų jų žodžių įsivyravo kapų tyla. Kaip suledėję sėdėjo jaunikaičiai, netekė jokios vilties. Kunigaikštytė nusijuokė. Ir tai, pašaipiai pridūrė, mano paskutinis žodis. Kągi, aš matau, kad man atėjo metas keliauti. Pagaliau liūdnu balsu pasakė vienas jaunikaitis ir sunkiai atsistojęs išėjo. Netardami daugiau nei žodžio, jam iš paskos pilį paliko visi svečiai. Pirmą kartą po daugelio metų kunigaikštis su saviškiais vėl galėjo šiek tiek atsikvėpti. Gyvenimas pilyje vėl ėmė tekėti sena vaga, ramiai, tingiai, be didesnių rūpesčių ir sukrėtimų. Tačiau kitoje Nemuno pusėje gyvenimas virte užvirė. Ten pasirodė darbininkų būriai. Nuo ryto iki vakaro darbininkai plušėjo išsijuose kažką, kasė, kalė, kirto. Greitai išnyko miškas augęs kitoje upės pusėje ant aukštumos. Paupyje gulėjo nugenėtų medžių krūvos, storos lentos ir rastai. Netrukus šalia medžio atsirado tankus ir ilgas tinklas, ir niekas nežinojo, kam tas tinklas buvo padarytas. Pilies valdovas ir jo sūnus dažnai apsilankydavo šitoje aikštelėje ir maloniai skatino dirbti.
stipriai.

0: keletą savaičių. Galų gale abipus Nemuno aprimo. Vienoje pusėje todėl, kad nebeliko svečių, kitoje todėl, kad buvo baigtas darbas. Vieną naktį pilėnus išgazdino smarki audra. Visą naktį trankėsi per kūnas, blykčiojo žaibai, siautė stiprus vėjas, raudamas medžius su šaknimis ir draskydamas stogus. Smarkus ledai prapliupo iš dangaus, kapodami viską ant žemės. Pilies languose neliko nei vieno sveiko stiklo. Ir tik paryčiui audra nurimo. Vėl maloniai patekėjo saulė. Kunigaikštis išėjo pasižvalgyti, ką pridarė audra, o tiesi atvira veja rado daug žmonių, kurie nustebę žiūrėjo upės link. Nespėjo jis paklausti, ką visi taip žiūri, kai nuskambėjo balsai. Ledo tiltas! Ledo tiltas! Iš tikrųjų, tai, ko kunigaikštis niekada nelaukė, dabar matė savo akimis. Per upę, kaip pasakoje, ėjo tiltas. Nuostabus ledo tiltas, atsiradęs per vieną naktį, dvasių valandą. Iš kito kranto įdėjo džiaugsmo šauksmas. Ten irgi buvo susirinkęs būrį žmonių. Jie džiūgavo, nes kažkas tiltų jau važiavo. Šaunus vežimas, pakinkytas sunkiai suvaldomai žirgais, greitai artinosi prie pilies. Kunigaikščių rūmuose kilo didelis sumišimas. Motina ir dukra pro langą pastebėjo saulėje spindinti lyg deimantais nusakstytą ledo tiltą, kuriuo laimingai važiavo jaunikaitis. Noromis, nenoromis dabar kunigaikštytė turėjo laikyti žodžio, tuo labiau, kad buvo davusi jį dideliame susirinkime. Tuo metu grįžo tėvas. Kadangi pasaulį valdė ne tik laimė, bet ir laumė, tai kunigaikštis norėjo aukomis įgyti jos malonę, kad dukra išlaisvintų nuo užsispyrimo ir suminkštintų jo širdį. Štai dukra, pasakė jis, įvyko tai, ką tu nurodėjai padaryti. Ledo tiltas stovi ir atsirado jis per vieną naktį, tad žodžio nori ar nenori laikytis reikės. Kunigaikštytė tylėjo. Tik jos išbalę veidai rodė, ką ji dabar jaučia. Kunigaikštienė žiojosi, norėdama apginti dukterį, bet šit jau vežimas į kiemą įvažiavo. Jaunas vyras, mandagiai su visais pasisveikinęs, ryštingai įžengė į menę. Kunigaikštis su savaisiais nemaža nustebo, pamatęs tą patį jaunikaitį, kuris tuomet drąsiai kalbėjo kunigaikštytei. Ir dabar jis atvyko ne kaip prašytojas, bet kaip ieška savo teisės. Beilgos įžangos prabilo, kilnioji kunigaikštytė, ta sąlyga, kurią mums iškėlė, atlikta. Dabar aš reikalauju, kad laikytumėsi pažado ir duotum man savo ranką. Kunigaikštytė tai atkirto, ar jūs esate toks tikras dėl savo atlikto darbo? Jaunikaitis drąsiai sakė, taip, aš padariau viską, ką jūs buvote nurodžiusi. Kunigaikštytė kreivai nusišypsojo. O kur dingo jūsų giria? Argi ne į upę visus medžius paskandinot ir tinklų ledus gaudėt? Ji norėjo kalbėti toliau, bet ją nutraukė kunigaikštis. Supraskit gerai mano dukterį, kreipėsi jis jaunikaitį. Jeigu jau tiek turėjote kantrybės, tai turėkite jos dar šiek tiek, kol ledai ant jūsų tilto pavirs vandeniu. Perkūnas išklausė jūsų prašymą ir mano jo taip pat lauminė atmes. Ledo plutą nuo mano dukters širdies nuims. Taip ir įvyko. Dar kartą prisipildė kunigaikščio pilis prašytų ir neprašytų svečių. Niekur neliko laisvos vietos. Dar kartą priplūdo senų ir jaunų, kurie norėjo pasigirėti kunigaikštytės grožiu. Pagaliau buvo iškeltos vestuvės. Šaunios tai buvo vestuvės. Daug buvo suvalgyta ir išgerta, daug gražių žodžių jauniesiems pasakyta, daug laimės jiems palinkėta. Visi buvo mielai pavaišinti, nei vienas neliko nuskriaustas ar užmirštas. O audros per naktį pastatytas tiltas dar kurį laiką stovėjo. Ji norėjo palikti atminimui, tačiau pavasario potvinio ledai jį nunešė. Ties nugrimzdusiais rastais upės dugne srovė sunešė daug smilčių. Taip atsirado sekluma, kuri dar šiandien primena kunigaikštytę.
1: Vakaro pasakaitė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos kariuomenėje dronų pajėgumams vystyti kuriamas ANBO junginys. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnorus nurodė, kad šiuo metu padalinyje tarnauja per 100 žmonių, kitąmet jų skaičius turėtų reikšmingai išaukti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad šis vienetas bus centrinė figūra vystant antidroninius pajėgumus ir bendradarbiaujant su gynybos pramone. Pasak ministro, technologijų bandymams būtina skirti daugiau lėšų iš kuriamo inovacijų fondo. Naujasis padalinys pristatytas Baltijos šalis intensyvėjant dronų incidentams. Toliau aiškinantis, kodėl gyventojai iš karto nebuvo informuoti apie jų duomenų vagystę iš registrų centro, valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorės pavaduotoja Danguolė Morkūnienė sako, kad institucija tiria, ar šiuo atveju galiojusios sąlygos leido visuomenę informuoti vėliau. Ji kartojo, kad pirminė informacija apie incidentą inspekcija iš registrų centro ir migracijos departamento gavo balandžio pradžioje, vėliau ji buvo tikslinama, gegužės viduryje inspekcija savo iniciatyvą pradėjo tyrimą. Duomenų inspekcijos vadovė anksčiau yra sakiusi, kad gyventojai, kurių duomenys pavogti, gali kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Inspekcija taip pat registrų centrui gali skirti 60 tūkstančių eurų siekiančią baudą už duomenų nutekėjimą. Pakruojo rajono savivaldybė imasi papildomų priemonių, siekdama pritraukti naujų policijos pareigūnų. Šią savaitę pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Pakruojo rajono savivaldybės dėl naujų pareigūnų skatinimo tarnauti Pakruojo rajone. Savivaldybės tarybos sprendimu pareigūnams numatytos kelios finansinės skatinimo priemonės. Tarnyba Pakruojo rajone pasirinkę pareigūnai galės pretenduoti į vienkartinę 6 tūkstančių eurų išmoką. Taip pat Lietuvos policijos mokyklos kursantams ir aukštųjų mokyklos studentams numatyta 350 eurų dydžio mėnesinė stipendija. Dar viena priemonė – parama būstui. Pareigūnams nusprendusiems įsigyti būstą Pakruojo rajone būtų skiriama iki 15 tūkstančių eurų siekianti finansinė parama. Šiauliuose toliau plėčiama automobilių stovėjimo infrastruktūra. Kaip praneša Šiaulių miesto savivaldybė, daugiausiai dėmesio šiuo metu skiriama pietiniai miesto daliai, kur planuojama įrengti naujas aikšteles ir papildomas stovėjimo vietas. Savivaldybės duomenimis per pasaruosius metus mieste įrengta arba atnaujinta apie 800 automobilių stovėjimo vietų. Dar daugiau nei 100 naujų vietų planuojama įrengti šiemet. Taip pat jau pradėti projektuoti 3 nauji automobilių stovėjimo aikštelių projektai pietinėje Šiaulių dalyje. Skaičiuojama, kad juose ras daugiau kaip 270 papildomų stovėjimo vietų. Numatoma, kad naujos aikštelės bus įrengtos 2027-2028 metais. Valstybinės miškų tarnybos, miško sanitarinės apsaugos skyriaus naujausi monitoringo duomenis skelbė, Lietuvos eglynų būklė blogėja. Per 2 metus stebimuose plotuose nudžiuvo 1/6 eglių, o 2 girininkijose žuvo visi stebėti medžiai. Ženkliausi neigiami pokyčiai Aukštaitijoje ir dalyje Dzūkijos. Stabiliausi eglynų būklė išlieka vakarinėje šalies dalyje. Valstybinė miškų tarnyba skelbė, kad viena didžiausių grėsmių eglynams – sutapė 2 faktoriai – dėl tinkamų klimato sąlygų pagausėjusi žievėgraužio tipografų populiacija ir nusilpusios eglės. Į NATO narės Rumunijos daugiabutį pataikė dronas. Per incidentą buvo sužeisti 2 žmonės, o Aljansas ir Europos Sąjunga pasmerkė šį įvykį, kaltindami Rusiją ir įspėdami dėl tolesnių įsiveržimo. Rumunija šį incidentą, pirmąjį dronų sudužimą gyvenamajame name, už Ukrainos ribų, nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 metais, pavadino rimta ir beatodairiška Maskvos eskalacija. Naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Marjaras pareiškė, kad nesiūs ginklų Ukrainai ir pritars kitam Kyjivo stojimo į Europos Sąjungą derybų etapai tik tuo atveju, jei bus užtikrintos vakarų Ukrainoje gyvenančios vengrų tautinės mažumos teisės. Tokius komentarus apie Ukrainos ginklavimą Marjaras išsakė Briuselyje susitikęs su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Susitikimo metu buvo aptartas pasirengimas artėjančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Italijos ministrė pirmininkė paprašė Europos Sąjungos griežtesnės sienų kontrolės dėl ebolos protrūkio Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje, pranešė vyriausybė. Italijos ministrė pirmininkė išsiųstame laiške Europos Sąjungos lyderiams ragina sienų valdymą įtraukti į artėjančio tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 18-19 dienomis darbotvarkė. Italija jau nurodė aktyvuoti tikslinius sveikatos stebėjimo ir kontrolės protokolus keliautojams, grįžtantiems iš šių 2 Afrikos šalių. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimą benzinui ir dizelinui įvestą dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po 2 pratesimų galioja iki gegužės pabaigos, bus išlaikytas dar bent iki birželio vidurio. Kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusių žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8%.
0: Sportas.
1: Varšuvoje baigėsi pasaulio klasikinio štangos spaudimo čempionatas. Vyrų svorio kategorijoje per 120 kg 5 vietą užėmė Marekas Polkovskij, išspaudęs 240 kg. Lietuvos atstovą nuo bronzos skyrė tik 5 kg. Toje pačioje svorio kategorijoje Mantas Sinkevičius nepakėlė pasirinkto pradinio 230 kg svorio, todėl liko neklasifikuotas. Paryžiaus Paris patyrė nesėkmę Prancūzijos lygos ketvirtfinalyje ir svečiuose 82-87 nusileido Strasbūro SIG. Serijoje iki 2 pergalių lygų 1-1. Šeštadienio dieną džiugins pradebesis dažnai pasirodantis saulė, kuri šildys orą iki 17-22, pajūryje iki 13-15 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį debesuotumas šiek tiek padidės, vietomis trumpai nulis, dvelks silpnas vėjas. Temperatūra žemės iki 5-10 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną šalyje sulauksime trumpalaikio lietaus, kai kur griaudės perkūnija. Besikeičiančios krypties vėjas pūs 50 metrų per sekundę greičiu. Oras sušils iki 17-22, prie jūros iki 13-16 laipsnių.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą. Radijos stotis Pūkas.

0: Kodėl, kai sakoma prizų lošimas, visi girdi prizų? Ir niekas nenori girdėti lošimas.
1: Reklama. Viskas bus gerai.
2: Sveiki, brangus klausytojai. Metas laidai Viskas bus gerai. Sveikinamės su radijo stočiu Pukas ir Pukas 2 klausytojais. Ir šiandien kalbėsime apie komfortą. Juk kiekvienas nori kuo komfortiškesnio gyvenimo būdo ir kad gerai jaustųsi. Kas gali padėti tai užtikrinti? Apie tai šiandieną ir pakalbėsim. Sveikinuosi su Kestučiu Puku. Labą dieną.
3: Labą dieną, brangus klausytojai. Aš vis noriu priminti, kad jūs savo gyvenime esat patys svarbiausi. Dėl to savim rūpinti būtina privalu. Nes išėjus iš gyvenimo, lieka ten kažkokie daiktai, lieka kažkoks tai turtas, dar už kurį ten pykstas ir visa kita. O žmogaus gyvenime, kada pats gyvena, bėga, skuba, skauda, skuba, pakenčia, pripranta prie skausmų. Sako, prie skausmų tai nelabai ir priprasi. Tai, kad taip nebūtų, kad jūs nebėgtų, neskubėtumėt, aš noriu jums atkreipti dėmesį, kad jūs esat pats svarbiausias savo gyvenime. Kiek jums metų bebūtų, ar 10, ar 20, ar 80, ar 90, jokio skirtumų. Kiekviena diena yra dievo dovana gyventi, o gyventi laimingai, tai dviguba dovana. Nes daug žmonių kenčia, skausmus, nervai įtempti, skuba, bėga čia, kaip čia visko turėti reikia ir visa kita. O vandens lovos neturit.
2: Bet kartais tuos nuolat skubančius, bėgančius žmonės sustabdo negalavimai ir ligos.
3: Arba sustabdo, arba, kaip sako, nepakeičiamų žmonių nėra, sako, yra tik pakeisti. Taip, kad galėtumėt ir suspėti gyventi ir džiaugtis gyvenimu ir nereikėtų stabdyti ligoms, skauduliams jums, tai tada yra priemonė prevencijai vandens lova. Ir vandens lova atrodo paprastas dalykas ir daug žmonių, kai kalbam apie lovą, tai galvojate kaip apie baldą, kaip čia atrodys mano kambarį. O aš noriu atkreipti dėmesį visai kitų kampų ir kitaip pažiūrėti į vandens lovą. Vandens lova tai yra tas įrenginys, kurį jūs trečdalį gyvenimo praleidžiate būtent toje lovoje. Ne kambario dizaine, ne kažkokiuose tai, bet lovoje, pačioje lovoje. Miegat, ilsitės, gulit, sirguliuojat, visą laiką į lovą. Tai ar jums negera, ar jums bloga, visą laiką norisi, kad atsigult, pagulėti, jau tiek pavargsti, kad net kartais yra akise mėlyna, atsigulį į lovą, pailsėt. Bet jeigu jūs atsigulsit į vandens lovą pailsėti, tikrai bus visai kitas efektas. Ir kas tai yra vandens lova, jeigu gal tu papasakok?
2: Tai yra kitokia lova, negu mums įprastas. Ten spiruoklių nėra, ten vietoj spiruoklių yra vanduo.
3: Jo, ir spiruoklių nėra, ir yra užpildytas vandeniu. Vandeniu, o tas vanduo yra šildomas, ir tas šildomas efektas ir patogi lova jums sugražina labai daug sveikatos ir daug gaunat energetinių dalykų. Kaip jūs tai pavadinsite, taip nepagadinsit, ar tai čiužinys, ar tai lova, mes ją vadinam vandens lova, todėl kad ten nėra taip, kad čiužinį paėmiau, įsidėjau į savo lovą, aną čiužinį paėmiau, išmečiau, įdėjau kitą, taip neįmanoma, tai renginys tikrai sudėtingas ir tai, ką mes siūlome, tai yra 10 metų garantija, vokiečiai gamintojai vandens lovos ir medžiagos tikrai yra nepaprastai geros, sertifikuotos, draugiškos jūsų kūnui ir manau, kad jau ne vienas girdėjot apie vandens lovą teikiamą naudą kūnui ir sielai ir apie tai mes pabandykime pasidalinti. Daug žmonių vat paskambina ir sako, va man skauda sprandą nugarą, bet aš kenčiu dar, va čia vaikai sako, nepirk tos vandens lovos, tau čia nieko nepadės, tai aš jums pasakysiu, padės tikrai 100%. Visiems padeda ir jums padės. Nėra žmogaus tokio, kurio širdis nepumpuotų kraujo, nėra tokio žmogaus, kuris kraujagyslių neturėtų, kuris neturi sausgyslių, neturi raumenų. Viską kiekvienas žmogus turi. O vandens lova, būtent tas šiltas vanduo, kuris yra lovoje, kai jūs atsigulat, sušildo jūsų kūną, tai jisai daug, daug jums resursų sutaupo.
2: Tai jeigu žmogus yra įpratęs skausmą malšinti vaistais, tai ar gali būti, kad įsigijęs vandens lovą, žmogus nebegers, nebereikės tų vaistų?
3: Na, kas liečia nuskausminamuosius, tai tikrai. Ir tos tepalus visokius ten kamparų trinimų, ten dar visokius, žinot, daug dalykų, tikrai daug ko jums nereikės. Ir jeigu žmonės visi turėtų vandens lovos ir miegotų, farmacijos įmonės ir vaistinės negyventų taip gerai, kaip dabar. Dabar žmonės pripratinti yra prie vaistų, savo jomis gerkit ir viskas bus gerai. O aš jums pasakysiu, miegokite vandens lovoj ir viskas bus gerai.
2: Kitose šalyse vandens lovos tikrai labai populiarios.
3: Taip, yra populiarios. Matot, kur yra esmė dėl vandens lovų Lietuvoje. Kai buvo atlyginimas 100 litų, nu tai dabar 30 eurų skaitykit, buvo toks atlyginimas Lietuvoje žmogaus vidutinis ir gal tas minimalus, tai buvo dar mažesnis.
2: Čia per mėnesį?
3: Per mėnesį. Tai jau 100 litų, tai buvo pakankamai neblogai. 120 litų, tai jau buvo visai neblogas atlyginimas. Tai įsivaizduokit vandens lovą. Kiek jinai kainavo pasaulyje, tiek ir kainuoja. Apie 7-6 tūkstančiai dolerių. Na tai jūs paverskit tuos dabar litus į tuos, nu neįmanoma buvo nupirkti. Ir buvo čia pradėję prekiauti, ir Vilniuje mačiau, ir čia Karmėlovai buvo, ir tikrai buvo neįmanoma išgyventi, nes tie pinigai buvo gaunami kitokie, o kaina gaminio buvo tokia pati kaip ir dabar.
2: Tai tik turtingiausia galėjusi.
3: Nu, tie, kurie turėjo tokias galimybės, kurie nelabai skaičiuodavo pinigų. Bet dabar situacija tikrai yra pasikeitus, tų pinigų prispausdino, jums čia pridavė, kiek tik tai imkit, kiek norit, tik tai jų vertė kita. Ir tie žmonės, kurie taupė laikė pinigus ten bankuose, tai jie tapo ubagais, jeigu taip jau pasakius. Ten jie 10 kartų sumažėjo. Tai be abejo, dabartinėje situacijoje vandens lovą įpirkti tikrai yra įmanoma. Tai gerų mėnesių atlyginimas, jeigu žmogus ten turi kažkokias geras pareigas ir gerus apmokamus atlyginimus. Nu, ne taip kaip mūsų įmonėje. Mes neturim tokių galimybių.
2: Tai susitaupyti tikrai įmanoma.
3: Jo, bet susitaupyti tikrai įmanoma ir aš manau, kad ta kaina, kuri šiandieną kainuoja ten 6 ar 7 tūkstančiai vandens lovą Europoje, tai mūsų įmonė, kadangi turi galimybę pareklamuoti į tą pačią sąskaitą, kur žmogui nereiks sumokėti, tai mes galim padaryti apie 60% nuolaidą ir žmogui tikrai nėra tai jau baisi tokia kaina. Ir jeigu žmogus rūko ar jisai ten alų geria, tai vietoj to tikrai gali butelį alaus neišgerti per dieną ar vieną ar dvi ir susitaupys ant tos lovos per 10 metų bus lova.
2: Ar cigarečio pakelį?
3: Jo, ar cigarečio pakelį. Taip, kad, žinot, sveikata yra labai svarbus dalykas ir tikrai noriu aš jums nuoširdžiai pasakyti. Negerkit, nerūkykit, nevartokit ten jokių nesąmonių. Įsigykit vandens lovą ir tikrai jums sveikata bus geresnė, ilgiau gyvensit, busit laimingesnis, vyram bus vyriškumo daugiau, moterys bus nuo to laimingesnis. Ir manau, kad ir sielai jūsų, ir kūnui štai jums yra eliksyras jaunystės, kad jūs tikrai geriau jausitės.
2: Bet jeigu žmogus turi žalingų įpročių, ar poilsis vandens lovai jam suteiks daugiau sveikatos, energijos? Ar vis tikrai
3: gyvenimo džiaugsmo daugiau suteiks ir gyvenimo džiaugsmo, kada žmogus pradeda išgyventi, žinot, kada džiugu, kada gera, tada ir tų rūkimų galbūt nenorės, ir to gėrimo nenorės, o jos kos daug daugiau dvasinių dalykų. Ir čia atrodo viskas paprasta, bet viskas susiję. Ir miega, žinot, ant vandens lovos, kada miegė, tai ne tik tai galbūt nenorės, ir to gėrimo nenorės, o jos kos daug daugiau dvasinių dalykų. Ir čia atrodo viskas paprasta, bet viskas susiję. Ir miega, žinot, ant vandens lovos, kada miegė, tai ne tik tai, kad natūralus, bet jis iš

0: Užmigti tampa kur kas sunkiau. Ir apskritai tas šildomas vandens lovos efektas sustiprina ir miego efektyvumą. Tai po to ryte žmogus prabunda jau išsimiegojęs, žvalesnis. Ir ta vandens skleidžiama šiluma leidžia atsipalaiduoti raumenims. Tuo pačiu ir kraujo apytaką pagerina, ir gijimą pagreitina, jeigu yra kažkokių žaizdų. Arba pavyzdžiui, žmonės nemažai kenčia nuo sanarių, nuo raumenų skausmo. Tai čia irgi vandens lova gali keliauti į pagalbą.
1: Jo, jeigu jūs norėtumėt pasigilinti ir ką kalba patys medikai, be abejo, ne visi medikai galbūt žiūri į sveiką žmogų, nes farmacijos kompanijos, tai jeigu žmonės nesirgs, tai kam jų reikės? Tai čia, aišku, toksai juodas galbūt pasakymas, bet jeigu žiūrint sąžiningai, norint turėti sveiką žmogų, tai turi ieškoti priežastis, kas jį susirgdina. Ir nepratinti prie tų visokių, žinot, tepalų, prie tų visokių vaistų, kurie tikrai suteikia žmogui daug neigiamų poveikių, daug neigiamų dalykų, po to atsiranda ten visokie raugliai ir visokiausi cistos ir ko tik nori nuo tų visokiausių dalykų, ko mes privalgom su maistu, ko mes geriam su vandeniu. Tai čia, kalbant apie mūsų sveiką gyvenimą, tai nu, jau jeigu žmogus atsikeltų prie 100 metų ir pagyventų šioje aplinkoje, jis turbūt vėl numirtų. Nes mes dabar nuodėmė iš visų pusių, ko tik tai nori.
2: Viskas bus gerai.
1: Vandens lova jums tikrai daug dalykų gali suteikti, ir, kaip ir minėjote, ir kraujotakos, kraujo apytakos reikalai, tai širdelė lengviau plakt, sušyla, galūnės, kraujagyslės prasiplečia, lengviau kraujas juda ir judėdamas lengviau kraujas geriau aptarnauja kūną ir taip toliau. Pats žmogus yra tobulai sukurtas, jeigu jisai per tiek metų sugebėjo išgyventi ir jis dabar sugeba dar šioje aplinkoje išgyventi.
0: O kalbant apie gyvenimo trukmę, ar gali būti, kad kokybiškos poilsis mums palankė aplinka prisideda prie ilgesnio, geresnio gyvenimo?
1: Geresnis ir ilgesnis tai yra du skirtingi dalykai, apie juos reiktų pakalbėti, sudėti negalima į vietą. Nes kad ilgesnis žmogaus gyvenimas, tai tikrai prisidės. Ir jeigu jūsų kūnas atsistatinės geriau, jis ilgiau jums tarnaus. Tai jūs galbūt ir 10 metų gyvensit ilgiau, galbūt ir daugiau, bet vėlgi priklauso dar, kad ir nenaudotumėte ten tų, ką mes čia kalbėjom, visokių narkotinių priemonių, ten negert, alkoholio ir taip toliau. O kad geresnis gyvenimas, tai žinot, kas žiūri, kas geriau. Dabar formuojama nuomonė, kad geriau, tai kuo daugiau pinigų turi. O aš sakau, niekada pinigai jūs laimingų nepadarys. Niekada. Ir pinigai, dideli pinigai, tai yra bėda, pažiūrėkit, žudo žmonės ir tokius žmonės didelius, kurie paskaito, turbūt pamatot, kai starosi dėl tų pinigų, tai čia tragedija.
0: Bet tuos pinigus galima gerai išnaudoti savo sveikatos labui.
1: Jo, ir jūs čia nereikia tų milijonų, milijardų, kaip čia dabar matot, ir kyšininkavimo, ir Lietuvoje, ir ne tik Lietuvoje, tai čia tik tai dar kiek išlenda, tai tik tai maži, žinot, kaip aisbergų viršūnėlis, o kas čia iš visų sistema kokia. Bet turint žmogus galimybę, tikrai gali įsigyti šiandieną vandens lovą. Ir ilgiau gyvens, ir laimingesnis. O tas laimingesnis, jeigu žmogus sveikas, jeigu jis gerai jaučiasi, tai jau laimė tikrai yra didesnės galimybės. Ir, žinot, apie kūną. Kūną žmonės kažkaip, žinot, savo pamiršta. Ir jie, nu čia, kaip susikūdint, na, nusipirksiu tablečių, pagersiu ten, pasiklyjuosiu kažkokiu pleistriu, dar kažko, tai kažko panuodysiu savo kūną ir jisai sukūdės. Tai miegas vandens lovoj taip pat jums suteiks tobulas kūno linijas. Ir atsipalaidavęs stuburo raumenys vienas iš tobulų kūno linijų rezultatų. Ir mėtos susikuproja žmogus, sutraukia raumenys, sausgyslės tempia, skauduliai visi. Ir žinot, netgi jei kalbant apie, yra tų paralyžiuoti arba negalinti čia pakilti iš lovos žmonėm, kokia didžiulė pagalba. Tai čia dėl visų pragulų. Suprantat, kai žmogus nejuda visai, jo raumenys atrofuojasi. Ir jeigu žmogus gali atsikelti, jis gali lengviau pavaikščioti, jam skauduliai tie baigėsi, tai tas žmogus atsistato. Ir nori, nenori, kūnas yra toks tobulas, kad jisai pats viską moka pasitvarkyti. Tik tai sudarykite jūs labai geras sąlygas atsigauti ir nekankinkite savęs. Paskirkite sau nors kiek dėmesio. Čia yra baisiausias dalykas, kai žmogus, ai, visais pasirūpino savim, nelieka laiko.
0: Po to sako, o kad galėčiau sugražinti laiką atgal, tai kitaip elgčiausi.
1: Na, taip sako visi, bet jau būna gerokai vėlu. Bet geriau vėliau negu niekada. Ir jeigu jums jau tikrai yra problemų, kurios galvojat, kad jums nepraeis, tai vandens lova tikrai jums pagelbės. Net kalbų nėra. Ir daug žmonių, žinot, visą laiką, oi, kiek čia kainuos, kiek čia kainuos? Kainuos, be abejo, niekas

0: jums nepagamins už dyką ir niekas jums nepadarys nieko nemokamai. Bet yra realus, normalus, sakykime, variantas, kurią siūlo mūsų įmonė ir tikrai galite pasinaudoti, kol šią galimybę turim.
1: O kur galima sužinoti kainą?
0: Paskambinus man telefonu. Paskambinkite telefonu ir mes aptarsim visas sąlygas. Aš specialiai radijui nenoriu sakyti, kadangi pasakysi vieną kainą. Nu ir po to atrodo, kad čia kaina kaip duonos kepaliukas kiek kainuoja. Čia žinot, yra ir ko norit, kokio rėmo, kokios tos lovos, yra ir prabangesnės, yra paprastesnės. Yra...
1: Duonos kepaliukai irgi skirtingai kainuoja.
0: Nu, kainuoja, bet jau ten daug maž panašiai vis tiek. Ar 2 eurai ten, ar pieno ten, litras, aišku, ten jau mažiau. Bet nu, nėra tokios kainos, kur kiekvienam vat, atėjo nusipirkai. Vokietijoje, vat, kur mes perkam, taip pat dabar viskas brangsta, pervažimas brangsta ir prekės ten brangsta ir ta inflecija, žinot, didžiulė ir tie pinigai mažėja.
1: Tai ir vandens lovos brangs.
0: Pirkimas be abejo brangs, be abejo brangs. Dar kartą sakau, jeigu anksčiau mes anekdotą pasakojom, kad žmogus stiprėja dabar fiziškai, daugiau gali pakelt. Už 50 eurų pirkdamas anksčiau, žmogus vos pakeldavo maišą, o dabar su viena ranka lengvai pakelė. Dėl ko? Dėl to, kad kaina kita, kitokį pinigai darosi. Ir tai, kad taupo žmonės laiko, dabar nes tom pensijų, žinot, antros pakopos, gavo žmonės tiek milijonų, kiek jau sukčiai išviliojo. Kiek ten praleidžiat, čia pirkit kelionės, čia išleiskit. Sau, padarykit ką nors sau. Savo kūnui, savo gyvenimui.
1: Bet kelionė irgi yra sau pačiam.
0: Jo grįžta visi iš po kelionių pavargę. Tai kas sau? Nu, gerai. Tai gali, nežinau. Aš galvoju, kad Lietuvoje tikrai yra kur keliauti. Ir tikrai yra ką pamatyti ir kur pailsėti. O ten važiuoti svetur, parsivežti ligų, bėdų, visokių ten įkandimų būna visokiausių.
1: Bet ir įspūdžių žmonės
0: pasivežti. Nu, dėl įspūdžių gyvena, tai dėl laimės. Ar įspūdžių jis laimingą padarys?
1: Kurį laiką gali padaryti?
0: Nu, kurį savaitę už 2000 eurų.
1: Ja. Taip, kelionės trumpai trunko, o vandens lovai?
0: Jo, vandens lovoje jūs busit 10 metų garantuojam, kad jinai jums tarnaus, jeigu ten kas nors atsitiks, nemokamai pakeis. Ir manau, kad tikrai bus labai, labai gyvenime jūsų didžiuliai pokyčiai įsigijus vandens lovą.
2: Viskas bus gerai.
1: Pakalbėkime ir apie higieną. Ar poilsis vandens lovai yra higieniškas, pavyzdžiui, tie, kas turi įvairiausių alergijų, ar gali gerai pailsėti vandens lovai?
0: Pirmiausia, aš gal norėčiau pasakyti, kas jūsų lovose gyvena. Ne tik jūs ten miegat. Ten miega milijonai erkių. Patalinių erkių, jos labai negražios, jeigu per padidinimą stiklą pažiūrėsite, taip, tai jos kaip dulkis dydžio, tai yra jų ir lavonai, ir išmatos, ir jos maitinasi jūsų kūneliu, kur ląstelės nuo kūno nukrenta. Ir jeigu jūs saulėje pašvietus į kambarį savo matrasą padulkinsit su kažkokiu tai ten dulkintuvu, tai jūs pamatysit, kas ten yra. O čia, žinai, išnešti iš lovos į lauką, išdulkinti, galite išnešti ten tuos minkštus. Jeigu jie kieti, tai net neišsuksit. Bet kas iš to, kad jūs ten išdulkinsit? Tai jūs išdulkinsit tik mažą dalį, a visa kita liks. Dar kas tai yra miego tokio lovoje? Tai yra kvėpavimo takai, tai yra su tokio kvėpavimo. Aišku, sako žmogus, ai, priprantamės prie tų erkių, prie tos patalinimų, čia nieko jos nereiškia, nieko neveikia. Taip, jūs nejaučiat, bet organizmui reikia su jum kovoti. Reikia apvalyti, jos negalit gyventi su jom taip, kad jom būtų jums gerai nuo to. Ir vandens lova tai yra apsaugota nuo purvo, nuo kitų nepageidavimų visokių organizmų, gyvų, negyvų ten, nuo visko. Nes yra kas? Atsisegi viršutinę uždengimą ir ten yra vinilinas. Vinilinas, tai turbūt tai žinot, kas tai per medžiaga, kai matot elektros laidus, tai jie iš vinilino padaryti. Tai jisai puikiai nusiplauna, jį negali nieks įlysti, negali jame nieks gyventi ir viskas tas, kas yra dulkis kažkurios, kurios nusėda, tai mes duodame, nu, vokiečiai duoda, ne mes, į komplektą vinilino valiklis. Specialus, purkštukas toks. Ir va su juo nupurškiai, nušluosiai su skudurėliu, labai nedaug reikia. Ir ten puiku, bet kokius skudurėlį jūs galite su vandeniu ir nuplauti, nuvalyti, išvalyti, kaip blizgės kaip naujas visą laiką. Ir tas paviršius visą laiką bus švarus. Ir, žinot, pilnai apsaugoja nuo visokių dulkių, nuo tų dulkių erkučių, kurio yra milijonai. Gyvena ir jų neatsikratysi taip lengvai. Ir jeigu dar jūs esate alergiški, nuo dulkių erkių, tai jums iš vis yra didžiulė bėda miegoti tokioje lovoje ir žmogus sako, nežinau, kas man yra, nosį užspaudžia, gerklę spaudžia, kvėpuoja išsižiojęs, išdžiūsta bruna, reikia sigerti, reikia kažką tai daryti ir problema. Tai tiem žmonėm vandens lova tai yra nuostabus pasirinkimas. Ir tinkamai prižiūrint vandens lovą, vis tiek reikia ir nuplauti, nušluosyti, nupurkšti tą vinilina. Tai ir kiek jūs metų naudosite, 10 metų garantija, o jūs naudosite ir ilgiau, tai nei formos jums pakeis, nei išsigulės, nei išsikraipys. Žinot, vanduo yra lygu. Ir niekada jums nei nuo jūsų ten grindų pasvirusių ar nuo kažko, tai kaip turbūt dažnai žmonės, kurie guli ant paprastų čiužinių, sėda ant krašto lovos dažnai. Nu, pasidėsiu čia televizorių, pažiūrėsiu ar dar kažką. Tas kraštas nusisėdi. Atsigulė ir ką, jūs griūnat iš tos lovos, virstat, nes tas kraštas jau būna nusėdėtas. Tada verčia žiūrinį kitą pusę, ten ar kažką, ar reikia keisti jau. Tai vandens lova tikrai jums jokios formos nepakeis.
1: Dažnai žmonės sako, kad mes tiek giriam vandens lovą, o ar turi vandens lova kažkokių trūkumų?
0: Vandens lovą reikia šildyti, tai naudoja elektros energiją. Ir ten apie 400 vatų yra šildytuvas. Lova, aišku, jinai uždaryta, bet per mėnesį galbūt kokie 7-9 eurai gali kainuoti jums vandens lovos šildymas. Tai va vienas iš tokių trūkumų, tai per metus ten jums susidarytų turbūt irgi koks 100 eurų. Aš apie metus kalbu, ne apie mėnesį ar dieną, kada jūs tiek sumokėsite iš vandens lovos šildymą.
1: Ir dar žmonės kartais galvoja, kad kadangi vandens, ten yra daug vandens lovos viduje, kad gali net laikyti įprastos grindis. Ar čia teisybė?
0: Na, matot, daugiausiai žmonės įsivaizduoja lovą ant keturių kojų stovinčią ir jeigu ten įpilsi vandens, žinot, beveik toną arba pusę tonų pagal dydį priklauso, tai tos kojos tikrai net laikys. Tikrai. Tai vandens lovas dėl to ir yra sudėtingas įrenginys, kurį pats labai turbūt sunku būtų įsirengti, bet jau mes tikrai pakonsultuosim, pasakysim viską, ką padaryti. Tai yra atrama per visos lovos plotį ir spaudimo į tašką vieną grindų tikrai nėra ir niekam tų problemų nebuvo, nors perdengimai būna ir silpni žmonių ir ten tikrai nesijaučia nieko daug. Ir jeigu ateina kokie 5-6 vyrai stambus į kambarį, tai turbūt nei vienas perdengimas neįluš. Tai va čia tiek ir sveria ta vandens lova.
1: Tai nesvarbu, ar žmogus pirmam, ar penktam aukšte gyvena, atlaikys visur.
0: Į penktą aukštą nuneštų, jeigu liftų nėra įrengimui. Nes tiek ten daug visokių yra atraminių dalykų, ir krakasas, nu, yra ką veikti. Bet čia jau vėlgi, dėl kainų ir dėl lovos rėmų, dėl viso kito, kaip ten pasidaryti, tai nemokamai visos konsultacijos telefonu, kurį nurodom, ir žmonės man skambina, va čia ir laidos metu sako, va kalbat ir nepasakot kainos laidoj. Nu, aš negaliu pasakyti, nes ten per pusę kainos svyruoja iki dvigubų kainų. Tai kaip aš dabar galiu pasakyti, po to žmogus sakys, va, sakė, tiek kainuoja, o jinai tiek kainuoja. Tai vat kiekvieno atveju ir kur, ir kaip, ką, ir pristatymą ir taip toliau. Geriau dėl kainos ir pasiskambinti. Jeigu jums rūpi tik tai kaina, o ne lova, ir ne jūsų sveikata, tai geriau ir neskambinti. Nes žmogus skambina ir piktinasi, kodėl čia man už 100 eurų lovos nieks netveža vandens. Nebus tokių kainų už 100 eurų nieks netveža. Tai čia jau dėl kainos tikrai pykit, nepykit, patinka, nepatinka, telefonų skambučiai dabar nemokami daug kam ir jeigu jūs ten paskambinsit, aš jums atskambinsiu atgal, jeigu labai taupot paskambinimas, tas jums kainuoja ten tie keli centai. Telefoną užsirašykit, jeigu jūs turite kuo rašyti, dabar pasakysiu, pasiruoškit po laidos eglutė pasakys ir per reklaminius klipus ten yra seserėlė, ar žinai, jau turbūt ir dainelė išmoko kai kurie vandens lovą, tai gerai. Tai va, 06-99-76-002. Tai va, toks paprastas telefonas, kuriuo galite sužinoti ir kaip, ir ką, aš jums viską pakonsultuosiu, o jeigu norit pasikalbėti su tai žmonėm, kurie jau gyvena su tom lovom, turi tais lovas, vandens lovas, koks jam poveikis, tai paprašysiu tų žmonių, gal duos telefoną, netgi kiti ir susitinka, ir susitraugauja, ir tikrai galėsit apsitarti.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: Viskas bus gerai.
1: Kalbant apie vandens lovas, klausytojas kaimina teiraujasi, o kokio dydžio ta vandens lova?
2: Dydžio yra įvairių, nuo 90 cm kalbu apie plotį. Ilgio jos 2 metrai, yra ir 2,20, jeigu labai aukštam žmogui reikia. Bet taip tai standartiniai 2 metrai ilgio, o yra nuo 90 cm ir iki 2 metrų. Taip, kad pločiai yra įvairiausia, visą laiką rekomenduoju platesnę lovą turėti, bet kaip kambarys, kaip ten leidžia jūsų galimybės, tai čia jau pasirinkimai, kaip ten jums gaunasi, taip gaunasi. O dėl rėmo, kai kurie turi, žinot, tos komplektus, nusipirkę spintas, komodos, ten spintelė šalia ir ar galima įdėti į savo lovą. Taip, galima įdėti, bet jau tada irgi vėl telefonu skambinkit ir mes ten viską aptarsim, galima ir jūsų pritaikyti. Reikia, aišku, ten daug ką perdaryti, bet tikrai įmanoma, kad jūsų tas dizainas būtų toks, koks jisai yra šiandieną, kuris jums patinka.
1: O jeigu žmogus yra didesnio svorio, ar vandens lovą atlaikys?
2: Žinot, jeigu sveria jau 300 kg, tai yra tokia riba iki 300 kg, bet kad 300 kg žmogus svertų, turbūt retas atvejis, bet gali ir būti.
1: Galima sakyti, kad visiems.
2: Bet tikrai visiems atlaikys, kiek jūs besvertumėte, ar jūs dviese, ar trise. Yra, žinot, lovos nuo 1,60 m pločio. Tai yra, kurios jau dualinės yra, kurios dvigubos, du čiužiniai, du šildytuvai atskiri, kur galima ir skirtingą kiekį pripilti vandens ir nuo to priklausys, kiek jūs įsileis vanduo gilin. Nes nuo svorio labai priklauso. Daug žmonių, oi, man čia kieta patinka daugiau lovo, čia minkšta, čia daktarai sako, ant lentos reikia miegot. Vaikas, kuris gyvena pilve be kaulų dar ir be formos tikros, jisai gyvena vandenį. Ir jeigu jūs vandenį miegosit ant vandens lovos, tai jūs ir jausitės puikiai, ir tas vystymus yra įda visa, ir viskas bus labai, labai, labai gerai.
1: Taip dar sakėt, miegosit vandenį, kartai žmonės įsivaizduoja, kad tikrai sušlaps po to, tai sąlyčio su pačiu vandeniu nėra.
2: Ne, tikrai vandens sąlyčio nėra, viskas yra uždaryta ir mes dar labai mažai dar kalbėjom turbūt apie tą sidabro užklotą, kadangi viršutinė dalis užsisega užtrauktuku, čiužinys vinilinis, jūs tikrai nemiegosit ant vinilinų, bet yra sidabro užklotas, jisai nykščio storio panašiai, iš vidaus pilkas, iš viršaus baltas, labai gražus, ten yra medvilnė.
1: Ir labai minkštas, švelnus.
2: Ir labai minkštas ir švelnus ir gražus, ten vienu žodžiu, idealus dalykas, nieks iš pažiūros nepasakys, kad ten vandens lova ir ten vandens jūs nepamatysit. To vandens čiužinio nieks jums nepradraskys, nei šuniukas, nei kačiukas, nei kas nors.
1: Čia ne kaip akvariume.
2: Neprieisit jo. Taip lengvai ten stori už klojimą, jeigu jau kartais netyčia pradurtų supykęs, kas nors, tai tikrai lengvai užsiklyjuoja ir ten lengviau negu dviračio kamera. Kalbant apie dydį, tai jau aš minėjau 2 metrai ilgio ir pločio iki 2 metrų, bet visas sąlygas, visus dalykus skambinkit man telefonu, kurį dar pasakysim. Ir tikrai pasistengkite, pasirūpinkite savo gyvenimu. Visi nori ilgiau gyventi, visi nori be skausmų gyventi, visi nori, kad jiems nieks neskaudėtų, kad jiems nebūtų problemų, kad kraujotaka pagerėtų, kad vyrams visi reikalai būtų geri. Na, potencija vyram ypatingai jau čia didelį pagalbą ir moterim, ir ten dubens visas, žinot, kaip atsigulis sako, kodėl man užpakalis šaltas. Atsigulis, lyg tai ne šalta, bet užpakalis šaltas. Vat ir kodėl. Tai neklausė glūties dabar tiek to.
1: Ir ne tik užpakalis būna, kad ir kojos šalo, žmonėms rankos.
2: Taip, visos galūnės ir kur yra smulkesnės kraujagyslės, jos susiaurėja ir jas tikrai sunkiai kraujas labai apšildo, mažiau pajudėti gali. Nes storom, venom ir visom taip tikrai lengviau cirkuliuoja, o tos plonos, plonytis tos kraujagyslės, kurių yra gausu, tai jos ta kraujotaka labai silpnai juda. Tai atsigulus į šiltą lovą, jos prasiplečia ir lengviau daug viskas apsitarnauja. Ir laidos yra sudėtos, kur yra Facebook'e. Mūsų Facebook yra Vandens lova Lux. Ten tikrai yra daktarai, aš vieną kitą pakalbinau gydytoją ir paklausiau, kas gerai, kas blogai. Tai ir kardiologija, ir vidaus reikalai, ir urologiniai dalykai. Ten profesoriai pašnekėjo, aš paklausiau, žinot, kas tai yra. Tai niekur daug reklamos tos nenorim naudoti dėti, nes mūsų veikla tai nėra vandens lovos ir baldų prekyba. Mes čia tiesiog norim jums padėti, pagerinti gyvenimą, pradžiuginti, kad ilgai atsimintų. Yra daug žmonių, kurie turi, tai jie sako, va, ačiū Pūkui už lietuvišką muziką ir už vandens lovą. Nes dabar keliuosi ir dainuoju. Tai vat, kad dainuotume lietuviškai gražias dainas, jaustumėtis gerai, vandens lova Lux, kiekvienam į jūsų namus.
1: Taip, o mūsų klausytojams labai geromis sąlygomis.
2: Taip, sąlygas jūs turite tokias, kur Europoje niekur jūs tokių sąlygų negausit. Ir kai norėjom čia besprekiauti tai iš Danijos lovom, tai sako, kaina mūsų 6-7 tūkstančiai, bet jeigu jūs pigiau norėsit pardavinėti, tai mes jums neduosim, nes tada jums iš jūsų veš pas mus. Tai va, o mes turim tą galimybę jums pasiūlyti. Skambinkit telefonu.
1: 06-99-76-002. Tai jeigu norisi kokybiško poilsio, norisi švaresnės, komfortiškos aplinkos, tikrai verta pasidomėti ir vandens lovomis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos kariuomenėje drono pajėgumams vystyti kuriamas ANBO junginys. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnorus nurodė, kad šiuo metu padalinyje tarnauja per 100 žmonių, kitąmet jų skaičius turėtų reikšmingai išaukti. Krašto apsaugos ministrus Robertas Kaunas pabrėžė, kad šis vienetas bus centrinė figūra vystant antidroninius pajėgumus ir bendradarbiaujant su gynybos pramone. Pasak ministro, technologijų bandymams būtina skirti daugiau lėšų iš kuriamo inovacijų fondo. Naujasis padalinys pristatytas Baltijos šalyse intensyvėjant dronų incidentams. Toliau aiškinantis, kodėl gyventojai iš karto nebuvo informuoti apie jų duomenų vagystę iš registrų centro, valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorės pavaduotoja Danguolė Morkūnienė sako, kad institucija tiria, ar šiuo atveju galiojusios sąlygos leido visuomenę informuoti vėliau. Ji kartojo, kad pirminė informacija apie incidentą inspekcija iš registrų centro ir migracijos departamento gavo balandžio pradžioje, vėliau ji buvo tikslinama, gegužės viduryje inspekcija savo iniciatyvą pradėjo tyrimą. Duomenų inspekcijos vadovė anksčiau yra sakiusi, kad gyventojai, kurių duomenys pavogti, gali kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Inspekcija taip pat registrų centrui gali skirti 60 tūkstančių eurų siekiančią baudą už duomenų nutekėjimą. Pakruojo rajono savivaldybė imasi papildomų priemonių, siekdama pritraukti naujų policijos pareigūnų. Šią savaitę pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Pakruojo rajono savivaldybės dėl naujų pareigūnų skatinimo tarnauti Pakruojo rajone. Savivaldybės tarybos sprendimu pareigūnams numatytos kelios finansinės skatinimo priemonės. Tarnyba Pakruojo rajone pasirinkę pareigūnai galės pretenduoti į vienkartinę 6 tūkstančių eurų išmoką. Taip pat Lietuvos policijos mokyklos kursantams ir aukštųjų mokyklos studentams numatyta 350 eurų dydžio mėnesinė stipendija. Dar viena priemonė – parama būstui. Pareigūnams nusprendusiems įsigyti būstą Pakruojo rajone būtų skiriama iki 15 tūkstančių eurų siekianti finansinė parama. Šiauliuose toliau plėčiama automobilių stovėjimo infrastruktūra. Kaip praneša Šiaulių miesto savivaldybė, daugiausiai dėmesio šiuo metu skiriama pietiniai miesto daliai, kur planuojama įrengti naujas aikšteles ir papildomas stovėjimo vietas. Savivaldybės duomenimis per pastaruosius metus mieste įrengta arba atnaujinta apie 800 automobilių stovėjimo vietų. Dar daugiau nei 100 naujų vietų planuojama įrengti šiemet. Taip pat jau pradėti projektuoti 3 nauji automobilių stovėjimo aikštelių projektai pietinėje Šiaulių dalyje. Skaičiuojama, kad juose ras daugiau kaip 270 papildomų stovėjimo vietų. Numatoma, kad naujos aikštelės bus įrengtos 2027-2028 metais. Valstybinės miškų tarnybos miško sanitarinės apsaugos skyriaus naujausių monitoringo duomenis skelbė Lietuvos eglynų būklė blogėja. Per 2 metus stebimuose plotuose nudžiuvo 1/6 eglių, o 2 girininkijose žuvo visi stebėti medžiai. Ženkliausi neigiami pokyčiai Aukštaitijoje ir dalyje Dzūkijos. Stabiliausiai eglynų būklė išlieka vakarinėje šalies dalyje. Valstybinė miškų tarnyba skelbė, kad viena didžiausių grėsmių eglynams sutapė 2 faktoriai – dėl tinkamų klimato sąlygų pagausėjusi žievėgraužio tipografų populiacija ir nusilpusios eglės. Į NATO narės Rumunijos daugiabutį pataikė dronas. Per incidentą buvo sužeisti 2 žmonės, o Aljansas ir Europos Sąjunga pasmerkė šį įvykį, kaltindami Rusiją ir įspėdami dėl tolesnių įsiveržimo. Rumunija šį incidentą, pirmąjį dronų sudužimą gyvenamajame name, už Ukrainos ribų, nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 metais, pavadino rimta ir beatodairiška Maskvos eskalacija. Naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Marjaras pareiškė, kad nesiūs ginklų Ukrainai ir pritars kitam Kyivo stojimo į Europos Sąjungą derybų etapai tik tuo atveju, jei bus užtikrintos vakarų Ukrainoje gyvenančios vengrų tautinės mažumos teisės. Tokius komentarus apie Ukrainos ginklavimą Marjaras išsakė Briuselyje susitikęs su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Susitikimo metu buvo aptartas pasirengimas artėjančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Italijos ministrė pirmininkė paprašė Europos Sąjungos griežtesnės sienų kontrolės dėl ebolos protrūkio Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje, pranešė vyriausybė. Italijos ministrė pirmininkė išsiųstame laiške Europos Sąjungos lyderiams ragina sienų valdymą įtraukti į artėjančio tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 18-19 dienomis darbotvarkę. Italija jau nurodė aktyvuoti tikslinius sveikatos stebėjimo ir kontrolės protokolus keliautojams, grįžtantiems iš šių 2 Afrikos šalių. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimą benzinui ir dizelinui įvestą dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po dviejų pratesimų galioja iki gegužės pabaigos, bus išlaikytas dar bent iki birželio vidurio. Kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusių žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8 procentų.
0: Sportas.
1: Varšuvoje baigėsi pasaulio klasikinio štangos spaudimo čempionatas. Vyrų svorio kategorijoje per 120 kg penktą vietą užėmė Marekas Polkovskiy, išspaudęs 240 kg. Lietuvos atstovą nuo bronzos skyrė tik 5 kg. Toje pačioje svorio kategorijoje Mantas Senkevičius nepakėlė pasirinkto pradinio 230 kg svorio, todėl liko neklasifikuotas. Paryžiaus Paris patyrė nesėkmę Prancūzijos lygos ketvirtfinalyje ir svečiuose 82-87 nusileido Strasbūro SIG. Serijoje iki dviejų pergalių lygų 1-1. Šeštadienio dieną džiugins pradebesis dažnai pasirodantis saulė, kuri šildys orą iki 17-22, pajūryje iki 13-15 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį debesuotumas šiek tiek padidės, vietomis trumpai nulis, dvelks silpnas vėjas. Temperatūra žemės iki 5-10 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną šalyje sulauksime trumpalaikio lietaus, kai kur griaudės per kūnyje. Besikeičiančios krypties vėjas pūs 5-10 metrų per sekundę greičiu. Oras sušils iki 17-22, prie jūros iki 13-16 laipsnių.
0: Radijo stotis Pūkas.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
1: Tu manęs nemyli ir išėjai savo meilužės vardą. Aš nenoriu, kad mamytės vardas būtų Vaida, nenoriu jo.
0: Tėškė metrikų žemėn ir nubėgusi savo kambarį įsikniaubė į pagalvį. Sakalui nesisekė nuraminti Indrę. Ilgai kalbinėjo, bet veltui. Tik kai pasakė, kad tai padarė jos labui, kad ilgainiui neišaiškėtų, jog jį tremtinės duktė, Indrė pamažu nurimo, pakėlė galvą ir pasiteiravo.
1: Tėti, o sužinoja, kad mamytė kalėjime, man neleis mokytis?
0: Vidurinę mokyklą galėsi lankyti, mokslas privalomas, bet vat į aukštą įstoti gali būti sunkumu. Sakalas papasakojo, kiek vargo jis patyrė siekdamas mokslo ir baigdamas pridūrė. Kai Lietuva bus laisva, aš pasistengsiu, kad įrašas metrikose būtų pakeistas. O dabar neliūdėk, tu myli savo mamytę ir jos vardas amžiams liks tavo širdelėje.
1: Aš mamytę visada smilėsiu ir jos vardą nepamiršiu,
0: pažadėjo Indrė ir sušnamždėjo jausi.
1: Atleisk dėti, kad tave apkaltinau, nederėjo man taip.
0: Mėloji tu mano, tu nieko blogo nepadarėjai. Būdamas tavo vietoje, aš irgi nekitaip elgčiausi. Tu labai gera mergaitė ir aš tave labai myliu. Pas mokyklos direktorė užėjo draugė su Indrė. Pokalbis ilgai neužtruko, direktorė liepė parašyti pareiškimą ir pridėti gimimo pažymėjimą. Padavė popieriaus lapą, sakalas paliepė Indrei. Parašyk, pats toliau kalbėjosi su direktorė. Kai Indrė su pareiškimu priejo prie stalo, direktorė nustebo.
2: Mergaitė moka rašyti? O kiek jai metų?
0: 6, o skaityti rašyti motina išmokė, pasigyrė sakalas.
2: Ji tokia ištysusi galėtų į antrą klasę stoti, o tai ūgių pralenktų daugelį 8-mečių.
0: O ir raštas gražus, stebėjusi direktorė ir pasikalbėjusi su Indre pasiūlė pradėti mokytis nuo antrosios klasės. Pati nuvedė į pamoką. Laikas bėgo greitai. Indrė jau 5-okė. Nors buvo dar jauna, bet mokėsi labai gerai, tad sakalas dėl jos bėdų neturėjo. Klasės auklėtoje sukvietė tėvų susirinkimą, jie vykdavo 2-3 kartus per metus. Sakalas nei visus nueidavo. Šį kartą Indrė priprašė, kad būtinai nueitų. Pažadėjo ir pamiršo. Susigrėbė paskutinę minutę, atskubėjo šiek tiek pavėlavęs, įlėkė į klasę ir nustebo. Klasėje vienos moteris.
2: Ar aš patekau, kur reikia?
0: Sumišo sakalas ir pažvelgė į užrašą ant durų.
2: Prašom, prašom, nors vieną vyrą turėsim,
0: nusišypsojo auklėtoje.
2: Ar tik ne Indrės tėvelis būsit?
0: Taip, atspėjot. Nuėjo į paskutinį suolą ir dar labiau sumišo išgirdęs auklėtojų žodžius.
2: Moterys, pasižiūrėkit, kaip atrodo geriausios mokinės klasėje tėvas. Be kita ko, jis vienas Indrė užaugino ir išauklėjo. Ir puikiai išauklėjo. Indrė pavyzdingiausia mokinė mokykloje.
0: Lyg pagal komandą moteris atsigrėžė į sakalą, girdėjusi susižavėjimo šūksniai. Nesitikėjęs tokio sutikimo, šis dar labiau nuraudo, klasėje kilo šurmulys, Laura, toks auklėtojos vardas, nuramino įsiaudrinusias moteris.
2: Na, pasidžiaugėme puikiai šiame, bet laikas imtis rimto darbo.
0: Ėmė kalbėti apie mokyklos reikalus. Sakalui palengvėjo, kai moteris nuo jo nusisuko. Žvelgė į jauną dar 30 neturinčią auklėtoją. Jam patiko jos juodi lygus, pečių siekiantis plaukai, juodos akys ir baltas, vos parusvintais kruostais veidas. Gelsva palaidinukė su didokai iškirpte, po kurias slėpėsi iškilumai, atrodė gundančiai. Stebėjo, kaip jai kalbant prasiverė ir vėl susiglaudžia raudonių paryškintos jos lūpos, šypsena užlėja veidą ir skruostose išryškėja viliojančiai atrodančios dobutės. Pastebėjo, kad švelnus ir aistringas žvilgsnis klaidžioja po klasę ir gana dažnokai krypsta jo pusin. Susitikusi jo žvilgsnį, nuleidžia akis, kad po akimirkos vėl į jį pažvelgtų. Tik nežinia, ar jai sakalas patiko, ar žiūrėjo į jį dėl to, kad klasėje daugiau vyrų nebuvo. Susirinkimas užtruko, bet Sakalui nebuvo nuobodu. Laura jam patiko ir sugavo save galvojant, kad norėtų su ja artimiau susipažinti. Žvilgsnių glamonėjo jos liauną liemenį, grožėjusi žvilgančiais plaukais ir laibais pirštais, labiausiai žvilgsnį traukė jos iškirpti. Klausėsi jos švelnaus balso ir mąstė, kad ji būtų gera pamotė Indrei. Iš pamąstymų pažadino Lauro žodžiai. Susirinkimą baigėme, auksinį prašyčiau pasilikti, norėčiau aptarti vieną reikalą. Paskutinis moterų būrelis atsisveikino ir pranyko duryse, Sakalas priejo prie mokytojo stalo ir atsisėdo priešais Laurą. Pagavo smalsumas, ko iš jo norima, laukė, kol jį prabils. Ji, dėliojo ant stalo popierius, rankos šiek tiek virpėjo, iškili krūtinę kilnojus ir išdavė jo susijaudinimą. Kairiaje dviem pirštais prisilietė prie iškirptės krašto ir timptelėjo palaidinukę į viršų. Veidas raustelėjo, vos truputį paryškintos raudonių lūpus virptelėjo ir prasivėrė atskleisdamos nuostabaus baltumo perlų eilę. Aš pasikviečiau jūs norėdama pasikalbėti apie Indrę, ištarė šiuos žodžius ir atsikvėpė tarsi nuo pečių nusimetusi sunkų daiktą. Ar kas nors negero atsitiko? Ji prasikalto? Sunerimo Sakalas ir įdėmiai pažvelgė ją į veidą. Ne, nieko. Paskubėjo nuraminti, pažvelgė į jį švelnių žvilgsnių, dėkodama, kad ją išgelbėjo iš užtrukusios tylos. Prabilus Sakalui, ji tarsi išsilaisvino iš gniauštų, kurie spaudė gerklę. Dabar jau atsigavo ir galėjo laisvai kalbėti. Aš norėjau pasakyti, kad Indrė ne tik gabi, bet ir talentinga. Taip, ji puiki mergaitė. Pritarė Sakalas, dar nesuprasdamas, kur jis suka, tačiau viena mintis jam jau beldėsi į galvą. Laurai jis patinka ir ji norėtų ilgiau su juo pabendrauti. Dėl to ir pasiliko pasikalbėti, o likusi viena su juo išsigando artumo ir pateko į keblę padėtį. Tik jam prabilo susitvardė ir jaudulys jai kalbant pranyko. Aš todėl norėjau paklausti, ką jūs manote apie jos muzikinius gabumus. Laura visiškai nusiramino ir jos balsas lyjosi lyg švelni muzika, nuo kurios Sakalui ėmė svaigti galva. Tas svaigulys nebuvo ligos simptomas. Atvirkščiai, jis vertė Sakalą pripažinti, kad Lauros artumas jį svaigina. Jam ėmė patikti jos elgsena. Lūpų virpesiai, akių mirksėjimas, plonų lyg pienistės pirštų judesiai, krūtinės bangavimas, išdidi savimi pasitikinti išvaizdą ir nuo jaudulio raustantis skruostai. Buvo malonu tai pajusti. Bet susižavėjimo jie neparodė, stengiasi kalbėti ramiai, kaip su kiekvienu atsitiktinai sutiktu žmogumi. Manote, kad Indrė gabi muzikai? Na, iki šiol aš apie tai nepagalvojau. Tik dabar jūs atvėrėte akis. Ji turi žavų balsą ir, kaip pastebėjau, dažnai viena pasilikusi dainuoja. Indrės vokaliniai gabumai leistų jai tapti garsia dainininkė. Tik reikėtų pažadinti joje snaudžiantį talentą. Net jeigu ji pasirinktų kitą profesiją, o ji gabi daugeliu dalykų, muzikinis išsilavinimas būtų naudingas. Pagaliau Laura galėjo kalbėti nevaržomą jaudulio. Ji pasijuto lyg klasėje, prieš mokinius. Siūlote jai stoti muzikos mokyklą? Susidomėjo Sakalas. Tik ar nebusi per vėlai? Man labai patinka Indrė ir aš nenorėčiau jos prarasti, vėl truputį raustelėjo Laura. Tad norėčiau ją pagloboti, jeigu turite namuose pianiną. Jūs pianistė? Matydamas, kaip rausta Laura, užbėgo jai už akių Sakalas. Tai kodėl dirbate anglų kalbos mokytoje? Na, taip jau išėjo, kad negalėjau baigti konservatorijos, o tik pedagoginį, paaiškino Laura. Bet turiu pakankamą muzikinį išsilavinimą, kad galėčiau bent iš pradžių padėti. Labai jums dėkingas už pasiūlymą. Dėl Indrės aš viską padarysiu. Jei tik ji panorės, tai pianiną būtinai įsigysim.
3: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Dėl Indrės aš viską padarysiu. Jei tik ji panorės, tai pianiną būtinai įsigysim. Sakalas pastebėjo, kaip po šių žodžių sužibo Lauros akis. Ji pasiekė savo tikslą. Artimiau susipažinti su Indrės tėvu. Tai bylojo jos žodžiai. Indrė labai nori, kad ją pamokyčiau, o ir man būtų malonu artimiau susipažinti su jos šeima. Tai sakydama, Laura plačiai nusišypsojo. Jų namuose Laura apsilankė tik pavasariop, kai Sakalui pavyko nupirkti pieniną. Atėjo jis su Indrė tuoj po pamokų. Sakalas buvo namuose, rašė disertaciją, įėjo į butą abidvi klegėdamos jaudrintos linksmo pašnekėsio. Aš atsiprašau, kad sutrukdėme, pasakė Laura, pamačiusi Sakalą ir norėjo sprukti į Indrės kambarį. Na, rodik, kur pieninas? Malonu jūs matyti, paspaudė viešniai ranką Sakalas, laibi pirštai suvirpo jo plačiame delne ir jis pajuto švelnų spustelėjimą. Ir nereikia atsiprašinėti, Indrės draugai gali užeiti, kada tik panorėja. O prie pieninos spėsim atsisėsti, pirmiau reikia pavalgyti. Indrė jau sukosi virtuvėje. Laura, ateikite čia. Šūktelėjo labai familiariai, tarsi vienmetį draugai. Tu kodėl tokia nemandagi, papriekaištavo Sakalas. Argi nemokiau, kaip reikia kreiptis į mokytoją? Mudvi artimos draugės, ir aš prašiau, kad mane vadintų vardu, nesutiko Laura su Sakalo priekaištu. Pavalgiusios, nuėjo į Indrės kambarį ir sėdo prie pienino. Sakalas grįžo prie rankraščių, bet negalėjo susikaupti. Iš gretimo kambario pro praviras duris liejusi kartojimų pratimų garsai ir neleido logiškai mąstyti. Vos tik pradeda rašyti, mintis nuklysta prie Lauros. Atsilošė kėdėje ir davė laisvę mintims. Jam atrodė, kad už durų yra Vaida. Norėjo eiti pas jas, tačiau nedryso. Ilgokai kankinosi, kol neiškentęs pakilo ir stovėdamas tarpduryje stebėjo skambinančias. Laura sėdėjo tiesi, pakėlusi pečius, atmetusi galvą, juodi plaukai krito ant pečių. Pirštai mikliai bėgiojo klavišais, kai reikėjo ištaisyti Indrės daromas klaidas. Lieknas liemo ir sijonuku pridengti apvalumai prikaustė jo žvilgsnį. Indrė sukterėjo galvą ir pamatė tarpduryje stovintį Sakalą.
1: Tėti, ateik, paklausyk, ko aš išmokau.
0: Laura pakilo nuo pienino.
1: Mes trukdom jums dirbti, šiai dienai užteks.
0: Ne, netrukdot, skambinkit, kiek jums patinka, nuramino Sakalas. Juodvi žvilgsniai susitiko ir Laura nuleido akis. Pasisuko Indrė, 3 vakarus kartok išmoktą pratimą. Po to apsilankysiu ir mokysimės kitą. Laura rengėsi išeiti, iki pasimatymo. Paėmė rankinę ir pasuko į duris. Tai leiskit nors palydėti, vienagi nejauku eiti tamsiomis gatvėmis, sukruto Sakalas.
1: Gerai. Bet tik iki troleibuso,
0: sutiko Laura ir lydima Sakalo išėjo į gatvę. Eidami abudu jaudinosi ir kalba nesimesgė. Sakalas mąstė, kada ją pamatys, o Laura tikėjosi, kad jis pakvies užeiti kuo greičiau, bet pati apie tai nedrįso užsiminti. Kaip jums atrodo, ar Indrė bus gera pianistė? Pasakė jis visai ne tai, ką norėjo. Laura ėmė girti Indrę, kol priejo iki stotelės, tik apie ją ir te kalbėjo. Troleibusui atvėrus duris, kilstelėjo ją už alkūnės padėdamas įlipti, pamojo ranką nuvažiuojančiam troleibustui ir susimastęs grįžo namo. Į darbą Sakalas atėjo anksti, kai buvo įpratęs. Be 8:05 jau sėdėjo prie stalo. Institute buvo tylu, tarsi nedarbo diena, nesimatė negyvos dvasios. Tik po gero pusvalandžio pradėjo rinkti žmonės, bet tai Sakalo netrikdė. Vienumoje stengiasi apsiprasti su aplinka, susipažinti su darbo specifika. 10:00 laukė susitikimą su katedros dėstytojais, tai buvo parašyta direkcijos skelbime. Ant stalo rado lapelį su dėstytojų pavardėmis ir trumpa kiekvieno charakteristika. Iš viso tik 4 pavardės. Jonas ir Julius Sakalo nesudomino, juodų visuomenės mokslo dėstytojai. Žinojo, kad tai aršus komunistai, dėsto marksizmo-leninizmo kursą, jie tik laikinai įtraukti į ekonomikos katedros dėstytojų sąrašą, kol bus įkurta visuomenės mokslo katedra. Laimėjęs konkursą, Sakalas norėjo pasipriešinti, kad į katedros sudėti nebūtų jungti visuomenės mokslo dėstytojai, bet direktorius Zenas Barkūnas su jo argumentais nesutiko. Jis paaiškino, kad negalysi kurti katedros, jeigu joje nėra 5 dėstytojų. Kai katedra išsiplės, minėtus dėstytojus iš ekonomikos katedros perkels kitur. Kiti du dėstytojai Sakalui pasirodė verti dėmesio. Kazys Padlickas dėstė gamybos šakų bei darbo ekonomiką, o Jofisas Šakyras – prekybos finansus. Pastarojo pavardė buvo girdėta, tik neprisiminė, kada ir kur jį buvo sutikęs. Abu mokslo kandidatai, tad dėl jų sugebėjimo Sakalui abejonių nekilo. Suko galvą negalėdamas prisiminti, kas tas Šakyras. Užsigalvojęs neišgirdo, kaip atsidarė duris ir įėjo už jį šiek tiek jaunesnis vyriškis. Pasisveikinęs, smalsiai nužvelgė Sakalą ir prisistatė. Kazys, Padlickas, o jis tikriausiai naujasis katedros vedėjas? Drauge dirbsim, paspaudė ranką Sakalas. Susėdo ir draugiškai kalbėjosi apie darbą. Iš pirmo žvilgsnio atrodė, kad juodvėjų pažiūros sutampa, tad galės neblogai bendradarbiauti. Kai pakankamai susipažino ir kalbos išseko, Sakalas pasteiravo. Gal žinai, kas per vienas tas Josifas Šakyras? Girdėta pavardė, bet neprisimenu, kur su juo teko susitikti. Žino ir kalbos išseko, Sakalas pasteiravo. Gal žinai, kas per vienas tas Josifas Šakyras? Girdėta pavardė, bet neprisimenu, kur su juo teko susitikti. Kaipgi, pažįstu,

0: centus netaiko, džiaugiasi, kad dėstytojų priėmė. Mat, dirbdamas finansų skyriaus vedėjų šunybių prikrėtė. Ar tai tas pats, Joselis? Perots buvo Telšių finansų skyriaus vedėjas, kuris nacionalizuotą Volgą už 200 rublių įsigijo. Ha, tas pats, linktelėjo galvo Kazys. Dar ir daugiau prisidirbęs. Kalbama, kad valiutą ir auksą perpardavinėjo. Vos į kalėjimą nepateko. Aukštų pareigūnų padedamas išsisuko, o todėl ir tenkinasi dėstytojo vieta. Nenori būti išaiškintas. Aš tai su kuo teks dirbti, sakalas pakrapštė pakaušį. O kodėl jį direktorius priėmė į dėstytojus? Ministro pavaduotojo Zurbus patarė priimti. Sako, turi gerų draugelių CK ir ministrų taryboje. Turi tvirtą užnugarį, tai ir atleisti negalėsiu. Hmm? Sumojo sakalas. Nei negalvokit apie atleidimą. Įaugo iš čia kaip uola. Plačiai atsivėrė duris ir į katedrą įvirto į raudęs jaučio sprandus storulis, savo odoje netelpantis vyras. Sakalas jo nepažino. Sveiki, vyrai! Riktelėjo dusliu gerkliniu balsu ir pastebėjo sakalą ištiesė ranką. O, ką aš matau? Berods auksinis. Pamenu dar iš studijų laikų. Atsisuko į Kazį. Dirbom kartu. Puiku, kad susitikom, galėsim toliau draugauti. Baigęs tiradą, garsiai šniuštuodamas, susmuko į kėdę už stalo. Tik dabar sakalas prisiminė dar vieną juodų suvedusią, gana keistą aplinkybę. Sutikęs sakalą, Joselis pasiteiravo, ar nežinas gero patikimo žmogaus, kuriam jis savo garaže galėtų leisti pastatyti automobilį. Sakalas susidomėjo, bet žinodamas, koks jis gopšus, pasiteiravo. Ir kiek nuplėši nuomos? Ne kiek, priimu už dyką. Netikiu, nusijuokė sakalas. Ne ta žmogus, kad leistum naudotis dykai. Na, susimastė Joselis ir pakrapštė sausį pridūrė. Tegu į duris įstato gerą užraktą ir prižiūri garažą, kol aš dirbsiu Telšiuose. Ir tik tiek? Na gerai, aš rekomenduosiu tau pažįstamą Bronių. Gerą žmogų, pažadėjo sakalas.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
1: Tegu į duris įstato gerą užraktą ir prižiūri garažą, kol aš dirbsiu Telšiuose.
2: Ir tik tiek? Na gerai, aš rekomenduosiu tau pažįstamą Bronių, gerą žmogų, pažadėjus Sakalas. Po metų paaiškėjo Joselio gudrybės. Pasirodė, kad pro tą vietą, kur stovi medinis garažas, teka lietaus ir polaidžio vandenis. Grindų jame nebuvo. Po kiekvieno lietaus, automobilio ratai iki pusės būdavo apsemti purvo, vos galėdavo išvažiuoti. Bronius keiksnodavo, kai reikėdavo traukti garažę įklimpusį automobilį, bet labai nepyko. Kurgi gausi nemokamą garažą? Džiaugiasi, kad nereikia automobilio gatvėje laikyti. Kantrybė trūko, kai žiemą po smarkaus polaidžio staiga atšalo. Automobilio ratai iki ašių įstrigo purvo gniaužtuose. 2 mėnesius reikėjo laukti, kol atšilo. Neapsikentęs, Bronius ant gelžbetonio sijų sudėjo grindis. Nors daug kainavo, bet džiaugiasi, kad daugiau galva neskaudės dėl lietaus ir polaidžio stichijos. Tačiau džiaugiasi neilgai. Vieną rytą nuėjęs prie garažo sutiko Joselį. Jis liepė atiduoti raktus, nes garažas jam reikalingas. Pasirodė, kad jis beveik kasdien ateidavo prie garažo ir laukė, kada Bronius sudės grindis. Kai tik įsitikino, kad grindis jau yra, atėmė garažą. Maža to jis pareikalavo, kad Bronius sumokėtų po 10 rublių už kiekvieną nuomos mėnesį. Prisiminę šią istoriją, Sakalas galutinai įsitikino, kad su Joseliu dirbti bus nelengva. Pavėlavęs įėjo Jonas. Buvo matyti, kad jam gerokai per 70, seniai laikas į pensiją, bet jis buvo iš užgrūdintos revoliucionierių kartos ir nenorėjo užleisti pozicijų. Prieš kurį laiką buvo instituto direktorius. Dėl senatvės teko atleisti, bet bendražygė jo nepamiršo, paskyrė dėstytojų iki gyvos galvos. Tad ir jo nepavyks atsikratyti anksčiau, negu perkelsi kitą katedrą. Pasisveikinęs, Jonas pasakė, kad Julius yra antraeilininkas, čia dirba tik pusę etato, tad dėstytojų posėdyje nedalyvaus. Vadinasi, visi susirinko, konstatavo Sakalas. Galime pradėti posėdį. Pasibaigus posėdžiui prie Sakalo, kaip įkiri musė zujo Joselis.
3: Aš turiu gerą apskaitos dėstytoją, galiu rekomenduoti.
2: Aš irgi turiu, atšovė Sakalas, o mintise galvojo. Užteks man ir vieno Joselio. Atšiaurus Sakalo atsakymas net baidė Joselio, išsidrebė kėdėje ir prikibo.
3: Tu kodėl mane pravardžiuoji? Mano vardas Josifas.
2: Nuo kada tu pakeitei vardą? Prisimenu tave nuo senų laikų, nesidavė provokuojamas Sakalas. Jeigu nesutinki, tai parodyk pasą. Pakilo ir palikęs prasižiojusi Joselį, išėjo iš kambario. Prasidėjo įtemptos dienos. Buhalterių grupėms reikėjo apskaitos dėstytojų. Dirbęs buhalterių, Sakalas galėjo dėstyti ne tik finansus. Būtų susidorojęs ir su apskaitos disciplina, bet nenorėjo per daug apsikrauti. Jam pakako vien finansų. Be to įpusėjo disertaciją ir nenorėjo dėl paskaitų užmesti pradėtą darbą. Apklausė visų pažįstamų, tačiau nieko nepešė. Siūlėsi tie, kurie silpnai išmanė apie apskaitą. Pažinojo vieną kitą vyriausiai buhalterį. Jie būtų tikę į dėstytojus, bet visi kratėsi tokio darbo. Valandininko atlyginimas buvo per mažas, kad juo būtų galima sudominti, o pasirengimas paskaitoms atimdavo nemažai laiko. Dėstytojo paieškos užtruko, Joselis nedavė jam ramybės atkakliai brukdamas savo draugelį, lindo pas direktorių, bet ir šis gindavo jį sakydamas. Kalbėk su katedros vedėju, tai jo kompetencija. Susirūpinęs katedros reikalais, Sakalas ėjo gatve. Staiga kažkas čiupo jį už rankos, Sakalas atsisuko ir aiktelėjo. Aliau, tai tu? Negaliu patikėti. Glebėščiavusi viduryje šaligatvio net praeiviai stebėjosi. Pagaliau susizgribo. Eime, kur nors, Sakalas patraukė Aliu į šalį. Anoj kavinėj bus patogu pasišnekėti. Apkabinęs draugą per pečius nusivedė skersai gatvę. Alius buvo sulysęs, dar labiau praplikęs, galva švietė lyg mėnulis, tik akys rodė, kad jis nepasidavė ir buvo pilnas energijos. Na, pasako, kaip patekai jų rankas, nekantravo Sakalas įsitikinęs, kad jų niekas negirdės. Ką čia pasakoti? Susiraukė lyg rūkštų obulikandės, Patilėjęs truputį šyptelėjo.
3: Žinau, kad nori išgirsti iki smulkmenų, bet tai ilgai užtruktų. Pasakysiu tik tiek, kad neilgai tardė. Gavau mušti, gerokai kankino, bet nieko daugiau. Kiek galėjo žinoti Putinas, aš nepasakiau.
2: Teismas pasigailėjo ir vietoj 10 metų atsekėjo 8 ir dar 5 metus tremties. Visą šį laiką negalėjau grįžti į gimtinę.
3: Patikėk manim, aš nieko neišdaviau. Jeigu ką ir suėmė, tai ne dėl mano kaltės.
2: Tikiu, tikiu. Aš to įsitikinau, kai mane tardė, įsiterpė Sakalas. O kaip sekėsi kalėjime? Kaip išgyvenai?
3: Mano laimė nereikėjo dirbti kasyklose. Ten, tai vargu ar būčiau išlaikęs. Dirbau miške. Sunku buvo, bet išsilaikiau. Matyt, grynas oras padėjo. O blogiausia buvo, kai atlikau bausmę, bet negalėjau grįžti į Lietuvą.
2: O tai ką tu veikiai tuos 5 metus? Nekilo noras pabėgti?
3: Galvojau ir apie tai, bet ką aš būčiau čia veikęs? Pogrindžio jau nėra, o oficialiai įsidarbinti vargu ar būtų pavykę. Ne tik dirbti, bet ir gyventi legaliai nebūčiau galėjęs.
2: Alius sunkiai atsikvėpė.
3: Prisiminimai ir šiandien neduoda ramybės.
2: O tu ką veikiai išleistas į tariamą laisvę, domėjosi Sakalas. Kada sugrįžai?
3: Iš pradžių tai dirbau vyriausiųjų buhalterių, medienos apdirbimo kombinate. Po 2 metų įstojau į aspirantūrą, rašiau disertaciją, dėščiau institute, kad tik labiau būčiau užimtas ir negalvočiau apie tėvynę. Tai man ir padėjo išgyventi.
2: Apgyniai disertaciją mokslo daktaro laipsnį įgyti?
3: Tu jau daktaras? Ne, ne, ne. Pirmąją redakciją jau svarstė, bet pasiūlė kai ką pakeisti. O čia mano suvaržymai baigėsi.
2: Pajutęs laisvę, nepanorau ten likti ne vienos dienos daugiau. Susimečiau į lagaminą savo skudurus ir grįžau.
3: Nenorėjau išleisti, sakė, po metų būsi daktaras, tada galėsi vykti, bet aš nesutikau.
2: O disertaciją atsivežiai? Čiagi galėsi ginti.
3: Aš šiek tiek nusivyliau grįžęs. Jau 3 savaitės Vilniuje, bet niekas nenori su manimi kalbėtis.
2: Neleidžia ginti disertacijos, nesumojo, kuo draugas nepatenkintas.
3: Ne, dėl disertacijos dar nesikalbėjau. Pirmiausia, reikia galvoti apie pragyvenimo šaltinį.
2: Darbo negauni.
3: Universitetas nepriima. Įmonėse teiravausi, bet ir ten nelengva. Projektavimo biure pasiūlė eilinių ekonomistų 100 rublių. Po 2 dienų žadu pradėti.
2: Palauk, Aliau, palauk, neskubėk, aš turiu pasiūlymą. Tik pirmiau pasakyk, norėtum dirbti dėstytoju?
3: Ha, dar klausi. Jaušiausi kaip žuvis vandenyje. Krasnojarske dirbau dėstytoju. Vadovybė buvo patenkinta ir man tai buvo atgaiva.
1: Nu tai sutariam.
2: Sakalas ištiesė per stalą ranką, nuo rytojaus gali pradėti.
3: O kur tu siūlai dirbti?
2: Spustelėjęs draugo ranką pasiteiravo Arius.
1: Pas mane, katedroj.
3: Tu? Katedros vedėjas?
2: Išputė akis Arius.
3: Kur? Universitete?
2: Sakalas papasakojo apie save, kaip jam nesisekė su darbais, kaip pateko institutą.
3: Na tu man kaip iš dangaus nukritai,
2: negalėjo atsidžiaugti Sakalas.
1: Padirbėsi docento, po metų kitų dalinsimės katedras, išrinksim vedėjų.
3: Nustebinai, net negaliu patikėti, kad galėsiu dirbti mėgstamą darbą.
2: Plati šypsena nušvietė veidą.
3: Seniai praėjo tie laikai, kai galėjau šypsotis.
2: Kaip aš galiu nepadėti savo geriausiam draugui?
1: Tu juk mane irgi gelbėjai.
2: Tik tavo dėka pasiekiau tai, ką dabar turiu, nuo širdžiai kalbėjo Sakalas.
3: O nuo šiol patikėk manimi galėsi ir kvatotis iš tokių dalykų kaip Šakyras,
2: prajuko Sakalas.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Tau dabar pas laikas pakalbėti apie gerą emocinę savijautą.
2: Na, manau, kad kas yra emocinė savijauta, emocinė būsena, tai visiems turbūt labai aišku, kad tai yra taip, kaip aš dabar jaučiuosi. Ne kaip vakar jaučiausi, ne kaip rytoj, ne kaip už minutės, bet tiesiog dabar, čia, dabar. Tokį mes dažnai terminą naudojam, kad gyvenimas vyksta dabar.
1: Bet prieš tai, kas įvyko, irgi gali daryti įtaką dabartiniai būsenai.
2: Įtaka taip, bet jau nebegrįš. Jinai nebegrįš ir jau ją galima palikti kaip praeitis, ar jinai prieš metus, ar prieš 100 metų, ar prieš minutę, jinai jau praeitis. Ir jeigu mūsų protas dar bando išlaikyti tą mintį apie tai, kas įvyko, tai tik klaidingas mūsų veiksmas. Reikėtų, jeigu tai nemalonu, ar kažkas tai liūdesys, ar kas, reikėtų užbaigti, tiesiog įpaleisti iš savęs į praeitį, kad jisai ten ir liktų, nes niekada jau nesusigražinsit. O mintim galite jūs sukurti savo įvairiausių dalykų, kurie galbūt nebus visą laiką jums prisiminti ir malonu, ir džiugu. Jeigu džiugina jūs ir jums gerai, jūs prisiminkit, bet jeigu jūs vargina, tai jūs turite galimybę, visišką galimybę ištrinti iš savo gyvenimo, kaip ir visą praėjusią dieną, kuri praleista tuščiai, arba jinai praleista niekais, kuri netnešė niekam laimės, netnešė niekam gerumo ir nepasidalinai niekuo. Tai žmogus turi kiekvieną gyvenimo sekundę dabar, jisai turi tobulėti. Ir žmogus turi tobulėti kartu, kaip tobulėja visa visata. Ir negalvot, kad jisai vienas ir čia aplinkui nieko nėra, čia tik mano namai, aš čia užsidariau ir aš čia labai saugus, o saugus nuo ko? Tu vis tiek niekada nebūsi vienas. Energetiškai mes esam visi sujungti į vieną harmoningą energetinį lauką, kuris įspinduliuoja iš kiekvieno žmogaus tas energetinius dalykus ir kuris susiformuoja viršutiniam atmosferos sluoksnyje. Tai yra ta protosfera, kurią turbūt mokykloje mokėmės, kas tai yra atmosfera, protosfera ir visi kiti dalykai, kaip tai juda, kaip tai veikia ir koks tas įspinduliavimas yra išmatuotas ir visi... Manau, kad fizikai ir žino, kas tai yra per dalykas. Ir mes apie tai pakalbėsim šiandien truputį plačiau, bet ne apie protosferą, bet apie tobulėjimo galimybę. Na, tai tas tobulėjimas, kas yra tas tobulumas? Ir kai sako, tobulų žmonių nėra. O aš sakau, kad tobulėjimui ribos nėra. O žmonių yra tiek įvairių ir įvairių gyvenimo būdų ir formų ir ką jisai spinduliuoja. Ir nereikia niekada to vertinimo savo daryti, kaip žmonės labai mėgsta vertinti kitą. Šitas toks, šitas anoks, šitas tai toks, šitas anoks. Ir kiekvieną apipliotkina, apskandalina ir ką tik nori padaryti. Tai žmogui nesuteikta teisė kitų žmonių vertinti ir juos vadinti, ar jis to tobulybė ar netobulybė. Žmogaus sieloje yra viskas, kas yra visatoje, kiekvieno žmogaus. O kaip jisai gyvena, tai jo pasirinkimas ir tas tobulėjimas tai yra meilė žmogui. O kas tai yra meilė žmogui? Kas yra mylėti žmogų? Reikia jausti, išjausti, išspindulėti tą žmogų globą, rūpestį. Ir tai vat, mes kalbėjom ne kartą apie globotiną moterį vyro. Moteris daugiau, jeigu jinai moteriškai, neturi tos savukos globojamas vyras. Žinai, tai globoti tai gali moteris kažkokį ligonį, kuriam reikia pagalbos. O vyras globoja su meilė, rūpinasi savo motiną vaikų, savo žalomis, savo šeima. Ir jisai tą savuką turi. Ir yra didžiausia problema šeimoje, kad žmogus nori globoti, o jo tą globą nepriima, netidaro vartų, netidaro širdies, kad ją priimtų. Ir tada tas, kuris nori rūpintis ir tobulėti, mylėdamas savo artimų žmogų, savo mylimą, jam uždaromus užtrenkiamus durys prieš nosį ir kartais net labai skaudžiai. Net ir gali ir nosį primušti durys uždarydamas, nukirsti. Tai, sako, ko tu čia lendi, ko tu kišinosi į mano gyvenimą. Tai čia yra didžiulė žmonių problema tarpusavio santykių neįsiaiškinimų, apie ką reikia kalbėti ir kalbėti, kad tą rūpestį priimt mokėtų vienas kitu. Vienas turi priimti, o kitas rūpinasi. Tai yra daugiausia. Nors visi, oi čia mes vienodai, mes abu indus plausim, mes abu grindis plausim, mes vienodas kelnes nešiosim ir taip toliau, ir taip toliau. Tai nebus taip. Moteris yra moters, energetiniai dalykai vieni, vyro yra visiškai kiti. Ir šeima susikuria iš dviejų tų energetikų harmoninga tik tada, kada yra meilė tarpusavyje. Jeigu meilės nėra, tada gyvenimas virsta tokia, na, kančia, prievolė, prisitaikymu, taip ir gyvena. Bet nebūtinai šeimoje tai vyksta. Tai vyksta ir tarp tėvų ir vaikų tokie dalykai. Kada negali tėvai atsikaminti nuo vaikų, vaikus pripratina gyventus tuose įkištos į narvelį kažkokį tai, ir tada pripranta vienas kitą kankinti, nu ir vienas kito gyvenimo gyvena. Ir čia yra didžiulė klaida, kada motina ar tėvas nepaleidžia savo vaikų nuo savęs. Jam viskas rūpi, jie viską turi žinoti, jie saugoja, jie rūpinasi, tu žinai, kaip tu turėsi vaikų savo, tai ir tu taip darysi. Ne. Darys tik tai tas žmogus, kuris nesuvokia, kas yra vaikai. Ir mes jau kalbėjome apie vaikus praeitose laidose, kad vaikas yra tik tai atsiųsta siela jiems saugoti ir ugdyti, paauginti ją. O po to jisai pats jau toliau gyvena. Ir čia graudu, liūdna, bet negalima savintis vaikų kaip savo daiktų, kurią tu nori vienai per kitaip valdyti ir visą laiką rūpintis. Ir tas rūpestis čia yra klaidingas. O rūpinimasis su meilė, kada žmogui atveria kelią laisvą jam pačiam reikštis, neįtakodamas ir nelyzdamas prie jo. Gali tik tai, kada klausia tavo patarimo arba matai, kad jisai klysta. Tada galima žmogų sustabdyti ir kaip mes ir vakar kalbėjom, netgi krestelt ir trinktelt, jeigu ten matai, kad žmogus nukris nuo skardžio, nu, arba į kažkokią tai įkris rūtų duobę. Tai tada jį reikia gelbėti, bet kokiais būdais, bet jeigu išgelbės, jis tau bus labai dėkingas. Tai kalbant apie tobulėjimą ir kas tai yra, tai mes turime, žinoma, kaip visada, turime iš Tibeto, iš Šambalos, tą vat, išminties knygutę, kurią mes labai daliname su jumis ir daug kas sako, prie ko čia Šambala, prie ko čia kažkokie tai kitos religijos ir taip toliau. Dievas yra vienas, o religijų 2000. Žmonės yra visi apjungti vieną energetiką ir mes visi esame viename energetiniam kamuoly, nesvarbu, kurioje pusėje to kamuolio mes gyvenam. Ir mes tai turim suprasti, ir kuo mes greičiau suprasim, to mes mažiau gyvensim tą materialų gyvenimą, kuris mus sumaterialino, kad net materialus gyvenimas pasakius, visi mato maišą pinigų ir daiktų krūvą spintui prikištą. O materialus gyvenimas yra visa tai, ką tu matai, ką tu girdi, ką tu apčiopt gali. Tai visai nesvarbu, ar tavo medis ar ne, bet medis yra materialus dalykas. Ir žolė, ir vanduo, ir taip toliau. Tai mes kalbam apie visai daug platesnę prasme materialus gyvenimas. Tai ką rašo mūsų išmintis?
1: Apie tobulėjimą.
2: Apie tobulėjimą.
1: Kuo aukščiau ir toliau kiekvienas iš mūsų eina, tuo aiškiau mato, kad siekiant tobulybės nėra ribų, bet esmė ne ta, kokiu aukštumu tu šiandien pasieksi. Svarbu, kad judėtum į priekį kartu su amžinu gyvenimo judėjimu, o įsijungti į jį, į šitą judėjimą galima tik per meilę. Sakysim, šiandien tu niekam nepagerinai gyvenimo savo paprastu gerumu, vadinasi, tavo diena pražuvo. Tu neįsijungiai į amžiną judėjimą, kuriame šiandien gyveno su visa visata, tu atsiskyri nuo žmonių, taigi negalėjai niekiek patobulėti. Tobulėjimo kelias tik vienas – per meilę žmogui.
2: Na, dažnai minima yra apie tą paprastą dieną, ne? Paprastų gerumų, paprastą dieną. Ir kas tas ypatingas būtų? Kaip čia dabar visi žinot, ieško stebuklų, ypatybių visokiausių. tu to paprastu gerumu savo, bent šypsena, bent tu gerą mintimį žmogui aplankysi ir jisai jau širdyje jausis kitaip. Jeigu tu eisi piktas ir burbėsi ir, ir norėsi įžeisti, gazdinti ir ten visaip, tai be abejo tas žmogus, jisai susitrauks kaip tas raigį į savo kiaukutą ir, ir jisai neatsivers tavo. Tai va, tai norint prisidėti prie to bendro visatos judėjimo, viso, kas čia vyksta, mes matom, kokia galinga visata. Naktį pažiūrėkite į dangų, pakelkite akis, pažiūrėkite, kas ten vyksta. Ir kažkaip tai ten viskas vyksta. Ir, ir vyksta milijonus metų, milijardus. Atstumai tie didžiausi, pažiūrėkit, kokie atstumai tarp tų žvaigždžių, tarp planetų, kurių mes net suvokti negalim. Tai kaip mes galim suvokti, kas yra Dievas? Bet kas yra meilė širdyje, kad jūsų širdyje Dievas, tai jūsų ta dalelė siela, kuri jumise gyvena, tai yra amžinybė, amžinybės dalis. Ir šiandieną mes gyvendami šiame gyvenime, kada mums suteikta yra žmogaus pavidalė gyventi, mes kuriam įvairiausius materialinius dalykus, tie, kurie nėra ir svarbus, bet juos taip susvarbinam, mes tiek daug įdedam energijos, kurdami juos, kad nebelieka laiko mylėti. Nebelieka laiko pasakyti gerą žodį savo artimiems, savo mylimiems žmonėms. O jeigu dar tu turi laiko ir skiri tu paprastą dieną paprastu gerumu, tu nori kažko papuošti, tai kitas žmogus įsisukęs į tuos reikalus, jis net klausyti tavęs nenori. Ką tu čia kalbi, sako man nesąmonės, man pinigų reikia, man šiandien aš išgyventi negaliu, nes man reikia mašiną nusipirkti už 100 000 eurų, žinai, nes kaimynas, matai, geresnė turi. Tai štai va tie dalykai tiek sugriauna žmogaus gyvenimą, kad jisai niekaip negali tobulėti. Ir čia jau būna stabdis visiškas. Ir toje visatoje, kurioje mes gyvenam, nėra tokių dalykų ta, ką sugalvoja žmogaus protas. Tai neleiskime protui užvaldyti jūsų gyvenimo prasmės. Nes gyvenimo prasmės protas nesugalvos. Jūsų prasmė gyvenime yra širdyje, sieloje, laimėje, džiaugsme. O ne vienas protas jums nesugalvos džiaugsmo. Galit jūs kiek norit galvot, bet nieko nesigaus. Taip, kad su galva būna labai dažnai negerai, kai žmogus nori sugalvoti savo laimę. Tai, o tą galvą išgydyti, tada eina žmogus tablečių ieškoti, nes jau jam ir ta galva skauda ir sukasi ir svaiksta, o vis tiek su galva negerai, nes laimės nesugalvosi. Ir tik savo gerumu, savo nuoširdumu, savo atvira širdimi, tu gali tai pajusti, duodamas kitam žmogui save, įspinduliuodamas iš savęs. Rūpesčių forma, yra labai daug formų, kaip galima žmogui parodyti savo meilę, savo rūpestį, apgaupti, apglėpti, nebūtinai priejus apsikabinti, rankom prispausti ir sako, aš dabar turiu tave. Tu gali ir taip ir zuikį pagauti laukuose, va nusišauna ir nešasi medžiotojas ir sako, aš turiu zuikį nušovęs. Tai taip, žinot, laiminga nei moterį, nei vyrą, nei kitą žmogų, kokį jūs nepadarysite. Nei vaiko savo, nei tėvo laimingo per prievartą kažką tai darant. O su meilė, kada jūs atversi širdį, na, kaip eglutę galvojat jūs, ar labai sunku gyventi atvirą širdimi? Ar yra lengviau gyventi uždaram žmogui?
1: Uždaram, lengviau.
2: Na, o kodėl taip galvojat?
1: Na, taip yra, kur kas mažiau pavojinga, niekas negali įžeisti, įskaudinti.
2: Tai vadinasi, aplinkoje vien tik spygliuoti visi, dygliuoti, tik skaudinti norintys, ar ne?
1: Na, jeigu tokia aplinka, tai taip.
2: Bet aplinką žmogus pas gali pasirinkti. O jeigu aplinką žmogus vadina viską tai, kur jisai ateina ir kas pas jį ateina, jis nesusikuria savo aplinkos, kaip aš sakiau, apsives kratą psichologinį ir pasidėk save tame rate. Aš. Ir čia mano aplinka. Ką įsileisi, bus tavo aplinka. Kas netinka, išėmė iš ten. Ir tai tavo aplinka, kur tu gali būti atvira. Ir ten tu turi būti atvira iki galo. Tiek, kiek nori. Kiek pačiai yra širdyje to gerumo, tos prigimtinės sielos dvasios atsineštos karmos, nuvadinkime, ar kaip ją įvardint, kokią aurą iš tavęs spinduliuoja. Ir ten tu gali būti savimi. Ir matai, baisu būti savimi, ne?
1: Kartais ir pačiam savo gali būti baisu būti.
2: Tačiau kova su savo smegenim, su savo protu, ar ne su savo mintim. Nes mintys gali, jeigu per daug atversi savo mintim, tos mintys taip pat gali tave uždaužyti. Įvairiausiom baimim, fobijom, visokiausiai, su ką mes ir kalbėjom, kaip žmogus turi gyventi be baimės. O dabar vat, pati sakai, kad atvira širdimi gyventi yra baisu. Nes, o kaip tas baimės atsikratyti? Tai yra būdai, kaip visą tai išgyventi, kaip tą visą pajusti ir kaip būti atviram. Aš manau, kad tik atviras žmogus gali būti laimingas. Na, tik tai, aišku, negalima tokiam būti atviram, išėjai gatvę ir čia atvėrėjai savo širdį, atvėrėjai savo kūną, atvėrėjai viską ir sakys, imkit mane ir naudokit. Ar ne? Sakys, aš dabar gera šiandieną. Tai nėra, žinot, jeigu kalbant apie gyvenimą, kaip jisai siejasi su visu pasauliu, kaip viskas vyksta, tai mes atsiskirti nuo žmonių negalim, nes mes vis tiek esam visa ta, kuri pilna žmonių. Ir visi tie energetiniai laukai yra mūsų susipinę. Bet tu gali pasirinkti savo elgesio. Ką tu savo elgesio gali padaryti? Vat kaip aš sakau paprastą tokį dalyką, kaip neįsileisti mano elgesys yra atviras tik tai ten, kur man saugu. Ir tavo elgesys viską nusveria. Ir kalbant apie vienaikį ar kitokį gyvenimo būdą, na, ką rašo vat, išmintis mūsų apie tai, truputį pabandykim dar. Tik neskubinkit skaityti, nes čia labai kiekvienas žodis svarbus.
1: Visi žmogaus veiksmai jis siejo su visu pasauliu. Kad ir kaip tu gyventum, atsiskirti nuo žmonių tu negali. Tu tik gali savo elgesį nukalti vienokį ar kitokį ryšį, nunerti vienokį ar kitokį tinklą, kuriuo gaudai žmonės ir save. Tu sukuri vienokią ar kitokią gėrio arba blogio atmosferą.
2: Na va, tai yra pasirinkimas pačio žmogaus. Matai, kai sukuri arba gėrio arba blogio atmosferą. Dabar tas sumaterialėjimas žmonių, čia aš nekalbu dabar apie materialinį pasaulį, bet sumaterialėjimas žmonių, kada visai nenori išgirsti savo sielos, nenori išgirsti savo vidaus ir jis gyvena nu, tiesiog savo egoizmui tenkinti. Nu, tas dvikojis, kaip ten buvo gyvulys, ar ne? Čia kartais labai tie epitetai geri, labai taiklus ir labai ten, kur reikia. Savo laikė ir savo vietoj. Tai, kad nebūtume mes tie dvikojai gyvuliai, mes turim sielą. Ir jeigu mes turim sielą ir jos klausom, tu niekada nebūsi gyvulys dvikojis, o būsi tas žmogus šventyklą savo atversi pasauliui visatai, atversi visiems, kam to reikės. Saugoti reikia savo šventyklą. Be abejo, saugoti. Ir labai. Ir reikia suprasti, kad tas gerumas, kad tas žmogus, aš geras, aš čia viską išdalinsiu, aš čia viską išdalinau. Man atrodo, žino turbūt ir Tolstojaus istoriją ir kitų žmonių, kurie turėdami tikrai turtingą gyvenimą, prabangų, žmogus išeina iš viso to arba išdalina iš viso savo turtus, savo užgyventus visus dalykus ir vat, nuėjęs į stotelę kažkur atsisėdo ir užbaigė savo gyvenimą, numirė. Tai ne šitaip reikia dalintis, o ką mūsų išmintis rašo apie tai?
1: Supras, kad tarnavimas žmogui tai negerumo protrukis, kada tu pasirengęs viską išdalinti, o po to galvoti, kaip pačiam atgauti išdalintus daiktus, kaip sudurti galą su galu. Tai visa elgesio linija, visas dienos darbas, sujungtas ir persunktas gyvenimo džiaugsmo. Pergyventų dienų vertė matuojama vienintelė valiuta, kad ir kiek tu išaudėjai meilės siūlų, kur ir kaip tu sugebėjai juos sutvirtinti ir kuo tu užrišai sutvirtinamuosius mazgus. Gyvenimo džiaugsmą vertink ne dėl jo išminties, ne dėl žinojimo ir meilės protrukių, bet kaip paprasta supratima, viskas susiję, negalima atsiskirti ne tik nuo susidariusių aplinkybių, bet ne nuo vieno žmogaus.
2: Na, daug pasakyta, kas tai yra. Ir tas vat, kaip čia, yra žmonių, kurie, aš tai aukoju vargšam. Sakau, kokiem tu vargšam aukoji? Nu, va tie, kurie ten prie parduotuvės stovi, prašo pinigų, tai aš jiems duodu. sakau, ką jie tada daro? Nu, tai ką jie, ką nori, bonką nusiperka, išgeria, pasilinksmina ir viskas gerai. Tai ne tas išdalinimas, kad tu čia kažkam davėjai, kažkam nedavėjai. Gyvenime nematerialūs dalykai yra svarbiausia. Bet dar norėčiau vieną kartą, kad paskaitytum, vat, pergyventų dienų vertė matuojama vienintelė valiuta. Kas tai yra? Vat apie čia reikėtų ir galvoti.
1: Tai ta valiuta yra tokia, kur ir kiek tu išaudai meilės siūlų.
2: Kas tai yra?

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kiek tu išspinduliavai savo jausmai, savo gerumu, energetinių dalykų. Čia yra tie siūlai meilės. Tai yra, kiek iš tavęs išeina iš tavo širdies, tai energetinių siūlų, energetinių vienetų, ar kaip pasakyti, srovių. Toliau.
2: Kur ir kaip tu sugebėjai juos sutvirtinti ir kuo tu užrišai sutvirtinamuosius mazgus?
1: Na va, čia jau yra elgesys. Čia yra elgesys. Kaip tu elgeisi su savo meilės vaisiais, kuris tu, jeigu tu į žmogų atveri širdį, tai kaip tu su juo bendravai, kaip tu su juo įsiaiškinai ir kaip tie mazgai susirišo su tuo žmogum. Ir čia nėra svarbu visai, ar čia vienas tas žmogus prieis, ar kitas žmogus. Mes labai mėgstam savintis žmonės. Čia mano vyras, čia mano žmona, čia mano draugas, čia mano vaikas, čia mano šuniukas, čia mano kačiukas, čia mano daiktai. Tai kol mes šitą savinsimės dalyką, tai mes tikrai neišaudysim tos meilės siūlų ir jais nieko nesutvirtinsime. Ir kaip juos užrišim, tos sutvirtinamosios mazgus, jų nesigaus tiesiog.
2: Tobulėjimą, na, kiekvienas žino, kad tobulėjimas yra sveikintinas dalykas, bet ne visi to siekia. Kaip manot, kodėl taip susiklosto?
1: Nesuvokia gyvenimo prasmės.

0: prasmės. Aišku, tas žodis, kokia tavo gyvenimo prasmė, tai kaip aksijoma, kurias neįmanoma atsakyti, nes jinai priklauso ne protui, ne smegenim, o jinai priklauso sielai, tas atsakymas. Jisai klausimas toks į sielą, į vidų, į pasąmonę, kur iš pasąmonės gali pasakyti. Bet kalbant apie tai, kad žmonės, galbūt jie visi nori būti laimingi, bet kad gyvenimo džiaugsmą, kaip vertinti ir dėl ko jį vertinti ir kas tai yra per dalykas, tai tą džiaugsmą labai, labai pradžiuginti vienas kitą nori daiktais. Nori materialių pasaulio, materialios pasaulio daiktais, kuris aplinkui yra. Be abejo, kad ir gėlė nuskinta, įteikta, ar ten kažkoks tai daiktas nupirktas gražus, ar tai kažkoks tai papošaliukas, ar kažkas, jisai džiugina. Bet tas džiuginimas tai nėra sielos džiaugsmas. Tai yra tik tai kaip priemonė tam sielos džiaugsmui papuošti, galbūt toks papošaliukas. Jisai malonus. Bet tu gali žmogui bet ką iš materialaus gyvenimo nupirkti namą, mašiną, jachtą, salą, nu, laivą, bile ką. Tu jo laimingu tikrai nepadarysi. O laimė, kada eis tau su dvasiniu pasauliu, iš tavo sielos, iš tavo vidaus, išspindulės jį ir jis ten atsivers, tada bus visai kiti dalykai. Ir vat kaip ir čia rašo, tai gyvenimo džiaugsmą vertink ne dėl jo išminties, ne dėl žinojimo ir meilės protrūkių, bet paprastą supratimą. Ar ne? Viskas susiję. Negalima atsiskirti ne tik nuo susidariusių aplinkybių, bet nei nuo vieno žmogaus. Nu, čia kalba apie dvasinį atsiskyrimą, ne fizinį. Nes čia reikia pagalvojus, kad čia atsiskirti negali nuo vieno žmogaus. Ir kai aš sakau, kad reikia užsidaryti šiek tiek žmogui, tai būna neįmanoma. Jo, tai energetiškai mes esam visa visuma. Ir jeigu mes galvojam, kad čia mes vienas kažką pakeisim pasaulį ir visatui padarysim įtaką, to nebus. Bet mūsų yra pasirinkimas, kaip mums gyventi. Ar mums sukurti, išspinduliuoti savęs gerumą, ar pykti, ar blogį, ar kažkokį negatyvą dalyką, ar teigiamą. Tai mes patys tą visą pasirenkam, kaip mums daryti. Ir ta gyvenimo prasmė ir ta meilė, kuri iš jūsų širdies eina, ir kur jaučiat, kad jūs mylėti, ir vat, kai aš paklausiau, kaip ar atvira širdim galima gyventi, baisu, pavojinga, ir tiesiog yra, nu, kaip jūs sakėte,
1: na, paprasčiau tiesiog.
0: Paprasčiau. Paprasčiau užsidarius gyventi. Tai, o širdyje yra, tai kur dėti, o kam ten yra? Ir jeigu mes nesuprasime, kam ten yra viduje ta meilė ir kodėl mes jos negalim išspinduliuoti ir kodėl mes negalim vienas kitam duoti tai, kas tavo širdyje yra. Ir sakai, jeigu aš atversiu širdį, man labai pavojinga ir baisu būtų, nes daugtaškis, ten gali prisakyti visko, nes bus taip, taip, taip, taip ir sukursi visą tai. Ir iš tikrųjų jūs esat visiškai teisi. Nes tokia mūsų aplinka ir mūsų tokia kultūra ir mūsų tokie pagrindai ir tas pavydas, pyktis ir visa kita, ir jeigu jūs atversit širdį, atvirą širdį, pradėsit dalinti save gatvėje ar bet kur, ir tai sakys, klausyk, išprotėjo tas žmogus, pažiūrėk, reikia psichinę iškviesti, kad jį išvežtų, jam kažkas jau negerai darosi. Tai va čia ir yra mūsų lygis. Kokiame mes lygyje ir kaip mes siek turim tobulumo ir tobulėjimui ribų nėra. Jau girdėjote ir išmintyje, ir iš manęs nekartą girdėjote, kad tobulėjimui ribų nėra. Tad siekime tobulybės, bandykime laidoje skambinkitės, kalbėkimės, draugaukime, atverkime širdis. Eterija, žinokit, nėra taip baisu kaip gatvėj. Jūs eterija galit būti atviresni, nes jūsų nieks nematys, jūs telefonu kalbant galit atviriau iš savo širdies kalbėti.
1: Na ir iš tiesų viskas bus gerai, jeigu pakankamai dėmesio skirsim ne tik savo fiziniai savijautai tinkamai, bet ir gerai psichologiniai būsenai.
0: Na, mes norim vis tik tai tą išmintim dalintis, kurią mes turime knygoje 7 dienos Himalajose Sidorovo parašyta iš ekspedicijos, kurie buvo prie pat Šambalos ir teko susitikti su tai Mahatmom ir jie gavo va, šitą visą informaciją, kuri toje knygoje nesusijusi su aprašymu apie ekspediciją, bet būtent tos vertybės, be kurių mes niekada nebūsime laimingi, mes nemokėsime mylėti ir visos tos gyvenimo vertės, kurios matuojamos pačiais gražiausiais dalykais, tai yra meilė, jausmais, džiaugsmu, iš tikrųjų nenuves mūsų, be šito dalyko mūsų nenuves į laimingą gyvenimą. Tai norime ar nenorime, mes turim vieną kartą gyvenime atkreipti dėmesį į patį gražiausią gyvenime dalyką, tai savo sielą, į savo sielos jausmus, į meilę, o per meilę mes turime ryšį su Dievu, mes turime ryšį su visata, per gražius jausmus, kurie išspinduliuoja iš mūsų į visatą, pro mūsų tą ryšinį tokį, kuris yra ten, kur mamonėlis žmogaus, tai yra tas kanalas, su kuriuo mes sugebame ir gauti informaciją, ir ją išspinduliuoti iš savęs. Ir kada mes būname pikti, kada mes būname blogos nuotaikos, čia mes kalbėjome apie būsenas tokias, kurios nepageidautinos, kad žmogus tokioje būsenoje gyventų, bet mes nesugebame, mūsų protas mūsų visą laiką įveda į visokius pavydus, į visokius egoizmus ir tie dvikojai gyvuliai vaikšto po mūsų gyvenimą ir mes leidžiam jiems trypti jį ir kartais ir patys tampame jais, tai vienai per kitaip mes vis tik tai turime suprasti, suvokti, jeigu mes nesuvoksim ir neturėsim tos išminties, tai mes nebūsime laimingi. Tai norint būti laimingiam, reikia žinių. Norint siekti žinių, reikia siekti tobulėjimo. Ir jeigu jūs gaunate ir žinias, ir sako, aš čia perskaičiu daug knygų, bet aš nieko nenaudoju, tai tas pats kaip jūsų gyvenimas yra niekinis, kuris veda į niekur. Ir jūsų siela netobulėja, jinai būna užguita, ir tas užguitas žmogus gyvendamas gyvenime niekada nebus laimingas pats ir aplinkui žmonės nebus laimingi. Tai kalbant, nežinau, ką eglutė mums pasakytų pati, ko reikia žmogui, kad būtų žmogus laimingas? Ar žinai pati, ko reikia, kad būtų? Nu, kad tu pati vat, norėtum, kad savo, kad būtų laiminga. Ko trūksta, ko netrūksta, ko reikia.
1: Kad žmogus būtų laimingas, na, nieko turi netrūkti, visko turi būti pakankamai. Ir sveikata turi būti gera, ir savijauta gera.
0: O kaip apsisaugoti nuo blogio? Nes blogio, tų velnių ir skraidančių, aš labai dažnai sakau, kai žmogus susinervuoja, tai aplinkui būna tokios nematomos skraidančios, tokios kaip siurbėlis, dabar yra tų invazinių tokių šliužų, kaip jie vadinasi, eglutė, ar atsimeni, ar neatsimeni, tai tokie, nu, jie tiesiog kokių 5-10 beveik centimetrų ilgio tokie, kurie šliaužioja. Tai jų vat, nematomų skraido aplinkui tiek daug, kad neįmanoma jų net pamatyti ir suprasti, iš kur jų tiek daug. Bet kai žmogus susinervuoja, jisai supyksta, tai tas blogis jį apsėda aplimpa tom siurbėlėm, tom tais šližais ir siurbia tą žmogaus energiją, siurbia jo sveikatą ir netgi gali tiek išsiurbti, kad žmogus net krenta ir psichiškai jisai net laiko ir įvairiausių blogybių atsiranda jo gyvenime, kada jisai būna išsirptas to viso blogio, kuris aplinkui yra. Tai tas velnio išmislas visas, vadinkime taip, kur aplinkui prikurta visokiausių blogų dalykų, yra kaip nuo jo apsisaugoti. Ir ką rašo mūsų Šambalos išmintis iš Šambalos?
1: Atsimink, blogis niekuomet tavęs nepalies, kol nepalies tavęs baimė, netikrumas ir melas. Švaros atmosfera blogiui nepakenčiama ir jis bėga nuo jos. Ir tik tai tada, kai išvystelės mažiausia bejonių kibirkštėlė tavo širdyje, tik tai tada blogis galės prisertinti prie tavęs.
0: Na, ir tada apsės jūs tie skraidantys siurbelės, dėlės, ar kaip jas vadina, ar tie šližiukai tokie, kurie tokie nemalonus labai. O tai jie apsės jūs ir siurbs. Tai norint apsisaugoti, reikia pirmiausia saugoti savo būseną. Savo būsena yra didžiausia jėga. Jeigu jūsų širdyje yra džiaugsmas, yra palaima, yra laimė, yra jūsų su materialiu gyvenimu mažai susiję dalykai. Nors jie labai įtakot nori ir jūsų gyvenimą, ir protas iš materialaus gyvenimo, taip pat reikia žinoti, kad smegenys tai irgi iš materialaus gyvenimo, ne iš dvasinio. Tai jinai kuria visokiausius dalykus, kad tik tai jūs tą kibirkštėlę išžiebti ir kad ten užsiliepsnotų. Nepykantos, pykčiai, baimės ir baimė tą gyventi. Ir tas netikrumas gyvenimo. Ir tada, kada meluoji savo, jau nekalbant apie kitus visus dalykus, kurie vyksta, tai čia eina kalba apie būtent jūs dvasinę būseną. Nemeluokite niekada, kad mylite, jeigu nemylite. Niekada nemeluokite, kad jūs džiaugiatės tuo, jeigu jūs nedžiugina. Ir šitas melas, kuris yra melas savo, jisai daugiausia kenkia jūsų būseną, jūsų sielai, jūsų dvasiai. Ir netgi mažiausia abejonė, kaip čia irgi rašo, ta kibirkštėlė širdyje, tik tai tada blogis galės prisarninti, kaip ten įtruks. Aš labai tokia dažna, kalbant su žmonėm apie tai, sakau, paimkite jūs didelę vazą krištolinę ar taurę. Ir paimkit ir su ko nors ją pabelskit, taip kaip į stiklinę, va dabar jinai skamba. Ir dabar įtrūkimas, jeigu kažkoks įtrūko, įskilo, jinai bus džergšt ir nebus jokio skambėjimo. Tai lygiai taip jūsų sieloje. Kol jūsų sieloje bus tyra meilė, kada jūs mylėsite iš širdies, iš jūsų spinduliuos meilį kažkam, bilekam, bet kam, tą, ką jūs mylite, nes ta jūsų meilė, jūs mylit vieną žmogų, o ta meilė apjungia visus žmonės, kurie aplinkui jūs yra, jie jaučia tą jūsų meilę, nes žmonės yra visi aplinkui sujungti, taip pačia energetika. Reikia tai žinoti. Ir va tas įtrukimo, jeigu tik tai nors kažkoks tai atsiranda, ta kibirkštėlė, kaip čia va ta bejonių, o aš sakau, kad tas taurėje įskilimas, įtrukimas niekada neskambės. Ir pro tą plyšį sulys blogis, tos siurbelės ir jūs jas sunkiai atsikratysite. O žinokit, išsaugoti, kad jos neįlystų jūs, yra daug lengviau, nei po to išsivalyti ir išsiimti. Ir sako žmogus, kad jau daugiau aš net laikysiu, jeigu dar to blogio, aš daugiau jau krisiu. Aš jau viskas pasiduosiu. Tai yra baimė. Tai yra netikrumas. Jeigu jūs tikrai mylite, jeigu jūs tikrai širdyje yra tikras noras, jūs nieko nebijokite gyvenime. Gyvenimas viską jums duos. Jums pridės, jūs mylėkit, jūs turėkite širdį tą jėgą ir jums viską gyvenimas atvers. Yra tokia visatos dėsnė tokia ir tai viskas vyksta milijonus metų, o ne tai, ką jūs sugalvosite savo galvą.
1: Na, čia taip pat rašo apie tą švaros atmosferą. Kaip ją reikėtų suprasti? Kokia ta atmosfera yra švari?
0: Na, atmosfera tokia švari, kur yra tikra. Kur nėra baimės, kur yra tikrumas ir nėra melo. Melo tai, kad, žinot, pavyzdžiui, pameluoja žmogus, kad mama susirgo kažkokią ligą, gydytojas jau pasakė ir mamai, ne, mama, tu nesirgi. Na, irgi melas. Ne? Turėtum atėti pasakyti, mama, tu greit mirsi. Tu sergi. Tu nešis, ne tas, ar ne? Nors normaliai gyvenime tai turėtų apsidžiaugti žmogui, baigėsi žemėj vargai. Bet kaip be jo kitiem bus sunku? Čia yra klausimas kitas. Tai, nu, aišku, čia mes nukrypom truputį į kitą temą. Tai va, tai tą atmosferą pasirinkite ten, kur jums gera. Ten, kur jūsų širdis, ten, kur jūsų siela. O ne ten, kur yra turtinga kažkokia moteris ar vyras. Ir aš va ten, kaip nors ten reikia man įlysti ir va ten apsigyventi. Ten aš būsiu laiminga. Nesvarbu, koks žmogus. Tai jeigu myli žmogų, mylėsi jį visokį. Ir priimsi jo ir klaidas, priimsi jo ir silpnumą, ir padėsi apsisaugoti nuo tų silpnumų, kad žmogus sutvirtėtų. Ir ta pagalba, kaip sako, man per daug tavo pagalbos. Nu, ką tai reiškia, glūti tokie dalykai?
1: kad per daug pagalbos.
0: Na, bet ar taip gali būt? Realiam gyvenime, ar taip gali būt?
1: Na, jeigu nesinori tiek tos pagalbos, tai gali būti.
0: Nu, noras tai sugalvotas proto, ne? Ar iš širdies?
1: O gal širdimi?
0: Nu, iš širdies tokių nebūna dalykų. Iš širdies visada norisi priimti tai, ką tau duoda visata, ką tau duoda aplinka, ką tu gauni iš to dvasiškai, tai yra viskas tau dovana. Ir tą reikia mokėti priimti.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: O dabar, jeigu einant toliau mums kalbėti apie tą blogį, pasirinkti daug blogio, mažai blogio, ką čia rašau?
2: Reikia prisirinkti daug blogio, kad juo galėtų pasinaudoti svetima valia. Blogis tempia paskui save žmogų ne todėl, kad jis būtų jį apsupęs iš išorės, bet tik todėl, kad žmogaus širdyje jau yra paruoštas kunkuliuojantis krateris, į kurį blogis tik įlieja savo kuro, suteikdamas jėgų jo žemoms aistroms. Gero žmogaus širdis – tai meilės krateris, o kuro jam teikia džiaugsmas. Joje nėra pavydo, todėl gero žmogaus diena lengva. Sunku gyventi ir zliam. Jam neduoda ramybės širdyje verdančios aistros. Jis visada susierzinęs, visada atviras kelias blogiui į jo širdį. Šitoks žmogus nežino lengvumo, nežino savo nepriklausomybės nuo išorinio aplinkybių. Jos jis legia visur ir visada ir pamažu tampa jo valdovais.
1: Dabar man perskaičius šią išminties pastraipą, dauguma turbūt ir klausytojų galvoja, aš tai geras, bet va kodėl man va tas kaimynas, žmona, vyras, mama, tėtis, dar ten bilekas, va kodėl jie man neleidžia būti tokiu geru, koks aš esu. Kodėl man užtveria kelią va, tam gerumui, kad aš negaliu išreikšti savęs. Jeigu aš ką nors pasistengsiu būti geras gatvėje, išjuoks mane. Jeigu aš paimsiu, neša žmogus kažkokį sunkią ryšulį ar kažką, sakysiu, duok aš tau panešiu. Nu tikrai neduos niekas panešti. Sakyt, duok aš čia tau pasirūpinsiu ko nors. Ne, ne, geriau prie manęs, kur viskas būna, aš čia viskas, čia tik aš, ar ten saugu, ar ne, nesvarbu. Tai irgi va, tie dalykai, kodėl niekada pats žmogus nebūna toks ramus, toks pasitikinti savim, su meilė gyvenantis, bet reaguoja į aplinkinius žmonės, į tą materialų pasaulį, kuris aplinkui supa. Čia ir yra blogiausia, o kada žmogus nu, pats viduje turi tą vulkaną, tą va, čia kraterį pavadintą, ir kada jau ten viduje rusiškai labai gražu, burlit vulkan, tai, nu, jisai konkuliuojantis toksai. Tai tada manau, kad ir yra problemos, kada ten konkuliuoja pyktis, kada ten konkuliuoja visokiausi blogi dalykai, tai to keliu tikrai įvažiuoja į tavo širdį įteka didelis srutų upelis, kuris užteršia tavo visą gyvenimą.
2: Taigi apie gerumą ir tuo pačiu apie blogį šiandien laidoje kalbam, na ir kaip išsaugoti tą širdies gerumą, jeigu aplinkoje yra daug blogio apraiškų?
1: Ar yra kas nors blogio apraiškų, tai dar nėra tai blogai, bet jeigu yra blogio, tada jau blogai. Apraiškos, tai žinot, čia gali apsireikšti, gali neapsireikšti. Tai ko reikia, kad būtų, kad nebūtų?
2: Kaip jūs manot?
1: Aš kaip manau, aš tai manau, kad nėra tokios aplinkos, kurioje nebūtų blogių. Nėra tokios. Svarbiausia, kaip tu į tai reaguoji. Kaip tu tą įsileidi, kaip tave gali paliesti, kaip jis gali pažeisti ir kaip tu prisirinkti savyje į širdį blogių. Juk savo, tavo širdį, tavo sieloje jo nėra, daleiskim, ar ne? Bet tavo mintys pastoviai, tave kala, tave nu, mutina žmonės liaudys.
2: Tai
1: sako.
2: Mintys blogos.
1: Taip, mintys tavo pačios yra tavo priešas. Jeigu jos yra blogos, piktos, pavydžios, baimės pilnos, tai be abejo tavo mintys blogos. Ir jos tave pačią gali taip apnuodyti, kad ten tikrai tas krateris tavo viduje pradės kunkuliuoti pačiai blogiu. Ir kaip va, tie žmonės tampa ir pikti, ir žudikais, ir smurtautojais, ir įvairūs išpuoliai prieš kitus žmonės būna. Dėl to, kad jie nesusitvarko su savo mintim. O mintys visą tai padaro, nes sieloje pačioj tokių dalykų nėra. Ir jeigu tu mintim leidė jį su užkunkuliuoti, vidų pripilti ten tų visų nuodų, tai ir apnuodyta būna siela. Ir tada sielos jau nebegirdi, tu negirdi to savo gerumo ir tada tave jinai išveda iš pusiausvyros ir tos tada įvairios aistros tos žmogų veda tuo keliu. Mušti, pykti, žeisti, pavydėti, kenkti, nuodyti, vat kažkokį ten nuodais apnuodijų, politiką dar kažką padarė, nenoriu aš čia dabar kalbėti apie tai. Na ir iš kur tie atsiranda dalykai. O ta vat gero žmogaus širdis, ar ne, tai yra tas gerumo spinduliuojantis dalykas, o tas kunkuliuojantis krateris gerumu, kuris teikia džiaugsmą, kuris neturi jokio pavydo. Ir manau, kad ta diena, kada tu gyveni lengvai širdy, be baimės, jinai tokia lengva, tokia švelnė, jinai tai, tokia laimė praeina tavo gyvenimas ir tu pasieki arčiau tobulybės atsirandi. Tu sieki tos tobulybės savo gera širdimi ir nuosekli tuo gyvenimu. O kada tu blogio turi, blogis tas krateris tavo kunkuliuoja pykčio, tavo diena būna nepaprastai sunki, beprasmė ir iš vis tuščias dienos tavo pragyvenimas, kuris palieka tokį juodą šleifą. Ir kaip mes matom, lėktuvas skrenda ir lieka ten baltą juostą, ar ne? Ten šilumos. Ir tai taip lygiai ir žmogus gyvendamas paskui save palieka vėžes. Ir aš dažnai sakau, kaip įvertinti kitą žmogų, tai jūs pažiūrėkite į tą šleifą, į tas jo vėžes. O vėžės matosi, vežimas, kaip važiuoja per pievą, atsisukus atgal, ne į priekį. Ir čia yra labai svarbu, kokias tu vėžes nori įrėžti, kokias įrėži, kas įtakoja tau tas vėžes, ko ten pripila į tavo širdį, ar gerumo, ar blogumo, tai ir yra tavo gyvenimas, dėl ko tu gyveni, tavo gyvenimo prasmė ir ką tu po savęs palieki, ar skaudulis, ar meilė, ar gerumą, ką tu įspinduliuoji visatą, ar juodas įvairiausias tokias blogas energetikos srauves, ar geras, ar pilnas meilis. Tai kiekvienas žmogaus pasirinkimas ir jis turi teisę pasirinkti svarbiausia. Tai klausysit širdies, jūs pasirinksite teisingai. Žmogų saugoja visata. Ir siela, jinai visą laiką turi tą galimybę į laimę. O mintys, jeigu naudoja mintis ne sielos užduotim suformuota, o velnio, kuris sėdė tau ant kito pėties ir tau čia jisai gundo, tai va tai tos mintys jis išbalansuoja, jos sukelia baimę, jos sukelia nepasitikėjimą, jos tos mintys tokios yra įkyrios ir tokios nenugalimos, jeigu žmogus nesugeba suvaldyti minties judėjimo, nes minties judėjimą žmogus turi stebėti, kaip ta mintis neša. Nes mintis materializuojasi. Ir reikia žinoti, kad jinai gali, nežinau, išgriauti visą laimę, visą žmogaus džiaugsmą. Ir jeigu žmogus silpnas, o jisai silpnas tik tada, kada jisai negirdi širdies, reikia štai žinoti. Nes jeigu tu girdi savo širdį ir tu esi meilės krateris, tas, kuris pilnas tų gerų jausmų, tai jokios mintys tavęs neužlės. Bet jeigu tu tave išgazdino, tave apriekė, tave paveikė kaip nors, tave sudrebino to viduj, o tu silpnas esi žmogus, viskas atsidarė tam kelias toks galingas, kuris tave gali visai sunaikinti. Tai va čia ir yra, kad tos mintys, kad tu galvoji, kad tave saugo, oi, aš geriau ten neįsiu, nes ten gali būti blogai. Čia irgi neįsiu, tai ir ten negali eiti. Tai aš jums papasakosiu tokį anekdotą. Nors šitoje laidoje sakė nekalbėti, bet negaliu. Ateina mergaitė, stovi skersgatvėje. Toks ambalas, toks tatūruotas, žinot, visas skustagalvis. Ta mergaitė eina, ei, palauk, kur tu eini? Sako, aš va ten einu tiesiai, priešais. Tu ten neik. O kas ten bus? Nurengs. Tai ką man daryt? Tai gal man į dešinę eiti? Ne, į dešinę neik. O kas ten? Nurengs. Tai ką gal į kairę gal bėgti? Ne, į kairę irgi neik, ten irgi nurengs. Tai ką atgal man? Tada bėgu atgal. Ne, sako, atgal nebėg. Tai ką man daryt? Nusireng čia. Tai va, tai taip ir mintys lygiai gali tave visą taip subalansuoti, išbalansuoti, kad tu nežinosi, kur tau bėgti, kur tau eiti ir kur tau ką daryti, ir tada jau ir tu ten ištirpk, susinaikink ir viskas. Tai va, baimė, ką daro, kada pilnos mintys būna svetimų dalykų, kurių tavo širdžiai nereikia, o tik sugalvota. O sugalvojame mes iš savo gyvenimo pažinimų, galvodami, ten blogai, ten blogai, ir ten blogai, ir visur blogai, ir tada gyvent bijau, mylėti bijau.
2: Arba iš aplinkinių pavyzdžių matom, kad blogai baigėsi.
1: Mintys tavo suklaidins visada, jeigu tu iš materialiaus gyvenimo, iš tų pavyzdžių susiklosi savo gyvenimo kelią. Kiekvienas žmogus turi savo kelią, savo likimą, savo energetinės sroves, kurios atlieki tam tikrą funkciją. Galim paimti vat, žmogaus ląstelę. Ląstelė nosyje, ląstelė liežuvyje ir ląstelė pirštė. Nu, jos visą skirtingą funkciją atlieka. Nu, ir dabar ten yra ir kažkokia tai myslė. Kojos sako, bėkim, ten kitos sako, čia stovėkim, trečias ten vėl. Tai va, tai čia

Atskleidžia juoda lyg naktis. Liūdnas vakaro keleivis beldžias į duris. Eiti ten, kur nieks nelaukia, darus jau

20 valanda 40 dvi minutės.